0: ငိုသူမရှိဘူးရဲသူမရှိဘူးဆင်းရဲသူမရှိဘူးချမ်းသာသူမရှိဘူးပြုံးသူမရှိဘူးဆဲသူမရှိဘူးအဆက်ခံရသူမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲလောက်တာတယ်ဒီလိုပြောတာကောင်းတာလောက်သူလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလောက်သူလည်းမရှိဘူးเนาะအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုသာရှိတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပကတ္တသဝိရကောကံတရားကိုပြုလို့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီကံတရားကိုရဲ့အကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးသုဒ္ဓတံမှာပဝတ္တန္တိတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေခြင်းများတာဖြစ်တယ်။နာယီကလေးတည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့လူအချင်းမှမရှိဘူး။နာယီအချက်ပေးပြီးတော့အချိန်မှန်တိခောက်ပေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။တို့လို့ဆိုလို့ရှိတာဘက်ထရီတို့ရှိမယ်ပင်နီယံတွေရှိမယ်ကရိယာတွေရှိမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါမှာစွမ်းအားလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အတ္တဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူဒီနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့အတ္တနိယဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကမေးတဲ့၃ညောလောကဒီတုံညကဘာကြီးဆိုတာဘာပြောတာတုံးတုံညကဘာဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ၆ပါးနဲ့ရှင်းခေါ်တာအဲ့ပါစက္ခုတုံညာအတ္တနဝအတ္တနိယနဝသောတံတုံညာအတ္တနဝအတ္တနိယနဝဒီလိုခေါ်တာစက္ခုဝတာရာလေးဟာတဲ့အတ္တမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တမှစိတ်သုံးတယ်အတ္တနိယပိုင်ဆိုင်တာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တနိယမှလည်းစိတ်သုံးတယ်စက္ခုပတာရအဲဒီမှာစက္ခုပတာရဟာသူကိုယ်တိုင်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲ့တော့အတ္တအတ္တနိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုတုံညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုနားလည်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ဒီအားလုံးဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတုံညာပဲသူတို့မှာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာတုံညာသဘောအဲ့ဒါကိုဒီအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာနှစ်ဖက်ရှုထောင်းကနေပြောလို့ရှုထောင်းနှစ်မျိုးကနေတုံညာဖြစ်ပုံကိုပြောတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမျက်လုံးသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနားသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နှာခေါင်းထို့တူပဲလျှာထို့တူပဲကိုယ်ထို့တူပဲဟောအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တရဲ့အတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမို့ neither atta no property of atta neither atta အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဟော I is empty I ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး neither atta no property of attaအတ္တရဲ့ property မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာ neither အတ္တ nor property of အတ္တကိုပြောတာဒီကောတိကတုံညတာစာရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ညင်းဆိုလိုက်တာပေါ့တုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေရှင်းပြတာတဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်အတ္တတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေဦးမှာဟုတ်အဲ့တော့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကို negative နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အတ္တလည်းမရှိဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတယ်ဒါကိုဒိကောတိကတုံညတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥမာမဲ့အာနာပါနနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒီထွက်လေဝင်လေမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူအာရုံပြုလိုက်ဒီစိတ်လေးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးထွက်နေတဲ့လေလေးကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနဲ့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဆိုင်ရအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာနဲ့သူတို့လည်းချုပ်သွားတာပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားမရှိခင်ကသူတို့ကဘယ်နေရာမှရှိမနေဘူးเนาะအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူတို့ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့လေတဏှာမှာသွားစုနေတာမရှိဘူးတဲ့တစ်ပင်ကအမိုက်တွေကြွေကြလာလို့ရှိရင်တဏှာမှာသွားပုံနေတယ်အမိုက်ကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာသွားပုံနေတာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ခင်ကရောတဏှာမှာစုနေတာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငိုတဲ့လေရှိနေတာမဟုတ်ရှိတဲ့နေရာထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာထွက်လာတာသူက ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ထွက်တာတော့ဆိုဒါအကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့လက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်လေးထွက်လာတာအဲ့ဒီစောင်းတန်လေးကငိုတဲ့ကဒီစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားဆိုတော့မရှိဘူးစောင်းအိုးထဲမှာရှိနေသလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါဖြင့်တီးတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာလားဆိုတော့မရှိဘူးလက်ထဲပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ထူမခြားနာရေးထည့်ထားလို့ရတော့မရှိပါဘူးเนาะသူတီးလို့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူတီးတဲ့အနေထားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အတန်ကအမျိုးစုံထွက်လာတာဒီထက်မှန်ပါပါထွက်လာပြီးတော့ရောပျောက်သွားတာပဲအဲရကော်ဒါနဲ့ဖန်ထားရင်တော့အဲဒီဖန်ထားတာလေး copy လေးတော့ရှိမှာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဒါအတန်အစ်စ်မဟုတ် copy မှန်ပါပါဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုပေါ့မှန်ပါပါအဲဒီ copy ကလည်းပဲပြောက်တော့ပြောက်တာပဲဒါမို့ငယ်ငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားပါပဲပျောက်တာပဲသို့တော့ငယ်ငယ်ကပုံလေးကအရိပ်ကလေးကတော့ကျန်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကငယ်ငယ်ကပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့အိုးပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟောအများကြီးကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားသိတာလည်းပေါ့နော်မမှတ်မိနိုင်လောက်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှတ်မိဘူးလေသူများကပြောနေကိုယ့်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးကားပုံဆိုတဲ့အစွဲကလေးနဲ့သာတီးရတာလေရုပ်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တအားခွာသွားပြီပေါ့အေးအဲ့တော့ဒီဟာ copy ရတော့ရှိတာပေါ့ copy ဆိုတာပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီလေအေးနန္တရားရုပ်တရားနန္တရားအစ်စ်တွေမှာသူကအမြဲတမ်းပြောင်းနေကြတာဖြစ်လို့အခုလို့ရုပ်တရားတွေအားလုံးပထဝီတက်အာဘောဓတေဇောဓဝါယောဓဆိုတာတွေရောကြံတဲ့ရုပ်တွေအစင်အတန်အနံ့အရသာအထိတွေ့ဆိုတဲ့ရုပ်တွေရောဒါတွေရောအကုန်လုံးဟာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ဖက်ကနေညင်းဆိုထားတဲ့ဒိကောတိကတုံညတာတဲ့နော်ရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တုံညဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးဆိုရင်အခုလိုရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သားသားကြီးကိုမြင်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလို့မြင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့တာစရာဆိုပဲရှိတော့မှာတော့မှန်ပါပါတဘာဝတရားတသက်သိလာတဲ့အခါမှာဩငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတရားသိတဲ့တသက်မျှတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါကရှုတော့နှစ်ခုကနေတုံညဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်နီးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခါစတုကောတိကတုံညတာဆိုရှုတော့လေးခုကနေပြီးတော့တုံညကိုပြောတာရှိသေးတယ်။ရှုတော့လေးခုကြတော့ကိုရောကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုယူဆကြည့်တာ။တခါတရံကြတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးမြဲသူနဲ့ပတ်သက်တာရှိခြင်းရှိနေဦးမှာကို။အကြံအကျင့်မရှိအောင်တုံညရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတဲ့သဘောအဲ့ဒီစတုကောတိကတုံညတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထထသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြာဘူးနာဝရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအရင်စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြည့်မယ်နော်ပါဠိစကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကနာဟံကွတ်စနိဆိုလိုတာကအဟံဆိုတာဒီနေရာမှာငါလို့ပြောတာငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တကိုဆိုလိုတယ်နော်ဟိုနာဟံကွာစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုလိုတာအတ္တဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါအတ္တဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာမှာလည်းမရှိဘူးသင်ညာမှာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရမှာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အတွင် inside outside ဘယ်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်မှန်ပါပါနာဟံကွာစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့မှဘသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာငါမှမရှိတာဘူးအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ဟိုပတ်သက်လာတဲ့အာဆိုလဲတခုမှမရှိဘူး။ဆိုတော့ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါအမေဆိုတာမရှိဘူး။ငါအဖေမရှိဘူး။ငါတန်ငယ်ချင်းမရှိဘူး။ငါအကိုငါညီငါညီမမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးငါမမရှိတာလေအဲငါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငါညမတို့ငါနှမတို့ငါအကိုတို့သွားရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတွေမကဘူးငါကားလည်းမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမရှိဘူးငါတိုက်လည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့တာနော်ဘုရားဆရာဘုရားရဲ့ဒီတုံညသဘောကိုနားလည်လို့ရှိရင်တဏှာရာကအတွေ့အတာကြီးမားတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံ့နှုတ်သွားတာနော်ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲငါဟာဒီကုံပါပြီလို့တွက်ချင်တွက်နေမှာဒါပုထုဇဉ်တွေဟာလန့်သွားတယ်ဒီစကားကြားလို့ရှင်တကယ်လန့်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါဗျာအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှနိုးဆိုလန့်သွားမှာငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါသားမရှိဘူးငါသမီးမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုကုံပါပြီလို့အောင်းမိတ်နေမှာပဲလန့်ဖြန့်သွားတာရှင်းတော့ကဒီပုံနာကြီးတရားဟာအခုလိုပဲအတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံညတာပဋိသင်္ယုတ္တကထာတုံညတာဆိုတာတုံညသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဒီမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလောဟပါတာရလို့ခေါ်ရင်ခြေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြီးပြတ်သက်ကြီးမှာယဟန္တာတော်ဟာတရားဟောနေအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါတရားဘောကနေထပြေးသွားတာတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတာကြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ပြန်ပြေးသွားရင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့သားကလေးကိုပွေ့ပြီးတော့အောင်မလေးအောင်မလေးငါသားလေးတော့ရှိသေးပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီတัจจသမယလို့ခေါ်တယ်တัจจပုဒ္ဒယဟန်နေရဲ့အယူအဆရဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးငါသားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါသားလေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးသားလေးကိုပွေ့ထားတယ်အဲ့လိုလည်းမလုံးကြလိမ့်နဲ့ဟုတ်နော်။တုံညတသဘောကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်လန့်တုံ့နှုတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကိုတာပလို့ခေါ်တယ်။ထိတ်လန့်တုံ့နှုတ်သွားတယ်။မရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးပဲ။တရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တာလေ။မှန်ပါပါဗျာ။အဟုတ်မှမဟုတ်တာတရုပ်ဆောင်နေကြတာ။ဆက်ပွဲသိရင်သွားပြီလေအကုန်တစ်ခုမှမရှိတော့။မှန်ပါပါဗျာ။ပွဲမသိရင်တော့ဆောင်မှပေါ့။သူငိုပြမယ်၊ရီပြမယ်။အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြမှာ။ဒါကတရုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောတာ။နော်ပါပါပါဘုရားပွဲမသိခင်တော့ရှိနေကြအောင်ပါပဲလေအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေကြအောင်တကယ်ဆက်သိင်းကန်းကြတော့ဘူးမှမရှိတော့သွားပြီမနေ့ကျပွဲပြီးသွားရင်ပွဲကင်းထဲမှာဘာကြံတော့ဆိုအမိုက်ပဲကြံတာပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်စတုကောဋိကတုံညတဆိုတာတုံညတမရှိတဲ့တုံညသဘောဟာရှုထောင့်၄ခုကနေကြည့်တယ်ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမရှိငါမရှိဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်နေရာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတခုမှမရှိတော့နော်ငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးငါပစ္စည်းမရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတာအကုန်လုံးပါတခုမှအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနဲ့ဆိုနာဟံကွစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနော်နာကွစနိစကွစနိစဘယ်နေရာမှနကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကတ္တစီဆိုတာဘဒုရဲ့မှကိဉ္စနတာចောင်းကြဘွဲရပိုင်ဆိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူကလည်းငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့ငါမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ငါ့ကိုလာပိုင်လို့ရမလဲတယ်လို့ဆိုလို့ဒါကနှစ်ခုနော်နာဟံကွာစနိငါဆိုတာဘယ်မှမမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတသမိငါဟာဘယ်သူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်သူမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဟောဒါတစ်ခုအလုံးနှစ်ခုတခါသူတစ်ပါးကိုတခါကြည့်လိုက်အောင်နာသမမကွာစနိနာသမမကွာစနိထို့တူပဲတခြားလူတယောက်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်မှမဖြစ်ဘူး။တခြားလူတယောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆို။ငါမရှိရင် तू ရှိသလားလို့မေးကြရှင်။ तू လည်းမရှိဘူး။ပရဆိုတာ तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြည့်ဖန်ဆင်းသူရောရှိလားမရှိဘူး။ငါမှမရှိရင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာ။တခြားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတဲ့ခော့ဆိုပရပဲ तू ကနော်။ तू ကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုကိုယ်ကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့တတ္တဝါက သို့မဟုတ်တိုးပေါ့တိုးကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူမှမရှိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပရဆိုတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနသကွသနီဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူများရဲ့အတ္တအဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တမိန်စီကိဉ္စနတ္တိတဲ့အဲ့ဒီသူများရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်သူကမှပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမရှိမှမရှိတာပိုင်တဲ့လူလည်းပဲရှိမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလေးချက်ကအတိဘယ်ဖြောင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဒါကတစ်ချက်နော်ငါဟာဘယ်သူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကတစ်ချက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဟာလည်းငါရဲ့အပိုင်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုတာဒါစတုကောဋိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်နော်ငါမရှိဘူးငါ့ကိုပိုင်တယ်လို့မရှိဘူးသူတစ်ပါးမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့လေးဘက်လေးတန်ကနေညင်းဆိုလိုက်တာကိုစတုကောဋိကတုံညတာတဲ့လေးဘက်လေးတန်ကတုံညဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့အရိပါဠိလေးကနေရာတကမှာရှိတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့ဒီဝိတာခုဝိလာခုပောဒထတုတ်ဝိတာခာဥပောဒထတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဏိကန္တတွေကသူတို့ရွတ်ဆိုရတဲ့သကလုံးလေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့မှာပါတယ်နာဟံကွသနိကတ္တစီကိဉ္စနတ္တမိနသမမကွသနိကတ္တစီကိဉ္စနတ္တိဆိုတယ်ဒီသကလုံးလေးကသူတို့မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကိုရွတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဏိကန္တတွေကရွတ်ဆိုကျွဆိုတာသူတို့ကလည်းကြည့်ပြီသူတို့ရွတ်ချင်တာကငါမရှိဘူးငါမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောက်မှမရှိဘူးဟောသူတစ်ပါးဆိုတာမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာတဲ့သူတို့ပါဖီလိုဆိုဖီအနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားအတိအနေနဲ့တုံညသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဒါကတကယ်အစ်မှယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာငါနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးသူနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့အတ္တကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့ဘာလို့မဆိုင်တာတော့ရှိမှမရှိတာတော့မရှိတာဘယ်လိုလုပ်သွားပိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာနော်အဲ့ဒါစတုကောဋိကတုံညတာနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့စတုကောဋိကလေးဘက်လေးထံကတုံညသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါလို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာရှုမြင်ကြတယ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခု6မျိုးနဲ့တုံညသဘောကိုရှုစာဟိအာကာရေဟိတုံညတာအချင်းရာ6မျိုးအချင်းနေ6ခုနဲ့ဒီယုံ nant တရားတွေဟာတုံညဖြစ်ပုံဘာမှမရှိဘူးဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့နေကိုပြောတာစက္ခုတုံညာဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးကိုကြည့်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးတဲ့ကစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဒီစက္ခုပတာရာလေးသို့မဟုတ်မျက်လုံးလေးဟာတုံညာပဲဘာမရှိလို့သူ့ကိုတုံညာလို့ခေါ်တာတော့ဘာမရှိတာတော့ဆိုတော့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးသောမောအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးเนาะမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိလို့မြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်တုံးနေတယ်เนาะခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့သဘောကလည်းသူဟာစိတ်တုံးနေတယ်တုံညာဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါထာဝရတည်မြဲတယ်ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကြာစီစွာတီးတယ်ဆိုအမြဲတီးတယ်ဆိုအစ်တန်နယ်အစ်တန်နယ်လီတီသဘောလဲသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့။နောက်အဝိပရိနာမဓမ္မဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘာဝသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘာဝကလည်းသူစိတ်တုံးနေတယ်လို့ ဟောသူ့ဘာစိတ်သုံးမှု6ခုဒီ6မျိုးအပြင်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်လို့ဝိပဿနာရှုဖို့ပြောပြတာเนา
1: ะဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့မျက်စိဟာ3ညဖြစ်တယ်လို့နားဟာလည်း3ညဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နားဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်သူဟာအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးမြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှလည်းသူကစိတ်သုံးတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းသူ့မှာစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဒါမရှိရင်မရှိတာပြောတာတုံညဆိုတာမရှိတာပြောတာလေမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားပြောကြတယ်လေဟာဆံဟိုးတယ်ဆံမရှိဘူးဒါတုံညပဲလေမှန
1: ်ပါပါဆရာ
0: ဆံဟိုးတော့ရှိတာပေါ့မရှိတာဆံလေမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲမရှိတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါဆံဟိုးတဲ့ဆံမရှိဘူးရေဟိုးတဲ့ရေမရှိတော့ဘူးအရေပလင်းတဲ့ရေမရှိတော့ဘူးဆီပလင်းတဲ့ဆီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒါမရှိတာတွေကသို့တော်လူတွေကအရှိထင်တယ်အရှိထင်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနော
1: ်
0: မှန်ပါပါဆရာဒါမျက်စိကိုကြည့်တယ်လို့နားကိုကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာပ္ပတာဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြီးနော်ဇီဝပ္ပတာဆိုတဲ့လျှာအကြီးကာယပ္ပတာဆိုတဲ့ကိုယ်အကြီးမနောလို့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခုလို6မျိုးနဲ့ဒီထဲမှာရှားပွေပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အရာတွေဟာတခုမှမရှိဘူးတဲ့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၃ညဒါတွေကစိတ်၃တယ်ဒါမှမဟုတ်၃ညကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ empty လို့ပြန်တာemptiness ပဲမရှိခြင်းဆိုတာ emptiness empty ဘာမှမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာလူမရှိရင်လည်း empty house ပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအော်အဲ့ဒါလိုပဲအာရဏ6ပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့တာအကုန်ကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဟာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တအဖြစ်အတ္တ property ဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်။ဟောမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေဆအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်။ခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒုဝသဘောမှသူစိတ်သုံးတယ်။အမျက်ထီခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရသဘောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တရသဘောကသူစိတ်သုံးတယ်ပေါ့။အဝိပရိနာမတ္တမဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောမှလည်းသူစိတ်သုံးတယ်လို့။ဟောရှုတော့6ခုကနေပြီးတော့6မျိုးကနေပြီးတော့3ညသဘောကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်နီးတဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်လို့3ညကဘာလို့ပြောတာနော
1: ်
0: 3ညကဘာဘာဆိုဘာမှကိုဒီအခြေအနေတွေဟာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲလဲရှားကြည့်ပေါ့ဒါတွေရှိလားလို့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်ရုပ်တည်နာနေကိုကြည့်တာမြဲတာဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီပြန်မကြည့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်လေးပဲမြဲသလားကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဖီးလို့ကျွတ်သွားတာလည်းရှိတယ်အယောင်ကလည်းမမြဲဘူးเนาะအပင်ကလည်းမမြဲဘူးဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးကဲပါဇက်တဲကသွားတော်မှာပဲလုံလုံချုံချုံထားရတဲ့နဲ့ကျွတ်ထွက်ကုန်ပါဇက်တဲကပိတ်ထားတာပဲဒါကုတ်ကျွတ်သွားသေးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘလောက်အတွင်းနဲ့ထားထားသူကတော့ကျွတ်ထားပဲမရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ယာမခိုင်မာတာဆိုတာရှိမှမရှိတာဘယ်ယာမထာဝရလို့ပြောရတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုစီတာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ယာများငယ်ငယ်တုန်းကပိုင်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းအခုတိုင်းရှိနေတုန်းလို့မေးခြင်းတခုမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တုံညလို့ပြောတာတုံညဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီသဘောတွေစိတ်သုံးနေလို့တုံညတဲ့ဟောနောက်10မျိုးနဲ့တုံညဖြစ်ပုံတခါပြောပြရှုထောင်ရှစ်ခုအနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ၃ညရှုထောင်ရှစ်ခုရှုထောင်ရှစ်ခုမှာသူကတာရလို့ဆိုတာခိုင်မာတဲ့အရာကိုတာရလို့ခေါ်တယ်အနှစ်တစ်ပင်မှာတစ်ပင်မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ဆိုတာရှိတယ်နိမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: တစ်ပင်မှာအနှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကအခွန်နေအခောက်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်နေသူကမာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတွင်းအနှစ် inner core လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဆိုတာမျိုးဒီရုပ်တရားမှာရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရူပံအတာရံအဲ့ဒီအနှစ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးနေတာရံအဲ့ဒီ ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမှခင်းနေတာရာပကတံဒါစကလုံးတွေပြောင်းပြတာပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတာအနှစ်သာရမှခင်းရှင်းပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်အနှစ်ဆိုတာရုပ်တရားရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာတော့လို့ဆိုမြဲတာဟာအနှစ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုကြည့်အစင်းအတန်အနတ်အရသာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုကြည့်မြဲနေတာများရှိသလားဆိုအဲ့တော့မြဲတဲ့အနှစ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးနေသတာရမရှိဘူးတဲ့နောက်ခိုင်းမာတာရောရှိလားမမြဲရင်ခိုင်းသလားမေးကြည့်လိုက်မခိုင်းဘူးမလီမျက်လုံးဆိုသားထိခိုက်လွယ်သေးတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဘယ်ဟာမှမခိုင်းဘူးနော်အကုန်ဟာပြက်လွယ်တယ်အမှန်တမ်းမှပြက်လွယ်တယ်မခိုင်းဘူးတဲ့နောက်ချမ်းသာတာရောရှိသလားဆိုမရှိဘူးတဲ့နော်ချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတ္တလို့ဒီကိုလို့ချင်တာကိုအတိုင်းကိုဆန္ဒအတိုင်းကိုအလိုအတိုင်းလိုက်တဲ့အရာရောရှိသလားလို့ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့မြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့။ခိုင်မာတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့။သာဝရတည်မြဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူး။မပြောင်းလဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ၈ခု။အဲ့ဒီ၈မျိုးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီရုပ်တရားတွေဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့လိုနှစ်သာရရုပ်တရားတွေနှစ်သာရကိမဲ့တယ်လို့ဝေဒနာဆိုတာလည်းဒူးဒူးပဲဝေဒနာမှလည်းအနှစ်သာရဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးနေဆာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးဒူဝါဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတတ္တာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးအဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီရှင်းမျိုးနဲ့ပညာထို့တူပဲသင်္ခါရအထုတ်တူပဲဝိညာဏအထုတ်တူပဲဒီတော်ရီမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ဟာမှတာရဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအနှစ်တာရတွေကစိတ်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တုံညာလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဝိတ္တရိမဲ့မှာအခုလို့အနှစ်သာရမရှိတာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာငါကနေအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်စိလည်းလမ်းမှားနေလို့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုငါသားငါသမီးငါဟာနဲ့တွေ့တာမှုတွေများလာတယ်တွေ့တာမှုတွေများလာတော့တွေ့တာရင်ပျော်စရာလားလို့ဆိုမဟုတ်တွေ့တာရင်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်စိုးရိမ်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာတွေ့တာလို့ဖြစ်တာလေမတွေ့တာရင်ဒါတွေလာမှမလာပဲဟုတ်အဲ့တော့တွေ့တာတဲ့နေရာသာဒါမျိုးကလာတာဟုတ်အေးဒါကြောင့်လို့တွေ့တာမှုမရှိအောင်အမှန်သိအောင်စ조사ကြတွေ့တာမှုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုလည်းကင်းသွားတာစိုးရိမ်မှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်အဝေးကြီးတော့မပြောနိုင်တဲ့အောင်အခုတွေ့တာမှုအခုလျှော့နိုင်ရင်အခုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားနိုင်ရအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်တမ်းမှလက်တွေ့ကြတဲ့ခံစားရမှုမျိုးလေးပဲပေါ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာငြိမ့်သွားတာသို့တော့ဒီငြိမ့်တာကရောတယုတ်ဆောင်တာလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်တယုတ်ဆောင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်တာတုံးဆိုတတိတို့ပညာတို့ဟောဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ္တိဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ပီတိဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်ပတ္တိတို့ပီတိတို့ဖြစ်လာတယ်တောကကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်တောကဆိုတဲ့အပူကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့အငိမ့်တရားကိုရလာတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငိမ့်တာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲတရားပဲအစာထုတ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကိုကဥလှည့်ပေးတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယုတ်ဆောင်မမှားကြစေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဘာသူတဘာဝကတော့သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်သွားကြမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်တိုင်နဲ့မှာဖြစ်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာဒါဟာကမ္မထာအထုတ်တာပဲပေါ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အေးမြစေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်ခွင့်ပေးတာပေါ့ဖြစ်တာကတော့သူ့ဘာသူဖြစ်တာပဲပေါ့ဆရာဆရာကိုကအကြောင်းတရားလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကိုဥလှည့်ပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ဟေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တုံညကဘာရဲ့ဒီ တယုတ်ဆောင်မှုများမှာတို့တွေဟာတုံညကဘာထဲမှာနေပြီးတုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တယုတ်ဆောင်နေကြတာပဲဒီတဘာဝတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှသာလဲတန်လျာဝကလွတ်မှာပဲလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့တုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း
0: ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါ

မုဟတံအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိပြောက်ကြည်ဧတရားစေကိုပိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဗေပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစေရတောက်ဟုသမျှတို့သည်တမှုအတာပိန့်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်တတ်သောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခသိကင်းကြီးရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမျိုးတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်ရင့်နေရင်း၍

0: ဟောမေပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွက်လာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခါစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့ပြန်လက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုချင်းပြောလိုက်ပါအခုရင်းမိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားညသဗျာခြေဘက်အဖြစ်အားလုံးရင်းမိနေပြီမဟုတ်လား gain ပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါညသဗျာလက်ခံမလားလက်မခံလားလက်ခံတယ်နော်ဒါညသဗျာတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတော့ပေါ့ဆိုတာငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အကိစ္စကလည်းတော့လက်ခံတယ်ပေါ့။ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား။ဟမ်။ဟာလက်ခံရမှာပေါ့။ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုကဘာမှမြင်လို့မရအောင်။သူကဒီအပိန်ရှင်ရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့။နော်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့လက်ခံရမယ်။သူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲ။သူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှား။ဟုတ်ကလား။သူသူအဖြစ်ရတခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်အဲ့အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ပါဏတိအာဟုတုဒုစရပြုတဲ့လူတိုင်းအပေကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာဟုတုဒုစရပြုပြီမယ်လို့လက်ပြရောက်ချင်းလည်းရောက်နိုင်သေးတာကိုအဲ့တော့ဒါလက်မခံဘူး4နဲ့5 4ဒါရဒီလိုတိမှလာမှန်တယ်တခြားလေးနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်5ဒါရငါကိုယ်နဲ့မြင်ရတာဒါသာမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါလည်းလည်းမခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်နော်အခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိတယ်အာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပဲမလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ဟမ်ပါဠိလိုခေါ်တာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဘုရားဘာသာမှာလည်းရှိတာလေဟာဟိုဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတို့ဘုရားဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှာယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာတည်းလေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကဒါကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါသိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့လို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုကလည်းလက်ထဝင်စမ်းပြီးတော့သိထားတာလား။ညာပြောတာ။သူများရေးထားတာသူများပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဟောဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာ။တို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇေနဘုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဒီအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းပဲရှိတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာ။အကျဉ်းတနည်းမှာဒီလူတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြာအဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြောမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်ခါလေလက်တွေ့မှယုံမယ်ကိုယ်တွေ့မှယုံမယ်ကိုယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့မဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါကြီးတယ်အမရဟုတ်သူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းပါပဲအဲ့တော့သူ့မေးနင်းဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့နင်းယုံလားဆိုတော့အခါဘေးလူတွေကဟာကနေပြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့အောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတော့ခုလာလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုဘေးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဒီညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားတော်ကြီးအားလုံးယုံရတယ်မဟုတ်လားညာဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပြင်ရင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနဒီထက်ကပြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘုရားတေပြီဘုရားရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတန်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ် scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘုရားဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင်အဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလဲဣဒမေဝသစ္စာမောဂမဉ္ဇဏ်ပါပြီလို့ဒါကမှန်လဲကွာတခြားကမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှန်အဲ the fact that he sees ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါမှမလို့အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလည်းမှားရင်မှားမှာပါအဲကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပုံမှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်နော်ဒီဒုတိယလုပ်တဲ့လူမှန်တယ်မြတ်အပေကြတယ်ဆိုတာကြတော့လက်မခံဘူးဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးအခုငါမြင်ထားတာကမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲကဲဒုတိယဘာကြတော့ဒုတိယကဘာလို့ဒုတိယပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမမှတ်ချက်ကဘာလို့အကုသိုလ်ကလောကမှာမရှိဘူးဟဲ့နော်အကုသိုလ်အကျိုးစားလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလားမခံဘူးငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တာငါတော့လက်ခံမယ်ဒါသူမြင်တာဟုတ်ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုတဲ့လူတိုင်းနော်အလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
1: ်
0: လက်မခံဘုရားညာတော်ပြီးနေကြဟမ ဒီမှာဒါရမှန်လေတခြားငါမြင်တဲ့ဟာမှန်လေတခြားမှားတယ
1: ်
0: လက်မခံဘူးအဲဟုတ်ပြီမာဒီတုတ်ကစကားပြောနည်းပါတင်ပြရတော့ပါစကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာလားအကွက်စီအောင်ပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်စီအောင်မပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်တလားဒါသိခဏရကြပြီမှာကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တခါရဲ့ conclusion မချလိုက်ရအောင်ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်တော့
1: န
0: ံပါတ်2နံပါတ်2နော်ဒ
1: ုတိယတတိယ
0: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလူကပါတော့အဲဒုတိယမှရှောင်းတယ
2: ်
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိတယ
2: ်
0: လက်ခံလား လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
0: လက်ခံပြီတတိယဟာလူတည်းရှောင်းတဲ့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးတဲ့နော်သတ္တုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထားတာသာအမှန
1: ်
0: လက်မခံဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲသတ္တုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်သူတည်းရှောင်းပြီးတော့
2: အပေကြ
0: ကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်စာမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သုံးမှုသူရရဲ့အကျိုးစာမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟောပြီဒါလက်မခံဘူးငါဒီလူကိုငါကိုယ်နဲ့မြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
1: ်
0: လက်ခံရမယ်အဲသူရမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
2: ်း
0: အပေကြတယ
2: ်
0: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟောပြီပြီးတော့ကိုဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးပြီးတော့ပါငါအခုလို့ငါကိုယ်တည်းမြင်ထားတာဒါအမှန
2: ်
0: နော်တခြားမှားတယ်ဆိုလက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်နဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကျမှမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြံဝိပန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြပါတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲနော်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်ပြုနေတာကိုသူမြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ညသာသာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့သူက အာဂုတုကံကိုပြုခဲ့နိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအာဂုတုပြုတာရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လဲသေးကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့တေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော်လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော်လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်တော်လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအာဂုတုပြုတဲ့လူဟာအပယ်ကိုကြသူအခုဒီဒေဝသက္ခုနဲ့ဒေဝသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အာဂုတုကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသိုလ်မှုပဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကလှုပ်ထတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟောဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ဒီတိတ်မခရင်နေဘူးပေါ့ဟာဒါမကောင်းတဲ့မကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အာကုတုအာကုတိမှာတော့အာကုတုပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အာကုတုမတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အာကုတုအဲ့ဒီအာကုတုရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အာကုတုတခါတေဂာနိမာမဖြစ်တဲ့အာကုတုအဲ့တေဂာနိမာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလေပေါ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်။အဲဒါတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့လေပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်ညပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တေခာနည်းအခါမှာအယူမှန်နဲ့ပေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်တခါအဲ့ဒါမပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်တခါတေဂာနိမှာလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူမှိုင်းနဲ့ပြေးသွားတယ်ဒါမို့သူနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏာတိပါဒသတိအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကောအကျိုးမရပါဘူးလားရမလားရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အာဟုတုတွေဟာဒီဘဝမှာတော်လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော်လကောင်းတတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော်လကောင်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရလုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့เนาะ immediate second existence ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာဆိုနတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်เนาะပြီးတော့ပါကောလေအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေကသေသွားတဲ့ခါသူ့တည်တဲ့ခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ငယ်အပင်ရောဘာလို့ကျသွားနေလဲဒါကပါတော့ဟိုပဏ္ဏိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဦးတယ်ဟိုမုံဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဟိုလာတေဂာနီမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဝှို့ထုတ်လေ จ้าอยู่ได้มั้งล่ะเนา
1: ะพาลง
0: เลยฮะเอ้ยโอเคเออไอ้ที่เออชื่อลงอ่ะหมูซูยี่เดียวสิเด้แต่ตัวตะล้นสัวแล้วหมูซูลุล่ะนะตุตุตาเดียวสิตุตาก็ยหันน่ะဖြစ်တယ်เออ तू อะเต็จจี้ล่ะหมูซูไม่รู้น่ะอะเต็จจี้ล่ะแต่คาจ้ะတော့ตาก็พุ่งยู่ปุไปท่าน่ะพ่ออุ๊ยนี่อีนี่แหละนี่นี่แหละนี่เนี่ยนี่ไปတော့เตเตร่อมาဖြစ်တယ်คาจ้ะတော့ तू ไม่ก้องเนนเมิกดิทิ้นล่ะဟာငရဲငရဲသားတွေကလိုက်တာလို့ခွေးတွေကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လေအဲ့လိုနမိတ်တွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာအကေပေါင်းကငါအသားရေလို့ပေါင်းခံတယ်ဆက်ပြင်အော်တော့မှဟိုတားလို့တဲ့ယဟန္တာသိအဲငါပြီတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းနေပြီဒီနမိတ်တွေနဲ့ပြင်ရင်တော့ပယ်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတပည့်တွေကိုပေါ့နေဦးစင်းကြီးကိုခါတဲ့ထန်းခေါ်သွားခိုင်းပြီးတော့တည်တည်ရင်ပြင်သွားပြတော့တချို့ကိုလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြတော့ဒီဥစဉ်ကြီးကိုပန်းနေပေးပြတော့ဥစဉ်ကြီးခရပန်းစုဒါဥစဉ်ကြီးကုသိုလ်ဆိုပြတော့အဲ့ဒီလိုပန်းစုခိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုမုဆုလုတ်ခရတာလုတ်ခရတာဟုတ်ဒါမလို့ဟိုဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖရမြင်တဲ့ခါကျလဲကြီးညူစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရမြင်ပြီးကြီးညူစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရင်ဖြစ်ခုလာအဲ့ဒီကျနော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်သူကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာတယ်နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေနတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ပဲနေလို့ချင်းလာချင်းလာတဲ့ခါကျမှ तू ပြောရတယ်အသနှစ်မိတွေ့နေလားနေပြီကွာဟိုနေသားလည်းပါတဲ့တိုင်းပြောတာကောတူတူဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းနေသေးသွားတယ်ပေါ့လေအဲသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ तू နတ်ပြည်ရောက်သွားအဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားလည်းရဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဘူးဆိုတာတားအတိ။ဘာလို့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲအခုဒီကနေ့ဒီမှာကပ်ပြူတာဟုတ်လားသူတပေါ်တပေါ်လောက်လုံးတာကဟိုတတ်တော်ကြီးတတ်လာခဲ့တာဆိုတော့လက်ပြီးလိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့။တရားဟောတော့မှတောတဘာဖြစ်သွား။အဲတောတဘာဖြစ်သွားတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီ။အဲကျမဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းလာ။ဒါဟာဟိုတတလုံးတတလုံးပြောကြပါဆိုမကောင်းတာလုံးလာပြီးတော့ဒီကနေ့လေးမှာကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မအသေးချောင်းတယ်ပေါ့တွင်းဝင်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာအဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူတတိယရလို့အဲနတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲမဟုတ်တော်တော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေဒီလိုတရားနာရမယ်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းသူအဲ့ဒီမှာပဲကျူတရားရသွားနေတာပဲ။ဒါကံရဲ့ကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံနေပေါ့လေနော်။ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟမ်။တစ်တလုံးမကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်။အပေကြမကောင်းမဲ့လို့တခါတည်းယတိပြတော့ခဏဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီမျိုးတွေကတရဏာနိဆိုတော့ဥပဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအရက်တိတ်တော့အများအရက်တော့လားအဲ့ဒီအရက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားရောတေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်ပဲတရဏာနိဆိုဒီတစ်သက်လုံးအရက်တော့တယ်လေတေရင်ဘယ်မြတ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတောတဘံပြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းနတ်ပြည့်ရောက်ဟာတေကနိမှာသူကအဲ့တတိတရားရသွားပြီးတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားရတာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတော့သူအပေမကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့
3: ဟုတ်ကဲ့အကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်ကာယအဟောတိကံဖြစ်သွားတာပေါ့
0: ဟုတ်တယ်တော့နေအောင်အဲ့ဒါခဏနေအောင်အဲ့ဒါခဏလိုပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေသူကဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့တိနေမှာပဲဟာဟိုတောက်တာလားတောက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုံလေရတာပဲကိုဟုတ်လားဟိုအဝိကြီးကလုံမှာမဟုတ်ဟိုစိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုပြောင်းရင်လည်းခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ဆောက်ရခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့လာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးတော့လာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ သူတရားတွေဘာတွေနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာဘာကိုဖြစ်သွားတာဒါလည်းရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်အပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အရက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်အောင်တောတာဘာတော့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်တရားဖြစ်တတ်တယ်ခொနအကုသူအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟိုကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍီကျိုးရယ်ဘူတီကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္ဍီကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍီကျိုးဘူတီကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာစင်ရဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘူတီကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍီကျိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်တော့လူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်ဟိုလူဘွားကဆင်းရဲတာတွေမရှိဘူးလားနော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလေအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့တွေကြတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ပိုးတိကျောဆလာမိတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တောတာပံဖြစ်သွားပြီးတော့သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ကိုဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသူခံစားရအောင်မှာယန္တာဖြစ်သွားတာမှမသိခင်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့လာရတာပါဒီပိုးတိကျောကလာအောင်မှာဒါမှလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍီကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အမှုပဋိသင်္ဍီမရှိဘူး။အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍီကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။မပေးနိုင်တော့ဒီယဟန္တာပြီးပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်မပြုတော့ဘူး။ဒါမှလို့အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိဋ္ဌာန်သံသီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့။ဟာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာတွေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဘောဓိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး

သူ့နယ်အပြင်ရောက်သွားတယ်။သို့တော့ဘုဒ္ဓဂျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဟိုလူပြောက်ကခဲနဲ့ထွက်လိုက်တယ်သူခေါင်းမာနာလို့ပါလို့လေ။အဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ဟမ်။ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲ။ရှိတော့ဉာဏ်လေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့နော်။အမြတ်တော်ဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါတို့ဟုတ်ဒီတော့ခြေတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသွေးသိမ့်ကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဘုဒ္ဓခံရတယ်အဲ့လိုအကျိုးကတော့ဘုဒ္ဓယူကတော့ခံရသေးတာဒါပရိသန်တွေယူကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲ့အဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနာဟိုဒီဘဝတွေအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံတွေကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟောဒီကံဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူလူတွေအများကြီးတတ်တာလေအဲဒီကံတွေကတကယ်ဆိုရင်ဘဝပေါင်းများစွာသူအကျိုးပေးဖို့ပဲဒါမှမဟုတ်မပေးနိုင်တော့ဟမ်ဟောဒီကံဖြစ်တော့တာပေါ့ကောင်းပြီတတိယရောက်သွားပြီတတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်နော်အဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်သေခံဤမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါတမှရှောင်တဲ့အဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်လောကောင်ဒုတိယဘဝတော်လောကောင်တတိယဘဝမှာစာရေးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်အောင်လောကောင်အကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်နော်ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။ဒီကံဒီမှာကတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြောချက်ပါတော့ရှိတယ်။၄မျိုးတော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတကူကူကကျိုးပေးလိုက်ရင်သူကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့။ဒါတော့ရှင်အတိတ်မရှုပ်လောက်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြက်ကရှောင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာ။အဲကောင်းတဲ့သူကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒိဗ္ဗသက္ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်။သူမြင်တဲ့ကုသိုလ်မှရှေးတုန်းကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်။နောက်မှပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်။ဒီကံကြီးမှာကပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာတော့လည်းကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လည်းကောင်းတတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်လည်းကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားဒုတိယရှောင်းနေအပေဒီကအဲ့ဒီကနေရထိုင်တော့တို့ကရောက်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်းလာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒိဗ္ဗသက္ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသောမောအတူမြင်ပြတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုတ်ခတ်မိလိုက်တာသောမောတေဂံနီးမှာအတူအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေးအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာပါဏတိဒုတိယမှာရှောင်းတော်လဲပဲနော်အပင်ကိုကျသွားတယ်အဲအဲ့တော့သူအပင်ကျတာဟာဒုတိယမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်အပင်ကျတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သောမောပြုပြီးနောက်သောမောတေဂံနီးမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပယ်ကြတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အချိန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ဒါ၄မျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှာဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရနော်ဒုမဟုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပေကြတာပဲလို့
ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေအဲခေါင်းလိုဒီဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိလဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအဖြေမကက်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံဖိတ်ချပြီးတော့ဖြေရမယ့်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်တည်းဖြေလို့ရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံလေးမျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်ဒါကဒါဒီနောက်ကပြောကြတာနဲ့မတိတ်တော့မထူးအောင်ကံလေးမျိုးကဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအားကြီးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အားသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးခွင့်မပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတော့နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းတင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်တင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်တင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့တခါမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ညာတယ်ဒါကြတော့အကျင့်မဟောတော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြုလို့အပေကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားကြောင်ပေါ့အပေကြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလို၄မျိုးဒါတော့အရှင်မြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ပေါ့ဘာမြောက်ဝမ်းသာဥထိပ်ရွက်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပေါဘူးဟာတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်တယ်လို့မပေါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်၃ပါးရှိတယ်အဲရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲ

0: ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးချိန်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခေါင်းပြောတဲ့သုလကံမဝိပင်ကတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီသုလကံမဝိပင်ကတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအတက်စီလဲဘာကြောင့်တချို့ကအတက်တူလဲအဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအရှင်းလှတယ်တချို့ကအရှင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကအကျမ်းပါတယ်စတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေမျက်စောဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့အေးဘာလဲတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်လားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောစမ်းမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိစ္ဆဝေဒနိယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနိယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ဒါတော့နားပါဠိတွေနားမလည်နဲ့နည်းအခေါ်ဒီကံတော့ပြီဟောဒါပမာစကားပြည့်နေ။ဟေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတချို့ကဒီဘဝတိုင်းကျိုးပေးတယ်။တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်။တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိဋ္ဌာန်ပြုတည်တယ်ဟောကျိုးပေးတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခါတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်သူပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့သူကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တာပါတခါလေကျတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပေမဲ့လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင်သူကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါ condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့သူကဒီဘုရားလွန်သွားလို့ဆိုရင်ဒီကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ authority ကံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးတဘောတရားဟာဒီလောက်တင်မကဘူးဒီတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဒီဒီတဲ့နည်းနည်းတဲ့တဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတဘောတရားကိုနောက်တစ်တုံးမှဟောထားတယ်မဟာကာမဝိပင်ကတုတ်ဆိုပြီးတော့ဝိပင်ကဆိုတာဝိဖန်နေလို့ဗမာလိုပြန်တာဝိဖန်နေစာချက်ထွင်ပြီးတော့အတိပဲပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာတကားဝိပန်နဲ့ဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ခရစ်တက်လောက်တာပဲနားလဲသွားနော်ဟိုပါဠိတကားဝိပန်နဲ့သွားကအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျေချက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်ဒါဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကြတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဘာမှမကြားအဲ့ဒီတုတ်မှာကကုသိုလ်ကံนี่တလုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ
1: ့ဟမ
0: ်အပေကြခြင်းလည်းကြနိုင်တယ်နော်ဒီနောက်ဒုတိယဘဝမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတလုံးလှုပ်လာရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါလဲရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလ
1: ား
0: ဒါအဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကြောင်းကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်ခတော်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှာဝေလူမွန်ကြောက်မှာတရင်သုံးတော်မူလေ။အဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိတ်တိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်။ယဟန်ပေါ့။ तू ကဟိုတိုးကြောင်းမှာနေတယ်တဲ့။ဆိုတော့ခတ်မငင်းမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေ။တရားပါတော်ဝင်ရေတိဟန်းလုပ်နေတဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အရှင်သမိတ်တိထံကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်

0: ဘာပေါ့ရှိတော့လည်းပဲအလာဘတ်တလာဘလီကောလာဘာလာညာလာပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီဘာတော့ဘိုက်ပေါ့ပတ္တလီပုဒ်တာကအရှင်သမိတ်ကြီးကိုပြောတယ်တဲ့ငါရှင်သမိတ်ကြီးဟုတ်ဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟေ့နော်ဘာလို့မှတို့မှတို့မှဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအားလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟာလကားပဲဝစီကဟာလကားပဲမနောခန္ဓာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောခန္ဓာမှန်တယ်ตัวตําบัดตะမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီตําบัดဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကပြောရတယ်ဟေ့ငါ့ရှင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီစကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့တမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုချုပ်ငိမ့်သွားတယ်နော်အကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဟိုအလေအလတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သွားတာရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိတ်ကြီးကိုမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားယဟန်ပြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးတော့ရှင်သမိတ်ကြီးကငါမကြာသေးပါဘူး၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပေါ်တလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီအခုမှယဟန်ပြစ်လာတဲ့တော့ယဟန်ပြစ်တာလို့ပဲသိကြပါတယ်၃နှစ်လားအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ပဲပြောကြရရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကခုမှယဟန်ပြက်လာခဲ့ရှိသေးတယ်မြတ်ဆရာမင်းကတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲကုသိုလ်တယ်လေအဲ့လိုပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုနေတယ်ဟိုဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှတ်ပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာတိတိကျကျပါပြီးတော့ပြုတဲ့กายกังวิธีกังมโนกังရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုတ်ပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူဖြေလိုက်တယ်ဒေသနာတော်နော်ကြောကြတော့ဖယဖယကသမိတိကိုမှန်လိုက်တယ်အဲသူဖြေတာကနော်ဘာလဲတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရိပတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားတာအေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့အရှင်သမိတ်ကြီးကရှင်အနန္ဒာကြီးသွားရှင်အနန္ဒာကြီးသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြတယ်လူလူပဲပေါ့ဘောဓိပုဒ္ဒလာလို့ဒီလိုပြောလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုတော့သူရပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားမယ်ဒီဟာကိုလျှောက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့သွားတယ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းလျှောက်တယ်ပေါ့လူလူပဲဘုရားရှင်သမိတိဟာဘောဓိပုဒ္ဒနဲ့ပြောလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဘုရားလည်းတခါလေးမှန်နေတော့ဒေါ်ရရှိလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါမှန်တယ်လို့ဆိုတော့မှန်တယ်ပထမမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲတော့ငါဟာတဲ့ဒီပေါ်တလိဗုဒ္ဓဘာတော့ပဲကိုတွေ့တော့မတွေ့ဘူးတဲ့သူနဲ့စကားပြောဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင် ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါကြီးကတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ငါတွေ့တော့မတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကတည်းကဆရာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောဓိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကို तू ကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကို तू ကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့ तू ကဒီနေရာမှာရှင်သမီးတီကိုပြောလိုက်တာတဲ့เออไอ้เรื่องที่พี่น้องญาติพี่น้องก็บาပြောเลยสรุปว่าดีอลกตมิตริอ่ะดิปอดินิพุทธะเนี่ยพุทธะโหดิคွဲแจวิบันပြီးတော့ဖြည့်ရမှာကိုတဲ့ तू อ่ะคွဲแจวิบันပြီးတော့မဖြည့်ပဲနဲ့တဲ့အချက်ချင်းဖြည့်လိုက်တယ်တဲ့ဒီဖြည့်မှားတယ်လို့ဆိုလို့ญาติพี่น้องတချို့အဖြေကคွဲแจစိတ်ပြပြီးတော့ဖြည့်မှားပြည့်ပြည့်စုံစုံရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးကဒီလိုคွဲแจစိတ်ပြပြီးတော့ဖြည့်ရအဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်ရင်ဒါအဖြေရမမှန်ဘူးအဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေးရက်စလို့တခါလဲသွားရောဟုတ်လားတခြားဘာမှရှိနေကြမလို့အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံစံဖြေတာတချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ရင်လို့ဟိုဘာခွန်မလဲအကျအနာကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကျတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဖြေပဲနေတာဗျာဟာအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကျတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲအဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ내ကအခုအရှင်သမီးတီကဖြေလိုက်တာကဒေရူတစ်ဖက်တဖြေလိုက်ဟာဖြေဖို့ကောင်းတာကခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့ဖြေဖို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကဖြေအဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ်တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သမိတ်တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရှင်နေလိုက်တာ။ခင်ဗျာလည်းအဲ့ဒီကသိတူနေတာပြော။ဒါကဥဒ္ဓါယီကကောက်မှန်းမြင်တော့။အာလနာတဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီတဲ့အလကားလို့လည်းကြည်သားတဲ့သူဟာသမိတ်တိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေ။ငါငကိုရဲ့အတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါတည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေ။အဲ့လိုတကဆက်ပြီးတော့မှန်းမြန်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဘောဓိလိပုတ္တကသမိတ်တိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းတကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုသိုးတဲ့ဝေဒနာသိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုလည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုလည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိလိပုတ္တကဘာကြောင့်တခုလည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေးသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုပေါတိဗုဒ္ဓကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ပေါတိဗုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာဒါ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတခုတည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားပြန်မှားတယ်အဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အလက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဖြေရမှာကာကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတဲ့အခါမှာသိစေတနာနဲ့ပြုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားရမလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုဖြေရမှာတစ်ချက်သေးမဖြေအောင်အဲ့တော့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ့်ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ကံမျိုးကိုပြုရင်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်အလေလတ်ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေလတ်ဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲခြံပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများသဘောရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်ညသဘောကဘာပြောလဲဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းနေဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့သည်ညသဘောဤညသောသောကံတို့ကိုဝေမံမှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုတီးကုန်လက်တအနန္တတင်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကံတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းကိုဝေဖန်တော့မြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုအကယ်၍နာလိုရင်နာကြကုန်လောဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီ provide တွေဟာတာရဏတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ provide တွေဘာငါပြောတာနားလည်မလဲငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာက အလုံးနဲ့နေတယ်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့တကားပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံကြောင့်ဟိုခွဲခြားသိချာပြီးတော့ဒီဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နားကျင်လားလည်းမမေ့ဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်နာလေးကတ်ရက်ထိုင်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်တော်ဗျာဒီပြုလို့မြတ်တော်ဗျာကြီးကနားကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းပဲမြတ်တော်ဗျာကြီးကဒီကာမဝိပင်္ဂကိုကြားနာရပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်တော်ဗျာကဟောတာသူကသူငါဟောမယ်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးထည့်လိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုဟောပြရင်တော့နာကျင်ရင်တော့ကောင်းလာပဲပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကမ္မဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျယ်ဝိပံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုတရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမှုတည်ဘူးမဟာကမဝိပင်းအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတောတော်မဟာကမဝိပင်းရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများတဲ့တတ်တဲ့အမှုနော်သူ့ဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူ့အင်ရပြမှားတဲ့အမှုလိန်ပြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတော်ဘာပစ္စည်းကြောင့်ကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်နှခုလို့ငါမြန်မြန်ပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်10ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒုတိယ10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယ10ပါးဆိုတော့ကြားပူကြနိုင်တယ်အရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေထင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယ10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောအောင်သူ့တဲ့တက်ချင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူ့အိမ်ရာပြမခြင်းကာယကံ3ပါးလိန်ပြောခြင်းခုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောခြင်း4ပါးဒါဝစီကံ4ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိဋ္ဌာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံတာအသေးပါသေးဟဲထားဆက်တင်ကြံတာဒါပါဒလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တရှိတယ်လို့မြဲတယ်လို့ပါတတ္တဝါဟာမြဲတယ်လို့စတဲ့ချင်းယူတာเนาะပြီးတော့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးစတဲ့ချင်းယူတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမနှပါတော့3ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီ3ပါ4ပါ3ပါပေါင်းလိုက်တော့ကို10ပါအဲ့ဒီ10ပါကိုဒုစရိုက်10ပါเนาะအကုသလကာမပဋ္ဌာ10ပါဒီလိုလဲခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုပြုတယ်တဲ့အပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အပင်ငရဲကိုကျသွားတယ်အဲငရဲမဟုတ်လေအပယ်ကိုကျသွားတယ်အပယ်လေးပါးရှိတယ်မှာနော်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအတုရကတခုခုပေါ့အပယ်ကျသွားတယ်အဲဒါတယောက်နော်ဒါနမတ္တိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဒုတိယပြုတယ်သေတော့အပယ်ကျတယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ10ပါးပြုတယ်နော်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏခဏပြုတယ်ဟိုလုံးဝသူကြီးလုံးဝမပြုတ်ဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့ဟာဒါဘယ်လို့ तू အပြုတ်များတာကဒုစရိုက်အပြုတ်များတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲဒုစရိုက်ပြုတ်တယ်တည်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါနားမပြင်းနဲ့ဟဲ့နော်နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တာနံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတမသူများတက်တက်ရှင်းမှရှောင်းတယ်သူ့သာကိုချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့အိမ်ရပြမကြီးမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒုစရိုက်10ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေတဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မပြောနဲ့သိနေပါလေစတုထပုဂ္ဂိုလ်ကလ
1: ည
0: ်းကြောက်နော်ဒါလည်းဒီဒုစရိုက်တည်းရှောင်းမှရဲ့လေသူကသေတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြအမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါမာတိကစထားလိုက်ဒါမှတ်မိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့် ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုတိယလှုပ်ရင်အပယ်ကျမယ်ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်ဟောအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယလှုပ်ရနဲ့အပယ်မကျဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်ဒုတိယရှောင်ရနဲ့အပယ်ကျတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပထမမှတ်ထားတဲ့နော်ငါဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က conclusion ဆိုလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြောတခါအဲ့ကျမအဲ့ခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ကြတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတာကိုတခါပြောပြတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အခုဗါလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်နော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်၎င်းပုံနာတော်၎င်းရှိမယ်တဲ့သူကတရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်လို့သူကတခါတဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုရမယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်မျက်စိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုံးနိုင်လဲဆိုရင်တတ်တော်ရည်ဒီဘဝတည်ပြီးဟိုဘဝဖြစ်တာတွေသူကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဒီဘက်တစ်ခုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုတ냐နေလှမ်းမြင်နိုင်တာတီးတီးလေးရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒီဘက်တစ်ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒီဘက်တစ်ခုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ်တော်တွေဒီတဘွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီညံကိုဘုရားဖြစ်မဲ့ညမှာရတော့မဟုတ်လားဒီဘက်တစ်ခုဆိုတဲ့ညံဒါဟိုဒီကြကြပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစုတူပပါတညံလို့ဒီလိုလဲခေါ်တာနော်ဆိုပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထန်ထိုင်မယ်ဇာန်ကြီးရမယ်အခုလိုအဘိညာဉ်ကြီးရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူတဘွားလုံးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒီသူရဲ့ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုံကဒါပဲဒီလူတည်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုံက तू ကမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ तू အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘာထွက်လာလဲလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်ချက်တခုပထမထွက်မလာဘူးလားအဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်1ကောက်ချက်အဲ့တော့ခုပထမပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့သူချလိုက်တာပါတော့လောကမှာအကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့တော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြတာပါပဲငါသူ့မြင်တယ်ကွာဒါပဲဟုတ်လားငါဉာဏ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်အကုသိုလ်တွေလောက်တာလဲသိမြင်တယ်တည်တဲ့ခါအပယ်ကျသွားတယ်လဲမြင်တယ်ငါမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ချက်ပဲထားပါတော့နံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်3မှတ်ချက်သူ conclusion ကျတော့ तू อ่ะ it's a little going too far ဖြစ်သွားပြီနော် तू อ่ะဘယ်လိုလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်လောက်တဲ့လူမှန်ရင်အပယ်ကျတယ်ဒုစရိုက်လောက်တဲ့လူအားလုံးအပယ်ကျတယ်ဒီလိုမှတ်ချက်ချတယ်နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်၄ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟိဒီလိုမှတ်ချက်ချရတယ်ဒါနံပါတ်၄နော်နံပါတ်5ကြတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါလဲစောစောမြဲမြဲဆုံးခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်၄နဲ့5လေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာ၄ကပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်ငါမြင်တယ်လို့မှတပါးတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်အဲဒါကိုပြောတယ်ငါမှတ်ချက်ကဒီကိုယ်ကိုယ်မြင်ထားတာကိုဟိုစောစောမြဲမြဲသုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆတယ်ငါချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကြံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ် အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်3ကဒုတိယရဲ့အကျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပယ်ကျတယ်အပယ်ကျဆိုသေရင်ပေါ့နော်သေပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာအပယ်ကျတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတမှန်တယ်အဲတခြားဟာမားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားစစ်ဆေးလိုက်မယ်အဘေဟာကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားအခုတို့ဒုတိယပြုပြီးတော့သိရဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲအခုဟိုတရားအထုတ်ပြီးလို့ဒီဒီဟိုဒိဗ္ဗစက်ကိုအပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောသုတ်တော်ကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့သူကအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့ဒုစရရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ပြီဒုစရရဲ့အကျိုးရှိရင်သူအပင်ကြမှာဘူးသူအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒုတိယမှတ်ချက်ကတော့ခုနလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်းတော့ငါသူ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလို့သူများတစင်ချမ်းနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူအမြင်လေအခုဟွာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတာဒီကောင်ဒုစရလွတ်တာလည်းမြင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းမြင်တော့အေးဒုစရလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်ညဒါကိုလောက်ကြည့်မှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ်ပါတီကလာနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ general ကနေပါတီကလာပြန်ယူတာရှိတယ် detection နဲ့ induction နဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်မိတ်ကုန်ပြီးရင်တော့စာအုပ်တော်ကရေးလာတာကတော့မိတ်နေအဲ့တော့ဟိုပါတီကလာကိုကင်ပြီးတော့သူက generalize လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်တယောက်နတ်ပြည်ရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်အောင်လို့သူလုပ်လိုက်တယ်ဒါ logic မှာမမှန်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့ဒီပြန်ရမယ်အဲနံပါတ်3ကဒုတိယလုပ်တဲ့လူနတ်ပြည်ဒုတိယလုပ်တဲ့လူတိုင်းကအားလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ကတော့ခဏတည်းသွားလိုက်ပြီ။အဲငါတိတို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်။အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလျှင
1: ်
0: မှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းပဲ
0: ဒီတိုင်းပဲဒီ3 4နဲ့5ကတော့မထူပါဘူးဒီလိုသွားလိုက်။ကဲနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒုတိယမှာရှောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်။ကဲကြည့်လိုက်စမ်းခုနလိုပဲဒုဗ္ဗစက်ခုနဲ့မြင်ဒီလိုကမြင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ထားမလဲ။ကောင်းတာလည်းကောင်းတာအဲ့တော့လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားနော်မကောင်းမှုကရှောင်ကျင်တယ်ဆိုသူကောင်းမှုတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်နော်ကောင်းမှုကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်နံပါတ်1ငါဒီကောင်းပြီးတဲ့ကိုယ်လည်းမြင်ထားတာပေါ့နော်နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှရှောင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်န
1: ာဂိုရန်တို့နဲ့ဆိုင
0: ်ပါနံပါတ်2ကတော့ဒူရီပဲဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်း
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ငါမြင်သလိုမြင်ရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်5ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာလေးမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒုတိယရှောင်းတယ်ငရဲ့တပေကြနော်ခိုက်တာဒုတိယရှောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့ねငရဲ့ကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစက်သေးပဲဖြစ်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါတော့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုယူလိုက်နံပါတ်2ငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပေါ့နံပါတ်3မှတ်ချက်ရတယ်ဟမ်ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင်း ဒုက္ခပါနော်ဒုတိယမှာတောင်းတဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်၄ငါမြင်သလိုမြင်ရင်ငါသိသလိုသိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ဂိုင်းအဲ့ဒါကဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူးနံပထမပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဘိဗတ်သက္ကုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိဉ္စဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လားဉာဏ်ရတဲ့အပိဉ္စဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာ तू မှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားလိုအပြည့်အစုံမသိသေးရင်အဲ့လောဘဉာဏ်နဲ့ဒါဆိုရင
2: ်တရားနာနေဆိုတာကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့အစလို့ပြောလို့ရအခုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလာပြီးတော့လှုပ်ရှင်နေတာလှုပ်နိုင်နေတာဘယ်ကနေစခဲ့တယ်လို့ထင်လဲတရားနာတာနေစားတော့နော်ကိုယ်စိတ်တည်းမဲ့လှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့လှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တာလဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးဒီတရားအလုပ်လေးဟာလှုပ်တဲ့နယ်အလုပ်ကလေးအကောင်းဆုံးလှုပ်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့လှုပ်လေးလို့တီးဖို့အဲ့ဒီအတီးကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတိတ်လေးရဖို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးဘုံတို့တရားဓမ္မတွေမှာစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဓိကတရားနာခဲ့တာတရားနာခြင်းဟာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်အကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်သွားရင်တရားနာရင်းနဲ့လည်းတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တွေတိတ်ထက်မြတ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုံခဏခဏပြောပါလေမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရဟန်းတော်ပါ900ကျော်လောက်တော်ထဲမှာအမရုဒ္ဒတော်ရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုခံရလို့ဘလို့မှနေမရလို့ကျောင်းတော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားဖို့သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ထဲကိုပဲပြန်လွတ်လိုက်တာလူတိုင်းကြားဦးစနော်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာအရှင်ကြီးလေစောတော်ကနှောင့်ယှက်နေတဲ့နတ်တွေဟာအနှောင့်ယှက်မပေးတဲ့အပြင်အကူအညီပါပေးလာမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီမှာသာသရာအရှင်ကြီးတော့တရားကလည်းတိုးတက်တရားအသိဉာဏ်နေရာလည်းအလုံးမထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားအသိဉာဏ်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီအချိန်မှာဘာလို့အပ်နေသလဲဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့လှမ်းပြီးတရားဟောတယ်တဲ့ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရံပညာဥဒေနဇိတင်္စရခိအနိဝေတနောတိယကာထာလေးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိဒါဒီကထာလေးလည်းနားလဲရရောစောစောကတရားတွေတိုးတက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးဟာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါရိုးရိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့စဉ်းစားမိတာလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့နော်တရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံတရားနာခြင်းအခန်းကဏ္ဍအလွန်ရေးကြီးပုံကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အော်တော်ထဲမှာအသက်ဆွံပြီးတော့ရွရွချင်ချင်တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်တရားနာဖို့ကလိုလို့လားမလိုဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပါမလားတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတခါတည်းပေါက်မြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်တရားနာခြင်းဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုအုံတို့ဟောဘိက္ခုနီမ900 နော်ဘိက္ခုနီမ900ကိုဩမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောခိုင်းတာနန္ဒကမထေရဆိုတာဘုံတို့ဟောတာလားရှိနန္ဒကတုတ်တာဆိုတာယဟန်တော်တွေကအလှဲကြမြေတံဘိက္ခုနီမတွေကိုတရားဟောရမယ်အဲ့ဒါနန္ဒကမထေရရှောင်းရှောင်းနေတယ်မဟောဘူးနေပဲစီမလုပ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့နော်ဘာလို့မဟောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်မှာ900လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသူနဲ့အဆက်အဆက်ရှိပြောရရင်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒါသူ့ရဲ့မမမိတ်တန်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသူကမြင်တယ်ဘိက္ခုနီမတွေကတော့မသိပါဘူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကနည်းနည်းရှက်နိုးတယ်စားလဲရေးတာတကူရှိတဲ့ယဟန်နေရာမြန်တကယ်လို့သိလို့ရှင်အော်ရှင်နန္ဒကခုချိန်ဒီအဆက်အသွယ်မပြတ်သေးပဲကိုလို့အောင်းမိမှဆုလို့မသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်တယ်ဒီနန္ဒကဟောမှပဲဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်ရမှာသူကဟိုခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရရင်သူပြောကြတာရှိတယ်ကိုတာဝကနဲ့ကိုဘုံကကောင်းကောင်းတော့နားမလည်ပါဘူးလူတွေပြောကြတာပြောတယ်မဲတိုင်းဓာတ်ဒီဟုတ်လဲမဟုတ်လဲလဲကိုလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရင်တော့အင်းဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲလို့စဉ်းစားမိပါနော်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နာမည်တက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကကိုတရားဟောခိုင်းတယ်မဟုတ်လို့မရဘူးကိုစားလွတ်လို့မရဘူးအဘသင့်အောင်ရသော်ဘုရားဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုလို့မှညင်းမရတဲ့အခါရှင်နန္ဒကသွားပြီးတော့တရားဟောရနန္ဒဘောဝါဒတုတ်တန်းနဲ့ပါဟောတာတော့အကြောင်းအရာကဒီဘုံတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာအဲ့ဒီအကြည်တဲ့6မျိုးဟာပြိမကအာယုံ6မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိစိတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်တွေကတပွားပွားဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်မို့ဆိုလို့ရရတာဘယ်လိုသုံးလဲအခန္ဓာအတိုက်ဓာတ်အပွင့်ဓာတ်ဒီလိုလေးသုံးမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည့်တဲ့6မျိုးအခန္ဓာနော်အာယုန်တွေကိုအတိုက်တက်အာယုန်တွေကလာလာတိုက်တယ်အယောင်လေးကမျက်စိကိုလာလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါအယောင်မာလားလို့ဖြတ်ခနဲတိလိုက်တယ်အယောင်မာလားလို့တိပြီးတော့မှဘသူဘေဝါထုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတစ်ချက်မှုနဲ့စိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ထပ်တိတာမျက်လုံးပေါ်မှာတိတာကအယောင်ပဲတိတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအယောင်တိလိုက်တာကိုနားမလဲမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလူကြီးပဲဒါကြောင်းကြီးပဲဒါပန်းမင်ပဲဒါငါချစ်တဲ့လူပဲဒါငါမုန်းတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာမျက်စိကအဲ့လောက်ထိသိတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကကြောင်းလို့လည်းမသိဘူးလူလို့လည်းမသိမျက်စိကဘာသိမျက်စိကအယောင်ပဲသိတာနော်ဒါပေမဲ့ငါကမှတ်သားထားတဲ့အတင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်လိုက်တာနော်ဒီလိုပုံစံဒီလိုရောက်တာဆိုရင်ဒါဘာလို့တခါတည်းဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်တာအဲ့ဒီမှာမှားကုန်တော့တာပဲမျက်စိပေါ်လင်းနေဆိုမမှားသေးဘူးအဲအဲ့တော့ပြောရတာလေးကရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားလေးကအဲ့ဒီအခန္ဓာအတိုက်ဓာတ်အပွင့်ဓာတ်ဓာတ်28ပါနော်အဲ့ဒါတွေရဲ့မတည်ငြဲမှုမျက်စိရဲ့အယောင်ရဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်စက္ကုံစပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော့မျက်စိနဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာအာဂန္တုသဘောလေးဖြစ်လာမိကကြောက်ကလေးနဲ့ဘိန်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘွန်လေးဟွာနဲ့ထွက်လာဒီသဘောလေးရမ်းကောင်းအောင်နော်မျက်စိနဲ့အကြောင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသိစိတ်ကလေးဟွာနဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တွေးကြတာတွေးကြတာမဖတ်တာဆိုတာဗာလဲတွေးကြတာလေဒီဆိုကြီးရတော့သူကအာယုံကိုကြိတ်ချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအာယုံကအရေးထွက်လာတာတင်စားပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအာယုံရဲ့အိဋ္ဌအရေးအနိဋ္ဌအရေးဒါကိုခံစားရတယ်ဆိုရယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်စက္ကုံစပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဒီလိုလေးသွားဒါစာရင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားပြောပြခဲ့တာ အဲ့ဒါရှင်နနကဘာကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိရလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတာမျက်စိရမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်မှန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာနော်အကြောင်းနေရာလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုကလားညံနေလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်းနေတာမျက်စိရလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမြင်သောအရာနှစ်ခုတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိတိကပိုးတောင်းမမြင်သေးတယ်ဖြက်ကနေဖြက်ကနေပဲသူကဟုတ်လားသုံးခုလုံးမမြင်ဘူးနော်အဲ့ဒီမမြင်တဲ့အရာသုံးခုပေါင်းစုံမိခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြာမှာဘယ်လိုလုပ်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလဲတဲ့မမြင်သောအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဘာဝယုတ်တိလေးနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းတယ်စီလည်းမမြဲပါဘူးတဲ့မိစားလည်းမမြဲပါအဲ့လိုဆိုရင်တောက်နေတဲ့မိတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲတဲ့စီကလည်းအသက်မိစားလည်းအသက်ဆိုရင်မိတော့ဟာအချိန်တိုင်းအသက်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမိတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယောင်လေးကိုကြာမှမိအောင်လေးကိုကြာမှမြဲတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွတ်တော့ခံစားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတကယ်တော့ခံစားမှုကဘာလို့အနစ်စားနော်ခံစားမှုရဲ့အနစ်စားတဘာဝကိုသိခြင်းဒီခံစားမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လေလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစီစစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲအနေစားဖြစ်နေပြီးတဲ့ဥမာကိုရန်သဘောကြတာဘုံဘုံကစီလည်းမမြဲမိစားလည်းမမြဲမိတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလို့မိတော့တော့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကလေးကဘယ်လိုလုပ်မြဲမလို့ပြပင်ကြီးတပင်အမြင်လည်းမမြဲပင်စီလည်းမမြဲအကိုင်းခက်လည်းမမြဲအရေးကြမှာမြင်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလို့ဒါသူပြီးတဲ့ဥမာတွေရန်ကောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးတဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုန်တွေလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ကြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်တွေလည်းမမြဲဘူးသူတို့သုံးခုပေါင်းစုံမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမမြဲဘူးတလောကလုံးမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာလို့ဒီအသိကိုရအောင်မထေရမြတ်ကြီးကဒီဓာတ်38ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဟောတာပြောကျင်တာကတရားကိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ဘုံကတရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောကျင်တာဘုံမပြောကျင်တဲ့လူရင်းအချက်မမေ့ရနော်စောစောတခုပြောပြီးပြီနော်အခုတခုထပ်ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓိဋ္ဌိမ900သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားနာလို့ဖြစ်တာနော်နှလုံးသွင်းမှုအားထုတ်မှုလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သူတို့လည်းအားထုတ်နေကြတာပဲစိုးစိုးကမဖြစ်ဘူးခုတရားနာကြမှာတရားနာမှာပဲအားပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာအဖိမ့်နေတရားဟောနောက်လာပြီးနေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ900အဲ့ရှင်နန္ဒကတရားဟောတယ်ဘေးတရားတော့ဆိုမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတလုံးမှဣတိမလွဲဒီတရားပဲထပ်ဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲယန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအံ့ဩတာဘုံဘောကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားနာရတော့ကဒီဘိက္ခုနီမတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ပညာဟာမပြည့်ဝသေးဘူးတဲ့အနှဲငယ်များလိုးနေ14ရက်နေ့လမပြည့်15ရက်နေ့လာပြီးနေနားရရတော့မှာညာလဲအဲ့ဒီလာပြီးညမှာตาတဲ့လဆိုပြည်သွားတာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြည်သွားအောင်ပြည့်ဝသွားအောင်ဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တရားနာဖို့လို့တယ်နော်တရားနာတာကိုပို့မတွင်းနဲ့เนาะနော်တရားကြီးဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲကိုဘုံဘုံပြောနေတာကိုယ်ပိုင်အယူအဆနဲ့ကိုသိတာမြင်တာဘာမှမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကိုတိကိုမှလည်းပြောလို့ဆရာအသိဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဘုသူအသိဉာဏ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘုသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုရသော်ဘုရားပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆယ်ဘဝလည်းမသိနိုင်သေးဘူးအခုရသော်ဘုရားသူ့ဘဝဘုံများစွာရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလာခဲ့တဲ့အသိပြောရရင်အတွေ့အကြုံဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလူရင်းကြအောင်ချပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မှကိုပဲကံကောင်းထောက်မှစွာဖြင့်ဖြက်လန်းကနေပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရနော်အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့စရာကြုံစရာမလိုပါဘဲနဲ့ နော်ဘာလို့တာတော့တရားနာခြင်းအပြင်ဘုံဘုံတော့လွယ်လွယ်ကူကူရလိုက်တာဒါကြောင့်ဘုံဘုံကငငယ်စာဖတ်တော့လည်းပဲဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရပါစို့အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတော့စာရေးဆရာကသူအသက်80လောက်မှရေးတယ်90လောက်မှရေးတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်စေနာမနဲ့လို့ဆိုရင်ဒါကောင်းပြီဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုညှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာလေးကိုသူစလုံးနေနဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့ဒါဘုံဘုံကခင်16နှစ်သားမှာဖတ်မယ်18နှစ်သားမှာဖတ်မယ်အသက်80လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသက်18နှစ်လောက်မှာဘုံဘုံကရှားယူလိုက်ရရောက်သွားတယ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့တွေ့ချီကြိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါသဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာကိုဒါဒါရှင်နဏကတရားဟောလို့နော်ဘိက္ခုနီမတွေတိသွားတာမြင်သွားတာနားလည်သွားတာဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်ဆိုတော့ကာထာလေးကိုဘုံဘုံကအထိပယ်မပြန်ခဲ့ရချိုးဟာတရားကိုမျက်နှိုးတယ်မျက်နှိုးကမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကြီးပါမယ်ဟုတ်လားတိကျင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်မေတ္တာတုတ်ပေးကိုနော်မေတ္တာတုတ်ပေးရဲ့အထုပ္ပတိထဲမှာပါတဲ့ရဟန်းတော်900ခုမြတ်စွာဘုရားသွားဟောတဲ့ဂါထာလေးဆိုတော့ဘုံဘုံရွတ်လိုက်တယ်လေကုံမူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥရိဏဇီးတင်စရခိအနိဝေတနောတိယရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားကိုတော့အရေးမြတ်လို့ဘုံဘုံကပြောလိုက်တယ်အခုဒီရဟန်းတော်900ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအရေးမြတ်ကိုဘုံဘုံကမပြောလိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးခုနေနဲ့ပြောနော်လူယဟန္တာဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့ဒီဒေသနာလေးကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေတရားကြည်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးလေဖះပြီးတော့ဥပမာများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုံဘုံဟောထားတာရှိသူကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲဥပမာတွေကြီးထပ်နေလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလွှဲတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်လာတယ်လို့မျိုးကိုထင်လာတယ်လို့မျိုးကိုနားလေလွှဲတယ်နားလေလွှဲုံမြမကပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်စွဲသွားစီတယ်ဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကပ်ပြီးတော့မှတ်တာစိတ်ကဘာလေးနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်အေးဘာလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကထပ်ပြီးတော့ပင်ညာကိုအားကောင်းစီတယ်နားလေကြမယ်ထင်နော်အေးကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥဒေနဇီးတင်စရခိအနိဝေသနောတိယကုံကူပမံကာယမိမံဝိဒိတောဟာဣမံကာယဣခန္ဓာကိုအရဘောကြီးကိုကုံကူပမံကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွေ့အကြုံမြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူသည်ဟူ၍ဝိဒိတောဟာနားလေထားရမယ်တိထားရမယ်ကျွတ်တို့ရထားတဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးနောက်တော့စိတ်ခန္ဓာကိုမပြောသေးဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်ပြောတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကောင်းကောင်းနားလေထားရမှာလဲလို့မင်းမြေအိုးနဲ့တူတယ်လို့နားလေထားတဲ့မြေအိုးဆိုတာအလွန်မှကွဲလွယ်တယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့သူကရုပ်ခွေလေးပေါ်တင်ထားရတာဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့ဝိင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ဟာကြာကြာမခံဘူးအက်သွားတာဟုတ်လားရှူးရရတယ်တိုက်ပြီးခိုင်းပြီးတာနဲ့ခွက်ကနေသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဗာတဲ့အခြေခံတိဆောက်ထားဆိုရုပ်နဲ့နံနဲ့တိဆောက်ထားတာနံဆိုတာကရုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြစီရင်လည်းနံကလည်းပဲဒီမှာကိန်းလို့မရတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒါရိုးရိုးလေးဘုန်းဘုန်းကပြောပြတာဒါဒီနာရဲ့မိရာဒီရုပ်ခန္ဓာဒီအိမ်ကြီးကိုဘယ်ပုံစံတည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့အလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာနော်အန္တဗုဒ္ဓဥတလုံးနဲ့တူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပိုးဆိုးသွားနော်မြည်အိုးတဲ့တောင်မှသူကသူ့ဥမှာပိုးပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်အလွန်ကွဲလွယ်တယ်ပြက်လွယ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆန်ကြီးမြင်လို့ရှိတဲ့သွေးကြောမြင်လေးတမြင်လို့ပြတ်တောက်သွားတာနဲ့လည်းပဲဘုံဘုံတို့ကကျန်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေအကောင်းပကတိဖြစ်နေပါလေနဲ့ဘုံကနေလဲပြီးတော့ပျက်စီးရမှာနော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုကအလွန်ကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ပေါက်ပြန်အနံ့တော့မခံနိုင်တော့ဘူးကြည်တောင်ကြည်မကြည်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်ဘာလို့ပြန်မီးရှို့ပြစ်လိုက်ရတယ်ရုပ်ခန္ဓာတိဆောက်ထားပုံကိုဘုံဘုံတို့ပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နော်ဒီမြည်ဦးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥမာလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ခံစားလို့ရဖို့အတွက်တကယ်လေကိုယုတ်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုအများကြီးလေ့လာတဲ့ကာယကတာတတိပဌံကာယကတာနုပတနာတတိပဌံဟုတ်လားကာယနုပတနာတတိပဌံဒီဥစ္စာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာအထူးသဖြင့်မတိကူလာမနတိကာရပပခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုံရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့ရှုထောင့်အနေထားအနေကြည့်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားပုံကိုအသေးစိတ်ဟောတာ နော်အယိုးအမားကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အယိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာနဲ့ဆက်ထားဖွဲ့ဆက်ထားအယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားတာနော်ကိုယ်လိုဆန်းလိုလှုပ်လိုပြုတ်လိုရဟုတ်လားပြီးရင်အကျော်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်အည်သူရေဘာနဲ့အုပ်ထားတယ်တကူလုံးမှာဘာတွေဟာစီစင်းနေလဲသွေးတွေစီစင်းနေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်မရင်ခေါင်းပိုင်းမှာအဆုံနဲ့နှလုံးရှိတယ်နော်ဝမ်းပိုက်ပိုက်မှာအသေးရေကိုစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥတွေရှိမင်းနော်ဆီးတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဆီးအိမ်တစ်လုံးရှိမင်းသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဘေးဆိုတဲ့တဲရဲရှိမင်းဟုတ်လားနောက်နားမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမင်းပန်ကရိယာဆိုတာရှိမင်းအသေးမှာတိကျိလေးခိုးနေတာရှိမင်းဒါပဲလေဒီလိုတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေမှာနော်တစ်ခုခုပြက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြက်သွားတစ်ခုပြက်သုံးချာလုံးပြီးဆုံးနေစာဟုတ်လားနော်အရေးပါတဲ့ကုဋ္ဌာတာတစ်ခုလောက်ပြက်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပြက်ရတယ်။သွေးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာနော်။နှလုံးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မယ်။အဆုတ်ပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်

0: ့မှာအလွန်ခိုင်ခန့်နဲ့တောင့်တင်းနဲ့နော်တိုက်စစ်ခံစစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့မြို့ကြီးတစ်ဖွဲ့ထပစ်တဝါဖြစ်စီ၍တဲ့ဟောသူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလို့ပြောနော်ခန္ဓာအင်ကိုကြတော့မြေအိုးလိုပြက်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုနားလေထားရမှာသူ့တော့တိအောင်လုပ်ခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကြတော့ဗာလေတိအောင်လုပ်ခိုင်းတာနော်စိတ်ကိုကြတော့နော်ခိုင်ပါတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လိုတိဆောက်ထားရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဟောဆိုဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမခိုင်ပါဘူး။ဘလို့မခိုင်ပါတာတုံးဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင် तू ကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ तू မကြိုက်မကြိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကရောပြက်ခတ်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့လောဘသဘောနဲ့တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ညွန့်ညွန့်ငယ်ငယ်နဲ့ဒေါသသဘောနဲ့ရှုပ်နေတယ်။ဘုန်းတို့ကအတက်အကျနဲ့သွားနေတယ်။ငြိမ်မှုနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ခတ်မှုနဲ့သွားတာ။အဲ့ဟိုပဲပြောညံ့နေလို့ခေါ်တာတကယ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါရသော်ဗျာစိတ်ကိုမပြောညံ့စေနဲ့ဘလို့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့တော့တုံ့ပြန်မှုကိုနှမျိုးနှစားမကွဲစေနဲ့တိမှုဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်စူးစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့တူအောင်လုပ်ရမလို့ပြောတာမြို့ကြီးနဲ့တူအောင်လုပ်တာအားတဲ့မြို့ကြီးကခံစင်လဲကောင်းတယ်နော်ဆန့်ကျင်ပဲရန်သူတွေလာတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအုံတယုံသူ့ကိုအနိုင်တိုက်လို့မရဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့လည်းပြည်စုံတယ်တိုက်စစ်အင်္ဂါရနဲ့လည်းပြည်စုံဒီလိုမျိုးကြီးမျက်ဖြစ်ပဲဆိုရင်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူကလုံခြုံဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲနော်ကြာရှုံးမသွားအောင်လောဘနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲဒေါသနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်စိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်မလုပ်ထားမလို့တီးဆောက်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ပေါ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ပြည့်စည်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ထားရမယ်။စိတ်ကိုကြတော့ဘာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားရမယ်။ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ပြောတာနော်။ပြီးတော့ဘာပြောတော့နော်။ကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိရိတဝါငကရူပမံစိတ်တမိတံတပိတဝါယောဒေထမာရံပညာဥရိဏ။ယောဒေထစစ်ထိုးကြကုန်လို့စစ်တိုက်ကြကုန်လို့တဲ့။ဘလို့တိုက်ရမှာတော့စိတ်ကယောဒိဋ္ဌမာရံပညာဥရိဏမာရံနော်မိမိကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့မာန်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုပညာဥရိဏအမှန်ကန်သိမြင်နာလည်းမှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောလက်နက်ဖြင့်ယောဒိဋ္ဌစစ်ထိုးရမယ်။ယံသူကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယံသူကိုတိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်လားစစ်တိုက်ကြဘယ်ယံသူကိုတိုက်ရမှာတော့မာဆိုတဲ့ယန္တုကိုတိုက်ရမယ်။ဘာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရမှာတော့ပညာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရ။ဆေးတိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မပါလို့ဘယ်ရမှာတော့လက်နဲ့တာတဲ့လူကနိုင်တာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လက်ကြီးချပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကလက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။လက်နဲ့စွန်းလေတိုက်ပွဲမှာနိုင်ချီများလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လက်နဲ့ကတကယ်စွန်းထက်လေးလေနိုင်ချီများလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်နက်ကိုပါတခါလေးရွေးပေးတာ။တော့တန်းရမယ်ယန္တုကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့မာရလို့အဲ့ဒီမှာတုံးတယ်နော်။ယောဒေထမာရံပညာဥရိဏ။ပညာဥရိဏပညာအာဟုဒပညာတိဟုသောလက်နက်ဖြင့်မာရံမန်ကိုတက်ရမယ်နော်မန်ကိုတက်ရမယ်။အဲ့တော့မန်ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုဒီနေရာမှာယာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုမန်လို့ပြောတာ။မန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကပေခြင်းပဲ။ဟုတ်လား။မန်ဆိုတာဘာလဲ။ပေခြင်းပေမင်းမင်္ဂါပါရှိရလို့ကြားဥတယ်မို့လားဟမ်ခန္ဓာမေစုနော်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမေစုမှတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမင်္ဂါပြကိုဟုတ်လားနော်ဒေဝဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလို့မနတာကိုပြောတယ်နော်နော်ကိလေသာမှန်ခန္ဓာမှန်မေစုဆိုတော့တည်ခြင်းရလဲမန်တမျိုးပဲနော်ပြီးတဲ့အခါတော့ဆိုတော့ဘဝတွေနော်အကောင်အကျိုးအကောင်အဆိုးအကျိုးမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါအဲဒါတွေအသေးလေးရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေနော်အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့မာဘယ်မန်ကိုပြောတာတုံးလို့မေးရင်ဇာကသောတာမောဟကိရတာတရားကိုမန်လို့ပြောတာဟုတ်လားဥမာရီနဲ့ကြီးပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားပညာကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရတော့လက်နဲ့နဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားကိရတာတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ကြောမရှိအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာကိုဘာလို့ပြောတော့စစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတလုံးချင်းအသေးစိတ်ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအရာသာရှိရှိဒီဂါထာလေးထဲမှာခံစားရတာတွေပြည့်နေဘူးလားပြည့်နေနော်ခန္ဓာအင်းကြီးကိုကြတော့အလုံးကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်နော်စိတ်ကိုကြတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မတွန်းအောင်မလှုပ်အောင် နော်ခိုင်ခန့်အောင်ဘုံတော့ကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်ထားရမယ်ကိုယ်အမြင်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကျိုးမဲ့လို့ဖြင့်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားကိုကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ရှစ်ထိုးရမယ်ဘယ်လဲနဲ့နဲ့ရှစ်ထိုးရမှာတော့ပညာလေးကိုတော့လက်နဲ့တယ်ခေါ်ပညာဆိုတာနော်ယောဂီတို့ရအောင်လုပ်နေတယ်နော်အတိပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဟာဘလို့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတာဟုတ်တိတဲ့သဘောကိုပညာခေါ်တာဟုတ်လားအခြေခံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပေါက်ပြန်မှုအာယုံကိုသိမှုခံစားမှုဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့တော့အခြေခံဒီပညာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းဘုန်းတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါတရားနာခြင်းအဖြစ်လည်းဒီပညာရဖို့အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရုပ်နံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲအော်ဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတယ်သဘာဝတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရဲ့နော်ပြန်ဒီသဘာဝတရားတွေကလည်းဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမို့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမို့ရှေ့ရှေ့ယုံဏကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်နောက်ယုံဏအသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမျှပဲလို့အကြောင်းကျိုးသဘောကိုသိရင်လည်းဒါလည်းပါလေပညာအဲ့လိုယုံသဘာဝနံသဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနေအထားတွေဟာဘယ်လိုသဘောတွေတုံးဆိုရင်လုံးဝမတည်မြဲတဲ့သဘောတွေပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆူဆူခြိုက်ခြိုက်မခြိုက်ခြိုက်ပြီးတာပဲအကုန်ပြီးသွားတာကြီးပဲအဲ့ဒီပြီးသွားတာကိုဘုံဘုံတို့ကမပြီးသေးဘူးပဲထင်းနေတာငိုငိုတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာတကယ်အဲ့တိုင်းဟုတ်ရဲ့သလားမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဟာမရှိတော့ဘူးအခုဟာအခုပဲအခုဟာလည်းပဲရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိရင်ဒါပါလို့ပညာနဲ့ပုံမြင့်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောဝါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဥပ္ပိုလ်နားလည်လာမြင်ဒုက္ခသဘောကိုသိလာအော်ဒီသဘာဝကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းပြောင်းလဲလို့မရပါလားနော်မကြိုက်လည်းပဲဒီတိုင်းနေရတာပါလားဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲသူ့သဘောကနည်းနည်းလေးမှသူကနော်နောက်ဆုံးမပေးပါလားလက်လျှော့မပေးပါလားအာနာလို့လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူးသူ့သူပြည့်ထင်ကြပြက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနတ္တသဘာဝသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သွားနေတာငါဘာမှဝင်ဆက်လို့မရပါလားငါဆန္ဒကို तू ကလိုက်လို့ဘုံမပြောနဲ့တိတော့မတိပါလားလို့ဘုံဘုံတို့နားလေဖို့လို့အဲ့ဒါပါတော့အနတ္တနော်အဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြင်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိလေသာယံသူကိုတိုက်မဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်လက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါနော်တမရူပပရိစေတဉာဏ်အိစရာပရိက္ခဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုထပ်မြင်အောင်ပူရင်းဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာဟာသူ့အဆင့်နဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင့်ပြန်ပေးပေးရသောသောကဉာဏ်ပညာဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒါတို့ဝိပဿနာတို့ပညာတို့ ਨੇ ပယ်တယ်ဆိုတာကြောင့်သူကတရင်ကပဟံခေါ်တာပေါ့နော်ပယ်စရာအကြောင်းလေးတွေရှိရှိနေတဲ့ချိန်မှာပယ်လိုက်တာအနေဆလို့မြင်ချင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်နေတာနော်တရင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပယ်တာအခုဝိပဿနာမရှိတာနဲ့အခုကိလေသာကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့မညံပုံညာရပြီးတော့ပယ်တဲ့အပယ်မျိုးကြတော့အဲ့လိုအပယ်မဟုတ်သူကြတော့ဘာခေါ်တော့သမုတ်ဆေရပဟံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမြင့်ပြတ်ပယ်တာပေါ့နော်အဆင့်လိုက်ဆင့်လိုက်သူကပယ်တာ၄ဆင့်ဒါပေးတယ်လို့ကြောက်ပါတယ်ဟုတ်လားတောတပတိမညံပုံညာကပယ်တာပါအကုန်လုံးဘုသူတ္တတွေရှိကြပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ဘာလို့ပညာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိုနော်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘာလဲလက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥမာဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိသွားပြီတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မြေဦးနဲ့ဒူတယ်စိတ်ကိုကြတော့မြေဦးလို့ခိုင်မအောင်တိဆောက်ရမယ်ပညာကတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိလေသာကတော့ပေမင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာစိတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှုံးပြီအများကြီးစဉ်းစားလို့ရရနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဇီးတင်စရခေအာနိဝေဒနောတိဟာအလွန်ကြီးစုံတဲ့ဒီစကားလေးကဇီးတင်စရခေအောင်အပီးဒီကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲရတော့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုအောင်ပွဲလေးတွေရလာပြီအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီနားလည်မှုလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုမပြည့်စည်အောင်ဘာလို့မလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲယောဂီတို့ခုဒီမှလာပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်ဒါကအခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရမှာပဲလေဟုတ်လားကိုယ်ကိုပြင်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဒါဥမာပြောတာပါဘုံဘုံကဟုတ်လားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုမပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်လို့ပြောတာကကိုသိထားတဲ့အတ္တိကလေးကိုချောက်ဖြက်မပြစ်လိုက်နဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့ကဥထားရမယ်ပေါ့နော်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်မပြည့်စုံစေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားဇီတင်စရခေပြီးတော့မှပြောတော့အနိဝေဒနောတိယအလုံးကိုဘုံဘုံကသဘောကျတယ်အနိဝေဒနောတိယဆိုဘာပြောအောင်ဆို ရတာတဲ့အောင်မြင်မှုတာယာရှင်မှုမှုလည်းမဖြစ်နဲ့တဲ့လူလီသေးမရှိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနော်စစ်တိုက်လိုခိုင်းနေအောင်မြင်အောင်လှုပ်လို့ပြောတယ်အောင်မြင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပါတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းမရစ်မှုနဲ့တဲ့မသိတယ်ဟိုလူတွေမသိဘူးဟာမသိတဲ့အသိတစ်ခုကိုမလုပ်လာတော့ရှင်းမှုပြီးတော့ဟိုမန်နဲ့မလိမ့်ကြံစေနဲ့ပေါ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဘလောက်ကြည့်စုံလုံးဒီကထားလေအဲဆိုတော့ရန်တော်ငါးရာဘာဖြစ်သွားတော့ရန်တာဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်ထိုက်တယ်နော်အလုံးကိုမှဟိုအချက်ကြကြစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုနာယူဖို့ဘုံတော်ကဒါဟိုတရားနာသင့်နေဆိုတာလေးကိုပဲပုံပုံအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဘုံတော်ကတော့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောတာဟိုလိုလှည့်ပတ်တာပြောတာဘုံနော်ဟုတ်လားဟိုဘက်ကနေပေါ်ကြည့်ပြောဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောအဓိကတော့နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရသွားစေခြင်းပါလဲနားလဲမို့ပါတရားနာသင့်နေဆိုရင်နားလဲမှုဟုတ်လားဟုတ်ဆိုဒေသနာလေးကအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်လုံးလို့နော်တရားဟောတဲ့ရက်ဆွဲလည်းမပြောလဲရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာလည်းမပြောလဲရဘူးတရားနာသင့်နေဆိုတာကိုစပြောတာနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီတည်းရောက်သွားမနိုင်ဘက်တောင်ကျော်သွားဟုတ်လားဒီလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါလေနော်ဟုတ်ပဲဘယ်နည်းရှိတော့ဟာတော့ဟမ်စတေးရဲ့အာအင်္ဂလိပ်လိုစတေးရဲ့နော်အင်းအင်းတော့နော်ဆရာလေးအခေမာလန်တီတီထောင်ထားတဲ့တုံညတာဓမ္မရန်တီတရားရိပ်တာဟုတ်ပြီနော်တကြံတွင်တရားစက္ကန့်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဘုန်းတို့တစ်ချိန်မှာဒီတရားကိုလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တယ်လို့အသိကျင်ပါပဲလေဘုန်းဆိုတခါလေးတရားလာတယ်ဆိုရင်အာဘယ်လိုမှဟောထားတယ်မသိဘူးဒီဆရာတော်ဘယ်နာဟောတာလဲမသိဘူးဆိုတာသိကျင်စိတ်ကနော်ဒါမို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့တရားနာသိနေတာတုံးဆိုတာလေးကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိဘုံဘုံကပြောပြနေတာတော့ဒေသနာတွေကကောင်းမွန်လွန်းလို့ကြည်စုံလွန်းလို့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လွန်းလို့တရားနာသိနေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံကခုတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘာဟောမယ်လို့စိတ်ကစိတ်ကူးလာတော့ဆိုတော့အင်းတရားနာသိနေဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်လားဒါမြင်ဘလို့တရားမျိုးနာမတော့ဆိုတာလေးကိုတော့ကြာကြာပြောမင်းလို့အောက်မိထားတာခွတရားနာသိနေဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့အချင်းကတော်တော်စားနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တရားလေးဟောမလို့ဟိုကစိတ်ကူးထဲ့တာတော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်ရာမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုနော်တိလာထင်ရှားစေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တူတူလေးနဲ့ခြေပြန့်တဲ့နည်းနည်းတဲ့ပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့အသေးပေတွေကိန်းနေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်အဲ့မျိုးလေးကိုဘုန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရွတ်ပြီးတော့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဘာလေးကဖြစ်ဖြစ်လောင်ဆိုသူများကလည်းအလွန်ရားစီခြင်းတယ်တတိလောက်ကောင်းတာလေးကိုတူတူလေးဓာတ်လေးကိုလှုပ်စားလှုပ်ထားစမ်းပါကြက်ထားစမ်းပါဆောင်းထားစမ်းပါတချို့ကငါဒီအရည်ရားဖို့တော့တိတ်မလွယ်ပါဘူးကိုနဲ့တာနဲ့ဝီးလို့ချွတ်ထင်းတာဖုန်းစီတွေကဝီးတယ်လို့မထင်ဘူးနီးနီးလေးဟိုလိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်လားလာခြင်းလေးအနီးလေးဟုတ်လားမလာခြင်းခကြီးဝေးဟုတ်လားသူစီကမရခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဝေးနေမှာပေါ့ရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွလွရမှာပေါ့ကိုစိတ်တွေကဒါပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲမြင်လို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ကထားတော့ဘုံဘုံပြောရင်လည်းကထားလေးနော်ကိန္ဓုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတပတိပန္နကဝေတထာနော်ကထားတဲ့ဘုရားရှိဘူးရာအဖြစ်၄ပါးရရှိတယ်တပါးရကိုအခေယာ၈လုံးရှိတယ်။ညာသူကအဲ့ဒါစလုံးလေး32လုံးနဲ့တိဆောက်တာပေါ့နော်။ကိဏုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတပတိပန္နကဝေတထ။နော်ဘာပြောတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီကထမအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရား။ကိဏုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိနိစ္စံအမြဲမပြတ်ပစ္စလိတေတတိစိတ်နှလုံးမှာလောင်ကျွမ်းနေသည်ဖြစ်ပါလေကဲနဲ့ကိန္ဓုဟာတော့ကိမာနံတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တာတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့ဒါပထမအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်တပထမရှေ့နှစ်ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်နှစ်ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတုံးဆိုတော့အန္တကာရေနဩနတအန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဩနတကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံနေပါလက်ကဲနဲ့နော်ပဋိပန္နကဝေတ္တာဘဲကြောင့်နော်မြင်စီတတ်တဲ့အလင်းရောင်တည်းဟူသောစီမီးကိုမရှာဘဲနေတာတော့တဲ့ မေးခွန်းနှစ်ချက်နဲ့ရသော်ဗျာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြတယ်လို့ဘုံကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ပထမမေးခွန်းကဘာပြောရလဲနော်ဒီလောက်စိတ်ကိုနော်ပူးနေအောင်ကျွမ်းနေအောင်လောင်နာကိုခံနေရပါလက်ကနေဗျာဘလို့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့မေးထားနော်ကိလို့ဟာတော့ကိမာနန္ဒနိစ္စံပစ္စလိတိတတိအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေပါလေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်တာတော့ဒါအိဗယ်တစ်မျိုးမေကွန်တစ်ခုနော်နောက်မေကွန်တစ်ခုကဘာပြောတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်စိတ်ကိုအမှောင်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုတွေမှာပဲဘုံဘုံတို့နေနေကြတာနော်မသိမှုရလွှမ်းခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်နော်အမှောင်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေရတယ်မသိမှုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမသိမှုလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘူးတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်အန္တကာရဏအမိုက်တိုက်ကြီးကဖုံးတာလေတဲ့အမိုက်တိုက်ကြီးဖုံးတာဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးလေဘာမှမမြင်ရဘူးညပြတ်ဆိုမိပြတ်သွားတာနော်တကယ်ညကြီးမှောင်မဲနေမှောင်မဲသွားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘာလို့တန်းတမလဲမြင်းချင်းနေဘယ်တော့မှရှိမှမသိဘူးအချင်းထတစ်ခုထလို့ရတာမဆိုဘာမှလုံးလို့မရဘူးမှောင်မဲနေပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းတို့အရင်ဆုံးလို့ရမှာမိလာမယ်ဆိုမိခလို့ကိုထဖွင့်ဖို့ပဲမိကြီးရှင်ရင်ချစ်လိုက်ဖို့ပဲအလင်းရောင်လေးရားဖို့ပဲဖုံဖုံတို့ကြိုးစားပြီးမှငါပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလို့ရအဲ့တော့အမောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတယောက်တည်းပထမဦးစားပေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အလင်းရောင်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေကွန်းထုတ်တယ်အမြဲတမ်းနော်အမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံနေပါတဲ့ကနေဘယ်နှစ်ကြောင်အလင်းရောင်ကိုမရှာပဲနေနေတာတော့နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအော်အော်စရာကောင်းတာကမီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့မီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆန့်ကျင်ဘက်အတိဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ဥမာတခါတည်းပောင်ပေးသွားတာစောကစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေရဆိုတာဘယ်သူလောင်ဆိုတော့မီးလောင်နေတာပဲစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေမီးဘာမီးတော့ယာကကိဒေါတကိမောဟကိလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်နော်ယာကကိယာကအခိအခိယမီးနားလေနော်ဒီလောက်လေးတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနှီးအောင်လုပ်တာဟုတ်လားဇာကဆိုတာဘာတော့ဆွဲမဲ့တယ်နော်လူချင်းကအမြရချင်းကအမြမဟုတ်ဘူးမရရမနေနိုင်ဆွဲနေပြီမက်သူ့ရဲ့မက်မောမှုကဆွဲနေပြီအဝိပုလေးပေါ်မှာဆေးအောင်ဆွန့်ထင်းသွားရင်ချွတ်လို့မရကြလို့စိတ်ထဲမှာချွတ်လို့မရဘူးအမြင်ရမနေနိုင်ငါသွားကူကြည့်ကူကြည့်မှဖြစ်မယ်နားဟုတ်ထောင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဇာကနော်ရာသဖြင့်ယာကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်မျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းတက်မက်တာလောက်ကိုပဲယာကလို့ပေါင်းချင်းချင်းလေးနားလည်ထားတာနော်ညင်းချင်းနေတဲ့မြတ်ဟိုလောဘတော်တော်ထက်တဲ့လောဘပေါ့နော်တော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကြီးမားတဲ့လောဘမျိုးပဲတော့အာယုံကိုသူကမရမနေနိုင်ဆွဲနေတာဒီတဘောကိုပြောတာဆိုတော့ကဒီမျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းမက်မောတာဟောယာကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အန်ဒီဥစားလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနော်ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကိုမျိုးသမီးတွေရဲ့အစင်အနတ်အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိဘူးလို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲမမှုတကဆွဲမမှုထဲမှာမျိုးသားတွေရဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိကိုအဆွမ်းမဲ့ဆုံးမယ်အချင်းချင်းသူကဆွဲဆောင်မှုအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့တွေ့ရအောင်ဒါဒီယာကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ထားတာကအဲ့ဒီနေပေတစ်ခုမှပဲသွားပြီးတော့နားလည်တာတကယ်တမ်းကအဲ့လောက်တင်နားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုန်တွေကိုဒီကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲမဲ့နေပြီဆိုရင်တပါတော့ယာကပဲအခုခေတ်ဆိုရင်ဒါယာကမိကအလွန်လောင်နေပြောရမယ်ဘယ်နေဘယ်နားမှာလောင်နေတယ်ထင်လဲဖုံမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာလောင်နေတာဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်เนาะအချိန်ကြာရင်ကြည့်နေကြည့်ကျင်တော့တာပဲเนาะလိုင်းမရတဲ့နေရာမျက်နေယူမျက်ယူမလားမသိဘူးလို့ချို့လို့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါပဲလွယ်လွယ်လေးအကုန်ရနေတာနော်အရာကမီးလောင်နေတာမကြည့်ရမနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်ကစိတ်ကတူတော့မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောရအောင်ယာကအခိယာကကိအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကမီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမီးလို့ခံစားရသလားမခံစားဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်တာကိုဘာခေါ်တော့အရဲခေါ်တော့နော်နော်ညံနေတာပေါ့နော်ယာကမီးမီးမှမသိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိမြင်တော့နတ္ထိရာဂသမောအခိဇာကနဲ့တူတယ်မီးမရှိလို့တောင်ဟောတယ်သူအပူဆုံးလို့တောင်ဟောတယ်ဘုရားကအပူဆုံးလို့ပြောတာကျွတ်တော့နေကောင်းထိုင်ကောင်းပဲဟုတ်တာနာဇာကကိဇာကကိပြီးတော့ပါဟောတော့ဒေါသကိတဲ့နော်မကြည်နဲ့မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုကမီးပဲတဲ့အဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းနားလည်မယ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့နားလည်တယ်ဆိုတာက စိတ်ထဲကိုတကယ်ကိုသဘာဝဆိုင်အောင်နားလည်တာကိုပြောတာဒေါသဖြစ်ရင်ပူတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီကျမှနားလည်တော့တယ်ຢာကတော့ပူတယ်လို့သိ ਉ မသိဘူးအဲနောက်ပါပါမိကြံမောဟကြီးမောဟမသိမှုဟာမီးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပိုးတောင်မသိသေးတယ်မသိမှုဟာပူတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားသိတောင်မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နာပူသွားတာတော့ဟင်စဉ်းစားလိုက်အရင်ကောင်းတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေတာတမျိုးတဘာဝလောကကြီးကဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်တည်းကထင်နေတာကတမျိုးအဲ့ဒါကိုမောဟခေါ်တာပဲလေလုံးဝထပ်တူမကြဘူး तू သိဉာဏ်သိနေတာ तू ထင်ဉာဏ်ထင်နေတာ तू သိနေတဲ့ तू ထင်နေတဲ့အသည့်တွေအထင်တွေကအမှန်တရားနဲ့မနှီးဆက် तू စိတ်ရှိရထင်နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒါအပူတွေလောင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ဘုရားနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ပြောနော်ပြောရရင်ဒီຢາກະດໍດະໂມຫະມີ3မျိုးເດມາໂມຫະມີຫາຈောက်ສາກອງລົງຕູລອງປີມາຈັນແດມີ1မျိုးວ່າລອງລຸຍາລະຕູບໍ່ລອງຫຍັງຈັນແດມີ1မျိုးວ່າລອງລຸກໍບໍ່ຢາພູ້ນຸຊ່ວຍແມ່ເດບາລຸຊ່ວຍແມ່ດົນຊ່ວຍແມ່ເສຍຫຼຸຖິນຫຼຸອ້າຍຊ່ວຍແມ່ເສຍຫຼຸຖິນດາກໍສາອະມາພູ້ນຸບໍ່ຈິນແດເດນາບາລຸບໍ່ຈິນແດໂຕບໍ່ຈິນແດເສຍຫຼຸຖິນຫຼຸອ້າຍບໍ່ຈິນແດເສຍຫຼຸຖິນດາກໍອະມາດີຕະມາວະລົກາຍີເດມາແມ່ມໍເສຍແລະບໍ່ຊິမကျင်တဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းဘုရားသိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာမောဟပဲလေဟုတ်လားတကယ်တော့သူဒီမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲသူ့ထဲမှာမုန်းဆရာလည်းမပါချစ်ဆရာလည်းမပါဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုရားငငယ်ကဆွဲနေတယ်ဆရာကြီးဥလတ်သိမ်းခေါ်တဲ့တရားလေးယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ကောင်းဆိုမရှိကောင်းဆိုမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြောပြမလို့ဟမ်နားလေလားမသိယုံနံဆိုတာဗါတယ်သဘောလေးပဲတဲ့ဘာသဘောတုံးပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားယုံနံဆိုတာသဘောလေးပဲသူရှိမှာတော့ရှိသေးတာပေါ့သဘောလေးရပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟုတ်လားယုံနံဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ဗါတယ်ဆိုးကောင်းမရှိနော်အဆိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုးကောင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရင်ကြိုင်မုန်းဆိုတာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့သူတို့ဆိုးတယ်ထင်လို့မုန်းတာကောင်းတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားနော်အချစ်တည်းမုန်းနေရအဲ့ဒီအဆိုးတွေအကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေလို့အကြိုက်တည်းမုန်းနေတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြုတ်ပြုတ်မလုံတယ်နော်ချစ်တာမုန်းတာမရှိဘူးဆိုရင်နော်ချစ်လို့လောရတာတွေမုန်းလို့လောရတာတွေချစ်လို့ပြောရတာတွေမုန်းလို့ပြောရတာတွေမရှိဘူးတဲ့ပြုတ်ပြုတ်မလုံကံမမြောက်ကံမမြောက်ဇာတိမထောက်ဟာနော်ဇာတိပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးသွားတော့တခြင်းလေးဆိုသလိုဆိုသွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အလွန်လေးနေတဲ့အသေးပဲဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့မောဟမီမလောင်ရင်ຢာကမီဒေါသမီလောင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့ဒီမောဟမီကိုအရင်တားရမှာအခုယောဂီတို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟမီကိုတားနေတာကိုဘာလုံနေလဲဆိုတော့အကွက်ကိုသိအောင်လုပ်ရမှာမောဟမီမလောင်တားနေတာနော်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးမောဟမီကိုပညာရှင်နဲ့ငြိမ်းရတယ်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးဒါပေမဲ့တတိယအရင်သွားတယ်တတိထားနေရင်ကိုသူကမလောင်ဘူးမသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိနဲ့တားဆီးနိုင်တယ်၊ပညာဖြင့်စင်ကြယ်စေတယ်ဒီလိုတွေပြောတာ။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိတွေအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးကိုလောင်းနေလို့ပူးနေပါလဲခင်နဲ့ကျွမ်းနေပါလဲခင်နဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဘဝတွေတော်တော်ကျွမ်းနေပြီ။ဟုတ်လား။တော်တော်ကိုကျွမ်းနေပြီနော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်တချို့။နော်။လောင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတော့ကျွမ်းနေနော်ဆွေးနေနော်ခဏလေးထိလိုက်တာနဲ့ရောဆိုပြိုကြတော့မလို့မျိုးဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုကြီးလောင်းနေပါလက်ကင်းနေဘာပြုလို့မြန်ဒီမီးကိုမငိမ့်မဲနဲ့ထားတာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမီးငိမ့်စီတင်တာလေးကိုဘလို့ပြောတော့ငိမ့်လို့တိုင်းရိုက်မပြောဘူးနော်ဘလို့တွေးနေမြန်ပြောနိုင်တာတော့ ਨੇ ဟောအဲ့လိုလေးမေးတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုရားသဘောကျတာတော့ဒေသနာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမီးတွေလောင်တယ်တော့ပူနေရဗျာဘလို့လုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဘာလေးနဲ့မြန်ဘလို့တွေးနေနဲ့မြန်နှစ်သက်နေတာတော့ဒီစိတ်ကဖះမေးတာကိုပြန်ဖြေရရင်တော့လောင်မမသိလို့ပါဗျာလို့ဖြေဖို့ပဲရှိရတာပဲဟုတ်လားပူတာကိုပူမှလည်းမသိဘူးလောင်တာကိုလောင်မှလည်းမသိဘူးလောင်ကိုကိုယ့်ကိုဒုက္ခတွေမှမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာတော့မီးကိုငိမ့်လို့ပြောတာနောက်တမီးကပါပြောတာနောက်တမီးကအလင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာစွန်းစွန်းကမီးကိုပေးတဲ့ဥပမာကနော်ကျွမ်းစီတယ်ပူစီတယ်ဖြည့်စီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကကြည့်ပြီးတော့မီးကိုကိလေသာနဲ့ဥမာပေးတာနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတယ်လေဖေဟာမီးကိုပဲရှာခိုင်းတယ် ဘာဘူးလို့တုံးဆိုတော့မှောင်နေလို့မိမအလင်းရှိတယ်ကိုဟောနောက်တမိကြတော့သူကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာဆိုပညာကိုယဉ်ညွန်းတာအရင်မိကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ခိလေသာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့နောက်မိကဘာတော့ပညာကိုယဉ်ညွန်းတာအဲ့ပညာရှာဖို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတော့ပညာဘာကြောင့်ရှာခိုင်းတာဆိုမှောင်နေတယ်မင်းတို့ဘဝမှောင်နေတယ်ဒီတဘောပြောတာအဲ့ဒါမှောင်နေဆိုတာဘယ်လိုတောင်ပြောတာလဲအန္တကာရိဏဩနတ္တာအမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့နော်ဥလေးထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥကုန်လေးကမထွက်ရမချင်းဒီငှက်ကလေးရဲ့ကဘာဒီဥလေးပဲဘာမှမမြင်ဘူးနော်ခြေလည်းမဆန်တာလက်လည်းမဆန်တာမှောင်မဲနေနော်အမေကဝတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားအချိန်လေးကလည်းကြာလာတယ်အငွေလေးလည်းပေးတယ်ဆိုဥက္ကုံလေးကတဖြည်းနဲ့ပါပြီးတော့လှုပ်လေးလေးတွေခြေလေးလေးတွေဖို့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်ရအခုကအဲ့လိုလှုပ်နေတာနော်အမှန်တရားလေးဟုတော့ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်အောင်နော်ကိုဘဝကိုအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုကိုမလုပ်တာတော့ဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလက်ဆော့ပဲပေးတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကိုဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲပါတော့မြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအလင်းရောင်ရှာလို့တိုင်းရိုက်မပြောရမှဘူးနော်အဲ့ဒီမှာလဲအမောင်ထဲမှာနေနေဘာဖြစ်လို့များအလင်းကိုမရှာတာတော့တမယဆွာဘုရားရဲ့တည်ဒေသနာထဲမှာဘုံဘုံခံစားရတာလေးကိုဘုံဘုံတိတိခွားခွားပြောနေတာနော်ဘယ်အတန်လေးပါနေတော့ဆိုညီးတဲ့အတန်ပါနေတယ်ဟုတ်လားညီးညီးတာပြောရတာခက်လွန်းလို့ညီးနေတဲ့သဘောဟုတ်လားသတ္တဝါတွေရဲ့သဘောနဲ့ဒေသနာရဲ့သဘောကနည်းနည်းအလှမ်းကလည်းနည်းဝေးတိတိရှိတယ်သိလားတော်ပေါလာဘုံပြောတာနော်ဒီလောက်ပူနေတာမြန်ဘယ်လိုသိကူးနေမြန်ပျော်နိုင်တာတော့ဒီလောက်မှောင်နေတာဘာလို့အလင်းကိုမရှာဘဲနေတာတော့ဘာဘေဘဲအတန်လေးပါနေတော့ညီးတဲ့အတန်လေးပါနေရနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားကဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုံတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ညံရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားဘုရားဘာဖြစ်စီခြင်းနေတာတော့ပူတဲ့မီးကိုငိမ့်စီခြင်းနေတာလင်းတဲ့မီးကိုရှာစီခြင်းနေတာအဲ့ဒါဘုံဘုံဟောတာရှိတယ်ပူသောမီးကိုညှင်း၍လင်းသောမီးကိုရှာပါအန္တရာဒါလေးကိုခြေခံပြီးဟောတာအဲ့ဒီတော့ဗာလေးပြောတာကတော့မှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားကလည်းတခါဟောတာနဲ့ဟောတာဘလို့မှ तू ကတူလို့မရဘူးနော်ဟောဆို तू ကအလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိဘယ်တွေကိန်းနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်စိုက်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ရှုတော့မျိုးမျိုးကနေပြောလို့ရတယ်နားလေဖို့လို့ရနော်တော့ဘလို့ရတာရှိတော့ဒီကဒါလေးကိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာအရာမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်တော့စကားလုံးအတုံးတုံးမှာဘလို့လိမ်မာပတ်နဲ့တတော့နဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘလို့ထိရောက်တတော့ဟုတ်လားရှင်းတော့မိတမျိုးလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုချက်နှစ်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးသွားတာဟုတ်လားပထမမိရပါလေကိလေသာမိဟုတ်လားဒုတိယမိရပါတော့ပညာမိပထမမိရနှိမ့်သက်ရမယ်မိနော်ဒုတိယမိရရှားပွေရမယ်မိဒါကြောင့်မိငိမ့်ဖို့လည်းကြိုးစားရမယ်မိရှားဖို့လည်းကြိုးစားရတမိငိမ့်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သောတော့တရားအချိန်ကနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်နည်းနည်းကြံတဲ့အချိန်လေးမှာပြောလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားမီးကိုအကျဉ်းမြင့်ဖို့မဟုတ်နဲ့မျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်ယာကာဒေါသမောဟဆွဲမဲ့မှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမီးသုံးမျိုးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်နှိမ့်သက်နိုင်တယ်ဒါရေဘူးရသဘောပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာကဘုံတို့အင်ကိုဣတိဥပါတိတော်မှာအခိတုဒ္ဒံဆိုတော့မှတ်တမ်းနေတာရှိတယ်အခိဆိုတာလည်းမီးပဲလေအဲ့ဒီတုဒ္ဒံမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဟိုသူယောဂာနဲ့သူ့ရှေးအထူးပြုပြီးတော့သူကပြောတယ်ဒီယောဂနဲ့ဆေးမှလည်းပဲသူကဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေပါလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်တချို့ဆေးတွေကယောဂဘုံစုံကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီအကုန်လုံးကိုကုသလို့ရတယ်တချို့ဆေးကြတော့မဟုတ်ဒီယောဂအတွက်ပဲတိတ္တပို့ပြီးတော့ဆွမ်းလဲဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုံဘုံကနားလည်းမိတယ်ဒီသေသနာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူကယာကဆိုတဲ့မီးကိုအတုမဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမောဟဆိုတဲ့မီးကိုအမှန်သိမှုပညာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ညှိမ့်သက်မယ်လို့တော့သူ့မီးနဲ့သူ့ရေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာတကယ်ကပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မီးသုံးမျိုးလုံးကိုညှိမ့်လို့ရတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအထူးပြုဟောတာလေးကိုသိသိချင်းလို့နော်ယာကမီးညှိမ့်ခြင်းဘာလို့လဲအတုပဘာဝနာပွားနော်တင့်တယ်မှုမရှိတဲ့တဘာဝကိုစိတ်နဲ့တွေ့ပေးရတယ်ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ကတင့်တယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ပေါ်မှာပဲယက်နေတယ်မသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးအတုပတရားဆိုတာเนาะအရေးကုန်လှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမသိနိုင်ဘူးလားအသေးတန်ရင်ရဲနဲ့เนาะအိုရာလှတာအဲ့ဒီနာမှာနေုံချုပ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့เนาะဟုတ်တယ်မို့လားเนาะအယိုးဝမာကန်နေရာမှာစိုက်စောက် အကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံရည်လူရည်ပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အကျံမြင်အဲ့လိုလေးမို့လို့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ရှိတယ်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ဒီလိုသိတာနဲ့မသိတာမတူဘူးဘယင်ကောင်းမိတ်မှာအဆုပ်အလုံးလုံးနေတယ်နှလုံးအလုံးလုံးနေတယ်နားကျင်တော့မရှိဘူးသိရမယ်ဝမ်းမိုက်ထဲမှာငါစောက်တော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေပြောင်းလဲစားပြုတ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်ရမလို့သိရမယ်အတိအမှတ်ပြုတ်ရမယ်ပြောနေတာကဒီသဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွေးထိတွေးထိပေးရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကိုမင်းဒါကိုသိပါဒါကိုသိပါဘုန်းတော်သိမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်လူမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါဒီမြင်လားဘယ်မြင်မှာတော့မျက်နှာပုံတံဘယ်လိုတော့ဟုတ်လားနော်ဆမင်ကဘယ်လိုတော့ဘာဝတ်ထားတာတော့သူများကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါပဲလေအဲ့ဒီနာရင်ရက်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကသူကအပေါ်ယံအလွန်ဆန်းနေရဆိုတာအပေါ်ယံနေပဲဘုန်းဘုန်းတော်နေရာချပေးနေစိတ်အတွင်းထိရအောင်မတော်အောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတုပသဘာဝကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါတမတ်တဲ့အရာလားမတမတ်တဲ့အရာလားတနည်းအားဖြင့်တမတ်စရာကောင်းသလားတမတ်စရာမကောင်းဘူးလားသူဟာသူအဖြစ်မှရတယ်တမတ်နေတယ်ဆိုတာတမတ်စရာကောင်းတယ်လို့ကိုထင်းနေလို့တမတ်နေတာတမတ်စရာကောင်းတယ်လို့အထင်ကိုမဖြစ်တမတ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်မှကိုမဖြောင့်ရသေးဘဲနဲ့တမတ်မှုဟာပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့လွဲမားတဲ့အမြင်တွေကိုအရင်မလုပ်ပြရမလို့ကြောင်းလိုက်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယာဂမိဟာအလိုလိုအားနေသွားမယ်ပေါ့နော်ယာဂမိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ပါတော့ဒေါသမိကိုမေတ္တာရည်နဲ့နှိမ့်သက်ရမယ်ဒေါသကိပါဏမေတ္တာရာနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမပါဠိလေးကောင်းတဲ့တုံးတော့ဒေါသကိပါဏမေတ္တာရာနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေဟာမတ္တတဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင့်မြတ်သောသဘောထားလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းလောင်းလောင်နေတဲ့အလိုမချမ်းမှုဒေါသမီးကိုညှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားပွားပါနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီပြမစုတရား၄ပါးပြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုဘုဘောကဘယ်လိုနားလည်ဆုံးဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားလို့ဒီလိုပြောခြင်းကျွတ်တော့လူတွေပုံမှာသဘောထားတွေအများကြီးရှိအများသောအဖြစ်ဘယ်လိုသဘောထားရတာတော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြားရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသဘောထားနဲ့ပဲသွားတတဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကို तू ကရေးတွက်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တတဝါတိုင်းဟာဘေးရန်ကင်းကျင်ကြတယ်ကျန်းမာကျင်ကြတယ်ချမ်းသာကျင်ကြတယ်ငါလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်ကျန်းမာကျင်တယ်ချမ်းသာကျင်တယ်အကုန်လုံးဟာဒီဆန္ဒလေးတွေရှိကြတယ်ဒါလေးတွေသူတို့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းတာကိုမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာကောင်းတာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့လှုပ်တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာဒါသူကန္နာအဲ့ဒီအပိုင်းကန္နာကိုခေါင်းထဲထဲကိုမထည့်ဘူးအဓိကကိုကသူတို့ပုံမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါလဲဘယ်လိုသဘောထားမှလဲဆိုတာကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားသောပေါ့လားဘုန်းတို့ဒီစကားကိုပြောနေအောင်ဆိုဘုန်းတို့မြစ်တာထားပြီဆိုရင်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ဟိုမြစ်တာနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းမှပဲချစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတာနဲ့ဘလို့မှမြစ်တာကထားလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အလိုမချမှုကိုဘာလို့ရမှာလို့နည်းပါးအောင်ကြိုးစားရမယ်။နောက်သူ့ယောဂနဲ့သူ့ဆေးပို့ပြီးတော့စွမ်းနာလေးတွေကိုဘုရားညွှန်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မောဟမီးကိုကျတော့ဘာနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမလဲ။ပညာနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမယ်။ဟုတ်လားပူသောမီးကိုငြိမ့်ပါဆိုတာအနီလန်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုနားလေရမယ်ပေါ့နော်။လင်းသောမီးကိုရှာပါဆိုတော့ဘာပြောရတော့ပညာဖြစ်အောင်လို့ပညာဖြစ်အောင်လို့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲအဲ့မှာပညာတွေမှာအချိန်ကအကြဆုံးပညာပါလဲလို့မေးနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဆိုဘုံဘွားတော့အဲ့လိုပြောခြင်းဥက္ကတ္တဝါမရှိဘူးတော့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဒီယုံဉာဏ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးလျှောက်ထင်နေတော့တာ तू ကဟုတ်လားယုံဉာဏ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးထင်တာနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကတတိဝကနိဝိထနာမရူပသမေဣရန်သစ္ဆန္တိမဉ္ဇတိ။ပညာယပရိဟာနေနအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဆုပ်ယုပ်နေတဲ့နပတ္တလောကတတိဝကနဲ့နဲ့တကွာသောလူလောကကိုကြည့်ပါတဲ့။နိဝိထနာမရူပသမေဒီနန်နဲ့ယုတ်ကိုပဲနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နန်ယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်ဒီနာရင်ရက်သလားဆိုတော့မရက်ဘူးတဲ့ငါထင်တာမှအမှန်သူများထင်တာတွေကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်တဲ့ဟောဒါကဘုန်းတို့ဣရုပ္ပါရိတော်ထဲမှာလာတဲ့ ကာထာလေးတပုတ်ပေါ့နော်ဘုရားအဲ့ဒီသုတ္တမသူကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာပညာဆိုတာကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဆုံးစုံပေါ့နော်ဒီဝါခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလုံးလုံးစဲကိုချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ခန္ဓာကိုပြည့်လို့သိပြီဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပညာကပို့လိုက်မယ်လို့ပညာရဲ့အစွမ်းကိုအကျဉ်းမြင်၄မျိုးပြောပြီးတော့ပညာမရှိရင်တော့အခုလည်းပဲပူလောင်ရမယ်ပင်မရမယ်ဆင်းရဲရမယ်။နောက်လည်းရုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရရှိလိမ့်မယ်ဒီပညာရဲ့နော်ကောင်းကျိုးရှိပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးရှိပြည့်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သောတော်ကထာလေးကိုဟောတာ။ပညာရပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရိယကံပညာဆုပ်ယုပ်နေကြတဲ့ပညာချွတ်တဲ့နေကြတဲ့နတ်နဲ့တကွာသောလောကကိုကြည့်တယ်နတ်တွေတောင်ထည့်ပြောတယ်နတ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါဆွေရပါစို့ချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုံကဘလို့မြင်မိအောင်ဆိုတော့အမိမာတွေကမပြည့်စုံတဲ့အခါနို့တောင်ဝါအောင်မတိုင်နိုင်နဲ့ကလေးလေးတွေနော်ပိန်ချောက်နို့မြန်ဟုတ်လားဟိုတစ်ပင်လေးတွေကြီးမလို့လောက်ခါရှိတယ်ပိုးတုတ်ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်မလို့ဒီပင်ဟာပိုးကိုက်နော်ရောပေါလာဘုံပြောတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပိုးကိုက်ဟုတ်လားနို့မြန်နေတယ်ကြီးထွားမှုမရှိဘူးအသိဉာဏ်အားနည်းတယ်ဗောနော်ပညာရပရိဟာနေနဲ့ပတ္တလောကံတတိဝကံအဲ့လိုပညာချွတ်တဲ့နေတဲ့လောကကိုကြည်လိုက်တဲ့သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတော့ဘာတွေထင်နေကြအောင်ဆိုနိဝိထာနာမရူပတမေနာနဲ့ယုတ်ကိုနာနံနဲ့ယုတ်ပဲဒါသဘာဝတရားတက်တက်ပဲလို့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နာနဲ့ယုတ်ကိုသူတို့ထင်နေတယ်လို့ရှောက်ထင်တယ်ဟုတ်လားနိဝိထာနာမရူပတမေနာယုတ်ကိုပဲကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုးတယ်ထင်တယ်မကောင်းမဆိုးလို့ထင်တယ်ထင်ချင်းသလိုထင်နေတယ်တောင်းလိုက်အောင်မြင်လည်းမတူဘူးနော်ဒီလူကိုကိုကဒီလိုမြင်တယ်ဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဟာဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဆယောက်ရှိရင်ဆယ်မြင်မယ်ထင်ရလို့ထင်နေတာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်နေတာဘာတွေကိုထင်နေအောင်နန်းနေရုပ်ကိုပဲလွယ်လွယ်မာမာထင်နေတာနန်းရုပ်ကိုပဲနန်းရုပ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်အမြင်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထင်နေတာနောက်ဆက်တွဲဘာထပ်ဖြစ်လို့ဣရန်သစ္စန္တိမြင်ရတိငါထင်တာကမှအမှန်အဲ့ဒီကောင်လေးထင်တာတွေအမှားတွေဆိုတော့ထက်လာသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုံဘွားအဲ့ဒီဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကရှိကိုရည်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုငငယ်ကမိုးဆိုကြီးရဲ့တရားတွေကိုဘုရားအရင်သဘောကျအဆရာတော်ကြီးတရားတွေကိုနားရင်းနဲ့ပြုံးမိတဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရေမိတဲ့အချိန်တွေလည်းခဏခဏလာအခုဒီဒေသနာကိုလည်းဘုရားရေမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရေမိတော့လူတွေရဲ့မိုင်မဲမှုလူတွေဆိုတော့ကိုပါပါတယ်ကိုရဲ့အဓိကနော်နန်းနေရုပ်ကိုဘလို့ထင်နေတော့ထင်နေလို့ထင်နေအဲ့ဒီနားရင်ရက်သလားမရဘူးဘယ်ထိသွားငါထင်တာကမှအမှန်သူများထင်တာမှအဲတလုံးကလုံးညင်းနေကြတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ညင်းခုန်တာနေသွားခြင်းနဲ့ညင်းအေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနံယုတ်ကလို့လို့ဘာမှဖြစ်နေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒါဘာမှမပြောပြောတာတော့ပညာရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတွေးမိတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ဝက်လောက်ဘုံဘုံပြောတယ်ဟုတ်လားပူသောမိကိုနှိမ်ဖို့လင်းသောမိကိုရှာဖို့နိုင်ဝက်လောက်ပြောတယ်အဲတနာကြီးပြည့်တော့နော်အဲ့တော့ဆယ်နာရီလဲထိုးပြီဘုံဘွားလဲညမှာညနေမှာဟော20မိုင်မှာတရားစခန်းပွဲလေးလူ90လောက်နဲ့လှုပ်ထားရှိအဲ့ဒီအစာအုပ်တွေကမပြီးသေးတော့အဲနေရာလဲပူလိုက်တာတော့ဟောတရားရဖို့တဲ့စိတ်ချလာဖို့တော့ဘလို့နေရာမှမသိဘူးလို့ပူလိုက်တာလောင်းနေတာပဲလို့ဟိုတဲ့အထဲထဲမှာအဲ10နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ထိကိုယ့်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဒါနေရတယ်လို့ပြောထားလို့အောက်မိတယ်မနှက်ခင်းနဲ့ညာခင်းလေးလောက်ပဲအေးစေးစေးတရားပဲများများဟောမလို့အောက်မိတာဟုတ်လားအမို့ဒီမှာစွန့်မစားတော့ဘူးဘုံဘုံအဲတရားပွဲလေးပြီးရင်ပြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောရင်နဲ့ဘုံဘုံသိသိချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုတည်းပဲနော်မများဘူးနော်အားတော့တရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုနှိမ်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရမယ်ဒေသနာလေးတွေရဲ့เนาะအလွန်လှပတဲ့အလွန်နဲ့နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားသိခြင်းလို့တွေးအတွေးလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့ယခုပြုလို့အထောက်ကြရတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတိယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်တည်သာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာ ဆွေကောင်းနိုင်တာဆွေကောင်းနိုင်ခြင်းမိသားစုနေတဲ့မင်္ဂလာဓမ္မတပင်အခန္ဓာနိုင်ဟောကြားအပ်သောနေတဲ့မင်္ဂလာကိုမေတ္တာဖြင့်ကျူဆွခြင်းကြောင့်တရားလေးနာတော်ဒီနေ့2015ခုနှစ်အစစတည်းကအလုံးလေဟောင်းကုန်ဆုံးနေတဲ့လူရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူရည်ခံစားချက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ထောက်ဆက်လေးလေးကုန်ဆုံးသွားတယ်။ထောက်ဆက်သားလေးဒီကနေ့အစားကျန်နေတယ်ဆို။အသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့အစ်စ်အစ်ကိုသာရှာရှာနေကြတဲ့လူတွေဟာနေတဲ့မင်္ဂလာရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းနေတဲ့အခါမှာတစ်စုံတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျန်စင်စိတ်ခုခုလေးရှိရတဲ့ပန္နာချက်တည်းဘဝတည်းဆိုတဲ့မောင်ညိုနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမှုလုပ်ကြ။နေတဲ့အခါသမယရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နေတဲ့ကာလမှာလည်းချူရပါတယ်ဆို။လည်းချူဆိုဖို့ရည်ချင်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလကြီးအပြင်ပိတ္တရင်ရောပါပြီးတော့တော့ဝရင်ဒေါသတွေတော့ကိုချီဆိုးလာတဲ့အခါသမယဖြစ်ပြီးတော့အကျံဖက်မှုတွေအလုံးများပြားမှုတွေအကျံဖက်မှုဆိုတာတွေဟာအိမ်တွင်အကျံဖက်မှုရှိတယ်၊ကျောင်းတွင်အကျံဖက်မှုရှိတယ်၊ဆေးရုံတွင်အကျံဖက်မှုရှိတယ်၊လမ်းပေါ်မှာအကျံဖက်မှုရှိတယ်၊နိုင်ငံထဲအကျံဖက်မှုရှိတယ်၊တဏ္ဍာရီနဲ့တဏ္ဍာရီအကျံဖက်မှုချာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ရှိလာရတာလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာရောပါသောခြင်းတည်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒီမိတ္တရားကိုအခိုင်အမာပွားကြမယ်မိတ္တဆင့်ကြတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်လူတိုင်းတွေတိဆောက်ထားကြမယ်ကြိုးစားထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကျံဖက်မှုတွေအစမပြေမှုတွေချော့ပြေပြီးအားလုံးစိတ်ချလာကိုယ်ချလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါခုလိုဆေယောစိတ်ကံဆိုတဲ့ပါဒီတဲ့ဝိဝါကြောင့်တကယ်ကြည့်လို့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားရင်တရားတရားပန်းလုံးသဗ္ဗပါဠိပုတ္တေတုသရဝအားလုံးပေါ်မှာအချင်းသာတရားနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးဒုက္ခဆောင်ရွက်တယ်ဥတည်ချက်ကောယောဂရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ယောဂပြောက်အောင်ကုသပေးလို့လာခြံတော်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်ရတဲ့ပူချရောက်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်ဆေးဆောင်ရမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးကိုမေတ္တာဝစီကံနေတာဖြစ်တယ်ယောဂဝိညာဉ်ပြောက်အောင်ဘယ်ဆေးနဲ့တင့်တော်မလဲဘယ်လိုကုစားရမလဲလို့ကျန်သေးစိတ်ခုနေခြင်းဟာမေတ္တာဉာဏ်ကနေပဲဖြစ်တယ်။လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြရာကမေတ္တာတရား။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရစိတ်ကကတော့ဘုဒ္ဓရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပြောရမယ်။ဆရာဇူကကြီးကစိတ်ပညာသင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူချက်တဲ့တခြားအတတ်ပညာတော့ကဘာတတ်ပြန်လာမရှိရဲနဲ့တမွေးဝါကြောင့်ပြုလို့ဆိုအလွန်ခက်အထူးသဖြင့်ဘယင်းမန်းတော်မှာပူထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပညာမတိုက်နဲ့နောက်ချခြင်းဒါကြောင့်ဝင်သူကလည်းမန်းတော်မှာချင်းချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးမင်းဆိုရစားအခုလို့မန်းတော်အတိုင်းပိုင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့ပညာမတိုက်နဲ့အောက်တန်းချတယ်ပညာတတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပါဉ္စညာတရားနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါဝိသသိတ်ကမေတ္တာပုံပြီးဝိသသိတ်ကကရုဏာပုံ စေပညာတတ်နာမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ရှေ့ထားပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစေပညာတတ်တယ်တကယ်တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်တပည့်သားရောဂါမျိုးနဲ့ပျောက်ခြင်းရှင်နေတဲ့စိတ်ဆိုစေယုံပနစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောဥဒ္ဒပိဒရဲ့ဆရာတော်ဆရာမတွေရဲ့တဏ္ဍာရောဆောင်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာရောဒီစိတ်ကမလွဲမလွဲရှိနေတယ်ဆိုတာသင်္ချာဒါကြောင့်အဲဒီစိတ်ကမေတ္တာစိတ်ကလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဝိဒါဟောကျူးကျူးတယ်ပိတ္တဆိုင်ခိတတာမဆိုခြင်းနေကောင်းတာကိုလိုလားတဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုလားတဲ့ဆိုမေတ္တာဖြစ်နေတယ်မေတ္တာစွမ်းအားနဲ့ခြံစီကြရဘလောကမေတ္တာပြောဆိုတဲ့ညဥစီကမေတ္တာဒုက္ခဆောင်တဲ့ညကာယကမေတ္တာလို့ဆိုမေတ္တာရဲ့လမ်းကြောင်းကြည့်တော့ဆောင်ရရတာပေါ့စိတ်တွေသဘောထားဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည့်တည့်မမထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမေတ္တာဝါဒကပွားပြီးတာကိစ္စကြီးစိတ်ပါတပည့်သားဒုက္ခရောက်စိတ်နဲ့အလုပ်ဒီထဲမှာမပါဘူးတပည့်သားဒုက္ခရောက်နေတာဆိုဒုက္ခရောက်ချင်မှလုံခဲစေတဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရလို့ရကြတယ်ဆိုမေတ္တာရောချုံကျူလာလို့ဖြစ်တယ်ရသမြာနေတော်မြတ်ကမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေရားဆောင်ပဲဟောကြားဆုံးမထားတဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမေတ္တာကအခုလို2015ခုရောက်လာတဲ့အခါမိမိကြံရင်းသမီးပြောဆိုသမီးလောကီသမီးတွေဟာမေတ္တာပုံပင်ကမှမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီကနေ့မှာအတိတ်ထန်ထားဖို့လိုတယ်တရားစကားလို့ဆိုတာဇေဘောတော်65ရက်ဒီတိုင်းတာတူကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဆန္ဒလာတဲ့တန်ချာခေါ်ထားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲဒီဇေဘောတော်65ရက်ဒီဆိုရင်2015ခုနှစ်ပြန်မှာဒီကလေးကစတင်ပြီးတော့အားရနှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတရားတွေကိုဝါပါကျိုးစားတာမေတ္တာတရားဆိုတာဥစိတ်ထဲမှာအမောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ခြင်းဟာဒီကအဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာနဲ့ကျေစုဆောင်ရွက်တယ်ပြောဆိုတဲ့များတွေကြံစည်တဲ့များတွေပြောဆိုတဲ့များတွေလောကီတွေများတွေတဘေသားပေါ်မှာမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမိမိရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြောင့်ကိုလုံးတည်းရဲ့မေတ္တာအခြေခံတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးကိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားနေဥက္ကလာကစသည်မေတ္တာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြဆောင်မေတ္တာနဲ့ကျိုးဆုံးစီမေတ္တာနဲ့ဘဏ္ဍာ65ရုပ်ကိုဖြတ်သန်းမယ်လျှောက်ရှားလေပြုမှုဆက်ဆံတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်။ဘွေးမြူကြီးဘုရားမြတ်စွာဘာကြတော်မူပဲမေတ္တာတရားကိုစိတ်ထဲမှာမပြတ်ထားပြီးတော့တို့တဲ့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာတိတ်ကိန်းဝါပြီးတော့ပြုလုပ်ပဲဆိုတဲ့ဆန္ဒအရင်ဖြစ်စေရတယ်။အဲဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စေစေတဲ့နောက်နောက်ကဝီရိယဆန္ဒလိုက်လာရမှာဖြစ်ဖြစ်ပိတာရဲ့စံတဲ့တဲ့အမောင်းတရားတွေငါရဲ့လုံသားတွေမှာမရောက်စေရဘူးနံပါတ်1စူးစမ်းချက်မတော်တဲ့စတတိမေးလို့နှလုံးသားထဲမှာအမောင်းတရားရောက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချင်းရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယချုပ်ပိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့ပိတာတရားတွေကတည်းကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားပိတာတရားတွေတူးမြင့်တတိယသစ္စာထချုပ်ပါမှာတသတ္တတရား၄ပါးအဲဒီလိုလောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ကျိုးစားအထောက်လိုက်ပါဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဟာမေတ္တာကမ္မတစ်ခုတည်ဆောက်ဆောင်ရဖြစ်တယ် မေတ္တာကဘာလဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းဘိက္ခတံယခတံအနေခတံလောကယောက်ဘိယံလုဆိုတိပါလောကမူလာကြီးကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘိယံမူတော်ဘိယံနဲ့သမတ်ချက်အပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘိယံကရှောင်းလုံးတွေ့တယ်ရှောင်းလုံးမရနိုင်တဲ့ဘိယံကအတွင်းဘိယံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာခြုံလိုက်တာကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုက္ခပြိမဲ့ထောသဆိုတာမလာတော့အဲ့ဒါလုံးချုပ်ဖို့တခု။အဲ့ဒီလုံးချုပ်ဖို့ကိုသတိပဋ္ဌာန်ပဲနဲ့ပြင်မဲ့ကလာတဲ့ဒိဉ္ဇနဲ့ဓာတိလုံးချုပ်ဖို့ကိုသာယူဆိုင်တာ။အတွင်းထဲမှာတောင်းကြနေတယ်တောင်းကြနေတဲ့ဒိဉ္ဇနဲ့တော့ဒိဉ္ဇနဲ့မထင်ဘူးဆို။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အပြည့်အများ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြင်ဘက်ကယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကပိုးပွားတွေကဘလောက်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်ထဲမှာကြောက်ရတဲ့ကိုယ်စိတ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးစိတ်တွေကကိုယ်ကြောက်ဆက်ကိုယ်တဏ္ဍာမကြောက်တာဒါကြောင့်အပြင်ကိုပိုးကူးဆိုင်ပါတဲ့အကျဉ်းကိုပိုးကူးဆိုင်ချတာဖြစ်တယ်ဒီမြင်စိတ်စင်တဲ့မှာသောတာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုကျင်းသွားတယ်သောတာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒိဉ္ဇဉ်အကျယ်ကြီးကျင်းသွားတယ်။တာဟာကိုအတွက်မေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်လည်းကမေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မေတ္တာချဖြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့လောဘကပဲဒီကိုပဝါချေတဲ့အာရဟံမေတ္တာကြောင့်ကုသစေ။စေချနာမှုကုသနာမှုကိုကြားကြတာ။လူတယောက်ရဲ့အစဉ်အမြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးကျန်တဲ့ပုံပေါ်တွေလည်းစေတည်မှုတွေကုသဆက်တယ်။ဒါနဆရာလည်းကုသဆက်တယ်။အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝါးလာတယ်လည်းကုသဆက်တယ်။အဆိုးကကုသဆက်တာပုံဉာဏ်နဲ့အကောင်းကယုတ်တဲ့ကုသဆက်တယ်။အဆိုးရရဲ့ကုသဆက်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ရတယ်။ဒီမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုမေတ္တာတစ်ပါးဖြင့်ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမယ်။ဒါကြောင့်သင်္တဲ့မင်္ဂလာခါသမယကိုမေတ္တာဖြင့်ကြိုးဆုပ်ပြီးမေတ္တာကမ္ဘာဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုရှေ့ဥစ္စာပြန်ဆောင်ဖို့ကိုယ်ကိုဒီစားတဲ့အခါမှာပြမသောအခဲခါရတာပါတိဝရတသမဘောထားတဲ့အတိုင်းစိတ်တံပတ္တနာဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကိုအခဲခါချင်းကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကြောက်တဲ့ကိုယ်မှာရောဂါရှိရှိမဲ့ကချက်ကတတ်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုခုကကိုချက်ကတော့ချစ်တတိတဲ့ပညာနဲ့ချက်ကတော့ချစ်လိုက်တဲ့အခါ။အဲစိတ်လေးမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာရှိသလား။တတိကိုပဋိစ္စေစိတ်ဆုံးပြီးတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာအလုံးမကျ။ဘုံဒီမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလား။အလုံးမကျတာတွေဖြစ်ခဲ့သလား။ဒါတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဖြေထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြေထုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့တနေ့ကစိတ်ဆိုးစရာကာမမဖြစ်ဘူးစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးဒါဖြင့်စိတ်မဆိုးတာကဆိုးစရာမရှိလို့လားတခါပြပြီးတော့ချက်ကြတော့ဘူးဆိုးစရာမရှိလို့မဆိုးတာကတဘာဝအနေနဲ့အကြောင်းပြလို့သူ့ဘာသာတကျိုးမပေါ်ကျန်တာဖြစ်တယ်လုံးကျုံစိတ်ချတဲ့အတိုင်းတခုမဟုတ်ဘူးအဲဆိုးစရာကြားတဲ့ပုံကငါမဆိုးပဲနေလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်မှဒါကထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ပြုဆိုတာဖြစ်ပါလားအဲဒီလိုဆိုးစရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကြုံပါရင်တန်းနဲ့ကိုယ်စိတ်စီကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ပုံမှာမေတ္တာကောင်းတဲ့ပုံစံစိတ်ချတာပို့ပြီးတော့သိချင်တာဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးစရာကြောင့်လည်းစိတ်မဆိုးအောင်မေတ္တာကဘာလို့ခိုင်ခိုင်ခါခါခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်တည်ဆောက်အောင်အဲ့လိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတန်လိုက်တာကြမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာကဘာလို့တည်ဆောက်တော့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဆွမ်းရည်တည်းဆွမ်းနိုင်ရည်ကြီးရမယ်လို့ဆိုရင်ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဒ္ဒမရှိဆွမ်းနိုင်သူဆိုတာအကြီးချင်းကိုဆိုတာအကြီးချင်းဆိုတဲ့အမှာကိုချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့လုံနိုင်ကံနဲ့ဆန်းရှိတာဆန္ဒရှိတာလောကဝိရိယရှိတာ အဲ့ဒါကိုစိုင်းယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုရည်ချင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီရည်ချင်းဟာဘုရားမှာဖြစ်ချင်းဒါကြောင့်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကဘာတည်ဆောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရည်ချင်းတော့တယ်ဆေးရုံစေကလူခံထားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရဆိုင်ရလုပ်ငန်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရည်ချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာကဘာတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းနေလို့လေဘာအရင်ချင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုကာယအနေနဲ့ဇမ္မာတောဆွမ်းနဲ့ဒီချင်းစိတ်ဆန္ဒအနေနဲ့လည်းကျိုးကအထုံးကိုဆန္ဒရှိတဲ့ဒီချင်းဒေါက်တာဝီရိယဆိုတဲ့အရင်ချင်းစေဝေဇာဘုရားရဲ့ခြင်းနဲ့စွမ်းနိုင်တဲ့တော်မဲ့အလုပ်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးကပ်ကြပါဆန္ဒရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပါအထောက်အပံ့ကြီးရတယ်ကြက်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံးဝလုံးကြီးသိတဲ့ဝိပဿနာဆိုရတယ်ပေါက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးနိုင်တဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုပါပြီးဝါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာသမ္မာတက်ကောဆန္ဒရဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတာရည်ချင်းရှိရလို့ဖြစ်ရတယ်ပိတ္တတိဆောက်ဖို့တဲ့ရတယ်ရည်ချင်းရှိလို့အဲ့လိုရည်ချင်းရှိတာပြည့်တဲ့အခါလူတွေကလူတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေလို့ရုံးတာပွက်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီစကားကိုဘုရားဆပြောခဲ့တာလို့ဆိုပိတ္တလို့ဆင်းရဲတတ်တယ်ဆင်းရဲကိုလက်ချင်ချင်ကြပေးတယ်ဆင်းရဲတတ်တယ်ဆရာကြီးကဆောက်ကြအောင်ရှောက်ဆရာတရိစ္ဆာန်တွေကတမတာမပွင့်နေတယ်ရိုးသားတယ်ဥဒ္ဒတကေညေတံဗန္တိတတိယပတောဥဒ္ဒနကဆိုပေါ်လွင်နေရှုပ်ဝဲထားတာရှိတယ်ကောင်းချက်ချောက်ပတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရုံသားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စနေကောင်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြီးတော့တိရစ္ဆာန်ကြီးတော့အသွားပြန်တစ်ခါတော့ဆေးချိလိုက်တာနဲ့ဒီရှင်ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါသူ့ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆာန်ဉာဏ်ရတာပတ်ရှိတိုင်းပါစိတ်ထဲမှာရှိတာရှိတဲ့တိုင်းလုံးတတ်တယ်ခက်တာကအတွေ့ပဲလူတွေကဥဒ္ဒလကင်းကြီးတယ်ဘာလို့ပရိစ္ဆာန်ဉာဏ်ရတာပြီးကောင်းရှင်ဉာဏ်တံဗန္တိယတိတံမနောတာကောင်းရှင်နာလူတွေရဲ့လုံးရတဲ့မပွင့်လဲဘူးတပြိတော့အဲ့မှာဝန်ခံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထဲကတမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကတမျိုးလုံနေကြတာတမျိုးစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုစိတ်နဲ့လုံရတာတနည်းတခြားဆိုလောကဆန့်ကျင်ပဲဒီလုံနေကြလို့ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာစိတ်ထဲရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာကိုလုံတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကတမျိုးပုံပြထားပြီးတော့ဆက်ဆောင်ဆက်ဆောင်ပြောတတ်တယ်ဆက်ဆောင်ဆက်ဆောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကကောင်းချစ်တယ်ဒုသာချမှတ်ဖို့မရှိဘူးဒီလိုမျက်စောင်ကြားကိုရှောက်တော့မျက်စောင်ကြားကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကောင်းချစ်မှုရင်ကြီးဝါရှိအဲ့ဒါကိုပွင့်နေဒုသာမှာဆိုတော့တော်တော်ဆုံးမတော်တဲ့ပြေးပါပွင့်နေဒုသာမှာဖြစ်ပါလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အတွက်ဥစုရှုတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်သူဥစုအနောက်ကိုညှိုးတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ဥစုသူဥစုဆိုပြီးတော့နှစ်ထပ်သွားကိုသုံးဓမ္မစကားလို့ပေါ့လုံးဝလုံးဝမလုံးရစွာလို့တေချာဖြောင်းမရမယ်လုံးဝဖြောင်းမရမယ်ဥစုမေတ္တာကဘာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်စေစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလုံးဝယောတာပွင့်နေချမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မမေတ္တာဘာတူဆောင်ရတယ်ဒ ဒီလိုရက်စားကြတာအရင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပြတ်တာ

0: တိုင်းလုပ်ဖို့နဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့မတမ်းမအကျိုးရှိတယ်ဆို။ဒါဆိုဘုရားကျတော့တထာဂတဆိုတဲ့ခုံတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုဝိနည်းယူသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြပြ။အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့ပြောတကြီးကြီးဝိလွေချမ်းသာမှုမရှိကြအောင်လို့ဆို။အဲ့ဒီဝိလွေချမ်းသာမှုမရှိတော့ကြောင့်ဒါဆိုဘုရားကတထာဂတလို့ခေါ်။အဲ့ဒီလိုမိတ္တဂောကဒီရှောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ယထာပါရီတထာပါရီပြောတယ်လို့လုပ်တယ်ယထာပါရီတထာပါရီလုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာညီညာနေတယ်ညီညွတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့တော့တော်တယ်နဲ့အဲ့ဒါမှမိတ္တဂောကဒီရှောင်းတော့ရှားတာဖြစ်တာ။ဒါပြီးတော့ဒီဝါချက်ကပါတော့ဆိုရင်သူဝဆာအဒ္ဒပတ်စီဘောအကျဉ်းဆုံးဉာဏ်တော်လေးလက်ခံရတယ်သူဝဆာအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရကြတဲ့အခါသူကြံကြံကိုကြံသူစကားကိုစကားကောင်းတာပြောလို့လက်ခံနိုင်တော့သိပ်ကြီးချင်းတောက်တာလူတွေကငါတို့ကိုခေါ်တတ်ကြငါတို့ကိုခေါ်ရင်မိတ္တတ်အဲ့ဒါကြောင့်ရတော့ဒီလေးပါဟိုအကြီးလုံးတဲ့သူကလည်းအငယ်လုံးတဲ့သူပြောရင်လောက်ခံအငယ်လုံးတဲ့သူပြောတာကလောက်ခံအစင်တန်းတဲ့လက်ခံလေးမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းအပြာအဆန်ဟာလက်ခံနိုင်စွာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အကြီးအကဲအငယ်ကိုအငယ်အားနဲ့အချင်းချင်းအပြတ်အလန့်အကြံပြုတာလို့လက်ခံနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလက်ခံပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးလက်ခံချက်တော့နဲ့သူ့ဝယ်ဆောင်ပြောလို့ဆိုလို့လည်းဘာချက်ပေးပြီးချက်ပေးတိုင်းလိုက်လောက်တာလို့ပြောလို့တာပေါ့ဒီလိုကသာချက်ပေးပြီးလက်ခံနဲ့စဉ်းစားတာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်တယ်အကျိုးကြတော့လက်ကိုမခံအဲ့ဒီလိုလက်မခံအပြောမခံကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာပြောရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါပြောတတ်တယ်မေတ္တာကုသစံရှိကုသမှုရှိနေတဲ့ကြောင့်တို့ရဲ့နေရာမှာမြင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတောင်ကပညာအရာအလုံးမြင့်မားတဲ့ပထမဆရာပြားပြီးရင်ချီးစွမ်းထိတ်တန်းကောင်းဆောင်နေသူတခါတော့အမတ်တမဲ့ရှင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကဒစားထွက်ပြီးတော့ရှင်းကြတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကွယ်လေးကနေပြီးရှင်ရားနဲ့ရှင်ပြားပြန်နိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကဒစားထွက်ပြီးရှော့ရှာပြပါလေဒါပြီးတော့ထောက်ပြတော့တမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရည်ရတာပြောတာဆိုရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အပြောမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်မှာပေါ့နော်ပြောမခံပြန်ခောက်တော့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီသူပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်နေသေးတယ်ကျင်းချင်မှုပြည်တဲ့အခါကျဒီကိုရင်ကိုလဲအောင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကာဝါသားရတယ်တိုက်တာချင်းတော့မဲ့အရာကလဲအောင်ချင်ချင်ရှင်ပြာရှင်ကြီးတော့ပါဘူးလားသူ့အကြံကြံလေးကိုလက်ခံကျုံဆုံးပြုပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာစာပြေမှာပတ်တတ်တာရတယ်တိုက်တတ်တာအဲ့တော့ထေရောက်သစ္စာပြားရဲ့တောင်းကားကအရင်ချင်းကြတာသူ့ဝဆက်ပြောလို့ဆိုလို့ငုံပြကြတာသစ္စာပြားကပြောလို့ဆိုလို့လွယ်မယ်လို့ဆုံးမလူကပြောပြောအကြီးကပြောပြောအငယ်ကပြောပြောရွယ်လူကလည်းပြောပြောအဲ့လိုပြောသည်များလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းသုံးသပ်ခြင်းအပြောင်းမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေရဘူး စေတရီဘုရားကအဲ့ဒီလိုလိုက်တာပြီးတဲ့အခါမှာယဟန်နေကိုမပြောသလဲဆိုသူ့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားကိုဖတ်ကြပေါ်ပြတကယ်ဟုပပိစီတောတန်တော်သာတိယတတ္တဝတိတောပိမံအနုတ္တေယသဗ္ဗိသံဥပတ္တိကေသူ့ကိုကြံကြံပေးပြီးတော့တောတင်ပြတာဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကနေ့မှသင်္ကန်းဟောတာလေကလေးပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ကိုယ်လေးပဲဖြစ်ပါသူပြောတဲ့စကားမှန်ကန်လာတယ်သူပြောတဲ့စကားဥထိတ်ရဲ့ပန်းစင်ကြီးလိုက်လာပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအတော့အောင်းဆန်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုသူဝစားတယ်ဒီကလာတန်ပြီးပြီကြပေးတာကကိုယ့်အပေါ်ကြံပေးလိုက်ကြလို့အမယ်လို့ပြောတဲ့စကားပေါ့။ကြံပေးလို့လည်းခံတယ်။ခံတယ်။ကျိုးလိုလာလို့ပြောတာလည်းခံတယ်။ကိုယ့်အကောဆင်ញင်သုံးသက်ချီတယ်။ဆင်ញင်သုံးသက်ချီလို့မှန်တရားဆိုရင်လက်ခံချက်လို့အဲ့လိုဆုံးဆုံးပြောလို့ဆုံးဆုံးလွယ်သေးတယ်ကြာ။လည်းဆုံး။ဟောငါပြောတာကိုတလေးတစားညာကြီးရဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖက်သားလည်းမေတ္တာရတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြောဖို့ရတယ်။တော့လည်းပြောပါဆိုတဲ့ပါဘူး။ကျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကအကျိုးပွားတဖို့အတွက်ဆုံဆုံးပါတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးကြောင့်ထောက်ပြဆုံးပါတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကဆုံးပါတယ်မကြမကြဆုံးမပါတော့နှုတ်ကပေါ်ကနာတယ်ပါမှချီးပွားရမောချချမ်းသာပြောပါချက်ပေးပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်ပေးပါလို့သူတပါးပြောတဲ့ဟာကိုနားဆိုင်ချင်ချောင်းတတ်တယ်သဘောမျိုးသူ့ဝဆောက်ဒီကလည်းရှင်းရင်းထားတဲ့မိတ္တလာဒီကတော့မြန်မာတော်ပြဆိုထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲသူများစကားပြောလို့ရှိရင်တနည်းတစားသားထောင်ရသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲဒီသူ့အစားချက်တွေတနည်းတစားသားထောင်ဘုရားလာပြောပြောသားထောင်သားထောင်ပြီးတဲ့အခါဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ကိုယ့်အကောဆင်ရှင်တော်တတ်တယ်အဲဒီလိုသူ့အစားထောင်တဲ့ပြေဆုံးလို့ရှိရင်မေတ္တာတစားဆုံးလွယ်ကူတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတွေလက်ဆောင်ရတာရှင်းနေဟောကြားပေးတာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလို့လဲဘုဒ္ဓတွေ့ဘုဒ္ဓတွေ့စိတ်နဲ့ပေါ်တာမာမာနာတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်တွေရှိတာသူညာကြောင့်ရောက်တဲ့ညဉ့်ညံ့နေဆိုတဲ့အခါမှာအခါတလေကျတော့လူညံ့နေလို့ဆိုညံ့နေလို့ဒီလိုထင်သွားတယ်ကြောက်ကြောင်တာစိတ်တွေတော့ကဆော့လိုက်လို့ဟတ်လိုက်လို့ရှိရတယ်ခက်ထန်တဲ့စိတ်ချင်စိတ်နှလုံးဒါခက်ထန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေရခက်ထန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့ရှိရင်လူတကာမောင်းဘူးခက်ထန်တဲ့အပြောဆိုခက်ထန်တဲ့နှလုံးသားခက်ထန်တဲ့မာကြောတဲ့အလောက်ကနေပါတယ်ပြီးတော့လေခက်ထန်တယ်မာကျော်ခက်ထန်မာကျော်ခြင်းဟာမေတ္တာနဲ့ကွယ်ပါသွားစေသူကိုယ်တိုင်ရဲ့မေတ္တာအကျော်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာတောင်းခံချောက်တာကြောင်းရောရုံမုန်းပြီးတော့ဆက်ဆံပါကြချစ်ခင်ဉာဏ်တို့ကိုအားကိုးပြီးဆက်ဆံတာလုပ်တော့ဟောဟောဒီဟာဘုံမှန်ဒီမှန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလိုက်လူလိုက်ကြိုက်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖို့မုထုစိတ်ထားတော်ရာဉာဏ်ရဲ့ကြောက်တာတော်ကောင်းစိတ်ရှိကျင်နာတရားရှိတဲ့ဒီလိုဆုံးစံမုထုဟန္တာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါဆိုဆိုတော့တော့လောကမဲ့လောကရဲ့ပတ်သက်လာပြောင်းပြန်လာမျိုးမဟုတ်စိတ်ထားအနေနဲ့ဒီခိုင်မာနေခိုင်တာသို့သော ဒေါသနဲ့ခက်ခန္ဓာရှိရလားမာနနဲ့ခက်ခန္ဓာရှိရလားပြောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အနာတိပါဠိလို့ထင်ရှားအောင်မျက်စောင်ရတယ်မမနာယိအလောင်းကြီးမမနာထားရဆိုတော့မမနာဆိုတာကျိုးပြိုးတဲ့မမနာရှိဘယ်လိုမမနာမျိုးတော့ထားရတယ်လို့ဆိုအေးတိအောင်ချုံစားတယ်ကိုယ်မသိလိုက်ဘူးစေသိအောင်ကြောက်ကြတောင်တာမျိုးမဖြစ်စေရငါတာမျိုးတောင်တာမျိုးဖြစ်စေရသူတော်မဒါလေးတတ်သေးတယ်သိသေးတယ်ဘာလဲတတ်စေရသိစေရမဆိုမာတာမျိုးတော့ထားတပည့်သားကိုအထင်သိပြီးတော့လွတ်တောင်းလို့တဲ့မာတာမျိုးတော့ထားရမှာလို့ဆိုဘာလို့ဘောမဆက်ဆက်ရင်ဒီပြရသူမအထင်သိမြင်သိဆက်ဆံတာရှိစေရလို့အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေလူသားတွေကအလုံးကောင်းရတဲ့အခြေချင်းအလုံးကောင်းရတဲ့အခြေချင်းတွေရှိတော့မှာမေတ္တာကဘာတိဆောက်တဲ့အခါမှာအရွယ်ကုန်မှာဖြစ်တယ်။ဒီမိသားစုမှာလည်းမေတ္တာတွေအရင်တိဆောက်ဆိုတာဝန်ကျင်မှာလည်းမိမိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာကိုဆက်ပြန်ပွားဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဘောသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျင်းနေလို့အကြောင်းပြုပြောဥမာပဲဒီနေ့ခေတ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ခြုံငုံပြီးတော့အားလုံးကြည့်မယ်ဆိုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်ကြီးများလာတရားတရားဒုက္ခပြေးနေတာတွေများလာအဲ့တရားတရားဒုက္ခပြေးလာတာတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနားလည်အောင်လဲလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့စကားတွေပေါ်လာလို့ဆိုတော့မြညာမြညာတုခမေစီဆင်းရဲတို့ချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းရပါစေ။ဘုရားဘုရားဒုက္ခပေးတာလေမလုံးကြပါစေ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေးနေတာလေမလုံးကြပါစေ။ချင်းချင်းဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်တွေကင်းချင်းရပါစေဆိုတာ။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုချီးကျူးဆန္ဒပြုတာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်နှလုံးထဲမှာလည်းတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်ကလုံးဝမရှိအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်တာမိတ္တပါပဲမိတ္တပါနာတော်ကလည်းနိတော့ပေတာလူသားချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကိရှင်းရပါသည်တယောက်တယောက်နေညာသွားတယ်လက်ပတ်သွားတယ်ခြောက်ကျွန်းသွားတယ်ခြုံနေမှာပါဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့လည်းပဲမဖြစ်ပါနဲ့ဒီဖြစ်ပါနေတဲ့ဆိုကိုကိုလည်းလည်းဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးအချင်းချင်းလည်းဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်အောင်လည်းတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအလွန်ကြီးမားထိရောက်တဲ့မိတ္တအောင်ပါလို့ဖြစ်တယ်အဆုံးမှာခန္ဓာတော့မှာဒုလည်းနဲ့ရမြကြတယ်ရုပ်ထနေကြတဲ့သူတပ်ပြီးတတ်တပ်ပြီးပါနာတတိယဒုသခေပြဝါရီတရှိဒဝါရီတရှိရေဒဝါရီဖြစ်နေရှာရှာဖြစ်လာတဲ့ဒဝါရီဘယ်ဒဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဘတ်တရာလို့ဘတ်တန်တုကိုမကောင်းတာလေးကြီးပဲတွေးကြပါလေအကောင်းနေနေကြီးပဲတွေးကြပါစေဒါလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာအေးအစိုးရမာကင်စီပပပါကပါဘုဒ္ဓကူမဆိုရတဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အားလုံးအခြေအနေကောင်းပြီးအကောင်းနဲ့ကသာဆုံးရှုံးကြပါစေ။ကောင်းရုံမင်္ဂလာတွေနဲ့သာဆုံးရှုံးကြပါစေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟာစိတ်ပါလက်ပါတကယ်နှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောက်စေဒီနေ့ခါမှာ Happy New Year လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနှုတ်ဖြားလေးကပြောတဲ့ Happy New Year ပေါ့ပဲလေ။နှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့ Happy New Year ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတာ။ကျောရှင်ချမ်းမြေ့မိတ္တရေမှန်းချုံမှကျောရှင်ချမ်းမြေ့ကိုရတဲ့ကျောရှင်ချမ်းမြေ့ရဲ့နေ့တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းပါအမှန်တော့ကျေဓမ္မကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်အဲဒီမှာဒီနေ့ကြီးထဲမှာသံဃာဆံဃာဦးနဲ့မှာအချင်းချင်းကြံဖက်တာတွေမရှိဘူးတရားရဲ့ဒုက္ခတရားပြုမလိုလားကြပဲတဝလူစေတနာများတွေပွားများပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အခုလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဒီကနေ့အားလေးစားနေ့စဉ်မပြတ် ဒီနေ့လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်မယ်နဲ့ကျင်ပါလေဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်အေးနေစတဲ့နေ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်လာတဲ့ Happy New Year လို့ဟဲ့ပြီးတော့နောက်နေ့တွေကျတော့အားဟက်ပြီးနေတဲ့ရက်ဆိုင်တွေတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်လည်းကျ Happy ဖြစ်နေဖို့လားမေတ္တာဘာဝနာနဲ့အများရန်တည်ဆောက်ဆောင်ဒီနေ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံပေးရမယ့်အရင်ပြောဆိုရမယ့်အရင်လုပ်ကံမယ့်အရင် Happiness လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုဥတည်ဆောင်ရည်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာ။ဟိတဆိုတာအချိန်ကြီးကောင်းလို့ဆိုလို့ဒုက္ခကအချိန်ကြီးကောင်းပေါ်မှာဘုဒ္ဓီပြရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခ။ဒီတစ်ခုကအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာ။ဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရား။အချိန်ကြီးကောင်းမှဒုက္ခဆက်ပါလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကြီးကောင်းရပါလို့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချောင်းအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ချောင်းရမိမိတို့တတိတကာလမှာလောကဓမ္မရာတွေအားလုံးဆင်ခြင်လို့မိမိရဲ့အစဉ်ပြေဆိုဒီမှာအစဉ်ပြေတဲ့လောကကြီးမှာတောင်းဝခြင်းအစဉ်ပြေမှုတွေမရှိဘူးပေါ့ရှိချင်းသူများတွေအစဉ်ပြေပြီးမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေတယ်ကွာရည်ချင်းတောင်းဝခြင်းအစဉ်ပြေတာလည်းကိုယ်စိတ်ရဲ့လိုက်ပြီးတော့အစမပြေဘူးဖြစ်စေတာ။ရသော်ပြားတိကိုရောမြတ်ဆိုးသွားတဲ့ကလိယူကလို့ဆိုတဲ့ကတ်ဆုံးကြီးထဲမှာဘုရားဖွဲ့လာတာ။သဗ္ဗေဇာဏဉာဏ်သားတဲ့ဒီကဆရာကြီးကဘလို့အာဟောကပြောလို့ဆိုကပ္ပကတာကြီးကလိယူကဘုဒ္ဓဘာသာဟောပေးစေတယ်။ခိစုကပ္ပကတာမှာဘုရားဖွဲ့လာတာအနောအာဟောကတော့ဘလတ်အာဟောကကောင်းတဲ့ဆိုမိဘုံကြီးတွေကကြာပါကြီးပွက်လာတယ်လို့ပဲဆိုတော့မိတဲ့ကကြာဆိုတာကဆက်ဟလာမရကြာဆရာကြီးတွေမှသာပွက်တယ်အဲ့တော့မိတဲ့ကပွက်လာတဲ့ကြာဆိုအစိုးရတွေမှအကောင်းလို့သူဆိုလိုတာလေအဲ့တော့ပဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲပူလောင်နေနေကိုယ်ဟာအေးမြတဲ့ကြာဖြစ်နေလို့ရတယ်မိတ္တတွေကကိုယ်ကိုယ်ထိဆောင်ဆောင်ဖြစ်ရာဇဝင်ဒီကိုယ်တိုင်မေတ္တာကမ္မဖြစ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့ဒါကနှစ်ဥက္ကလာမေတ္တာချက်ကျိုးစိုးပြီးတော့မေတ္တာဝါဒနာပွားများအထုတ်ချက်လက်ဆောင်ပြားကမေတ္တာကိုစာသနာပေးပြီးတော့ဟောတာသာသမီဒီလေးထုံးထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာတဝူဒီတော်သာသမီပေါ်မှာစွပြုံပြီးတော့ထားတယ်လို့တတဝါလေးပေါ်မှာအကန့်အတိုင်းတောင်မရှိတဲ့မေတ္တာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘာတာယထာနိယဗုဒ္ဓဘာယုတဧကဂုတ္တမလို့ရခဲ့ဧဝဝိတ္တမပုရိသူမာနတံဘာဝေယအပ္ပမနမေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေပါလို့တိုင်းတာပြမဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်မေတ္တာကိစ္စဖြစ်တယ်အေးဒီထက်ကနေပြီးတော့တတိနဲ့သံစင်ကြံစင်ရင်သုံးသက်ချစ်စေအောင်လည်းပဲအမှုမဲ့မထားတဲ့နိုင်တခုကပါ2014ခုနှစ်ကုန်သွားပြီအပေါ်ရန်လူချင်းနေကြတာ2014ခုနှစ်ကသူ့ကသူကုန်သွားတာလို့သူတို့ထင်တယ်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့သူ2014ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟာအချိန်ကြာနှစ်တိုင်းကုန်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တရားမှာရှိတဲ့လူကျူခြင်းတွေအားလုံးလည်းပါသွားမယ်လို့ဒီသတိထားဖို့ပြောတယ်။လူကျူမှုတွေလူငယ်တွေအားလည်းတဏှာရှိတဲ့ဘုရားတဏှာဖြစ်လာရင်လူကျူမှုပါသွားတာ။လူကျူမှုပါသွားပြီးဒီအဆုံးမှာဟိုကျင်းနာကျင်းသိချင်းဆိုတာတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်ဖို့ဒီနိဒိလာတဲ့သဘောကိုဟောပြတယ်ဒါကြောင့်အခြေအနေတည်းတည်းတွေ့တဲ့တွေဟာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတာကိုလည်းတတိချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အချိန်ကုန်သွားတာအချိန်ကလာကုန်တာငါကမကုန်ဘူးလို့မအောင်ပဲနေတယ်။အချိန်ကုန်တဲ့အဲဒီမှာငါလို့ပြောရမယ်ငါခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရှုပ်ရားတရားတွေဟာလူပြုံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကုန်ဆုံးသွားပြီးအဲဒီကုန်ဆုံးသွားတဲ့အဲဒီမှာငါမှပြန်ယူလို့ရတာတခုမှမရှိတော့ဘူး။အာလောဆုံးရှုံးတာလာဒီလာမဲ့တဲ့မှာကမ္မဖြစ်ခြင်းအနာတ္တတုံးပြီးငါးစီကပါသွားတာမသိတာရှိစေရဘူးငါးစီကပါမသွားခင်ငါအကျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေ ချိန်နဲ့တည်းကြီးကောင်းတာတွေလောဘမှာဖြစ်တဲ့လို့တတိယတန်ဆင်ညာထားပြီးတော့2015ခုနှစ်မိတ္တာမြာတိဆောင်းရင်တတိယတန်ဆင်ညာကြီးစွာဖြင့်ကြင်ကြံကြုံကုန်အားထုတ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။အ
1: ာမင်အာမင်အာမင်မန္တစကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

နာချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောသာသင်္ကတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါဘဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကြရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေသိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိနောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတယ်ကျဲသွားတယ်ဘယ်ညာလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်ဓမ္မလက်တွေစမ်းတတ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန်လွင့်ကုန်။နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာ။အာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုံကူများကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရဘူးဘုရားတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้ามาတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇနာပဲနားလည်း၄တောင်ဒီလုံးนี่ไก่นี่เนี่ยအတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှာသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရတယ်လို့ပေါ့ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲနောက်ကြတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ
တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတော့ကုပ္ပကိုကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအခုစနေကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်သူခါနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမှမင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလုတ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရလို့ဒါတတိအာမကောင်သေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်နေဘူးကုမစာလုံးရေစသို့မဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ၄၅၆နှစ်9နှစ်10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲနှစ်လတလာကွဲနှစ်လသုံးလလေးလငါးလခြောက်လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလှုပ်တာနာတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအနည်းဆုံး၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂတိတာဝကလည်းကျိုးသားရဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကညံဖုံညံညံလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတိတ်မကြပါဘူးတဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆာသာသမားကတော့ဘုရားရဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားရဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတယ်တို့ရေကုတ္တရီပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း
ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံဗုဒ္ဓေထဝီတင်းဆာအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အဲကြောင့်မလို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေစီပွားရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂမ္ဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာလားကိုယ်ကိုလှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဝဲနဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကိုယ်ကိုလှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကျင်တာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့အဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ပြတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းသင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလုံးမမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်မလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတို့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရာပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလိုက်တာမှာတွေးထွက်အောင်မှန်းခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျရောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ရောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝရဏတပိတ္တာတမာတိတပိတ္တာဝရဏနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝရဏနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လေအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။ဘယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့တဘောကိုတည်တာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့တွဲမှာတည်တာပေါ့ဝေဒနာရဲ့တဘောစိတ်ရဲ့တဘောရုပ်ရဲ့တဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြခင်မဲ့မညံဖုန်ညံရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုံးဝမှအောင်မသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမငယ်နဲ့ဒီလို့လုံးဝရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတရားတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့တိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့သင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နဲ့ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့သွားရင်သွားတယ်ပေါင်းရင်ပေါင်းနဲ့ပိန်ရင်ပိန်နဲ့ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရယ်မြင်ဉဏ်လို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားသူတရားအာယုံကိုရှုတိစိတ်ကစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနာတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမာကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီခြေထောက်မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်းတကောင်းမြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်ခြေထောက်မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတော်တို့ခြေထောက်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေလို့သွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရအောင်ပြောရည်လို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုတ်ကြီးများသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လည်းအမီနာမပေါ်တင်းတယ်ဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်းနေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝေါ်ဟာရပညာဝေါ်ဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ်ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းတယ်အတွဲနာဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာရုပ်ရှိတယ်ပရမတ်ရုပ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါရုပ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဋ္ဌသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်ယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မဟာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပကတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူဆိုက်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းဆူဆိုက်လို့မရအရန်ဆူဆိုက်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ဘဝနမိတ်တယ်မထွက်လဲခေါင်းကြိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ချင်းရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်လောက်ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရန်စိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးစမ်းမင်းစံကမင်းတော့လို့ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမေရှိမပရိပ္ပဏနေရာကအရေးကြီးတယ်ဒါရယဦးဇင်းတို့ဆောက်ထမကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂုထာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဦးဇင်းအမစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည့်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုတ်ဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုတ်ဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုပ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံးဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုံးအဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ့်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်ကိုတော့ခါတော်မှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရသူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလိုလိုမေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်လိုတက်တက်ညင်းသေးခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတော့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇလောကောင်းတို့မှားသွားတယ်နော်တို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါတဲ့ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါတဲ့လို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအထူးထူးပဲချို့ရတချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါဟာဘာကြောင့်အများဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာမထေရကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထေငယ်ရနေဖြေတဲ့မထေကြီးကိုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်များအလိုဆိုတပည့်တော်ဖြေပြရသည်အေးဖြေငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြစ်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိတတမထေက62ပါသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတတမထေကသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1မျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုတော့ပြို့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရိအဘောတိသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေကောင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆွေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာဒီတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတို့ကောင်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအကျတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလောဟိန်းညူလောရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကာဏရတဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမနုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမနုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုပြု36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမနုမြူရတယ်။အဲ့ပရမနုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါယောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။ကောင်းထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တာမရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြဉ္ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အားဖြင့်ဒါပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေစာဓုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးဆိုမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ
1: ္တ
0: ပါဘုရားအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မဟုတ်အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒေသနာတော့လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြတယ်ဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကတမှုတရားလမ်းဒီဘက်ကမက်ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောထားမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုကယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကို तू ကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတည်သောဘာရောဓာကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: သိပါ
0: ဘူး။အဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲ။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့။သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တတ်တာယုတ်တရားကြီးမလား
1: ။
0: အဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး

0: သစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ရှိရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတာမက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမျိုးကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညာရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားမာပါဘူးဗျာလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာအဲ့လိုထင်မှရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတာနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပြောရအောင်အမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကုံမေတော်မှာငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စီဒီလိုမဖြစ်စီနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတာသူပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒါနှမျိုးပါလေ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ဒါယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သောဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏเนาะညာလေးသမဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်တယ်ညာလေးသကတတိတကရုံးတွေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသနဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝိညာဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ကျင်းနေသလိုပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲပိဋ္ဌာလောကတရေလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20ဒါကကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကျမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိုက်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကျပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ် သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးဗျာမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ပါဘူးဗျာဟောအပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအတိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအားဖြင့်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်အမှမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ32ကောဋ္ဌာတအရထကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်အမွေခြေသက်လက်သက်သွားရေ32ကောသာသာဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥတည်ပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဟာဒီပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญဉ္ဇ6ပါးရှိတယ်။တော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးလည်းပြောတာ။အဲ့ဒီဝิญဉ္ဇဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်။ဝေဒနာလည်းပါတယ်၊သင်ညာလည်းပါတယ်၊သင်္ခါရလည်းပါတယ်။ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်။ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာ၊သင်ညာ၊စေတနာ၊ဣဂကရဇီဝိတ္တိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉ်ငါးယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောတာ မတာပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာတိဝိညာဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အဲအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်တယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သာဌာနာပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရမှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တယ်တင်ညာကိုငါလို့ထင်တယ်စိတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တယ်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ်ဟာငါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှားပါဘူး။အဲအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရ။ဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာ။လမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာ။အားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာ။အခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာ။ယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉေဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှေ့မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရတယ်ဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲသူတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သမီးအမွေချစ်တဲ့လက်တဲ့32ခုတလားလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အထက်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမသိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပြရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်မှန်မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ရကြတယ်အမှန်မှတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘူသုဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပင်တယ်လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှု တရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာလက်ကြီးမှာယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်ဘူးတော်တဲ့သွားဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းစင်ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရကာထာလေးတခါဒါပဲကျန်တဲ့ကာထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒါကာထာပဲရတယ်အဲ့ဒါဥပုံလေးတွေဥပုံလေးတွေမှာဘသူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်တော့ကတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဥပုံတွေတိုင်းဥပုံတွေတိုင်းသူအဲ့ဒီကာထာပဲရွတ်တာတပည့်ဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေကြီးနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကျင်ပါတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကျင်တာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော့မနာကျင်ဘူးတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန်နာသူကိစ္စပြီးနေဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာကျင်ပါတယ်ဖခင်ကတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကျင်ပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာဓုခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖခင်အဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီပဲနဲ့မလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒါသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်အမေနာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုတယ်ဟိုကတက္ကထာတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးယဟန်နာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါလေစားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမနိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓန္တနာကိသမိတမန္တနာကိသမိတန္တနာကိသမိနတ်လူသားတော်အားလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြရှင်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်စင်းနေပါချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့တစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ် 6နာရီနဲ့9နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အပတိလည်းပေးထားပတိလည်းစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ6 9ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: မေတ္တာပို့ပြီးသိညာ

ဋ္ဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရဒံအဋ္ဌမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေတုလုံးစုံသောယထာနရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအဋ္ဌမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: ေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာတမယုံကြီးပေါ်တွင်1956ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနှင့်အနုဓမ္မအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်
1: မာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရတယ်။မာဆိုတာဒကာရမကတောင်းတာနေတဲ့ငလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားကိုသူသည်။ဓမ္မဆိုတာဘာဆိုပါလိမ့်။နိဗ္ဗာန်ကိုပါတရားဆိုတာ။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲ။ငလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလို့သူသည်။အနုဓမ္မဆိုတာကဓမ္မအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေအထုတ်နေတဲ့အခါမှာဥမ္မာဝေဒနာအထုတ်နေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာအထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုအိဋ္ဌာမြင်ပြည့်ပြတ်သွားတာလေးတွေမြင်လိုက်ပြည့်ပြတ်တယ်လေမြင်မမကဘူးပြည့်ပြတ်တာလေးတွေကလို့ဆင်းပြီးမိမိခန္ဓာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးအဲဒီကတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဖြစ်ပြက်ကိုမုံလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာတယ်အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာပြီကောင်းပြီဓမ္မကခေါင်းကပြောခဲ့တယ်မယ်လေးပါခိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားဘုဟုပေါ်ရအနုဓမ္မကဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ်လို့မျိုးကမျိုးရဲ့လို့ရှိရတယ်။ဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားရောက်အောင်လျော်ပို့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြကျယ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်လေးအနုဓမ္မလို့ခေါ်ရတယ်ဒီဓမ္မပါရင်းသိခြင်းနဲ့ပြောနေရဓမ္မဆိုတာရတဲ့ဓမ္မတွေပါပါလိမ့်အဲ့ဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မမလေးတံဘုရေတံနိဗ္ဗာန်ကိုဓမ္မတွေမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မဓမ္မနိဓမ္မဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဒီညာတစ်ခုဒီဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မတို့ဟောလိုက်ပါဒီဘောကြဓမ္မကဘာပါလဲဓမ္မကဘာပါလဲအဲမလေးပါကိုယ်လေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအနုဓမ္မစရာဒီဓမ္မဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ကြရယ်သံဃာဖြစ်ပြဖို့ငုံတဲ့ဉာဏ်ရယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုကအနုဓမ္မဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားအနုဓမ္မကိုခေါ်သည်သိညာသမဏေရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မကဘာပါလဲကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်သည်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအနုဓမ္မကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မကခုဆိုတော့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘောကြားလားမှန်ပါပါဓမ္မကဘာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘာပါလိမ့်ဒီနေရာကြိုက်ကြနေရာကြိုက်ကြဓမ္မတွေဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်နော်ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မခေါ်လိုက်တော့ဩတို့ဒီရာဂောဓိရှိမှာနိဗ္ဗာန်ဒီကလာဓမ္မဝေဒနာလေးတွေဖြစ်တဲ့နေရာဆရာဘုန်းကြီးကဖြူခိုင်းတယ်ဒီကံလေးကောင်းဝေနာကိုမုံအောင်ရှုခိုင်းတာဘယ်ကျိုးငါရှုခိုင်းတာပါလိမ့်မလဲလို့ဧတဲ့ခါကျတော့ဩဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တာကဉာဏ်ကိုဆိုတာကို ပြန်လားဓမ္မပို့နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ
2: ်ဖြည့်ပြည့်ပုံနိုင်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဘာခေါ်ရမလဲ
2: ဓမ္မ
1: ပါအမှုဓမ္မအမှုဓမ္မဆိုတာပါဠိလိုဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုဆိုတော့ဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့နေရာဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့နေရာသိလားဘာပါလဲအဲဒါသေးချာမှတ်ပါဒါသေးချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဟာဆိုတော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့ပရိပတ်တိကရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာအဲဒါဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာလေးတွေကိုရားလာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကရှင်းနေရှင်းနေပတ်တန်နဲ့ရားလာပြီးကြောက်တော့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကြောက်လိုက်တန်နဲ့ကြောက်တော့သူကသူနဲ့ကြောက်သွားတယ်ကြောက်လို့လည်းကြောက်သွားတယ်။ကြောက်တာအနိစ္စရှိတာမှလား။ဩဒါအနိစ္စပါလား။ဆိုလို့ရှိရင်အနုဓမ္မရပြီ။အနုဓမ္မရပြီဒကာဓမ္မတို့။ဒါလေးတွေနောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်လေမြင်ရပါမရလားတော့မုန်းလာလို့ရှိရင်လည်းအင်းအနုဓမ္မပဲ။ဒီပြနေတဲ့ညာဒီပြမုန်းတဲ့ညာဘာခေါ်ရမလဲ
2: ။
1: အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်ရောက်ပို့တာလဲ။မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရောက်ပို့တတ်တယ်တရား။ဒေရှမတ်ကျဒေရှမတ်ကျဒကာဓမ္မတို့လွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်။ငါကောင်းလို့ပို့ဘူးဒကာသိလုတ်တအောင်ပြောနေတယ်။ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မဝိပတိယနော်။အဲ့ဒါခေါ်ရကြဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့နှမျိုးမရ
2: ။
1: မဂ္ဂမရေယံပေါ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီအနုဓမ္မကသောတန်နာမှာဘယ်လိုလုံးမှအနုဓမ္မဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မင
2: ်း
1: ဖြစ်ဖြစ်မုန်းဉာဏ်ကုသရမယ်ခြင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဟုတ်သေးသေးချာချာရမယ်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ကေတစေပြန်လာမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံရမယ်ဒကာဓမ္မရင်းလို့ဆိုတာသိချာစွန့်ရချက်ပ
2: ါ
1: သံယုပ္ပါရိတော်ပြောနေတာပြန်မင်းနော်အဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီနာရီရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြလဲမြင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပြကိုလည်းမုန်းလာပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်ပြဒီကားလို့ဆိုရင်တခြားလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ခဏခဏမွေးခဏခဏသိသောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့မုန်းပြီးပန်းချလာမှာပဲမလားလေလ
2: ား
1: ဒုက္ခသစ္စာပန်းချလာမှာပေါ့ဗျာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပန်းချတဲ့ဆိုလေကနိရောဓမျက်ပေါက်ပြီဆိုတာမလားလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမှုဓမ္မကိုကြိုးစားစမ်းပါသိရမလ
2: ား
1: အမှုဓမ္မကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါအနုဓမ္မဆိုတာရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ညာ
2: ပ
1: ါပါဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာနောက်ဆုံးမိတဲ့ကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာပေါ့ဗျာပါပါဒီညာတွေသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓရမတွေသေးသေးချာချာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီညာရလာတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကပို့မှဓမ္မရောက်မှာပေါ့ဓမ္မရှိတဲ့နေရာကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့တရားကပို့ရတယ
2: ်
1: ။အဲဒီပို့တော့ကိုဓရမတွေဒီပွားများအထုမှာပဲ
2: ။
1: ရောက်ပါပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ပဋိပန္နလို့ပါပြန်တယ
2: ်။
1: ဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပန္နဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပန္နပฏิပတ်ဆိုတာပို့ရ
2: ။
1: ပฏิပတ်ဆိုတာဒီဖြင့်အဲဖြစ်ပြကိုအထုဖြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဖြစ်ပြမုံအောင်အထုပြီးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြအဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုသင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မရောက်ပါပါပဲသိမလ
2: ား
1: ဓမ္မရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတိုင်းထူတောင်းနေလို့မရအနုဓမ္မကိုသင်ကြံမှာဘာကြအနုဓမ္မကိုသင်ကြံမှာဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ဖြစ်မြောင်လုံးဒီပြမောအောင်လို့ဒီပြဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါရတဲ့ပိုင်းခြားနေအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ပဲရောက်မယ
2: ်
1: ဓမ္မရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးမရောက်မယ်ဆိုတာဘာယုတ်ပါဠိတော်ကသိချပြော
3: ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုတည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေးလေးချာချာပြောပြီးဒီကာရနေတဲ့ပြောဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မပုံမှာရောက်မှာအမှုဓမ္မကပုံမှာရောက်မှာပါလားဆိုတာဒီနေ့သုံးချက်သင်ချာဓမ္မကိုဘယ်သူကပုံမှာရောက်မှာအဲအမှုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားဓမ္မကိုအမှုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မကိုရောက်မှာဟုတ်ကြပြီဒါပြန်ဓမ္မကဘုန်းကြီးကပြန်ပြောပါမရိဘဖို့လေးကနိဗ္ဗာန်တရားအဲဒါကဓမ္မအဲဒီဓမ္မကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အမှုဓမ္မကိုကျင့်ပါဟုတ်ကြအဲဒီဓမ္မရောက်ခြင်းပါလို့ကအမှုဓမ္မကိုကျင့်အမှုဓမ္မကျင့်ဆိုရလဲဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေဒီသိထားလို့အမှုဓမ္မကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မုန်းအောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဒီညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မတို့ခေါ်တဲ့သေးသေးချာချာဓမ္မကိုနိုင်တဲ့အနုဓမ္မပဲဒါပြန်မကျင့်မဲနဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာကျင့်မရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒကာသိုက်တို့ဒကာသိန်းတို့လာရမကမှန်းနေပါတော့လားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါတော့လားဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘု
2: ရား
3: သိနေတော့
2: ဒ
3: ါမေအဲ့တော့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မယ
2: ်
3: သိကြပါလ
2: ား
3: ပါတယ
2: ်
3: ဒီကျန်လေရင်တော့လို့မရဘူးဆိုတာအိဗံမေဖို့ကိုဓမ္မတော်ဘုရားပို့မှရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာ
2: ဘ
3: ုရားပို့မှရ
2: ောက်ပါဗျာ
3: မြို့သမားကပို့မှရောက်ဩရှင်းရှင်းလေးရင်းနဲ့သွားလို့မရပါလားရှင်းရှင်းလေးရင်းနဲ့သွားလို့မရပါလားဆိုတာကောင်းမွန်ကြီးမရှင်းသေးဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
3: ဩဖြစ်ပြနေနဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းနဲ့ညာအဲလောကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာအော်ဒီညာလေးကပို့ရတာပါလားဆိုတာတကယ်တည်းမသိမချင်းမှားပါဘူ
2: း။အဲ
3: ဒါသင်ရှင်းမလို့
2: ပါဗျာ
3: ။ဘယ်မှာတမ်းမဲ့ရှင်းအောင်လဲပြောတယ်။မှန်လိုက်တာလဲလွန်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေမှာဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကျမ်းမကြိုက်သေးဘူးအခုကြိုက်တာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မနဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကာလဘဝမှာဓမ္မကြီးရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်လုံးမရောက
2: ်
3: ဖြစ်ခုံးနေတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဓမ္မတော
2: ်
3: မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒီကတည်းကဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့ပါလေရောက
2: ်
3: နော်အမှုဓမ္မဆိုတော့ပါပါလေးမျိုးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဘာကြောင့်လဲနော်ဖြစ်ပြနေတာကမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
3: ဖြစ်ပြမုန်းတာလည်းမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
3: ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပန်းချတော့မဂ္ဂင်၆ပါးအော်ဒီအမှုဓမ္မပို့မှရောက်မှာပ
2: ါ
3: ဒီမဂ္ဂင်တွေပို့မှရောက်မှာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက
2: ်
3: ဘာသူကောင်းနေပါလေမလို့ဘူးဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတွေတစ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ
2: ်ဘုရားပေါ်မှာ
3: အဲအနုဓမ္မကိုပို့အနုဓမ္မရတာလုံးလုံးပို့ဘူ
2: းသ
3: င်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဲ့ခင်ကရောက
2: ်
3: အဲဒါဖြင့်အနုဓမ္မကိုသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မကိုရောက်ပြီသိမလ
2: ား
3: အနုဓမ္မကိုဘာတော့
2: သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မကိုရောက်ပြီ
3: အမှုဓမ္မကိုသင်ပြန်ကျိုးဖို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရေရံဖိုလေရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခတရားကြီးကိုရောက်မယ
2: ်။
3: ဘောလာကြ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး
3: ။ဒီတိုင်းတော့ပြန်မရဘူးပေါ့။ဟု
2: တ်ပါဘူး
3: ။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်ငါသဘိက္ခူ။အဲပါလိရပ
2: ါ
3: ။ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်သောဘိက္ခူယောဝေငါယနိဗ္ဗာန်ဘူးလံဝေရေယမင်းတို့ဝေငါရှိနေဝေဒနာကိုဖြစ်ပြနေပြီဝေဒနာညှိအောင်လို့กว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသာရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြနေဝေဒနာညှိကိုဝေဒနာပိုင်းချမှမင်းတို့ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မ အကျင့်မှန်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
3: ပြင်မလားဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မကျင့်မှရောက်မယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါတော့ဒီတရားစင်ရဓမ္မသရမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန
2: ်
3: အဲဒီမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မစင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ်စင်ကြံတာတတိယတော့ဘယ်လိုစင်ကြံမှာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရ
2: ။
3: ရောဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမောင
2: ်။
3: မောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုပိုင်ချ။အ
2: ာ
3: မေန်။ဒီကဲသောမဂ်ကင်တွင်လည်းအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မတို့သိသိရှာရှာရောက်ပါလေ
2: ။
3: ပြန်မလား။ဓမ္မတို့သိရှာရောက်ပါလေဓမ္မတို့။အာမေန
2: ်
3: ။သဘောပါလ
2: ား။
3: ဒီတိုင်းနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ဘုရားလေးတွေနဲ့ဟုတ်လား။မျိုးမျိုးလုံးနေလို့တော့ဖြစ်အခုကြီးပဲရမယ်တကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
3: အခုကြီးတော့ရတကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
3: ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဒီဩတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မနိမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇေမိဆိုတာကဩတို့ဟာတမျိုးပါလားသင်ရစ်တော့ဖြစ်အလုတ်ဟောင်းနေတာတို့ကဘူဇေမိလုံးနေပါလား
2: ခ
3: င်ဗျားတို့ရစ္စာကိုပြန်ကြောင်းလဲပြရမယ်တခါစင်ရနော်ပြင်မနော
2: ်
3: ဒါရင်ဒါပြင်ဓမ္မတော့နေရာကြပြီတဲ့နေရာကြပါပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့ကြာမယ
2: ်ဓမ္မပါပါဘုရား
3: ဟေးဟုတ်ပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားဘုရားဘုရားရှင်ရအနုဓမ္မရှင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်းနေတဲ့မကင
2: ်
3: ဒီပြင်းမုန်းတဲ့မကင်ဒီပြင်းတိုင်းကြတဲ့မကင
2: ်
3: အဲဒီမကင်ကမှာပို့သွားကြအဲဒီမကင်ကမှာခုနကဘောဓပတိမက်ကိုရောက်ပို့တိုင်းမတိုင်းမနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကုန်ပို့မယ
2: ်
3: ဒါပြင်းဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
3: ဓမ္မကိုရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောက်ဖြစ်ပြမောအောင်ဒီပြဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်ရိုးစားရလို့ရှိရဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ဘူပိုင်းပစ္စည်းမှာပါသေးသေးချာချာမရမရှိပါဘူ
2: း
3: သေးသေးချာချာဘုရိဒံရောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာချင်းသုံးပြချက်ချလိုက်ပြန်မလားအဲ့တော့ဘုရားမင်းကမေးခရရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ဗျာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြအဲ့ဒါဒီလိုသိတယ
2: ်
3: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
3: ရှိတယ်လေဒါလည
2: ်း
3: ရှင်ဗျာလည်းထင်ပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဒီဒီပြည့်စုံဆုံးပြည့်တဲ့ကာလဘဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို
2: မှန်
3: ပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်သိရင်ပါလေမှန
2: ်
3: ပါဗျာမင်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီသေတ္တကုတ်တော်မှာသရဲသုံးနေတုန်းဒါဝိနန်လက်ပြေကဘုရားမင်းကလာမေးတယ
2: ်မှန်ပါ
3: လာမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးကြည့်တော့ဖြေဆွဲရမှန
2: ်
3: ပါဟောင်းကြီးဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသတိထားရတယ်ဩယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုံးမဖြစ်မေးတယ
2: ်။
3: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆရာဆရာဒီမေးတယ
2: ်
3: ။အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမှတ်ကြကြပါရမီမပါတော့ဒီမေးတဲ့ပါရမီပါသေး
2: ပါလား
3: မပါဘူးဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပါရမီမပါဘူးဓမ္မတွေမှန်ပါလ
2: ား
3: ဒါကြောင့်အမှန်တန်ဖို့တန်နိုင်မယ်ဆိုတာသိစမှတ်ပါဘာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့မေးဖို့မသဘောကျလား။မှန်ပါလ
2: ား
3: ။အဲနဲ့ဆိုပြခြင်းကိုယ်မကြီးခေတ္တုတ်ဆောင်ပုံကတရင်လုံးနေတော့ကောင်းရင်ကဒါဝိဉာဏ်တ်တွေကဉာဏ်နဲ့ကသူသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရကြဘူးဖြစ်ရတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတော့တတိယတော့ထူးထူးလည်းလည်းသိကြတယ်။အာ
2: မ
3: ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘုရားပြေတာကိုသာထောင်းဓမ္မတွေကအလုပ်ပါဝါဒီကလာနေလို့ ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်တဲ့ဇင်ရရဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါနော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်နိုင်ပြီးတကြလားဒုက္ခဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဝေဖန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခစိတ်ပြီးတကြလားဒီစကားနှခုကိုဒါတိုင်းဒါစိဥလာဘူးမှရတယ
2: ်
3: မှရတယ်နော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ
2: ။
3: တရားကမေး
2: ၊
3: ဘုရားကပြေ
2: ။
3: ဘုရားကပြေတာကိုဘုန်းကြီးကနောက်ထားလိုက်ပြီ
2: ။
3: ဘုရားဓမ္မတွေအလုံးလောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်မှန်ပါရအောင်လို့အဲ့ဒါသိစေခြင်း။ဘုရားဓမ္မတို့ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့။ဘုရားဓမ္မတွေရာဒီဘုရားဓမ္မတွေရောသိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်
2: အ
3: ာပါပါသိကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့သိနည်းစင်တာအ
2: ာ
3: ပါပါသိနည်းစင်တာအ
2: ာ
3: ပါပါသိနည်းစင်တာတော့ဘယ်လိုစင်တာတော့ဉာဏ်ဓမ္မလေးဝေဒနာရှိမှုအ
2: ာ
3: ပါပါအနိစ္စမြံကြည့
2: ်
3: ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စဟု
2: တ
3: ်လားဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာတာပါလဲ
2: အ
3: ဲ့တော့ဒီဝေဒနာကလည်းမိမိခန္ဓာတော့မဟုတ်လားဟု
2: တ်ပါပါ
3: ဒီမိမိခန္ဓာကိုအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒဂရမတွေကပဲအနိစ္စဆိုတာဒီအနိစ္စမြင်တဲ့ညာကသူ့ကိုကျင်တာလားအနိစ္စမြင်တာပဲလားဘာမှဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့မိမိခန္ဓာဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းရပါပါသေးတယ
2: ်
3: ဟေးဒါလေးအနိစ္စပဲဒါလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခပဲဒါလေးကဘယ်လိုမှဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးအနတ္တပဲသောဘေကလာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားတာလေကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေမှတ်တယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသိသွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးဆွဲနေတယ်ဒါကအဆွဲရှိမှဘဝကူးရတယ
2: ်
3: အဆွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမကူးဘူးသွားတဲ့ဒေဂန်နည်းမှာရမ်းတော့ဖြစ်တာဒါသဘောပါလ
2: ား
3: ဒါပဲရှင
2: ်းမှာ
3: မိမိကံနာကိုသူဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သာရှုပြီးဒီကာလဉာဏ်မင်းကြီးတို့ဒီကာလသာသွားရတယ်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရခြင်းလေးလား မရခြင်းတော့ခန္ဓာဥပါဒံပြုတ်နေတာပေါ့ရခြင်းခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုသွန့်ပြရမှာငမျောနေတယ်ဆိုခန္ဓာမလာဘူ
2: း
3: ခန္ဓာရင်ဥပါဒံကရောအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိနေတယ်ကွာကျန်းမာရေးတကတော့ပြေးထားလိုက်တော့ဒဂရမတွေဘာမှခင်ဗျားတို့ထူးလို့မလုပ်နဲ့ဒီမိမိခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေဆွာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမပိုင်မဆိုင်တမ်းရတဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေအနတ္တခန္ဓာကိုကြီးတာရှုပြီးဒီကလာနေလိုက်ပါရှုပြီးဒီကလာနေလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်းမှတ်တယ်နဲ့ပဲဝေဒနာလေးဖြစ်တာပြစ်တာထုတ်တာလေးတွေမြင်နေတော့မြင်တာဖြစ်တဲ့ထုတ်တာလေးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရောမြင်တာကမကဒုက္ခဖြစ
2: ်
3: တဏှာကဈေးတဏှာလာလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတဲ့တဏှာကိုလာလေးရဲ
2: ့
3: ဝေဒနာကိုခန္ဓာကိုဗျာဝေဒနာခန္ဓာကိုစိတ်ကခန္ဓာအဲ့ဒီခင်းတဲ့တဏှာကလာလေ
2: း
3: ဒါဖြင့်တဏှာမလာတော့ဥပါဒဏ်ကော
2: ဒ
3: ါဖြင့်တဏှာဥပါဒဏ်မလာပဲနဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသနာဥပါဒံဆွဲပြီးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရကလေးရှိတယ
2: ်
3: သနာဥပါဒံပြတ်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရကလေးမရှိဘူ
2: း
3: သဘောကျအင်းတည်နေကြပါဘုရားဓမ္မတန်ဗုဒ္ဓံနေပါဘောတရားဓမ္မတို့သနာဥပါဒံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆွဲသူများနေတဲ့နောက်ဘဝရမယ့်ခန္ဓာကိုဆွဲလွေတော့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဆွဲပြီးမသွန့်ခြင်းမခွာခြင်းပဲနဲ့မနေပါလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဆွဲတဏှာဥပါဒနာသိတယ်။အဲဒီတဏှာဥပါဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရဘူးသိ။ဘုရားဟုတ်ပြီ
2: ။
3: တဏှာဥပါဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
3: နေရသေးရထက်လိုက်ပါတော့
2: ။
3: တဏှာကတဏှာဥပါဒနာဆွဲလန်းတာ။အဲတဏှာဥပါဒနာနေသနာဥပါဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယခုကဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးกว่าဘုရားစီထက်လိုက်ပြီယခုဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဒီလိုရှင်းရှင်းခံပါရင်သူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူတွေပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ငကောကဉာဏ်နေတော့သနာကဥပါဒနာရှုံးတယ်အတေကံဤတဲ့တကားဆိုဒီသိမ့်လာပြန်တော့ တဏှာဥပါဒာမဲ့နေတယ
2: ်
3: ထုတ်နေပြန်တာပဲသဘောက
2: ျ
3: ဒါဖြင့်အသွဲမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသွဲမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အသွဲရှိမှခန္ဓာသွဲမှခန္ဓာရခန္ဓာကိုမှမသွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခန္ဓာရမှာဩဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒာမပါဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်နိုင်ဘူးပြန်မယ
2: ်
3: ဒါဖြင့်အသွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီကုက္ကဝနိဗ္ဗာန်ရပါတယ
2: ်
3: အသွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်း
3: ဟိုတဏှာဥပါဒာနေတာကိုရတဏှာကအနေနဲ့ဆွဲတယ်ဥပါဒာကများများဆွဲအဲ့ဒါအသွဲရှိတယ်ဆိုတာတဏှာဥပါဒံသိုးသိတဏှာဥပါဒံအသွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယခုကနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာတဏှာဥပါဒံအသွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်းယခုကနိဗ္ဗာန်မရ
3: ဘူး gain ဘုရားကဟောပြီဒါတရားကိုဘုရားကကျင်းနေတာဓမ္မတွေသိရမလားဩဒါနဲ့ပါရမီလိုသလားယခုကျွမ်းမှုမကျွမ်းမှုဘောဘုရားမူတည်ဟောသလားလို့ရှင်ရပ
2: ါ
3: ဘုရား။အမှန်တန်ကစိတ်နဲ့ရှင်ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။
3: ဒါယောပါဠိတော်၊ဒါယောပါဠိတော်ပါတဲ့သေသေးချာချာလာပါတဲ့
2: ။
3: ဒါရင်ဒကာရမတို့နေတတ်၊နေတတ်လားလို့မေးဖို့အရှင်ရောက်။ဟု
2: တ
3: ်ပါဘူး။အေးနေတတ်သေးတာဆိုတာတရားရယ်လို့ဘာမှတရားရှားမနေနဲ့တော့ဒီကံတာကြီးဝေဒနာခံတာကြီးရှိပြီကြတာ။သူနဲ့ရှင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုတဏှာဥပါဒံထိုးအောင်ကဟုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အရှင်ကြမြင်လားတွေ့သေးရလားသူ့ဘာမလာပဲနဲ့ပဲတွေ့မှာခဏဥပဒံကိုချုပ်နေတာပဲသူ့နေတော့မချုပ်နေတာလဲဘာနဲ့ပြောကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ချုပ်နေတာလဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချလိုက်တော့အလုံးစုံချုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲတော့ဆိုတော့ဒါသက်ကစဉ်းစားတကားချင်းအော်ခဏဥပဒံမရှိသေးနဲ့နေတာပါလ
2: ား
3: သေးတော့လည်းဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒာမရှိဘဲနဲ့သေးတာအကျိုးရှိမှသာလင်လက်ရှိခန္ဓာဆွဲမှသာလင
2: ်
3: လူဒီခင်ဗျားတို့ကျတော့နိဗ္ဗာန်တန်းနေတာဟုတ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒာပေါ်လာဒီခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတာမှာပဲမဆွမ်းနိုင်မယ်လဲဆွမ်းရတာမှာပဲဆိုတော့ဆွဲတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလ
2: ား
3: တခါနောက်ခန္ဓာကြီးကနာသေးနှစ်ဖြစ်မှာပဲဇမဖြစ်မှာပဲအကျိုးရှိနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတော့အဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူ
2: း
3: ပြန်မလားအသွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန
2: ်
3: နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပ
2: ါ
3: ဘာဖြင့်တရားသိတို့တရားသိတို့ဥဒ္ဓဘူးလို့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုခြင်းဖြင့်အသွဲမရှိအောင်လုပ်မှုရေးဖြစ်ပြန်မြင်လဲအသွဲမရှိတာဖြစ်ပြန်မုန်းရောဖြစ်ပြန်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းချရင်ပါအဲ့ဒီအသွဲမရှိပဲနဲ့နေကြပ
2: ါ
3: အသွဲမရှိပဲနဲ့သိကြပ
2: ါ
3: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာတရားကိုပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲ
2: ။
3: ကျေလို့ဘုရားမှာ
2: ။
3: ဒိုင်းကံနဲ့ဘုရားကမေးလိုက်။ခဏကပြောတဲ့မေးပေါ့ဗျာ
2: ။
3: ရှင်ဘုရားတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကြုံကြုံတို့
2: ။
3: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကြုံကြုံတို့ဆိုတော့ဒီလိုကွာ။မင်းမအနာဂတ်ယူပါမ်းတရံကံရသောဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါလေကွာအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်သွဲသီရကာလသွဲလံသီရကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဥပဒနာပါလေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာဘာကြောင့်ရလားမိမိကိုယ်ကြီးကိုရှင်သွဲသွဲလံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
2: ့်ဥပဒနာမရဘူး
3: အဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှိပြီးဒီကာလဘာမှသနာမလောင
2: ်
3: ဥပါဒမလောင်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဟာတဲ့တခြားတဲ့ကာရမလို့အသွဲကမလာတော့ခန္ဓာလေးဥသောဆွဲဥပါဒလေးဥသောဆွဲမလာတော့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဆွဲလမ်းမဲ့ယခုဘဝလည်းသူဒုက္ခန္တာသူမဆွဲနောက်ခန္ဓာရောဆွဲပါဘူး။ဒါကသူဒီဆွဲတဲ့ဒီသာပင်ပြန်ပြရပါဘူ
2: း
3: ။အဆွဲမရှိတော့သူဘယ်သွားမှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးရသွားမှာ။ပြရမလား
2: ။
3: ဘယ်သွားမှာပါလဲ
2: ။
3: ဒါကြောင့်ဘုရားကဟောလိုက် သောဥပါရံသောဒေဝနာမိန်သာနောပြိဋိဘံယတိသောဥပါရံသောသွေလာညာနဲ့တကွာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောပြိဋိဘံယတိယခုကွာပြိဋိဘံမဆန်နိုင်ဘူးကွာသိမလားအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပါတဲ့အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့
2: ်ခုကွာသိပါလား
3: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဘုရားကဒီကြလုံးနဲ့ဒေသာပြလိုက်။ဟုတ်ကြလား။ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေအစွဲမရှိအောင်ဆိုတာကအလုံးလုံးမှာအစွဲရှိ။အလုံးလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲနဲ့ခင်ဗျာမင်းဆရာဟုတ်ကဲ့လား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
3: ။ခင်ဗျာမင်းဆရာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်ပြလိုက်တော့ရှုပါမယ်မုန်းတော်လာတယ်။ဟု
2: တ်ပါဘူး
3: ။မုန်းလား။ဟု
2: တ်
3: ပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျာမင်းဆရာမဟုတ်လို့မုန်းလား။ဟု
2: တ်
3: ပါဘူး။တော့ကျေကျေဒီတဲ့ဉာဏ်ထက်လာတော့အဲဖြစ်ပြဆိုတာဒီကားလို့ဆင်းဆင်းဒုက္ခဖြစ်ကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးသွားလို့ပင်တခါလဲဘုံလုံးမကဘူးသွားရောဟဲ့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုရတော့မလား အဆွဲပါလေ
2: ဒ
3: ါဖြင့်ဆွဲမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယခုကပြိဋ္ဌာန်ဆန်းရမယ
2: ်
3: ယခုကနိဗ္ဗာန်ရပြန်မလ
2: ား
3: ဆွဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
2: ယခုကဆန်းရမယ
3: ်ဒါဖြင့်ဓမ္မရည်နေပြောရတဲ့တရားဟောရတဲ့တရားမှာဖြင့်ပါရမီမလို့မ
2: လို့ပါဘ
3: ူး။ခုလုတ်ပြီးသွဲမသွဲမသွဲဖို့အောင်လုတ်ဖို့ပဲရည်ကြည့
2: ်
3: ။ဒါနဲ့ပြောလို့ဓမ္မရည်ဒီမှာလာတရားထုတ်နေတဲ့ဓမ္မရည်နာပြီးနေတဲ့ဓမ္မရည်ဆံရဆံရကိုင်ကိုရရမအားထုတ်တဲ့ဓမ္မရည်အကျိုးမရှိအောင်လို့လုတ်နေတယ်လို့ပါလ
2: ား
3: ။ဘဝကိုပြီးဘောကိုကြည့်ဆုံးပြချက်ကြားလိုက
2: ်။
3: အော်မိမိကမိမိခန္ဓာပေါ်နဲ့ကျွဲသေးသလားဒါကြီးများပါရသေးသလားနှစ်သက်သေးသလားဒါကြီးနဲ့တူညီဖို့ရာများတောင်းတသေးသလားလို့ဘောကိုကြည့
2: ်။
3: အဲ့ဒါမတောင်းတတော့ပါဘူးမကျွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မတို့ရေးသေးချာချာဆုံးပြချက်ကြားလိုက်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
3: ရမလားဒါပြင်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုးစားသည်ယနေ့ပူရှင
2: ်
3: းပါရမီမပါ
2: မပါဘူး
3: ဘုပါရမီရှိမှရှိရလားနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါရမီမှတို့ရှိမှရှိရလားလို့မမေးနဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုသွဲမသွဲတာမေးပ
2: ါ
3: ဘူးရမလားသွဲရင်ယခုဘဝမသွဲတော့ပါဘူးဆိုရင
2: ်
3: ဟင်ရန်လူရင်းပါအဲဒါကသေသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကတောင်းပန်လို့ဘုရားကမသိလို့လားမေးလို့ဘုရားကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘွာတဲ့မင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ချက်ရအားထုတ်လို့ဝေဒနာအားထုတ်တဲ့ကူကဝေဒနာမဆွဲလို့ဝေဒနာမဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင
2: ်
3: ဒီလူကနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲဟုတ်ပါဘူ
2: း
3: ကျုပ်ကရုပ်ပေါ်မဆွဲလန်းလို့ရှိရင်ဟု
2: တ်ပါပါဘုရား
3: အဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကလည်းကွဲရတာမဟုတ်ညာကကွဲရတာဆင်းရဲတစ်ခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်တာ
2: ဟ
3: ုတ်ပါပါတပည့်က
2: ျ
3: တစ်ခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်တာပဲဆိုတာဓရမတွေကသိပြီးဒီကလာနေတော့ဒုဝေဒနာလေးတွေထုတ်တဲ့အခါဝေဒနာကြီးအမိခံရတဲ့ရုပ်ကလည်းထုတ်ရတယ်ဟု
2: တ်ပါပါတ
3: ို့တော့နှစ်ခုပြန်ကြည့်ရှုလို့ဘုရားကအကျိုးကောင်းမှုပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပါခွဲဟောလာစိတ်ဉာဏ်ဥပါဒနာခွဲဟောမှာ
2: ခွဲဟော
3: မှာဓမ္မဥပါဒနာရော
2: ခွဲဟော
3: မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်းစီရှိလို့တော့မဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခွဲထားခဲ့တခုရှိတော့လေအကုန်ပါတာလေသဘောကျလ
2: ား
3: တခုရှိတော့အကုန်ပါတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီဝေဒနာဥပါဒနာတုံးနေတယ်ပဲရမ်းနေတယ
2: ်
3: ဟုတ်လားလူတူဒီကနကတော့လဲဒါကလုံးနေတယ်ပဲဘာမှပါတော့ဘူ
2: း
3: ဘာကြောင့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးပါလားလို့မဆုံးတဲ့ကတည်းကအင်းကောက်ရုံနဲ့

0: ဒါဖြင့်ဘုရားမူတည်ဟောတာပေါ်ကလားခန္ဓာကိုမဆွဲလမ်းမင်းနဲ့နေသိနိဗ္ဗာန်ရမယ်နိ
1: ဗ္ဗာန
0: ်ရခုဘောကရှင်းမင်းနော်ခန္ဓာကိုဆွဲလမ်းပြီးဒီကရနေတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဆိုတော့အပေလေးပါတို့ဘဝကျင်တိသွားပေါ်ရမှာဘဝကျင်တိသွားပေါ်ရခုဘောကနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ကဒီ ग्वा ကျင်နဲ့ဒီသွားတော့မှာပဲဟုတ်လားအောင်လန်း ग्वा ကျင်နဲ့သွားမယ်အဲကဲလန်း ग्वा ကျင်နဲ့သွားမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူ
1: း
0: ပါလေ
1: ပ
0: ါအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့နာရတဲ့တရားဓမ္မတွေဩဒီနေ့တရားရမေးလို့ဘုရားကဖြေတဲ့ကသောက်ပါရံတော့ဒီဝါနမင်္ဂနောပရိနိဗ္ဗာန်ရန်ကြီးဒီဝါနမင်္ဂသကြမယ်သောက်ပါရံတော့မိမိဝေဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနဲ့ဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာလေးဝေဒနာကိုနာတယ်ဒီဝေဒနာဒီသမ္မာတရေချင်းကျုပ်ကမျောတယ်လို့ဆွဲလမ်းတာလေအဲသောက်ပါရံတော့ဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝ၌နောပရိနိဗ္ဗာန်ရန်ဒီပရိနိဗ္ဗာန်မပြည့်နိုင်တော့ဘူးဟိမိမိဝေဒနာဆွဲလမ
1: ်း
0: ခန္ဓာဆွဲလမ်းတာပေါ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပဲသူဆွဲလမ်းပြီးသိလို့ရှိရင်ပါတယ
1: ်
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတော်အနုပါရံသောဒေဝနာမင်္ဂဒေဝနာမင်္ဂတတ်တုကိုဆွဲရတယ်ဘုရားနဲ့အနုပါရံသောမိမိပြုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်၌ကနာဥပါဒံမဆွဲလမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမလောင်လို့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ရန်စီပရိနိဗ္ဗာန်သံနိုင်ပါれသိကြမလားဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဓရာဓမ္မတို့အများတို့လုံနေတဲ့လုပ်ဒီကားလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံပတ်နေတဲ့လုပ်ပဲပြန်လားဘာလို့နေလား
1: တဏှာဥပါဒံပတ်နေတာ
0: အဲ့တော့တဏှာဥပါဒံပတ်နေတဲ့လုပ်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူတို့အစွဲပြုတ်အောင်လုပ်နေတာလို့ရှင
1: ်
0: ဒါကစိန်ပါလို့
1: စိန်ပါလို့အ
0: ဲ့ဒါဖြင့်အစွဲပြုတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဓရာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီပြည့်ဒီခင်ဗျားတို့အမိစ္ဆာမင်းသားကမိစ္ဆာမိစ္ဆာကဒီအစွဲထုတ်တာမိစ္ဆာကဒီဆွဲရတဲ့ဌာနဥပါဒါမတော့ဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လုံးနေတဲ့လို့ဒီအစွဲပြုတ်တယ်အလုံးပြန်လာတယ်ကတော့ဗာလုံးတယ်အလုံးပါလေအစွဲပြုတ်တယ်အလုံးဆိုတော့အစွဲရှိတဲ့သောဥပါဒါတော့ဆွဲလိုက်နေရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိဒီခုကပရိနိဗ္ဗာန်မဆွမ်းနိုင်ဘူးကွာဘုရားသေချာတောင်းခံရလို့ဗျာတရားကမေးလို့တရားကမေးလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓဂာရမတွေမှာတော့နေရင်အစွဲဖြုတ
1: ်
0: ပြန်မလားအဲ့တော့အစွဲဖြုတ်ပြီးဒီကရနေသေးတဲ့ခါလဲအစွဲဖြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီဘဝသိစ္စာပြီးတာပဲဒီကဒုက္ခသတ္တံပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရတာပဲလို့ဒီကစိတ်မှား
1: မှားပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့လဲအစွဲပြု
1: မှားပါဗျာ
0: နော်ဒါဖြင့်ဓရမတို့အစွဲမပြုတာတော့လောကကြီးကြောက်ကြရကောင်းတာတော့မရှိဘူ
1: းပါဗျာ
0: ဘာဆွဲသမီးဆွဲမိမိခန္ဓာဆွဲ
1: ပ
0: စ္စည်းဆွဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့သိတာပဲကြီးမတော်ဘူးပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါဘယ်လိုကသိတာပြအောင်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ရင်းနေတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလဲပါလေအဲအစွဲဆိုတာတဏှာနဲ့ဥပါဒါအစွဲပြလားအစွဲဆိုတာဘာပါလဲ
1: အ
0: ဲဒီအစွဲမပြုတ်ပြီကာလပတ်လုံးခင်ဗျားရဲ့ယခုဘဝနေပါမရနဲ့ယခုဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရဘူ
1: း
0: ဘယ်တော့မှလည်းမရဘူ
1: း
0: အစွဲပြုတ်ရင်ချင်
1: းဥပါဒ
0: ါယခုပြုတ်ရင်ယခုရတာပဲမျက်ပြင်များပြည့်ရင်
1: မပြည့်ပါဘူး
0: အဲ့မှာပြုတ်ရင
1: ်
0: ဟေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရမေကြီးဒီကိစ္စကိုတော့မှာသတင်းသုံးနေတယ်တရားကမေးတဲ့အမေကအတီအတီရရပါလ
1: ား
0: ဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ပါလား
1: မရပါဘူး
0: မိမိခန္ဓာမဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ကွာကြာမင်းကဒါပဲကွာတဲ့သူမေးတာလည်းကြာမင်းကလည်းရှင်းတာပဲယခုဘဝကင်မေးတာဟမ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကဲ့သို့အကြောင်းခုပါကြုံကြာဆိုတော့အစွဲပြုတ်မပြုတ်ခူးတယ
1: ်
0: ဘုရားလည်းဟောတ
1: ယ်
0: အစွဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ် အစွဲ

0: မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်သူပါဘုရား
0: အေးဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုအမှုတစ်ပါးနဲ့ပြောပြအောင်လို့ပြန်မလားဓမ္မကိုဘာလို့မှပြောပြမလဲ
1: သူပါဘုရား
0: အမှုဓမ္မအလုပ်ကိုလုပ်ပါမှပြောပြအပြောပြလို့အမှုဓမ္မကဘုရားငါဓမ္မစီရောက်ဖို့ဒါကလ
1: ား
0: ဘုရားငါတရားကြီးတုန်းကပြောတဲ့စကားနဲ့အခုတရားမင်းဝတ္ထုနဲ့ရောဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးတံပိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဆွဲပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီ
1: း
0: ဒကာသိသိနေရရောက
1: ်
0: ဘာကြော
1: င့်
0: ဒါပြင်အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုတွိုင်းရပတ္တိရှိတယ်လို့မေခွန်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံအမှုဓမ္မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပါလ
1: ား
0: အတွေ့အကြုံသနာပေတဲ့ဥပါဒံထုတ်သနာမမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံပြန်နေပ
1: ါ
0: သနာပြည့်စရာဥပါဒံကိုတခါသိမှာသနာမမလာတော့ဥပါဒံမပြည့်အဲဒါအမှုဓမ္မလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြည့်ပြည့်မြန်ကြီးပြည့်ပြည့်ငုံကြီးဒီပြေကိုပဲဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီနေတဲ့ဒဂရမတွေမှာတော့ပြန်အစွဲဟာသနာမလာလို့ဥပါဒံအစွဲကို
1: သနာပါပြီ
0: ။ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မနဲ့အလုံးပြည့်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှင်ရင်ခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်။ရှင်းပြီနော
1: ်။
0: ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
1: ့်ဥပါဒံ
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ရမေးတဲ့အပြင်တွေကိုကြိုက်တယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာစကားမများဘင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုသိချရတဲ့တရား ။ဟုတ်လား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဓမ္မစီရအောင်ပါနဲ့တွားကြမယ
1: ်
0: ။အမှုဓမ္မအရှင်းနဲ့တွားမယ
1: ်။
0: တွားကြ။အမှုဓမ္မအရှင်းအရှင်းကဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်အောင်ကိုယ်နိုင်ကြလို့ဆိုတော့အတွဲဖြတ်ပေါ်ကြအောင
1: ်
0: ။ရှင်းမလား
1: ။
0: အတွဲဖြတ်နိုင်ကြကအမှုဓမ္မကမှဖြတ်မယ
1: ်။
0: ရမ်းလားဒါပြန်အစွဲဆိုတာသမုဒိယပြေသ
1: မုဒိယ
0: ပြေသနာဥပါဒံဟုတ်ရဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေမျိုးရပြေသန
1: ာ
0: ဟုတ်လားအနုဓမ္မကမက္ကပြေသန
1: ာ
0: အစွဲပြုတ်တာကသမုဒိယပြေတာ
1: ပြ
0: ေပါဘောကြောင့
1: ်
0: အစွဲပြုတ်တာဘာလို့အဲ့တော့မရောက်ခဲနေပ
1: ါ
0: ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယဆိုတဲ့အစွဲချိုးအောင်လုပ်နိုင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီနိရောဓအတွဲဆိုတဲ့တဏှာနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့
1: ်
0: ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်ခြင်းဒီဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းဒီဟောတိရှိသဘောကျလားဒါပြန်ဓရမတို့ဓမ္မရအောင်ပါနဲ့ခေါ်ကြမယ်ဘုဂမနဲ့ခေါ်ဆိုတော့ဒီပြင်းမြင်တဲ့ညာဒီပြင်းမုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ပိုင်းကြတဲ့ညာအဲ့ဒါပါခေါ်ရအဲ့ဒီအမှုဓမ္မနဲ့ကွာအမှုဓမ္မရောက်ဖို့နေဘယ်နဲ့ရောက်ဖို့ပို့နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကျွဲကိုသူကဖြတ်ပြီအမှုဓမ္မကဘာရောအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာအမှုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအကျွဲကျုပ်တာကသမှုရိယသေတာသဘောကျလားကျင်းနေပြီလားအဲ့ဒီကဲလို့ဒီတိုင်းကမှန်မှန်လို့လို့ရှင်းရင်ကောင်းပါရဏဒေဝနာမိတ်ကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီရမယ်ဆွေးနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆံနိုင်ဘူးကွာအနုပါရဏဒေဝနာမိတ်ကပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီအဆွေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြာမင်းရဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲအကွဲပေါ်မှန်ပြီးတာပါပါမီတွေမလိုပါဘူးတဲ့
1: ပါပါပါ
0: ဗျာကျင်းလာကြရမဒါရင်ဗာမရကြောင့်ရဆောင်တတ်ကြလူတွေ
1: ပါပါပါဗျာ
0: ကျင်းပြီနော
1: ်
0: ကဲယနေ့ဒီရင်ပြောကြပြီ

0: အဟုသောတရင်သုံးဘောင်ကရှင်တို့ဒုမကန်ရှင်ပြတို့အားဣမံဝနတန်တန်ဤတော့အတွင်းသို့ပဝိထာဏဝင်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဒုမကန်ရှင်ပြတို့အားဂတိပါဟံ၂ရက်၃ရက်အတွင်း၌အတိဝိယအလုံးသဝိဝန်သောအရေးအစင်းသည်ပရိတုတ်တော်စင်ကြယ်သည်ပရိယောတတ်တော်ပြောပြဖြင့်တလဲလဲတောက်ပါသောအယောင်အလင်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဤတော်တဲ့ရောက်စနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တုန်းကတော့အသာအရေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတန်တောက်ပါတယ်အရေးစင်းတွေကလည်းအမတန်ကြည်လင်းနဲ့တန်ရှင်းနေဣန္ဒြိယာနိသက္ခုဇာသောဣန္ဒြေတို့သည်ဝိပဒနာနိစအထုကြည်လင်းကြကုန်သည်လေဟွန်ပြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဆိုတဲ့အင်းတွေအကြည်တတ်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းသိပြီးကြည်လင်နေတယ်အတားရည်သားလေးတွေကစူးကြည့်လာတယ်ဝင်းဝင်းတောက်နေပြီဆိုရင်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည်တတ်တွေကတစ်ဖြတ်ဖြတ်တောက်နေမျိုးလုံးအင်းတွေမှာကြည်လင်တန်ရှင်းနေနော်အင်းတရဟိပနာယခုကား၌ကကိတာကြုံကြကုန်သည်ဒုက္ခနာအစင်မလှကြကုန်သည်ဩဘန္တုပန္တုကသတာဖဲ့ရွက်လျော်ကဲ့သို့ဖြတ်တော်သောအရှင်ရှိကြအကုန်သည်ဟွန်းတီဖြစ်ကြလေကုန်၏ခုခါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်ဖြတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာအမတန်ပိန်ကျုံနေကြတယ်ရုပ်အရှင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့လည်းမလတ်မပဖြစ်နေတယ်အသားအည်အယောင်နေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖဲ့ရွက်ရောပုတ်ဆွေးသောကံကြီးဖြစ်နေတယ်ဖဲ့ရွက်ရောများလိုပဲဖြတ်တော်တဲ့အရှင်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံနေကြပြီကိယောဣဒအတ္တပယံဣဒဤနေရာ၌ဟောအရှင်ဖျားတို့အားအတ္တပယံကိယိတ္တပယံမဖြစ်လေသလားဒီနေရာမှာနေရတာတ္တပယံမဖြစ်ကြဘူးလားစသဖြင့်မေးတယ်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကပါလျှောက်လဲဟံဗန္တိရတ္တိဤဒီဤဒီဤဒီသင်္ဆာဤဒီသင်္ဆာဘိရဝရမဏံပတ္တမိသသုဏမိသဤဒီသင်္ဆာခန္ဓာသာယမိဒေနမေစိတ်တနာတမရိယတိဒီဗန္ဒီအရှင်ဖျားဟံဖျားတပိတော်ဒီကာရတိညေအခါ၌ဤဒီသင်္ဆာဤဒီသင်္ဆာဘိရဝရမဏံဤမိဤမိတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲအာယုံမျိုးကိုလည်းပဲပတ်သမီးတွေ့မြင်ရပါ၏သူနာမိစကြားလည်းကြားနေရပါ၏ဤဒီသင်္ဆာကံတဲ့ဤမိဤမိတဲ့အနံမျိုးကိုလည်းပဲတာယာမိခာယာမိအနံခံ၍နေရပါ၏ဒေနာထုအကြောင်းတရားကြောင့်မေဖျားတပိတော်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်ဒီနာသမာဓိယတိတည်ခြင်းမှုမရှိပါမထေကြီးကိုတန်ခံငယ်တစ်ဘက်ကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာညအခါမှာအီမီအီမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အာယုန်လေးကိုမျက်စိနဲ့ကလည်းမြင်နေရတယ်။အီမီအီမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကိုနားကလည်းကြားနေရတယ်။အီမီအီမီတဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့လေးကိုလည်းညအခါမှာနမ်းရှူနေရပါတယ်ဖျား။ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုမဖြစ်ဖြစ်နေပါလေ။စိတ်တည်မတည်ကြည်တော့တမာတိမရတော့ဘူး။သမာဓိထူထောင်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဣတိနေဝဥပါယေနသဗ္ဗေတံဘုဒ္ဓေအာရောစေတုဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလံအတိုင်းသာလျှင်သဗ္ဗေခတ်သိင်္ဂုံတော်ယဟန္တတို့တိတံဘုဒ္ဓေထိုအကြောင်းအရာကိုအာရောစေတုလျှောက်ထားကြလေကုန်၏တခြားတခြားယဟန်ဤကလည်းအလုံးပဲဒီတိုင်းပဲလျှောက်ထားကြတယ်နော်သံဃာထေရောအာဟဘဂဝတ္တအဟုသောဒွေဟုသူပဏာယိကပညာတအမှန်ကင်စဣတံတေနတနာအတ္တဘယံအယမဟုသောဘဂဝတ္တောတန်တိကံကန္တဝအိညာန်တဗ္ဗယံတိနာတနံပု္ပ္ပသမတိ။သံဃမထေကြီးကပြန်ပြီးတော့မိန်ကြားတဲ့စကားလေးပဲဘယ်လိုမိန်လဲ။အဟုသောတရင်သောမောင်ခချင်းတို့ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဝုဒ္ဓပနာယိကာဝါဆိုဝကချင်းကိုတွေ့နှမျိုးတို့ကိုခွဲခြား၍ပညာတပညာတော်မူအပ်ပါ၏။ပူရိမဝါပစ္စည်းမဝါနော်။ဝါနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပညာထားတော်မူတယ်အမကင်းဆံငါတို့အဖို့လည်းပဲဣဒံတိနာတနာဤကြောင့်အိယအနိယတိကအတ္တပယံတပ္ပယမမြတ်တပေဒီကြောင့်ကလည်းတို့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တပ္ပယမမြတ်တာတော့ဖြစ်နေပြီနော်အာယမဟုသောဘဂဝတ္တန်တိကအဟုသောတရင်သောဘငါချင်းတို့ဘဂဝတ္တဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤတန်တိကအထံတော်သို့အာယမသွားကြပါကုန်သောဘုရားရှင်တန်တို့သွားကြမည်ကန္တဝသွားပြီး၍အဉ္ဉံတပ္ပယံအခြားတပ္ပယံမြတ်တာတဲ့ဒေနတနံကြောင့်အိယအနိယကိုပု္ပ္ပသမမေမြန်လျှောက်ထားကြပါကုန်သောမြတ်စွာဘုရားထံတို့သွားပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တော်မဲ့တခြားကြောင့်အိယအနိယကိုတို့သွားပြီးလျှောက်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါထေကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ဒီနေရာမှာဝါဆိုဝါကဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းညွှန်ခိုင်းတော့ပုရိမဝါဆိုဝါကဖို့ယဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ် ဝါဆိုဝါကတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုပေါ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဒုတိယဝါထပ်မှန်ပြီးဝါဆိုဝါကဖို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်သုံးလအတွင်းကိုတော့ညအိညနေခီးဒေသဇာတိကြွချင်းချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်ထားတယ်အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့ရှေ့ခေတ်အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပဲအိန္ဒိယမှာသံဃာကိုပြင့်ဝဖြစ်မိတင်းနေထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ဗိမာနဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့သူဗိမာနဝါဒအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိုးတွင်မိုးလေလအချိန်အခါလေးမှာခီးသွားခဲ့ကြရင်မြက်ပင်တည်ခြင်းပြည့်စည်ကြတယ်။နှစ်တည်တော်မှလည်းမိုးလေလအချိန်ခါမှာတချို့တချို့နှစ်တည်သည်ပြန်တတ်မှုမရှိဘဲတနည်းအားဖြင့်ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မတာရှိတဲ့ဒီယန်းနေရာမိုးလေလအချိန်ခါမှာဟိုသွားဒီသွားနေဒီမြက်ပင်လေးတွေတည်ခြင်းပြည့်စည်မှုကိုသူတို့မဲ့ညာမှုမရှိကြဘူးစသည်ဖြင့်ယမနအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်ရကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတင်းပြီးတော့လဲဆွမ်းကံဝတ်ဖြင့်နေထိုင်ရတဲ့ဒေသကများလီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါရန်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝါရင်းသုံးလအချိန်အခါမှာတင်တဏှာတိမှဝါဆိုဝါကပ်ပြီးနေထိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီဝါမှာလဲအကြောင်းညင်ညွတ်ခဲ့ရင်ပုရိမဝါဝါဆိုဝါကပ်ခဲ့ရင်သတင်းကျုပ်လက်ပြနေမှာဝါကျွတ်မယ်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့ဒုတိယဝါဝါဆိုဝါကပ်ခဲ့ရင်တော့တစ်ဆောင်မုံလက်ပြနေမှာဝါကျွတ်မယ်အဲ့ဒီဝါနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်။ဒါကြောင့်တို့ဒီပုရိမဝါကိုဖြတ်ပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းအိယာနေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မင်းများလျှောက်ထားပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့ထိုနေရာမှာတို့ဒုတိယဝါပုရိမဒုတိယဝါပစ္စည်းမဝါသွားပြီးဝါဆိုဝါကကြဆိုဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သံဃာမထေရကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့အလုံးကလည်းသာဓုပန်ဒီကောင်းပါပြီဆိုခွန်ခံကြတယ်။ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအိယာနေရာလေးတွေတုံ့ပြန်သိစီတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူတယ်ဒဂါရုံမကြီးအပေါ်နဲ့တွေ့တံမဲမောနေတဲ့ညီကမှုတဏမရှိဘူး။လင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့ကင်စီအနာမန်တစ်တော်ဘဒုကိုမှပန်ချမှုမရှိဘူး။မရှိဘဲနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိအတော်ကြီးပြည့်ပတ်သူခီးတိတဇာတိကြွချီတော်မူကြပါရဲ့။ယဟန်တော်မြတ်မှာကျင့်ဝတ်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာဘုသူတအဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြောမှာ။ဘုရားတို့ဒီခီးတစ်ခုခုလိုကြွချီတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းအကြောင်းအရာနေရာတွေကိုတုံ့ပြန်သိသိပြီးမှသွားရတယ်။မတော်မီမစသိသိပဲနဲ့သွားခွင့်မရှိဘူး။ကျောင်းအရာနေရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဂရင်းနေပါတယ်၊ညောင်ဆောင်နေပါတယ်၊ကလထိုင်နေပါတယ်၊ဖြားနေပါတယ်၊ခေါင်းအုံနေပါတယ်စသည်ဖြင့်ကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ။ရုပ်သာဆောင်ရေအိုးတွေပါပါပါတယ်။ခီးသွားတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီရေအိုးထဲမှာရေမထားခဲ့ရအောင်။ရေအိုးကိုရေသွန်မှောက်ပြီးတဲ့အခါမှသွားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျန်းချင်းဆိုရေအိုးကထားခဲ့ရင်ရေအိုးထဲမှာပိုးတယ်ခဲ့ရင်ဒီပိုးကိုလေဟိုးသွန်ဒီသွန်မသွန်ရဘူးသိခါဖို့ပြင်ညာထားပြီးသား။အဲ့တော့မြေကြီးမှလည်းမတွန်ရဘူးမြက်ပေါ်လည်းသွားမလောင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြညတ်ထားတယ်ဒီတော့မြေကြီးနဲ့မြက်ကလွဲတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲရေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေဟာလည်းအနည်းဆုံး9ရက်ကြာ9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ရေမျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုရေထဲမှာသွားပြီးသုံးရမှဖြစ်တော့အဲ့ဒီရေဆိုတာကလည်း9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ဆိုတာကလည်းမခန်းတဲ့ရေဆိုတာကလည်းတချို့ဒေသတွေမှာအမတန်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ဘာလုပ်တယ်မသုံးတဲ့အိုးကြီးတွေသိမ့်တန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးကြီးတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီအိုးကြီးတွေသွန်လောင်းပြီးထည့်ထားပေးရတယ်လုပ်ငန်းတွေတိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိခီးရတဲ့ဇာတိကြွချီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့ရေအိုးတွေကိုရေစယောင်းချင်းမှောက်ထားရတယ်။ဂရင်းမောဂရင်းဆင့်ညောင်းဆောင်ပေါ်ညောင်းဆောင်ဆင့်ကလက်ထိုင်ပေါ်ကလက်ထိုင်ဆင့်ပြီးတော့ခြားရင်းမတက်အောင်တင်းစီထားရတယ်။ခြားရင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တနည်းအားမှာလိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးချီထားရတယ်။ခြားလေးပါလိမတက်အောင်။အဲဒီလိုစနစ်နဲ့ကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေကိုသုံးပြီးတင်းစီရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ဘုက္ကလံဒုံလဘာတိကတော့လည်းဥစဉ်လက်သိမပြောနိုင်ဘူး။ဘုရားဆိုထွက်တော်မယ်ဆိုကြောင်းအရာနေရာတွေဟိုမှာတပုံကြီးထားကြတယ်၊ဖြားလေးနဲ့တပုံကြီးခေါင်းနေလည်းတပုံကြီးအဲ့ဒါဒီကဘုံကြီးတွေတဲလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။မရှိဘူးဆိုဒီကတဲသွားပြန်။ထွက်သွားပြီဆိုဟိုမှာအကုန်ထားကြပြန်။တကားဟိုကနေပြန်တဲလာပြန်။တော့ကြနောက်ထပ်လာပြန်ပြန်တရပြန်။ခေါင်းတုံခေါင်းပြန်မယ်နေ့စဉ်။တင်္ဂနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမှာအထုပ်ကြီးတွေဒီနေ့ရှော့ကြတာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဝတ်ပြီးဘယ်လိုထားသွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးသာသနာတော်မှာမရှိသင့်ဘူးနော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာအနုပလိတ်တာကုလေသူဒဂရကမတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တဲ့မဲမောမှုဖြင့်ညစ်ကနေမှုသံဃာတော်များညာတော်များမှာမရှိပါဘူး။သို့သောမြတ်စွာဘုရားချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီချုပ်နေရာမှာတိခါဘုကလေးပြညာထားတယ်။ဝါရင်သုံးလပါလုံးဝါဆိုဝါကတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်။ထိုပုံကိုယ်ကိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ပန်ကြပြီးခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဒါဥပမာဝိရင်္ဇာပုံနာကြီးဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးဝိရင်္ဇာပြီမှာဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900ကိုပင့်ဖိတ်ထားပါလေ။ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ကမန္နကနှောက်ချက်လိုက်တော့ဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဖျားကိုတစ်ခါမှသတိမရတော့ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွားပြီးပန်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာစိဏခေါ်တဲ့အလိကျတော်ပဲဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလိကျတော်အရာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပန်ကြသွားကသွားနိုင်တယ်သို့တော့အခုဒီနေရာမှာဝါမကျွတ်သေးဘူးဒကာရမတွေကသွားပြီးပန်ကြလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားတို့မကြွပါနဲ့အုံဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာမယ်မိမိတို့ရဲ့တရားကိုသာဦးစားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒကာရကမတွေအပေါ်နဲ့ဤကအတွက်တော်မှုလိမ့်ကြမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေဒကရကမကုမအတိုင်းမြင်မှုမပြုပဲသာဝတိဒီဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအယတ်တော်ခိဒေတာဇာရီကြောက်ရှိတော်မူတယ်အစဉ်အတိုင်းခိဒေတာဇာရီကြောက်ရှိလိုက်တာသာဝတိဒီမွန်ဇေတွန်ကြောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်မှောက်တော်ဆက်ရောက်ကြပြီဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝတ်ပြုတင့်တယ်ဆက်ရောက်ပါတဲ့ဒီနေရာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟန်တော်တွေကိုဗာမေးကြည့်လေနဘိကဝေအန္တောဟောတံသာရိကသရိတဗတိမယတိခဗတံပညတံကိတတုံမေသာရိကံသရထတိဘိကဝေခြေတယံတို့အန္တောဟောတံဝါတွင်၃လအတွင်း၌သာရိကခိတေတသာရိကိုနသရိတဗလှဲ့လေကျက်စားမှုမပြုလို့အပ်ပေဣတိဤသို့မယငါဖျားတိတိခဗရံတိခပုဂ္ဂိုလ်ပညတံပညအပ်ပါဤကိတအဘေအကြောင်းကြောင့်တုံမေသင်္ချေသားတို့ဒီဇာရိကံကြီးဒေတာဇာရိကိုစရထလှဲ့လဲသွားလာ၍နေထိုင်ကြကုန်သည်။ဝါဒင်းသုံးလပတ်လုံးဒီဒေတာဇာရိလှဲ့လဲခြင်းကိုငါဖျားတိခါပုတ်ပြီးပြညာထားပါဖြင့်။သင်္ချေသားတို့တထွေဖားကြောင့်ခီဒေတာဇာရိပြောချင်ရတည်း။ဘာဖြစ်လို့ဖျားမေးလဲ။ဇာနန္ဒဗိတထကတာပုဇန်တိဇာနန္ဒဗိတထကတာနပုဇန်တိ။ဟော။ဖျားရှင်တို့မြည်ဒီမှာတိလျက်လဲမေးတော်မူတယ်။တိလျက်နဲ့လဲမေးတော်မမူဘူးလူကြီးလုံးမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသိထားရှိရတီတိုင်းလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံထိုင်မတော့မကုံမသိလို့မေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံထိုင်မလားမကုံထိုင်ဘူးသိလျက်နဲ့လည်းဘုရားရှင်တို့မေးတော်မူတယ်သိလျက်နဲ့လည်းမေးတော်မမူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိခါဘုတော်လည်းပြညာမယ်တရားတော်လည်းဟောမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ရှိခဲ့ရင်ဘုရားရှင်တို့ကမေးတယ်သိခဖို့ပညာဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးတရားဟောဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးသိပေနဲ့မမေးဘူးတဲ့လောကမှာနေထိုင်ရင်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကသိကောင်းတယ်နော်မေးကျင်တယ်လေးလျှောက်ပြီးပါးစပ်ချီတိုင်းလျှောက်မေးအပေါက်တရားပြောကျင်တာပြောကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးနားထောင်နေလို့ရှိရင်ကိုတရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြီးဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာကြောင့်အစုံအလင်းတင်းပြပြီးလျှောက်ထားကြပါတယ်လျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဂဝါအဝဇံတော်တကလာသဗုဒ္ဓိပေအန္တမတ်တော်သရုပ်ပါဒပိဋကဌာနမတ္တံပိတိတံတပ္ပယတိနန္ဒနာနာတ္တာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတော်ရွှေညံတော်ဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်ဘာညာလဲလို့မင်းရင်တော့တပ္ပညွတ်တဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်တခြားတခြားဉာဏ်ဤလည်းရှိပါတယ်နော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတော်တပ္ပညွတ်တဉာဏ်တော်များဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်သကလသဗုဒ္ဓိပဲအလုံးစုံသောသဗုဒ္ဓိကျွ၌အန္တမတ်သောအောက်ထပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအဖြစ်သတုပ္ပါဒပိဋကဌာနမတ္တံပိအခြေလေးကြောင်းရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးထာယာနေရာမျှတော်လည်းပဲဒေသံထိုယံတို့အတ္တပယံတိနန္ဒနတပယဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာကိုနတ်တတ်တမြင်တော်မမူသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဟန်ဒီနဲ့တပယဖြစ်တဲ့နေရာဂရင်းညောင်ဆုံးလေးတစ်ခုထားဖို့လို့နေရာလေးတော်မှာရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာလည်းနေရာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟန်ဒီအတွက်ဒီနေရာတပ္ပယဖြစ်ပြီလေဟိုဟန်အတွက်ဒီနေရာတပ္ပယဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တပ္ပယဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာကိုလှမ်းပြီးဘုရားရကရွှေညံတော်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တော့သူတို့နဲ့တပ္ပယဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာသဘူတွေတကြုံလုံးမှာဂရင်းလေးညောင်ဆောင်လေးချစရာနေရာတော်လှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီဂရင်းညောင်ဆောင်ကလည်းအခြေလေးကြောင်းရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆောင်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တော့မတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲအထဒေဝေကုဘကအဘအာဟနဗိခဝေတုံမကအဉ္ဉံတပ္ပယံတိနန္ဒနာအထိတထေဝတုံမေဝိဟာရန္တအတ္တခယံပါပုနေယထခိစ္စဒဗိခဝေတမေဝတိနန္ဒနာဥပနိဒယဝိဟာရတသသေပနဒေဝတာဟိအဘယံအိသဒဣမံပရိဒ္ဒဥက္ခဏထဘိဝံဟိယောပရိတ္တံသကမ္မထာနိသဘွေတိတိဣမံတုဒ္ဓမဘာတိဗိခဝေခြေတယံတို့အထံထောကန္တတိဘိက္ခုတို့ယံတော်တော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တုံမကံတင်ခြေတတို့အာအဉ္ဉံတပယံအခြားတပယဖြစ်တဲ့တိဏတဏံကြောင့်အိယာနိယကိုတိဏတဏံကြောင့်အိယာနိယတိနာအထိမရှိပေတတိဝထိုနိယ၌သာလျှင်တုံမေတင်ခြေတတို့သည်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်လျက်သ အတွေ့ခယံအတော်တရားတို့ဤကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့သို့ပပုနိယထရောက်အောင်အထုကြကုန်လောတင့်ချင်သားတို့အတွေ့အခြားတပ်ပါရဖြစ်တဲ့နေရာကတော့မရှိဘူးထိုနေရာမှာပဲတင့်ချင်သားတို့ပြန်သွားပြီးထိုနေရာမှာတရင်တို့နေထိုင်လျက်ဘာတော်တရားလေးပါတို့ရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုရောက်အောင်တင့်ချင်သားတို့တထွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုကြပါအဲ့ဒီပဲပြန်သွားနော်ကိစ္စတဘိခဝေတမေဝသေနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတဘိခွေခြေသားယံတို့တမေဝသေနာတနံဂိစ္ဆဒပြန်သွားကြကုန်တော့တမေဝသေနာတနံထိုကြောင့်အေယံနီယာကိုပြင်လင်ဥပနိဒာယအဖေပြု၍ဝိဟရဒနေထိုင်တရင်သုံးကြပါကုန်တော့တင်းချေသားတို့လည်းပြန်သွားကြစမ်းပြန်သွားပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောင့်အေယံနီယာကိုပဲအမိပြုပြီးတော့သွားပြီးနေထိုင်တရင်သုံးကြပြီတော့သဇေပါဏအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဒေဝတာဟိနတ်တို့နတ်တို့ဤသသစီအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဘိမေကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ပါမူကားသတိအကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့ဤအဘယံဘေးမရှိခြင်းအလိုမှုကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ကြပါမူကားဤမံပရိတံဤမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့မြတ်ကိုဥက္ကဏတတင်ယူကြပါကုန်လောနတ်တည်းရဲ့နှောက်ချက်တဲ့ဘေးကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တာတို့ပရိတရားကိုတင်ယူကြဧဝံဧတံဤမေတ္တာတို့ပရိဧတံပရိတံဤမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့မြတ်သည်ဟောတင်ရှင်းသားတို့အဖို့ကမထာနင်းစကမထန်သည်လည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့ကတင်ရှိသားတို့အတွက်ကမ္မထံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣမံတုတ်တံဤသည်ဤသောနှလုံးဖက်၍ဣမံတုတ်တံဤမေတ္တာတုတ်တံဒေသနာတော်များကိုအဘာတိဟောကြားပြတတ်တော်မူလေ၏။ဒါမေတ္တာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ္ပဇံကြောင်းလေးပဲနော်။ဒီတော့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသင်ယူလို့ရှိရင်ပရိအယံတအလိုဟာလည်းဖြစ်မယ်။ဒီမေတ္တာတုတ်သည်ပရိအယံတသင်္နာမကကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣတံဣမိတသုတ်တံဒီဟောသင်္ချေတတော်အဖို့ပရိတ္တဆံပရိတရားတော်ဒီလီဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံဉ္စကမ္မထံဒီလည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ပရိအယံတလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါလို့ဥဒိကျနှစ်ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောကြားပေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအပရိဆရာတို့ရဲ့ဝါရတစ်ခုကိုအထက်ကရာဆရာတို့ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အပရိဆရာတော်များကတော့မိန့်ကြားကြတယ်ဘယ်လိုမိန့်လဲကိစ္စဒဘိက္ခဝေတမေဝသေနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ကိစ္စထပြန်သွားကြကုန်လောတမေဝသေနာတနာထိုကြောင့်အေယနီယကိုပင်လင်းဥပါနိတာယအမိပြုဝိဟရတနေထိုင်ကြကုန်လောဤတိဤသောဤတင်စဤစကားကိုလည်းဟောတော်ပြောဆိုပြီးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာဆက်လက်၍မိန့်ကြတော်မူပြန်ဤဘယ်လိုမိန့်ကြလဲအပိဇာခောအရိညာကေနပရိဟရဏညာတပန္တယတိတံတာယံပတံကရဏဝတိနဒွေမေတ္တဒွေပရိဒါဒွေအတုပဒွေမရဏတတိအထမဟာတံဝေကဝုထုတမဝုဇနင်္စအပိဇာတကယ်စင်စင်အပြင်တော်ကအရိညာကေနတောနေဟန္တိပရိဟရဏံသောလျာလာလျာ၌ဆောင်းသိဆောင်းတိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုညာတပန်တိထသင့်ပေ၏တော်နေယဟန်ဆိုတာဘယ်နေရာသွားသွားဆောင်းထားတတ်တဲ့ကမ္မထံဒီကိုသိထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကဘာလဲတာယံပန္တံညာချံအခါနန်းနဲ့အခါညာချံအခါ၌ကရဏဝေဒနာပြုလုပ်သည်အစွမ်းဖြင့်နန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမှာဘာလဲဒွေမေတ္တာမေတ္တာနှစ်ကြိမ်ဒွေပရိဒါပရိနှစ်ကြိမ်ယူရမှာဒွေအတုပအတုပကမ္မထံနှစ်ကြိမ်စီပြန်ပေးရမှာဒွေမရဏတတိမရဏနုတတိကမ္မထံနှစ်မျိုးစီပြန်ပေးရမှာနှစ်မျိုးဆိုတာကပါလေမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ဒီတော့မေတ္တာကိုမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ပွားရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ယူရမယ်အတုပကမ္မထံကိုမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်နှလုံးသွင်းပေးရမယ်မရဏနုဒတိကမ္မထံကိုလည်းမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်နှလုံးသွင်းပေးရမယ်သတုရာရက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဆောင်၄ပါးကမ္မထံမယ်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်မိမှကြိုတင်ပြီးဆရာသမားတွေကသင်ထားပေးရတယ်ဒီဌာနမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုလောက်မှာသရုတ်တဆန်းသမားတွေပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုမတင်မနည်းအနေနဲ့သင်ကြားပေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအန္တရာယ်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ထိုအန္တရာယ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းဒီအကောင်းဆုံးပဲနော်မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ခြင်းကြောင့်ဒီကြောင်ဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပိတ္တတ္တဆတဲ့သရဝအလုံးကိုယဉ်ညွှန်းပြီးမေတ္တာပရိဖြတ်နှံပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားခဲ့ရင်ဒီကြောင်ဝင်အတွင်းရှိတဲ့နတ်တွေဒီကြောင်ဝင်အတွင်းရှိတဲ့လူတွေဒီကြောင်ဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေ အဘေဒတ္တဝါဒီဒီအလုံးကမိမိအပေါ်မှာအနှောက်အယှက်ပြုဖို့စိတ်ထားမရှိတော့ဘူးသူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်တစ်ချက်ရွာအတွင်းမှာမေတ္တာဖြန့်လိုက်ရင်ရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်နိလန့်ဖြင့်မိမိဘဝမှာဆောင်းလျှောက်ပြီးပေးတယ်ဘဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရင်းဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်ရင်းဝင်စားခဲ့ရင်ဘဝအလုံးရဲ့မေတ္တာတ္တတုံ့ပြန်မှုတွေကိုမိမိကခံယူလို့ရရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကျင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ပေးရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုလည်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရုပ်ဖတ်ပြရမယ်ဒွေအတုပအတုပဘာဝနာနှစ်ချိန်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရမယ်အဲ့ဒီအတုပကိုတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်မနေ့တုန်းကတော့သုတ်တန်လေးနာမည်မိတ်သွားတယ်မနေ့ကမှပြန်သတိရတယ်နော်ဒီအတုပမှာရှင်အတုပတရားတုပနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကရှင်အတုပကိုဝိဇ္ဇာသုတ်တန်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားတဝိညာဉ်ကအတုပအမည်နဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုထာတာတွေကိုအတုပဘာဝနာနည်းနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်ဧကတတကနိဗ္ဗာန်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယဘက်မှာလဲဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့တတကနိဗ္ဗာန်နော်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တင်ညာဆေဘအနိအဖြင့်အဲအတုပတင်ညာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်32ခုထာတာတရားကိုအတုပဘာဝနာအနေနဲ့ရှုပါသုံးသပုံနဲ့ဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတဝဉဏ်နဲ့ကအတုပပဲသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပခေါ်တဲ့တေအတုပနှစ်မျိုးလုံးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရာဂတိုက်ဖြည့်ရေးမှသူကအကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နော်။ဒွေမရဏတတိမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စီမံကိန်းကြီးဖြစ်သိမ့်လို့ရအောင်။မနဲ့မငါသေးတော့မယ်လို့အမြတ်အမှတ်ရနေ။ဒီသေးချင်းတရားကိုအိုးမူပြီးတော့မိမိမှာဗံဝေကဉာဏ်ဉာဏ်တန်လာနိုင်တယ်ညမှာလည်းတည်ခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရင်မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ခဲ့ရင်ဒီညမှာမိမိအတွက်ငါတည်ခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းအမှန်ရနေတဲ့အတွက်ဗံဝေကဉာဏ်ဤရင့်ကျက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပဲစိတ်အာယုန်တွေကပိုးပြီးညှုတ်ကန်ဆိုင်လာနိုင်တယ်နော်စီမံကိန်းတွေအလုံးဖြည့်သိမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ကမ္မထံဤဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထံဤကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပွားရတယ်နောက်တစ်ခုအထမဟောတံဝေကဝုထုတမဝုဒနာသံဝေကဝုထု၈ပါးကိုဆင်ញင်ပြရတယ်။သံဝေကဝုထု၈ပါးဆိုတာကဘာလဲ။နံပါတ်၁ဇာတိပရိသန္တိနိယနိယတဲ့ဒုက္ခ၊သရာအိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊ဗျာတိဒဏ်ရရတဲ့ဒုက္ခ၊မရဏသေးခြင်းပျက်စီးရတဲ့ဒုက္ခ၊သတ္တာရီအပါယဒုက္ခအပယ်၄ပါးမှခံရမယ့်ဝိစီယဒုက္ခပေါင်းလိုက်တော့သံဝေကဝုထုဘယ်နှခုရှိလဲ ?၈ ခု။ပရိသန္တိနိယမဲ့ဆင်ញင်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်ပြရတယ်။ရှင်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးတွေကိုနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမှမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဒီမှာတံဝေကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။တံဝေကဆိုတာကတော့ထိတ်လန့်တုံ့လုပ်တဲ့ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးထိတ်လန့်တုံ့လုပ်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြောနေပါတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏခဏတော့ပြောနေပါတယ်။သင်္ကသာဆိုတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့သတုရတဲ့အကြံနဲ့မှတံဝေကရောက်ပဲဂါထာလေးတွေဒီကုန်းပြီးထားတော့အဲ့ဒီမှာဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့သတော်ကြီးကဘာဆုံးမထားလဲ။ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝမ်းနှင်းကထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝမ်းနှင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်သွားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်လူစီအောင်မလဲ။ဟောဒီကိစ္စကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဟင်ပြန်သွားခြင်းသေးလား။ဟမ်မသွားခြင်းဘာလို့ရမလဲ။ဒါပဲဒါပဲဒါဆင်းခြင်းတာနော်။ဒီဇာတိပရိသန္တိဒီနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝမ်းနှင်းမှာဘယ်လောက်နေရလဲ။ကိုလားဆယ်လားဟုတ်တယ်မလား။ကိုလားဆယ်လားနေရတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်ချောင်လဲလဲနေရတာလား။ဟုတ်ပါဘူးအမိကမေတ္တာတက်ဝင်ပြီးအသိဉာဏ်လေးရှင်းပါမှနည်းနည်းလောက်သက်သာမယ်နည်းနည်းလောက်သက်သာတာပါများများကြီးမသက်သာဘူးသူ့မှလည်းသူ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တော့ကိုယ်မှုကွားမှုဆိုတာအနည်းဆုံးရှိမယ်ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလင်းချိုးလိုက်တယ်လို့ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်သူလည်းရင်ကတော့ရေတောက်ချင်းတောက်မယ်ရေတောက်လိုက်ရင်ရေအေးတောက်လိုက်တော့ကိုယ်ဟိုနရဲချောင်းငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အမတန်အေးတဲ့လောကန္တတွေငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အေးစိတ်သွားတယ်ရင်ကတော့သူရေဘူးနဲ့တောက်ချင်တော့မယ်ရေဘူးတော့လည်းရင်လည်းအမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။ငရဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ပုံစံလိုခံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘူအဆက်တွေမိခင်မိခင်ကကြိုက်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာသိဒုက္ခရောက်တယ်။ဒီကြားထဲမှာတချို့ကိုယ်လွယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တတ်လဲ။မယန္တိဆန်းနဲ့တို့စားတယ်။မယန္တိတွေဆန်းနဲ့တို့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကယ်တည်းဓာတ်နဲ့မှုန်းပြီးတော့စားရင်လည်းပုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးဘလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အောက်ကထိုင်ထားရတာကအမိရဲ့အစာဟောင်းအိမ်အပေါ်မှာထမ်းပြီးရွက်ထားရတာကအမိရဲ့အစာတည်းအိမ်အစာတည်းအိမ်နဲ့အစာဟောင်းအိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာအမြဲတမ်းမှုန့်ကျင်တဲ့နတ်သားတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့တိုက်ခန်းဟုတ်သလား ဟုတ်ဘူးအမတန်အနံ့ဆိုးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရွှေချာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကနောက်ထပ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်သွားခြင်းပါသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ညံ့နေလို့ဘယ်သူရှိမလဲဘယ်နဲ့တော့ဦးစင်းကြီးတွေလက်ခံနိုင်လားဟမ်ဟောနောက်ကဦးစင်းကြီးတွေတော့ငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီကစင်းကကြီးတော့ကိုလည်းပြန်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်သူများကိုလည်းအဲ့ဒီထဲပြန်သွားအောင်လုပ်ပါလုပ်ဖို့ကောင်းပါမလားဟမ်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဖုံးယူဖို့သိကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်မိမိလည်းဒီထဲမသွားခြင်းဘူးဆိုသူတို့ဘာတွေဒီထဲလာနေကြဟာဆိုပြီးကိုကကြိုးစားဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဇာတိဒုက္ခလေးကိုသင်ခြင်းပေးရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုဇရာဩဝါဒဒုက္ခအိုးမှုကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်အိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြင်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အမှုချဧကံအိုးကြအိုးရတဲ့ဒုက္ခဒီဘလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ်တောင်းဝေးကိုအဖို့ပြုပြီးတုံတုံကြီးနဲ့နေရတဲ့အကြောင်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့နော်အဲ့ဒီလိုသူများသိပ်ပေးမှအိယာမှထားရတယ်သူများသိပ်ပေးမှအိယာမှအိနေနေသူများထူပေးမှအိယာမှထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသူများထူမှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့သူများတွဲမှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာဘလို့ဆင်းရဲမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်လူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်ဝဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာဒီဖြန့်နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခသာမန်ဖြန့်နိုင်တာတော့ထားပေါ်တိတ်ပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတန်ချက်ကမပြင်းဘူးလားပြင်းတယ်အနာရပင်ကြောင့်တရကအကြီးကဒီကဏ္ဍကာလဒုက္ခဝေဒနာခံစားရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တို့ကိုတရားထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်နော်ခေါင်းမလေးတွေကထိုးပြီးခေါင်းကြိုက်တဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲအားကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအားနွယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခေါင်းမှာတံမိုးနဲ့နှက်ပြီးနှက်လှဲ့နေတယ်လို့ပဲခေါင်းမှာလေးတွေကတအားထိုးနေအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတရေဘက်နဲ့တရေလွန်ကျိုးနဲ့ခေါင်းကိုတအားဆွဲပြီးစီးထားတယ်လို့ခေါင်းမှာပောက်ဖွဲ့မိပြီးတော့အထဲကနေတန်ကျုံနဲ့ထိုးတယ်လို့ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေခံရတယ်အားနဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုတအားကင်ပြီးမိကြီးခဲမှာသွားကျင်းနေတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာအင်းထဲမှာအပူတက်တိကတိတ်ပြင်းထန်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားတသမားကနေပြီးတော့နွားတွေကိုသားလီတန်းနဲ့ဝှိတ်ရမ်းပြီးနေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလေးတင်နှုံးတွေကတအားမှွေပြီးတော့ရမ်းနေပြီတပည့်တော်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားဖို့နော်နောက်တော့ဗံပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့မှဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုဒီကဏ္ဍကာလမှာခံစားရသေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဒီဗျာဒိဒုက္ခကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ခုမရဏဒီကြီးပြည့်စည်ရမယ့်ဒုက္ခခန္ဓာတတလလကုကုနဲ့တင်းကျပြည့်စည်ရတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိကောင်းတဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တိုးတော့သေလောက်တဲ့ဝေဒနာစရာကတော့ရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တိုင်းတားကြည့်လိုက်ရင်သေတဲ့ဝေဒနာကပိုပြီးပြင်းထန်နေစရာတော့ခံမလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။သင်္ခါနီးမှာခံစားနေရတဲ့အခြင်းအဒုက္ခ။ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့လာရကတိတစ်ခုထင်ရှားဧကံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ထိုကတိကြီးကိုမိမိသွားနိုင်မလား။မေးကြည့်ဖို့မကောင်းလား။ခွေးဖြစ်နိုင်မလား။နွားဖြစ်နိုင်မလား။မေးကြည့်ဖို့မကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ခွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးမဖြစ်သေးတဲ့လမ်းနော်မဖြစ်သေးတဲ့လမ်းကိုမိမိကမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားစိတ်ကတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကခွေးဖြစ်တဲ့လမ်းနော်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုရင်လွတ်နိုင်ကျွတ်နိုင်ပါမလားမကျွတ်နိုင်ဘူးဒါသိတတိထားရမယ်ငရဲသွားနိုင်မလားကောကိုမေးကြည့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါနဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းတော့မှန်မှန်မလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ငရဲတော့မသွားခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပိဋ္ဌာဘုံကတခါတည်းအတချို့တချို့ပိဋ္ဌာရီဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားထမင်းတစ်လုံးမစားရဘူးရေတစ်ပုတ်မတော့ရဘူးမိမိတို့ထမင်း9ရက်လောက်မစားရင်ဘလို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံရမယ်ဆိုတာမှန်းမြော်ပြီးကြည့်ဖို့ဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားတောင်မှထမင်းတစ်လုံးမစားရတဲ့ပိဋ္ဌာရေတစ်ပုတ်မတော့ရတဲ့ပိဋ္ဌာဘလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာမှန်းမြော်ပြီးကြည့်ပြီးတော့တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့မိရှုံ့ပြန်ခံရတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့အစာငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ရင်ငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ပါဇတ်ပေါခရိကအပ်ပေါလောင်ရှိပြီးကိုလုံးကတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စသဖြင့်ရှိနေတဲ့ပိဋ္ဌာရီတွေရှိကြတယ်ဒီလောက်ဆံလောင်မှုတွေတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာခံရတဲ့ဒီလိုပိဋ္ဌာဘောမျိုးငါတော့နိုင်ပါမလားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မတော်ခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိဋ္ဌာဘုံဘောမှာအထုဆောင်ကဲတင်ပေးမယ်တရားကောင်းလမ်းမှာဖို့တော့မိမိကမှန်မှန်လေးရှောက်နေဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငရဲလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊ပိဋ္ဌာဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊အသူရကေဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး တရိစ္ဆာန်ဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုအပယ်လေးဘုံမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုမှန်မှန်ကြီးရှောက်နိုင်အောင်ဒီတရားလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ပေးရတယ်အပယ်ဝိဆင်းဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဖြာတိရဲ့မရဏရဲ့အပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဓာတ်တွေကိုဆင်ခြင်ပေးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းရင်ကဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပြီးလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်သူကဖွင့်ထားတာကအထဝဇာတိဇရံဘာဖြာတိမရဏာနိသတ္တရိအပါယဒုက္ခပစ္စမအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခပစ္စံပန္နေအဟာရပရိယေတိမူလကံဒုက္ခံဒီနောက်ထပ်တောင်းရင်ကဟုတ်သူအရှင်မျိုးတစ်မျိုးတနည်းထပ်ဖွင့်တယ်။ဘာလဲ?ဇာတိခဏကပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခဇရာဩရတဲ့ဒုက္ခဖြာတိဖြာနာရတဲ့ဒုက္ခမရဏတိကျပစ္စည်းရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဒါတောင်းရင်ကဖြစ်ဆင်ခြင်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခုသတ္တရိအပါယဒုက္ခအပယ်ဝဆင်းဒုက္ခ၄မျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းယူလိုက်နောက်တစ်ခုအတ္တိဒေဝဒမူလကံဒုက္ခအတိတ်တန္တရာဝဆင်းရဲ့လျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခအနာဂတ်ဒေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတ်ဝဆင်းရဲ့လျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခပိဿုပ္ပန်နေအဟာရပရိယတိမူလကံဒုက္ခပိဿုပ္ပန်မှာအဟာရရှာမိနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်အတိတေဝတ္တမူလကဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝဆင်းလျင်
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုဘ္ဗေအခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုဘ္ဗောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
2: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်တပည့်စัจจအခါတော်နှစ်2014ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်တပ္ပစကြာခါတော်နေ့အထုဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိန်သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်သောငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမောင်မောင်တော်ချွချွမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန္တအောင်မိသားစုနဲ့ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးတော်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနဲ့ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါစုလပြည့်နှင့်အမတရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကြက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူတို့ကို ကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီကနေ့မြန်မာပြက်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသားနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနှင့်အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်မို့ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိသတ်တေးကိုခေစက်တဲ့ holiday ဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုပ်တွေအလားရဲ့ holiday ဖြစ်တစ်ကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေဟာတက္ကရာ2000ကျားမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလိဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမြတ်တမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောအခုဝါဆိုလာပြီနေဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ခါကဆုံလာပြီကိုရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ကတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ကကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွာပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွာတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတည်တာဥဒ္ဓမနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တန်းရောက်တန်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသိများပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အလုံးရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကျုံရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပနာဥတ္တရာတန်လနခတိနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရာတန်လဆိုတာဝါစုလပြည့်နေ့ကိုအတန်လနခအတန်လဆိုရက်လရရဲ့နာမည်ကနခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနခနဲ့လပြည့်ဝန်းတို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လရကိုပေရင်ကျမ်းဂန်ဒီမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လရရဲ့နာမည်ဟာနခနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတကူးပြောင်းလို့တကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကျတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအတိတ်ပဲရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကျတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတော့မဟုတ်သူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တန်းခေါင်ဆိုတာညရဲ့ဗဟုချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလည်းဝါခေါင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလတဲ့မှာသူကအလဲကောင်ကြတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲတော့ကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြည့်ကျတရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလဲကောင်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျွလို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာသူကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံးမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရောမေနုကကိုးွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရထဲမှာဏိကုံးမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေတရအဆုံးမှာဘယ်နည်းပဲရဲ့မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ထင်မယ်သာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာနော်မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မနဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်ဆိုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာရီရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသည်မြပြောပြတာเนาะအခေါ်ကြီးပြောင်းသွားတော့ဂဏိခိလူတွေဘုန်းကြီးကဂဏိခိလူသားမဟုတ်ဘူးတော့ဂဏိခိလူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်။နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတဲ့သိတဲ့တပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်။တခါတရံတွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လပ်ပြီးဝန်းကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်း
ဝါဇုလကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလအဆန်လကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွေနဲ့အဲ့တော့နက်ခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခတာဟောဒီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခတယ်လို့ဆိုတော့တန်နေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တိတန်နတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြည်မာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စိတ်လို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဘုရားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းတဲ့ကိုတန်နေခတဲ့လာဟာခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့အမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်ဩနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဘုရားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဆိုလာဘိနိညာကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့ဟောဟောဒီနိညာတကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညာလည်းပဲတော်ထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဆိုလာပြီးနေပဲဣတိပတ္တနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟောဒီဝါဆိုလာပြီးနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနကမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကောပြာရီကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြည်နေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတယ်ဝါဆိုလာပြည်နေပဲအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝမ်းထဲမှာတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခွန်တော်မြောက်မှာတကောပြာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်ဆက်ကြာအခါတော်နေတယ်မကဘူးနော်မေတော်ဝန်တန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တကောပြာရိဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေရောကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ကဘယ်ချိန်လို့ဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့

ပဒနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ကိုချင်းတီလာဥပုသ်ဆောင်တာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ။သူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိပ်ဆက်တဲ့အခါရသကောင်ကြော်သွားပြီပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူးနိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှခုစကြလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူကသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငိုက်တာမြောက်ငိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မောနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အိပ်ပြောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအိဗယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့နိုးလိုက်အိပ်လိုက်နိုးလိုက်ပျော်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်သို့မဟုတ်ထင်းအောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာအဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျင့်ကြုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ဈာမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်1ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတစ်ခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါလို့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတယ်ကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါလို့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့တဘာဝနဲ့နှိစက်တာဟုတ်မဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဓာတုခောပလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်လေမငြိမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးကြိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပါတော့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေ့လယ်ကတွေ့ကြုံတာဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာဟိုတစ်ခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲအကျိုးပြစ်ပါမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုနဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလဲအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲ့တာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မေတ္တာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်မှန်တတ်တယ်အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိတ်ဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်ဘယ်လိုမြင်မက်တယ်လို့ဆိုတော့သူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူအိတ်နေတဲ့သလွန်ကြီးနဲ့ကထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမော်တာတောင်ဘက်ကိုမှယူသွားကြတယ်အိမ်မက်ထဲမှာနော်မှယူသွားပြီးတော့
ဟိမ

0: တာတဲ့ငွေတောင်နာကကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့လွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာခြားထားတယ်အဲအနောတရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြမယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးခြားထားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့ဒီလိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်သိပ်တယ်ပြန်သိပ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမွန်တာငွေတော်ကြီးပေါ်မှာကြက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့လှိုင်ကိုကြီးတဲ့ဝင်လာတာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလွန်ကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ချေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီ one bite လက်ရဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့လိုကြုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေယူရမက်တယ်အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမက်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုဝါဇိုလဗိနေညမှာအဲ့လိုအိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဝင်နေရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းရင်ပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြလူဆိုလို့ရှင်တေကဏီအချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပဝနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတည်တတ်မဲ့အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတကေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့သုတိစိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခွန်လိုက်တယ်ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခွန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝတ်စားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့စင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီးအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေရင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လူဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจ ජ ဝိမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့သေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဗေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဗေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဗေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လာပါလားလို့ဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့လို့မေးစရာရှိတယ်ဒီဗေရာကျန်းတွေကအစဉ်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဗေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိရှိယ ဖေရင်ကျန်းနေကိုစပြီးတော့ယသိကရှင်းအောင်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီယသိတွေဟာသမထကျင့်စဉ်တခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုပိညာရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတွေသူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေ ਨੇ သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်ဟောဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေးရင်ဟောစရံတွေဘေးရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယံရေးယံဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖေးတာကျမ်းတွေပါ။ခိုင်ပါတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွက်တာတော့ပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ခဏန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်းတွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျမ်းဂန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗေဒကျမ်းတွေတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘီဘီအားကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘီရင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီးနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းတန်နေခါတာခဏကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါရင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လည်းဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကြိုက်အချိန်ကြိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတစ်ခုတည်းတင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာ1000ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်း1000လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ Earth planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ Earth planet ကဘာဂျိုကြီး1000ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်သွားဒါအမှန်တန်ထူးဆန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ငလျင်တုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာ။တတိထားမဲတဲ့လူလည်းရှိမယ်၊တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်။တရေခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တန်မှထူးဆန်းတာ။မြတ်မထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံဩဝေရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာ1000ကြီး1000လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တာနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါကတော့မြတ်မထူးဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စိမှလည်းမခိုင်းရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူးရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းနေပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြန်မြင်လာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနားပင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆုံးအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင့်သွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင့်သွားတာ။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ။နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြောင့်မြတ်မှတ်သွားလာနိုင်တဲ့ခြေတော်အကောင်းရသွားတယ် လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။လူဆိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအချိန်။ဟောထောင်နေတဲ့အကုန်လုံးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်ကုန်။ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိထောင်တွေနဲ့ပြစ်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမီးကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ပမာပြေဝံလျှက်စင်မီးပြက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိတ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9နံပါတ်30ကျတော့တိရစ္ဆာန်တွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာဏာမပြုတ်ဘူးတဲ့။ဟောရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျာနယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်31ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂါတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ကြတယ်။ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်12ကျတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပဲပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်33ကြတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟိလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းတွေကလည်းအော်တယ်နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမုတ်ဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာနော်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအတန်လေးတွေမြည်လာတယ်ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်19ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်။ဂုံလင်းနေတယ်။နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ်းမနေဘူး။လေပြေလေညှင်းလေးကအခံလိုကောင်းအောင်လေညှင်းကလေးလာတယ်။လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြမြဖြစ်တယ်။နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကို။ဟောဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွမ်းနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ယွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာဘာလို့လာပြီးကြတရက်နေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေညယွမ်းရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ယွာတယ်အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲယွာတယ်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကိုယွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးထဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်ဆန်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်။နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်။နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေရည်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်အတန့်တန့်သွားတယ်။ဘယ်မှမစီးတော့ဘဲနဲ့မြေရည်တွေရပ်သွား23ကြတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေရေတွေကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့နော်ချိုးနေတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့24ကြတော့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပန်းနေဟာတပြိုင်နက်ပွင့်ကုန်ကြတယ်25ကြတော့ကုန်ပန်းရေပန်းနေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်နော်တိပင်းတွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်တိပင်းတွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေ။သစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံး။ဒါက28ကျတော့နွယ်ပင်တွေကလည်းပန်းတွေပွင့်လာတယ်။29သစ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းပွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေးကောင်းငင်ကိုမောကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်းနေရတယ် 30ကြာတော့ကောင်းကင်ကပန်းနေပွင့်31ကြာတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကြာတော့ကောင်းကင်ရန်ကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่จ่ายရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓရှင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မမေးအောင်ဖတ်ခြင်းနော်မဟာဗုဒ္ဓရှင်ကိုဖတ်ခြင်းအဲ့တော့တရေခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတရေခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တတ်တော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်တော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေလူစီးစိမ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားအင်တာမချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတာလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စန္နံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထွေထွေရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအရာကုန်နေပါတယ်မပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှိပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နတ်ပြတ်သက်ဆောင်လဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရတယ်။သူခုမှလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။เอ็งหาลูกหัวนี่ตรงก็อลนเบ้ตะตะตาตาหนีแก่ได้เด้งารุไอ้มาสุรุษิตะชาไอ้ก็อลุตมะฤโอไอ้คิกก็ทมิ้นจ้วยได้อาการบาเนี่ยจ้วยတော့สุสะกวยทมิ้นเนี่ยป้องหิเฮ้เมจ้วยได้เด้งาอภิไอ้มาจ้ะတော့ไอ้หลุไม่หอบผู้เด้ตะลีฐานบ่าวซวนจ้วยได้ตะลีฐานบ่าวทมิ้นโหจ้วยดาเด้ဒါဖျားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စန္နံပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်သူခုမှလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနေခဲ့မှာအဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပဲမယ်လို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုနမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါး၄လ၄လခြာပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေဖန်နေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေဖွားနေနေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်ဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထီအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထီအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတာကြတော့သူကသုတ္တရဏမင်းကြီးကဖះလောင်းလေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေဟောရသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော် ဘယင်ခစ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရ။ဩတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေနော်။ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ကွယ်။အဲ့တော့သူတို့ခစ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူး။အင်တန်မှချမ်းသာတတ်နေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တရားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလားဆွေတွေမျိုးတွေတည်းအရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတိပြန်မပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်ထီအောင်ထမင်းပဲအရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထမင်းစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွဲမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတရားကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူ့အိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်ပါဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါတခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ရိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူ ore ဆိုတာမြင်နေတော့ရိုးနေတာရိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေဘုရားလောင်းသဘင်မြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သဘင်မြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဘုရင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တံဝေကားတွေဖြစ်တယ်တကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာเนาะမဖြစ်ဘူးလေဘာလို့တော့ဆိုသဘေမျိုးကရိုးနေတာရိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါအသေးချာတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူ ore မြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်သူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့သိရတာလဲ။ဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။အိုကျင်တာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီအိုကျင်တာချင်းသိချင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အတိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ29ရက်နေ့အဲ29နှစ်အရွယ်မှာအခုလို့ဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရန်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြည့်ပြော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြေပြောကြတာတီးတာမဟုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြေပြောတယ်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေပြောတာတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလဲပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘုရားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မျက်ကဲပြပြီးတော့အားလုံးဟာရလိုက်ကြတယ် ရပ်ပြီသူတို့လည်းပဲအကပြေနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြည့်ပျော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြတာပို့ဆိုပဲဆက်ပဲတရေနိုးတော့ဟိုကထစောစောအိတ်ပျော်သွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လှုပ်နေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါးစပ်ကနေတရေတွေကျနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရဲ့ကာယတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုံးတန်တစားတင်းကျိုင်းဝမှာအလောင်းနေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားပေါက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်နေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်။ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်။အဲဒီမှာအိတ်နေ။ဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆို။အေးဆန္ဒမင်းဒါဆိုလို့ရှင်သွားကန္တကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်ရင်ငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကားအချီကဏ္ဍဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်ကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီနေ့တည်းတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီးပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင့်စီပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာဟောအဲ့ဒီတောထွက်တာလည်းခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားကရာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလာဇန်5ရက်နေ့လောက်မှာဣတိပတနာဘက်ပိဿဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်ဝါဆိုလာပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပဇဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာတပည့်စัจจတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတပည့်စัจจတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတပည့်စัจจတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာ။ဘုရားရဲ့ဘုရား။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနှစ်ဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုရာဇဂျိုမြို့မှာရာဇဂျိုတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမှကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုးမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတုံးညိတယ်ညိတယ်နဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်မျောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးအဲ့ဒီဆန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့အိမ်မှာဆန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဓမ္မတန်ကျေရှိတယ်သူစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေကျက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖယားလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီ သာကဝင်တို့ရဲ့ဒေသကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂြိုလ်မြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂြိုလ်မြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေအတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာကိုများတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်တွေပေါပေါရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကိုးရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယဟနာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိယတ်တွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂြိုလ်တထင်းကဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒကုနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒကုနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ချီစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒကူတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာပဲသူကကြောညာတယ်ရာဇဂြိုလ်မြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလည်းတကိုးရှင်သူလည်းတကိုးရှင်နဲ့ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ယဟနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘလို့စီယုံရာဇဂြိုလ်တထေကမလိုက်နိုင်သူကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြီးညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္နာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုเอกวาตูก็แลยานน่ะงาแลยานน่ะยานน่ะนี่ตาป้อราอคุมายานน่ะไม่ศีมันโดตีอ่ะกูอะกုံลุงฮอล่ะอะละกาฤจีเวอะกုံลุงบดุมายานน่ะหมอบดุมาตะโกไม่ศีคุณเนี่ยเจญญาท่าได้ตะใบบดุมาไม่อยู่เตวดีไดตันลั้นมั้ยเนาะตรุงแง่หมูเปียนไหนมาล่ะบลูว่าไม่อยู่ไหนมาวูอะละกาเล้งญาณีดาฤบาลุအရဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံမလားလဲနော်ဒီတပည့်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆံပင်ရှင်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကဆံပင်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂြိုလ်မြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကလည်းအလွန်များတယ်အလွန်ကြဲပြန့်တဲ့သုံးကောင်လောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂြိုလ်မြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်းသုံးကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂြိုလ်မြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာ။လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေ။အကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေ။အခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြ။ဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေက။အားလုံးအုံအုံကြက်ကြက်အုံအုံကြက်ကြက်တစ်မျိုးလုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်အရင်ဖန်နှီးလိုက်တာ ခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ချတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတော့အဲ့ဒီကြတော့ဟာဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟိုမှာအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဖို့ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုယ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန္ဒကူးသပိတ်နာကြွသွားတော့မှာတထေးကသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်ပေါ်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဆန္ဒကူးသပိတ်တဲ့ဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလှူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလံကအဲ့တော့မျိုးတဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တဲ့သွားနေတဲ့ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာမို့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုတ်အော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်နေတယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝီလူဝန်ကြောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတကောက်ကောက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖျားရှောက်တော့ရသော်ဗျာရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒကူသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။နော်။ဘာလို့တကူမပြရတာတုံးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလူတွေပြလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။နော်။တကယ်ကိုနားလေပါလေဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတတနိပါတိဟာရီယာတစ်ခုပဲဘုရားလက်ခံ။တကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ရသော်ဘုရားဆိုတာတတော်ဝါတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူသုံးမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့အာဒိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့စည်းရုံရမလို့။အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဒါတွေမတွေးနဲ့ဒါကိုတွေး။ဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်း။အကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဒါလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လည်းပြင်းညက်လိုက်တာ။ရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကြောဖြစ်သွားတယ်တကိုးပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ကလိဂေါသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြန်းညာကြီးပါလားငါ ငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုတာလာနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းကောဓမရဲ့တပည့်တွေကမပါတာမလိမ္မာတာဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်ရဟန်းကောဓမကသူကသိခဖို့ပြင်ညာလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစည်းကမ်းကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘာရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရန်ကောဓမနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအစုပ်အနှုပ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟောရန်ကောဓမနဲ့တကိုးပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်ငါတို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအကုန်ပြမယ်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုပြီးလှုပ်လာကြပါလေရောအဲ့ဒီစကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာရောက်လာတော့ဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြင်ညာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြင်ညာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသိက္ခာပုထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါဝါရတွေဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ပြားနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ဟာရှင်ပြားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့ရှင်ပြားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေနော်တင့်တော်ပါမလားဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရရှင်းပြတာရှင်းပြတာဒကာမင်းကြီးရဲ့တရားဥယျင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရှိပါတယ်အေးတရားသီးတီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥရီထုတ်တယ်မဟုတ်လားထုတ်တယ်ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးဥယျင်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်လဲဒါကတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တို့ခြိုက်သူလို့ခူးလို့ရတာเออไอ้ไอ้ไดมั้ยงาปัญญัตถากะตะเบ่ฤด้วยปัญญัตถางาก็จ่ายตะหลุปยาหลุยาเออดิหลุแลบิมิสารามินีโหเปียวไล่ดอบิมิสารามินีอ่ะไอ้ตะเร็งโหဖြတ်ไล่တဲ့အခါကျဟာကိုโจเนဖေးเนาะยันโกธรรมะ तू ကိုไรตะโกปะมั้ยหลุပြောတယ်ဆိုအကြက်ရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘိဝိဒရမင်းအရှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကြောင်းမှပြမယ်ဘာဆိုလာပြီနေ့ကြာမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇကျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်လေဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစင်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇကျော်ကနေသာဝတိကြွတော့တကူကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတော့စုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မနတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကိုးပြရင်မနတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနဲ့တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမနတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တမင်းမှမကြံတော့ပဲနေရသွားပြတရားပင်မှန်သည်ဗျအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဗျာကရှင်ဗျာတရားပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတကိုးပြမှာတရားပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရားပင်ကြီးရပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော် ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွက်ပုံးသေးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်။ဘာဆိုလားဆိုတော့တည်ရသေးလက်ကြံနေရှိသေးတယ်လေ။အဲ့ဒီတည်ရသေးတစ်လုံးကကျန်းနေတာ။ကျန်းနေတော့တည်ရဥယင်ကန္တာဆိုတဲ့တည်ရဥယင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ခြည်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအသုံးကြီးသူတွေ့လား။တည်ရသေးကြီးကလည်းကြီးတယ်။တစ်လုံးနဲ့ကျန်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လား။လမ်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩဘုရင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတည်သည်လောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီတည်သည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟောခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တည်ဥယျမှုကလည်းသဘောရကြပြီးစိတ်ထဲကကြည်နုကြည့်နေတည်သည်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးတော့တရစေကိုအဲ့ဒီကန္တတရဥယင်မူကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရစီမြေပေါ်လဲကျပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရတိဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရစီကိုလည်းလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘယင်ကြီးကတရပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘယင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရတိတီးတဲ့ຢာတိလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန္နာဆိုတဲ့တရပင်ကြီးကအသီးတွေတီးလာ။အေးလူတကာအဲ့ဒီတရပင်ကြီးတီးတဲ့အခါကျတော့တရတိတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်။စားကြပြီတရစီတွေနဲ့ခုနကတရပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြတယ်ရှင်။အဲ့ဒါလို့တရပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်တကူကဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဘာဆိုလာပြီနေကြတယ်ကိုပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကိုပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိန်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတေအကုန်ပြဲ့လွင့်နော်ချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်တွေကသူတို့တကူလုံးကတ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးပါမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျင်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာသရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ရံမှာဒီဇဉ္ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိအနောက်ဇဉ္ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရီဟာကိုပြတယ်မြမပြေမှာခဏခဏကြားဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတဲ့ချင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မိုးမင့်လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကွာခြားတယ်။သို့သောအလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရေမီးအစုံတကိုးပြတဲ့ဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာနော်။တဏိခရာလည်းပဲဝါဇုလာပြိနေပဲတောထက်တာလဲဝါဇုလာပြိနေပဲဓမ္မစัจจတရားဟောတာလဲဒီဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရေပြီးအဆုံးတကောပြာရိဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီးဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလဲပဲတကောပြတဲ့နေ့ဟာဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြိနေအခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ပ ပီတိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်များဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့်နာယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း
0: မေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ
1: ဖေးရန်ကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: တတ္တဝါများစွာ
0: ဖေးရန်ကွာ
1: ချမ
0: ်
1: းသာကြပါစေ
0: မေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားဖြံ
1: ငြင
0: ်းကြပါစေငြင်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေ
1: းချမ်း
0: မေတ္တာရေ
1: းချမ်းသုံးကားဖြံ
0: သုံးကား

သင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခဏကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ပြုပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကျင်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံ၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်ကျွန်တော်ဓမ္မစကြာနဲ့နတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမန်သာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်သိပ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

လနေဒုသံပဋ္ဌာန်ကျမ်းကိုသမတံတတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖမ္မအထထသုံးသဆင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏နီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညုသောယထာနမနီလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိတ်သဆိုသောမြာသာလိုဖြင့်ညုံမောင်သောယောင်ကြည်တော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ပျော်ပျော်ကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျဲကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဗိဒာသိငိရွှေလောရေရောမလည်းဗိဒာသာမဟာလေကရွှေစကားနှင့်ရွှေ

ရဲ့ကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒါဒါဆွေတော်သွားတော်မြက်ပြူတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒါဒါရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ခန်းပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပန်းသွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြဲသောရောင်ကြီးတော်ဓာတ်တို့သည်နေဇရံဒီနေအထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အဆန္ဒကြဲကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်ထားပပ္ပတန္တိပပ္ပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မာဓမ္မာထက်ဆံများတော်တျောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှာမင်းစိတ်သာစာခယံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထေဝင်ညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစာနာမီအယောင်လျှက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝဲလာကြာပြန်စေရောင်ထွက်တကဲ့သို့ရောရောရှက်ရှက်ပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်သာလွှမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အဆန္ဒကြဲကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏လေဝံဤသောယောင်ကြီး၆သွဲကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်သဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါဒလီအနိတ္တဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတချက်ပြောပြငွားငွားချောင်ပါရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုံတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အောင်သူညိုယုံအထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာသမန္တာကျွန်းကြီးလေးတွင်ကျွန်းငယ်နှစ်ထောင်များမြောင်ယူသနာဤဆက်ကြဝလာဤဘဝဉ္ဇဉ်အယတ်မာဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောဆက်ကြဝလာတို့၌ဝဒန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမာနိမိတ္တံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာဣတိပါဒကောပြည်လျံဖြောသည်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုဏိရာဇာသာဇဗုဒ္ဓခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တက္ကမောဂဒံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဒံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟောပိုင်မိုင်ပေးစွာနိုင်မေထသောဒါဒမသူရောအမြအကျဉ်းချာညာသည့်တရားယရနာမြတ်ဓမ္မကိုသောတုံမနောအဟုံခွဲပီတိတွေလျက်ဆက်စမန်စွာကြားနာခြင်းကအတရာဓမ္မသဖြင့်ဆင်ရင်ကျင့်ပါဤဌာနသောဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုသေချာကနာကြားနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွဆိုရာဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနသို့အာဂိသံတုဆင်ငါဆင်ငါဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတသောစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပါဦးနာများတော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝင်သူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမယတိကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပီတိလွှားလျက်

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာကန္တဝါဆင်သာဆင်သာဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသာဇဗုဒ္ဓခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တဂမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကို

မုဒ္ဒာဇခုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခာရိယသစ္စာ

ဟိဝိဒယောကောဒုက္ခောယံပိဋ္ဆံနလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပင်စုပါဒနက္ခန္တာဒုက္ခဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာ

ဘဝဒနာဣဒံခောတနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာတိယသစ္စံယောတတ္တယေဝတနာယအတေသဝိရာဂនិရောဓောသာဂောပတိနိဒ္ဓဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောတနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာဂာမိនិပရိပရာအရိယသစ္စံအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာ

ဘုဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိကဝေ

ဥဒ္ဒဘာတိနာခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒိယအာရိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေဘောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိမေညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာတိမေဘိကဝေဘောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိမေညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိသံဃောပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာ

ဒါပါတိယဝကြီးဝဲသမေဒိခဝေဣမေတုဇတုတောအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနတတတနာသူဝိတ္တောဟောတိနေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနတတနံသူဝိသုဒ္ဓါဟောတိအတဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသာပနမေတတနံဥဒပါတိအဂောဘာမေဝိမောတေယာမန္တိမာဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတောဘာတိတံဘိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတာဝိဒဇဝေဒမလံဓမ္မဇဂုံဥဒပါတိယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗံကာနိရောဓအဓမ္မံတိဘဝတိဒေသဗနဘဂဝတာဓမ္မဇကေဘုမာဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇကံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝဗျမနေနဝနေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာသိဝါလောကသမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတ္တံသောတဝါဇတုမာရာသိကဒေဝသရမနုဿဝေတံဧတံမဂဝတာဗာရဏတိယဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇကံဘောဓိတံအပရိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဇတုမာရာသီကာနံဒေဝနံတတံသုတ်တဝါတာပရိသာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇကံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသောတဝါယာမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇကံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေ

ပြမုနာဝါကေနာဒီဝါလောကသမိန်တိဒုသေဒါနာဒေဝနံတထံသောတဝါနေမာနာတတိဒေဝတထမနောတဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိ

တန်တေမိကရာယေအနောက်ထရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံဓမ္မနေနာဝါပြမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါပြမှုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိပရနေမိတာဝသဝတိနာဒေဝနံတတံသောတဝံယမဂာယိကာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံအေတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိကရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံဓမ္မနေနာဝါပြမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါမြမုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနခနေနဒေနလေယနာဒေနမောဒေနယဝဗျမလောကသတ္တအဘောကေစီအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံဃမိသံဝေပကံမိသံဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအတိတ်ကမဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာခောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတဘောကွန်တညောအညာတိဝတဘောကွန်တညောတိဣတိဟိရာအာယတမတောကွန်တညသအညာတိကွန်တညောတွေဝနာမဟောတိအထာခောအာယတမ

ံဝတ္တတိနာသာလဘတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမဟောတိတိနေနာရာနတ္တသင်္ခါရသဟိတံဘိကွေအတ္တဘဝိတံတုနာဟိတံသင်္ခါရအာဘာရာယသံဝတ္တယောလဘေသသသင်္ခါရေတုဧဝ

ဣဒံဘေကွေအတ္တဘိဒံနာယိတံဝိညာဏံအဘာရာယသဝတေယလဘေသသဝိညာနေဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏဟောတိတိယသမာသာကောဘေကွေဝိညာဏနတံသသမာဝိညာဏံအဘာရာယသဝတတိနာသလဘတိဝိညာနေ

တဝံယေတုရေတန်တိကေဝသဗ္ဗေသင်္ခါရနေတမမနေသောအမတမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမ္မပညာယဓာတပံယံကေစီဝိညာဏံတိတာနာဂတပစ္စုတ်တံ

0: သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတ္တပံဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိံပိနိဗ္ဗိတတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိတတိဝိညာဏသမိံပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိရေဇတိဝိဓါကဝိမုစ္ဆတိဝိမုဒ္ဒသမိံဝိမုဒ္ဒမိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရဏီယံနမတံဣဋ္ဌတာယာတိပဇာနာတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပင်သဝဂိယဘေခုဘဂဝတောပါတိတံဘိနန္တုံတိဣမသမိံသဗ္ဗနဝေယကရဏသမိံပညမာနေပင်သဝဂိယနံဘေခုနာနုပါဒာယအာတဝေစိတ်တာနိဝိမဝစိန်တုတိအနာတလက္ခဏသုတ်တံနိဋ္ဌိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီစဉ်လေးရာဆရာဒေါက်တာရှင်သနိတ္တမဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းရဲ့ဆရာတော်မပြည်တော်တို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ
2: ဆန္ဒရည်နေခုနလပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာဏိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုပြီးကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီဏိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နာဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုကျင်းနေရဝိပဒနာပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းဆိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပြပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဦးစဉ်ဟောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်သဝေဂီ၅ဦးအဲ့ဒီပင်သဝေဂီ၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူသနာခရီးဒီခရီးကိုကြွားမြန်းလဲရပါတယ်ကြွားပြီးတော့မှပင်သဝေဂီ၅ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်သဝေဂီကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အာဟုတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လေနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တရားတော်မှာတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတားတယ်တဲ့ပင်သာဝေဂီတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအာဟုသောဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပင်သဝဂီတို့ငါ့ကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်နှုံးကငါဟာတပည့်ညွတ်ရွှေညာတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီတဲ့တိရိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလား အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအသင်ပင်စားဝတ်ကြီးတို့သေးသေးချာချာနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒွေမေဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်သေးဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နဲ့ပြုတ်လာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန်တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်၁အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလေးကနုယောကမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယပွဲတွေကိုခံစားနေတယ်။နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသာယာပွဲတွေနောက်လိုက်နေတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့အဲ့ဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းသိမ့်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်နေရှားမှာနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပါယုံတတယုံဂန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုသင်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးခီနောဂမ္မောပောထုဇဏိကောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုအာစေလီနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်။ဒါနေနောက်လိုက်ခံစားလိုက်။ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေတော့အဖြစ်လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်။နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်။ငါဟာချုံတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကြင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြင့်ခဲ့တာငါလောက်ကြင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်သေသေးကြေကြေအယိုးကြေကြေအရေခန့်ခန့်အခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဖုရားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျင်ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုသင်္ချင်သားတို့ပယ်ဆွရလိမ့်မယ်ကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်တယ်ဆိုတော့အစွန်းတစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမာပရိပဒါအလဲအလလန်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သမာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်သမာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့သမာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီ
0: သမာဝါယမရေသမာတတိယေသမာသမာဓိယေဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့သင်တို့ဓမ္မပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လည်းသီလအကျင့်သီလမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ကျင်၂ပါးဆိုတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုဒ္ဓမဒန္ဓမတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီး၂ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားသေးသာလျှင်တန္တရာဝဆင်းရဒုက္ခအိုနာသိဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကြီး၈ပါးမဇ္ဈိမပရိပတာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်းမေတိမာပရိပရာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်းနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးဆင်းရဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နာဩကင်းတဲ့နာနေချက်တို့ဖြစ်ပြနေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည့်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းရဲရဲရဲရဲဒိဒိဒိဒိရောရောရောရောမောမောမောမောချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောသက္ကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတဲ့ရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရေပန်းကြီးတွေပွားကလေးပွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောဖောဖောဖောနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမိအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတဲ့နတ်နေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နားနဲ့တန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နာနာလေးလည်းခံစားတယ်။အဲစားတာလေးလည်းခံစားတယ်။ထိတာလေးလည်းခံစားတယ်။တွေးတာလေးလည်းခံစားတယ်။အာယုံ6ပါးတက6ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာ။ဆိုးတာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာ။အလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမသားတတ်တဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအဆင်းလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲ
2: သောတာတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မမြဲဘူးအနေစဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်စားသိစိတ်ทีดีไดตวยดีไดဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်ပြီးသူ့လောက်ကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဩခန္ဓာ5ပါးယုံဉာဏ်တရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင်းပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်ထိတ်ကနေခြေပြားခြေသုံးခေါင်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောက်လာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရောရောရောရောမွားမွားမွားမွားပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီကနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတဲ့တမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုကြည်နေရင်ကြည်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်တော့နာမရူပပရိစေဒညာနာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ယုတ်တရားဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ယုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာနေရလဲနာခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဟာတရရိတ်တဘွားဘွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုညံအမြင်စင်ကြအောင်ရှုရအပေါ်ရလေးယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့နာငါဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူးတကယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ဘွားဘွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေလေအဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါးပြီးရင်အထကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်လေနော်ယုံ28ပါးယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကြုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးတွေအထိရအောင်ထိစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အဲ့ယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တာအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြတ်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှူရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ခေါင်းကိုချင်းနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တခါတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှူရမယ်အဲ့ဒါကြီးယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှူလာနာခန္ဓာလေးပါလည်းဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်အကုန်လုံးတင်ညာတင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပါလားလို့နာနဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေဩဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနှံရောက်ရတာအကျိုးနှံရောက်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတယ်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနှံရောက်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မျက်စိကအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုး။အော်မြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုး။ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုး။အော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလား။ရုပ်အကြောင်းနာကျိုးနာကြောင့်ရုပ်အကျိုး။ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနေဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးအထားပြီးတော့စာရတယ်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူတာပေါ်လို့နာကသွားပြရတယ်ဩယုတ်ကပူပြလို့နာကသွားပြတယ်ဩယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျို ော်အเจ้าနဲ့အကျိုးဖြစ်အเจ้าနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြတရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတာပန်နော်တဘောအပဲလွတ်တယ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီအနေမှာသမဂ္ဂနာဉာဏ်နဲ့ဥဒေနောဒဂါရကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုတ်နာမဆင်ခြင်နဲ့အဲ့လိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစားဆုံးအဲ့ဒီမှာအနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒေယဘယဉာဏ်တဲ့နော်ဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥရိယဘယညာအနုသာအရင်သားနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဥရိယဘယညာအရင်သားပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပိတိပတ္တိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဒနုပကိလေသာ7ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘုရားနိယဓမ္မိတယောက်ရောက်ရောက်တယ်တရားထိုင်လို့ရှိရင် तू ကတတညေးပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့သူကနော်အဲ့ဒါသမာဓိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ယူရမှာကြီးနေတာတွေဝင်းနေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာသမာဓိရှိလို့ဥရိယဘယညာဒါကအလကားနေတဲ့လူမပေါ်ဘူးကြိုးစားပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်းလာတဲ့ထိန်လာတဲ့အာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်တယ်ပေါ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြိုးစားအထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှုတော့ဥဒိယဘယညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒေနောနောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီနော်အနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့ဩယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဒလဇတိကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းตายရပွဲမရှိတော့ဘူးညီငွေဝဲညီငွေဝဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညင်းဝေးတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာစဉ်တရားတော်မှတွေတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာစဉ်ညာစဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးသိန်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥဒေနောတရားတော်မှလည်းနံပါတ်1ယုံနံကွဲပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါတည်းအခုပြောတဲ့ဥဒိယဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတွေဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာညာထင်သွားတဲ့ညာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကျေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲနာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲမွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲတရားခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲနောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တံခိုက်ဒေနပိစုပါရာနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ဖြစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကြွားကြွားရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုံနာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့။အဓိကကတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဒံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမှာဘဝတည်တည်ကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ ဘဝကင်းပြကြောင်းကိုလိုခြင်းနဲ့ဝိဘဝတဏရဲ့သူ့အလိုလိုကင်းပြတာကိုလိုခြင်းတာငါပေပြီးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏပဲနော်အာပေပြီးပြီးတာပဲတေပြီးပြဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကာမတဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏရဲ့သူအလိုလိုဘဝတွေကိုကင်းပြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏရဲ့အဲ့ဒီတဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်းခြားသိလို့အဲ့ဒီတဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ဒါမှကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အာယုန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတန်နေကြာကြာကမတ်တဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့တာယာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအတန်နေစင်းနေနန်းနေရတာတဲ့အပေါ်မှာတဏမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်နေနော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏလည်းမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏတွေ600ဘဝတဏတွေ600ဝိဘဝတဏတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရေသုံးပါနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်ခြားသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏကိုပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဆိုတဲ့တဏတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲဖြစ်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများခဲ့လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေချုပ်ငြိမ့်နဲ့နော်တဏှာတွေချုပ်ငြိမ့်နဲ့အတ္တခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရသာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတ္တညာအဖြစ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာ၄ပါးနော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတ္တဉာဏ်လေးပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတ္တဉာဏ်လေးပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလိုဩဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသိပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတကယ်အဲ့ဒါဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသုံးမျိုးနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏှာတွေဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်ပယ်သိမဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုငါကိုယ်တိုင်အပ

အဲ့ဒီတရားတွေမျက်မှောက်ပြုတင်ပါလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာသစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးတိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသိအာပွားများရမယ်ပွားများတဲ့လည်းငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီမဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာညာအပြည့်နောက်သစ္စာညာအပြည့်ပွားများအာတဲ့နဲ့ဒီမဂ္ဂဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအာလေးပါးကိစ္စညာလေးပါးကတညာလေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာသုံးပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောက်တော့အာလုံတော့ဆန္ဒပါဖြစ်တယ်တိဝိရံ ద్వార တာကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအချင်းရာ32ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတံဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့ငါမှခြေသားတော့ငါဝန်မခံရဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စညာကတညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့အာလုံးဆန္ဒမျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအာလုံးသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လိုဘယ်နဲ့မှဒီတရားကိုမဟောဘူးဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတမနာလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမတွေလည်းမဟောဘူးဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချင်သားနဲ့တကွာအာလုံးတော့နတ်ဗျမအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖရားလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာတဲ့ဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖရားကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံရဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်းကွန်းတင်ညမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တင်ညာတိဝတ္တဘောဂုတင်ညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဂုတင်ညာကြီးတော့သိပြီဟဲ့ဂုတင်ညာကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းမှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့အင်ညာတိဂုတင်ညောဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်ဗြဟ္မာတွေကလည်းအကုန်လုံးတာဝရိနာနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေဗြဟ္မာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်ပြည်မာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေမြတ်မာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတော်စာဗာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်ဩဂတ်တင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်နေရာပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကျင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကျင့်ခြင်းဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီးမဲ့ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ညပုဂ္ဂိုလ်အော်ဒီဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအဖြစ်ထွတ်ထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယာကရဏသမိန်ပင်ညမာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြာဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျယ်တရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်တေညာဟာသောတာပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကျုံးလေးနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်တေညာဟာနော်ဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဒါဘာဟိယရာရုစီရီယာတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒိုင်းတို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တဂရကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုံကုံမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှအခုတခါအခုရှင်ကုန်ညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယ
အကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုံကိုပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့တို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြာတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရက်ရောက်တော့၃ပါးဆွမ်းခံထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တော်၂ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆွမ်းခံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးတစ်ခါတည်းအထုတ်ကြကျန်တဲ့၃ပါးတစ်ခါတည်းပြန်ဆွမ်းခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကုန်တင်ညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တိတို့ပတိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးဟောဝါဇောလာပြီကျော်၄ရက်နေ့မှာအားလုံးသောတာပန်အကုန်ဖြစ်ကြတယ်အာလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကိုနေညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအာလုံးသက်ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးနော်အရှင်ဘုရားမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှမ်းပြလိုက်သလိုပဲဘုရားတတန်တာလာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏအမောင်းဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခသိပါပြီဘုရားသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ခသိပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့အလုံးသက်သာတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစက်ကြဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတော့အခုအုပ်ပိုးအုပ်အုပ်ကျုံအုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့ဒီနေရာနော်အဲအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့ဓမ္မစက်ကြဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတိမတ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒဂေါဝမှာတဏှာနဲ့ဖြတ်ခိုင်းအကုန်လုံးပြတ်ကျသွားသလိုပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင်တို့ယောမဒီယုံဒီနံပေါ်မှာထောင်လွားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တနည်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီရမယ်မှဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသေးဘူးငရဂံဖြစ်တယ်မသေးဘူးအနာဂံဖြစ်တယ်မသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်မှအဲ့ဒီမာနာပေးတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှတဏ္ဍာကလည်းအဲ့ဒီကျမပေးတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲသို့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွှတ်တတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအလုံးဒီဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖရာတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉင်းပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတော်တဲ့အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဖြင့်ဒီရုပ်တရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကထာဝရဘုရားတို့တရားတို့ခံနေတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်
အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်။ဟောကဇီဝအတ္တဆိုတော့ထာဝရဖရာတွေကဖန်ဆင်းထားလို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တ။ပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာထာဝရဖရာတရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောပါဘော။ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးတော့အာကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိမကြည့်ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာသွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါဒီဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော့မှတကဘာပြီးတကဘာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တာလဲငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ခွဲဖြစ်ပြန်ပြီးဟာမြမဖြစ်ပြန်ပြီးနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီးလူဖြစ်ပြန်ပြီးဟာခန္ဓာကြီးအဲ့ဒါပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအမတားမတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပျက်တဲ့နန္ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောမြတ်ပြည်ကနေသေတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့တို့ကအရင်တော့ကမြမပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့တို့ကလူပြည်ကြတော့ဩအေးချမ်းချမ်းပဲနေမယ်ဆိုကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရာတွေမှာသူကတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဗိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဗိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ကလာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာမြမပြည်ကလာဟာငါကတော့မြမပြည်ကနေငါသေးရတာဟာမြမကြီးကမသေးပါလားဩတကယ်တမ်းတော့ဒီမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နင်းတာအယူတွေလွဲသွားကြ။မြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတယ်ဒီမြမကြီးကဖန်သူကလက်ပတ်လိုက်ဟောရော။အာတခါတည်းအဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုံကိုကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုံကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့။အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မြမကြီးတွေဖန်နေလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်။ငါတို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်တွေရှိတယ်။သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟော။အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်မြမကြီးလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာယုတ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်တယ်အတ္တအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးထောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနေလို့အမိန့်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဘလို့မအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးစီးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရတားလို့မရစီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနတ္တလို့မင်းတို့မြန်နဲ့မြအောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်သည်အနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘလို့ရှုမှာလဲဥဒ္ဓမတ္တကာရမတွေအဲ့ဒီယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဒနောတရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါပဲအနိစ္စလက္ခဏာယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်ခါတိအနိစ္စကိုမြင်ခြေသားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုသံနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည့်အားဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ရှားသံအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိလားဝိညာဉ်ကောင်ရှိလားဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသောအကုန်ရှုတော့ဩတရရိပ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာပေါက်သွားတော့ဩဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့
အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအလိုရှူသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းနဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးတည်းအဲ့ဒါလေးတည်းဒီငါခံစားတဲ့သူခံစားတဲ့ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သင်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနေစားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလေငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မှတ်တတ်တဲ့တင်ညာတွေလေဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနော်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါင်းအောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပြီးတဘွားဒါလေးကအာဒီဘွားသေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတ္တကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဝိညာဉ်လေးရတယ်လက်ပြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ပြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြသင်ညာလည်းလက်ပြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြသင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ပြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြနာခန္ဓာလေးပါလက်ပြောက်တချက်တိလောက်ဂရေတသိဂရေတသိဂရေတသိလောက်ဖြစ်ပြနာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်냐လို့သောသောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တွေနေတော်မှအော်ဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်သင်းတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဏသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဏရဲ့ဥပါဒရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေကံနဲ့ပြုတ်ရတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ရလို့ဒါလေရုပ်တည်နာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါ့အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဒေတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒေတို့ဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်လေဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုတ်နံနံဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိတာအော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာနော်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေအပေါ်မှာဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမ်ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တယ်လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။ဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပဒနာတဲ့အဲ့ဒါယုတ်နဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်ကွဲပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာ
အော်ကွဲပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူတော်သူကုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပဒနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပဒနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြတယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်စေကာလမှာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တအနုပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီအနုပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဥဒ္ဒေနောတရားတော်မှတွေ့ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောင်းဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနေဆံဝါနေဆံဝါဒီအနေဆံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတက္ကမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့တင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအများတန်းတလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရတဲ့သဘောကြီးကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအများတန်းတလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာကြီးကိုတလက်သက်မြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာ။ရသော်ဘုရားကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလက်သက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံကြီးပါဘုရားဟိုအဲ့ဒါကဘာမျက်မှောက်မြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သံအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားခြေသားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားရုပ်ရပေါ်မှာလက်ခံမှာဘယ်နဲ့ချက်တင်တယ်လဲယုတ်ရအပေါ်မှာလက္ခဏာရေ၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်စောသောကယုတ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဖရားတွေဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စီအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဖရားတွေကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်စီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်စီမှာဘာပြန်ဟောလဲအဲ့ဒီရုပ်ရအပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ញင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေခြေသားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ရုပ်တရားရအပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုတယ်အနတ္တလက္ခဏာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာသည်အနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသည်ကဲဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းတာလေးပေါ်တော့လည်းခဏပဲကြာကြာတည်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ပြီးပြရဗျာမီးဝေဒနာသည်ခံလာတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြရလို့ဒုက္ခပါဗျာအစောမရလို့အနတ္တပါဗျာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတဲ့ဝေဒနာသည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြအောင်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြကြတာလေးလည်းခံစားပြနာနာလေးလည်းခံစားပြက်စားတာလေးလည်းခံစားပြက်တွေးတာလေးလည်းခံစားပြက်ထိတာလေးလည်းခံစားပြက်အော်အယုံ၆ပါးတကား၆ပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြက်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြက်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစုံရလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမိတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့
နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစွန်းများလို့အနတ္တဝိညာဉ်သည်မြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်သည်မမြဲပါဖုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဖုရားအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဖုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရာပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဘာပြန်လို့လဲလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူရဲ့သူသဘောသူဆောင်နေတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခနာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဆက်တနာဆက်တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့။နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော်တဲ့အဲ့ဒီအခုငါဥစ္စာလို့စွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီယုတ်ကိုငါယုတ်ငါယုတ်ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ယုတ်နော်အနာဂတ်ယုတ်တဲ့အတိတ်ကယုတ်တယ်အနာဂတ်ကယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စေရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တံရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်ရုပ်တယ်နော်အကျမ်းရုပ်ကျမ်းနဲ့ရုပ်နှုတယ်ရုပ်ညနဲ့ရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုပ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်နော်နှုညာနဲ့ရုပ်သိမ့်မွေးတဲ့ရုပ်အကုန်လုံးရုပ်မှန်တယ်များအလုံးဆက်တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနုတဲ့ယုတ်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီယုတ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်အတွင်းယုတ်ဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဣဓမောတိပထဝီတေရောအာဝဝါယောမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အပြင်မှာအစင်းယုတ်တယ်ရှိတယ်အတန်ယုတ်တယ်ရှိတယ်အနာယုတ်တယ်ရှိတယ်ရတာယုတ်တယ်ရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအားလုံးကလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတ်တွေနမေသောအတ္တတိအတ္တလိုရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အနိယုတ်အဝေယုတ်အနုယုတ်အကြယုတ်နုညာနယုတ်သိမ်မွေးတဲ့ယုတ်ယုတ်မှန်သမျှကိုငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ချက်သားတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးရုပ်ပေါ်မှာဆက်တဌာနအဲ့ဒီရုပ်ဆက်တဌာနအားလုံးပြောရရင်တော့ရှိသမျှရုပ်အကုန်လုံးကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေမှဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးတင်ညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီဆက်တဌာနအာဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်တဌာနအာဖြင့်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာဆက်တနာအာဖြင့်ရှုမယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဆက်တဌာနတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အားလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယုတ်အဝေယုတ်နောက်ရှိသမျှရုပ်မှန်သမျှအားလုံးဆက်တဌာနကိုအားလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဏတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တဌာနအာဖြင့်အာလုံးကိုနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝကီငါဥပဒောတိကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟနာဖြစ်၍နောက်ပိသဝကီငါဝရောတိဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥဇင်းတို့တရားတော်မှတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥဇင်းပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဆက်ကြာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မဆက်ကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခန္ဓိကနိယောကကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုတ်တဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်အ
အဲ့ဒီယုံနာနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်ကြသိမှသာလေသမုဒယကိုပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတော့တစ္ဆာ၄ပါးထွတ်ထွင်းသိမယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာတရားတစ္ဆာ၄ပါးမှာလဲတစ္ဆာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခတစ္ဆာသည်ပိုက်ကြသိအပ်ပိုက်ကြသိအပ်တယ်ဒီဟာဒီပိုက်ကြအာပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြသိပြီးပြီလို့တစ္ဆာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတညာအပြင်သမှုရိယမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာနိရောဓမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာမဂ္ဂမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွါရတာကာရနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအပြင်အလုံးအချင်းရာသစ္စာ၄ပါးကိုအလုံးအချင်းရာ12ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းပဲတထေငါပဟံအပြင်နော်ဝိခမဏပဟံအပြင်သဘုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်သိတယ်သိတယ်သစ္စာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းတရေငါပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့နော်ကြာကြာလေးပယ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပိအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပိပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြမလောကမှာဟောဒီငါတပ်ပိညုတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ကိုဝခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကြံသေးတယ်ဘာတွေနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်တဏှာတွေကြံသေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကြံသေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအားတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအစ်စ်နေရောက်မှာနော်အခုပြောသလိုပဲအဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကမှအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကမှပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖရာသကြဖန်သိနာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ဘလိုမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့အပိန်ပေးကြည့်ရသလားမရပါဖုရားမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖုရားအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီဟာနေမှအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားစိတ်သားတို့မမြဲပါဖုရားမမြဲလို့ဟိုနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအနှိစ္စပါဖုရားအဲ့ဒီအနှိစ္စတရားဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဖုရားအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစွမ်းမြာလို့အနတ္တပါဖုရားလို့ယောရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာယုတ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်နောက်အဝဲယုတ်အနည်းယုတ်နောက်ယုတ်မှန်မြားအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဒါနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမသမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တဒါနသောယုတ်ချာယုတ်လို့အတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္တဌာနဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောပင်သောဝက်ကြီးငါ့ဥရောဒီအနတ္တလက္ခဏာညာပေါက်ပြီးတော့အလုံးသောတာပန်တဂရကအနာဂံညာနာဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့တဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေသူနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကို나ယူခြင်းသုံးဖြစ်တကားလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်ဩခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတည်ခြင်းကိယာစိုးရရခြင်းပူဆွေးရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းဆိုတဲ့မေဇရဝရေကေယာချောက်ယာငိယာသိယာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကို

0: ธุสาธุวาพยา
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံ၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာကုနှစ်1389ခုပါကောင်လာစာခွနရဲ30ရဲ့ခွနလာ2019တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂကုနိုင်ငံဘုကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရည်ဖြစ်ပါဘွယ်ခွဲ့တိဒေသပါရမီဓမ္မယတာစီမှခြင်းမှုခြင်းပါလေ350 40မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုဘေးတရားစခန်းနေ့လေတနာ ਈ ချိန်အားလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုမြတ်ဖြစ်တော်ဘုရားစေတံအမခန္တရားတော်ကိုဒီဘုရားစေတံအမခန္တရားတော်ကခုံးတကနေကေတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်ထက္ကရမာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမီတရားတော်ကိုမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ရပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတရားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေါ်ပူဇော်လိုက်ချင်အောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသူတော်ကောင်းတို့နေကြစကားအနေနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတန်တရာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲတန်တရာဆိုတာဘဝတန်တရာရဲ့ခန္ဓာတန်တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝတန်တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာတန်တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝတန်ត្រာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံးချုပ်ခာနေဘဝလက်ချံဘာတွေရှိလဲလို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုရာရဲ့ရဲရာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အိုးတာရဲ့နာတာရဲ့တေးတာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနှိကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားမကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံဘာတွေချမ်းတော့ဘုရားပြောခဲ့တာမောင်းတာရဲ့အိုတာရဲ့နာတာရဲ့တေတာရဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာကြီးဟာတဘဝတည်းလည်ရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတော့တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေလက်ပြကူးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲပင်ကောမပင်မှန်းဘူးလားစင်ကောမစင်ရဘူးလားအဲ့ဒါတည်းတည်းမှာလက်ပစ်ကူနေရတာလေဟိုဓာတ်ထဲမှာလက်ပစ်ကူနေရတာပင်လေထဲမှာဟိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာ လိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူကအသက်တာလားပင်မတာလားမသက်တာပါဘူးကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေးရကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကူးရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာသေးပြီလဲအခုလဲကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလာထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့အမလေးချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းလက်လက်ထနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထရတာလားအဲ့ဒါဘယ်တန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။အိုဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းနာတာကောနာဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။ဒီနေ့ကျတော့အိုလုံးမကအိုနာလုံးမကနာတဲ့အခါကျတော့တခြားနဲ့တရားအောင်မလားတရားတွေဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားရလားမရှိမဆန်တရားရလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအားလုံးကဒုက္ခတန်ត្រာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြည်လည်းမကကုလာကုလာကဲလာကဲရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကြာလာပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျယ်တဲ့တန်ត្រာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်ត្រာဒီကျေပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန်ត្រာတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာတမ္မာဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်ត្រာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရေဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကုနိုင်မယ်အခုကုဖို့အခွင့်အလန်းသားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဦးခင်ဗျာဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်းနဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ကုရအောင်ကုရမယ်အဲ့ဒီတန်ត្រာကိုကြောနိုင်အောင်ကူရမယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမမျောနှမမျောမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သံဝေကလည်းယူရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှလားစင်ကြရမှလားကြည်တာကိုလည်းသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားသာယံတိထပါဝရိယစိုက်ပါညာနဲ့အထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တတုတ်တံတဲ့ သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကုန်းဆရာဘုရားကြီးတိပိတကဆရာဘုရားကြီးလည်းဒီသုတ္တန်ကိုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီဆရာဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒသုတ္တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံကြီးကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့ပါဠိဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပေးပါမယ်ဟေမဝတ

ရဟုတ်လားသူတို့ကစစ်တတ်တယ်စစ်ဘူးချုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဘူးချုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစစ်ဘူးချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတို့ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါစုလပြည့်ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနာမင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘသူကသတိထားမိတာတာဂိရိနာမင်းကသတိထားမိလဲလမ်းကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါစုလပြည့်နေညာကလည်းအေးချမ်းလေပြေကလည်းတင်းချင်းချင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကားမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း၁၂ရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကြို့ပွင့်နေကြတာတဲ့တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့နဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နတ်ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုတာဝတိသာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တိုက်ချွေစုတိစုတိစိတ်ကြနတ်တိုက်ချွေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေ့တို့ဖွာတော်မူတဲ့နေ့တို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေ့တို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့တို့အဲ့ဒီလိုနေ့ကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒါတို့ထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်နေတာတဲ့ဟောနေတော့ဒီတာတာဂိရိနာမင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပဋိသေရနေတာလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအချင်းရတယ်ပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတွေပေါ့မသိဘူးကြောက်ဘူးနော်မတိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းသတိမထားလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သူပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးအခုသတိထားမိတာကဘယ်အချိန်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်။အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူကြီးတဲ့နတ်စစ်ဘုံကြီးတွေ။တပိပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။တူလေ။900ရှိရှိ။အဲ့ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့။ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝဂီ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတ်တဲ့အခါဘုရားပေါ်ကြွတ်တာလေနတ်တွေကပေါ်ကြွတ်တယ်ကုသကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဗြဟ္မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတို့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကုဋေညာနဲ့အတူတဲ့ကုဋေညာမထေရဟာသောတပန်တည်တယ်သောတပန်တည်တော့ဒီကုဋေညာမထေနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့လူသားတွေကကုဋေညာတပါးတည်းပဲသောတပန်တည်တယ်ဗြဟ္မာတွေကစိုက်ချစ်ကြတယ်ဗြဟ္မာတွေကဘယ်လောက်ကြွတ်တယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်တော့အေးတရားရလွယ်တာနတ်တွေတရားရလွယ်တယ်တည်းဟောစဉ်းစားကြည့်တာလေဖွင့်ကြည့်ရအေးလူတွေကမနေ့ကိုအားထုတ်နေရတာဟုတ်လားနတ်တွေကတော့ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆွန်တကမာတွေဆွန်ကတ်ဟုတ်လားဝါစုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအားထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူပြ
အဲနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်နဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်များသွားခြင်းကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုဝစီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလာတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းပြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့တနေ့တာကြိုးစားရင်လည်းတနေ့တာကျေးဇူးမများဘူးလားအဲဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လည်းကြိုးစားပေါ့ဗျာကိုယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတရက်တာလောက်ကြိုးစားနိုင်တာလည်းမနည်းပါဘူးကဲဒီတော့အဲဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနတ်နှစ်ပါးအနေတဲ့ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့သာတတောင်မှာနေတဲ့သာတဂိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်နေပြီးဓမ္မစัจ जा တရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တည်းဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန်းသလောက်ပဲသာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂဒာဟုံဓမ္မစัจ जा ဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့မြားလိုက်တဲ့နတ်တွေမြားလိုက်တဲ့ပြမတွေတရားနာနေကြတာမများဘူးလားမများလားမများတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိကျိုးကြမြည်သံသာပြီးတကယ်သူအလွန်တရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြီးနူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြီးနူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာချေနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာတာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီဒီလောက်အ내အတိတ်ပြေအရသာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနတ်မင်းများနာခွင့်ရသလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တရိယဟေမဝတ္တနတ်မင်းဟောပါမင်းတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇုလာပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစအရှင်ဟုတ်လားနေဝင်စလာထွက်စအရှင်မှာတခြားလားဓမ္မစัจ जा ဟောတာလားဓမ္မစัจ जा ဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနကတကောင်းရရှိမှာဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါသာတာဂိရိနတ်နဲ့ရှင်မဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်မဟောသေးဘူးဓမ္မစัจ जा တရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဇုလပြည့်နေ့ညသကောင်းရအချိန်မှာဗာတုတ်တန်ဟောဟေမဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များတည်းဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒါတော့အနှစ်အတိတ်ပြအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုငါတငယ်ချင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတတိယတာထဲဘုသူ့ကိုတတိယနေလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မြည်ရက်စီရောက်လိုက်သားစီရောက်လိုက်သမီးစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာကြားမခုနဲ့လို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ခိရတာကြားခွေရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမ့်မလားအဲခိရတာကြားမခုစင်နဲ့
သူတငယ်ချင်းသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်လာလားစိတ်ပြန့်လာလားတခြားလားဝိဇိကိစ္စဖြစ်လာလားဩဒိစ္စနော်ဩဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်တယ်နော်စိတ်ပြန့်တယ်တော့တရားဘလို့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတာတာဂိရိနာကဘုသူ့ကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူတငယ်ချင်းကိုသွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတပိပရိသတ်900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဟိမဝတ္တနတ်မင်းရှိရာကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တနတ်မင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘဒုံကမှမကြုံဘူးတဲ့။ပန်းနေခုနကထူထူခြားခြားဖူးဖွင့်နေလိုက်တာ။လှပလိုက်တာ၊ตายလိုက်တာ။လှပตายပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးဖွင့်ပြီးတော့လရောင်ကလည်းထိနေကြီး။နတ်တွေမြမာတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ။ဒီလိုငါတတဲလုံးနေလာခဲ့တာ။ဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့ตายာနေပုံတွေကငါတခါမှမကြုံဘူးထုလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာตายာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းตาตาဂိရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ဝဲစာထွက်ရရင်ဟိမောဒတောတဲ့မှာပျော်ဝဲဆင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယသာတဂိရိနာမေတ္တိယသူကတော့ကဆင်ခြင်ကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗဆက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လည်းသူသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတဲ့ခါကျမတိဘူးသူသတိရနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမေသာတဂိရိနာမင်းကိုသတိရတဲ့ခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပိပရိသတ်ချံရ900နဲ့တကွတာတာဂိရိနာမင်းရှိရာကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့တော့တာတာဂိရိနာမင်းကလည်းဟိမဝဒစီအသွာဟိမဝဒကလည်းတာတာဂိရိနာမင်းစီအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမျိုးပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇဂျုံမျိုးပေါ်မှာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကင်ရံမှာရာဇယုံမြို့မှာဆုံးရတယ်။ဆုံးရတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီ။ဟုတ်လား။မတွေ့ဘူးလားတွေ့လား။တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကိုတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်။တာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်။ဟောဒီမှာရေးထားနော်။ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလား။အေဇာပဏာရတောဥဘောတတောဒေဘာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တပတမဂေါတမံပါဠိရရတော့နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဧဇာပဏရတောဥဘောတထောဒေဘာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တာပတမဂေါတမဘောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်အောင်လာပြီးဆက်ဝန်တထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နာညင်းပြောပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွာဖူးစို့ွယ်

ါဠိမှာလေဒိဗ္ဗရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါဆိုလားဖြင့်ညာတိဒိဗ္ဗာနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ကြည်ရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတတ္ထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါတမံဂေါတမံွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတထရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တာယခုသွားပြီးတော့ပဒမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသာတာကြီးနာမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အဲ့မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြဲတောက်ပါနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတောထွက်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဖုတ်ပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏသီပြည်သူတို့ရဲ့ဟောလားဘာတော်တော်မိဂရာုံတော်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဟောနေတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေအေးသာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒီသာတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့သူတော်ကောင်းတို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမတော့ငါးဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေးဘုံပေါ့နော်တက်တန်းဝင်ငါးဘုံဝင်လေးဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှထင်တယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဖရာကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဖရာရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှဒါလည်းယဟန်ခံခွင့်ရန်ခံခွင့်ရှိတယ်တဲ့နောက်ထပ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်ချိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွေရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွဲတလုံးတစ်ခဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရည်တဲ့တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလာအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွဲတာလားတလုံးတစ်ခဲတယ်လားအေးသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်တိုင်အရေးအောက်မှာဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတဆင့်ခံဖုံးကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့သာသနာရှိပါအောင်မလား။နောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြရရောဟုတ်လား။သာသနာအရှိခံတော့မတည်တာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တက်တော်ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်တို့တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်တို့တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရာသာသနာဘလောက်ချီမဲအနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားခဲ့တာလဲဆိုရင်တက်တန်တို့တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတတဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းအလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသား2ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီဒီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်
စီတူတော်တိထလာဖူးရင်နဲ့တရားဝယ်တယ်မှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဟာသူတို့ကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလာယဟန်ပြုရတာလားယဟန်ပြုရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့သူတို့ဟာစာသင်ဟောတရားအထုပ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှာအထုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရလေဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းတို့ဘုံနဲ့မာလာဘုံကြီးမာလာဘုံကြီးမာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရန်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတော်မှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလားများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလားပုထုဇဉ်ဆိုတာသူပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟများတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲလောဘဒေါသကိလေသာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာအဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပုထုဇဉ်မို့လို့များနေတာကပုထုဇဉ်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားတကြမလို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်းမှာခောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပားနဲ့တပားနေရင်ထိုင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတပားမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့အခါအဲ့နောက်တပားကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တပါကိုရောကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့အာတပားကပြောတဲ့အခါကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပားငြင်းရတာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားပြဿနာဖြစ်တော့ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းထောင်းလုံးနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနကဟုတ်နောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုရောအင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတို့စီမာတော့ကိုရောကိုတွားပြီးတော့စွဲမှဖြစ်မယ်ကိုရောလိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေးဇူးများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုရောကအပြစ်ကျွလွန်ထားတဲ့ကိုရောကပိုဥအောင်ဖွားလိုက်တယ်ဆိုပဲနောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလားဥအောင်သွားတော့သူမှလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကဟောတော့သူများတွေမထခင်စောစောထဝေယဝိဆာတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလားနှိမ့်နေပေးဝေယဝိဆာပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်သက်နှစ်သက်အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိဆာပြုပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရဟုတ်လားဒီလိုအောင်လို့အဲစေတနာနဲ့ချင်းကတာဟုတ်လို့လားအတူအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်သားအဖြစ်နဲ့စီးယုံတာကိုစီးယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအောင်လို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုချင်းကစီးယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရင်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရင်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ပတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုတော့ကပေကက်ကနဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော့ကိစ္စပြီးပြီသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော့မကိစ္စရှိလားတပည့်တော်မကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော့တပတ်နဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော့ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလားစောတကဟုတ်လားကောတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖရာတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့အရှင်မြတ်ရောအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့
အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖရာတဲ့တပည့်တော်အပြင်းနဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါးစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြင်းနဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြစ်ကတော့အရှင်ဖရာတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျသူကလည်းစကားနဲ့တတ်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားရိုင်းသွားတာလားရိုင်းသွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုယ်တော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလားဆွဲရတာပဲလားဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုတ်ချင်းဟိုကိုတော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လဲဘာမှမဆုံးဖြတ်ပေးအစောလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလားဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတတ်ပေတဲ့ဒီဝိဒကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွဲပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟာစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နဲ့အဲ့ဒီတော့ခါမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျက်နှာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားချင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်အလုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ဘုသူအလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင်းလားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတို့ကောင်းတို့ပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားတိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိစ္စသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဗာလေအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးတိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဏမှာမင်းမူထွန်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောသင့်တာမပြုသင့်တာမလုပ်သင့်တာမတွေးတင်တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်ခါရတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာဒီမှာဒီမှာဗာတစ္ဆာတော့သမုဒိယတစ္ဆာဒီမှာဒီမှာထောက်ထားတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဗာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဗာတစ္ဆာဖြစ်သွားဘာသမုဒိယတစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတယ်ပြုမိသင်္ခါရတယ်ပြုဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံသရာတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအရှင်းမပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းစာချိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံသရာတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံသရာတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလားကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လားဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရစရာတသက်လုံးကိုဆင်းရဲစရာအလုပ်တွေမလုံမိကြစေနဲ့မိပါတယ်အပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမပြောမိစေနဲ့မဆိုမိစေနဲ့မလုံမိစေနဲ့လုံမိရင်အဲ့ဒီအာကုတ္တအပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပိပရိဒ္ဒ900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာတည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပြစ္ဆယဝိညာဏဗါတယ်လေ
သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရုပ်ဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခဲဖြစ်မှာဖြစ်ရရှင်ဘလူတွေဖြစ်သွားတာခဲရုပ်ဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေးဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဟောဟိုဘဝကဖုန်ကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့တရားဒဂမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမနရတိတို့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာတရားဒဂမတွေကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတပိတ္တကသုံးပုံဆောင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဘုန်းကြီးနိုင်နေတုန်းကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားသေသွားတော့အပေါ်ကလားတရားဒဂမတွေအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်เสียကောင်းနော်တန်တရာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတာဟုတ်လားကြောက်ကောင်းတော့ဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဘုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်တရာဟာကဲအားရเสียကောင်းလားအားရเสียမကောင်းဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြည့်เสียတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်เสียဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းဖန်ဆင်းရင်တော့ချော့ပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချော့ဘူးလားချော့လားချော့တယ်တူတော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲသူ့ရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးက900လဲပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ကိုတူတော်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကတပည့်900လဲတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဟောနောက်သူတကယ်ရှင်းဖုန်းကြီးတပါကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒနတ်မင်းကလည်းဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားမနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါ၅ပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတစ္ဆာယဒုက္ခတစ္ဆာဟောသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှအဲ့ဒီတိပိတကတရာလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားဆမ်းမှာဟုတ်လားဟောအမြင့်ဆုံးနိုင်ပြောလားပရဏိမိတဝတ္တဝိဒိနပြည်တို့ပြမပြည်တို့တက်တော့ပကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မဗုဒ္ဓရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်၃ပုံနိကေ၅ရက်အာကုံဆောင်ပြီးစာတတ်ပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာโอ้ตะกาตะกมะนี่กูเตียฮ้อเตียปะละเกเรพุงยี่ဆိုတော့လေစာပေအတိကတော့မဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းနဲ့တိမတိတောင်တန်းပြောလေသူများပြောလေလက်ခံပါမလားโอ้တောင်တန်းဘုရားဆိုလေသူတို့ကလက်ခံပါမလားလက်မခံဘူးဟောမဲ့လေဘုရားတောင်တန်းဘုရားဆိုတော့ထရေဘုရားအတုတွေပွင့်တော့ဟူးလက်တောင်မရှိဘူးသူတို့ဟုတ်လားဘုရားအတုတွေဟိုမှာဟောဘုရားအတုတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ပွင့်တာလေဘုရားအတု6စုတောင်ချီတယ်ဘယ်နဲ့စုတော့အေပူရဏကတ္တပါတော့မက္ခလီကောသာလာတော့နိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓတို့အဲ့လိုဖရာအတုတွေ6စုတောင်ဖွင့်နေတယ်လှက်တောင်မကြည့်ဘူးသူတို့တကယ်ဖရာစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဖရာစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင့်လားဘုဟုသူဒ္ဓရဟလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်အဲ့ဒီဘုသူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီတုတ်တန်ကတော့ဘယ်နဲ့ဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဘာလဲဘာကလဲမြန်မာပြည်မှာအဆက်တည်းများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မထင်ပါနဲ့နော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင့်တွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ့်အတ္တိနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အတ္တိဟုတ်လားတပါးနဲ့တပါးဘုန်းကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲ
ဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့เนาะတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲ့ချောမသွားဖို့ရေးမရှိဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီတာတာဂီရိနတ်နဲ့ဟိမဝဒနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟောတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့တမှုဒိယတိစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲတစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲတစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နာအတ္တစာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခအတ္တစာဒုက္ခတ္တစာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခတ္တစာသမုဒိယတ္တစာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နဗလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကဲဖျားပွင့်ပြီလို့သာတတောင်းမနေတဲ့သာတကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျုံမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရင်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကြတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂီရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန

ခုသာဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပတ်နဲ့နောက်တပတ်နဲ့တပတ်ထူးခြားမှုတွေဒီတောတွေတောင်တွေမှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုတ်ထားဘူးလားပြုတ်ထားကြတာလားပြုတ်ရကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမေးပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမေးတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျာဘုရားဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသကင်ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကား။အော်သူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်။အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေ။သူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေ။ဟောအမှန်တမ်းမှသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လား။တိပိတကတရာဘွားကလာတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါ။ကြပြားလေးပေါ့။တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယော

အာဟောတမ္မမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တုသင်္ဆေယဘယဆိုတာမနောသင်္ဆေယဘယရဲ့စိတ်ဟာသုမနိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့သမ္မာဗုဒ္ဓေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံးသုံးမြောက်သုံးမျိုးသုံးပါးသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါဒီနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားအဲစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနီးတဲ့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဲ့ထာယုံမှာ၎င်းအနှိထေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်တင်ဆရာဖရရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီကြည်ဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတီတီတတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ္ပုတေသူဓာတိနောအာလုံသောတတဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ပုံစံတွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတာမပြည့်စုံဘူးလားမပြေဆုံးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရာစီဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါသူများကသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာနော်ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လေသူသွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအေးဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ထားကလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတတ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဒွေတာအရင်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ရှင်ခွင်းမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်စင်နဲ့လှိမ့်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေးကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားကြရပေမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတက်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတက်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်းချင်းစောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်တည်းပဲတညီတည်းပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝဒဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာကိုသူမသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်းသူနှောင့်ချက်ပြမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာထဲဝင်လိုက်တဲ့အဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက်သူဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မြေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကွရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအရေကဝဒမိပြီးတော့ကုသိုလ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မြေမြှုပ်ခံရတာနော်ဇေတော်ဝန်ကြောင်းပါပဲသစ္စာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန့်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာသစ္စာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်။တို့တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာ
ဒီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေကန်ကိုရေကန်ပေါင်ရောက်လာပြီဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းပါတခြားလားမြင်းမြူမြူသွားတာလားအဲ11လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဤအသားဤအသွေးဤအယူတို့နဲ့ဤကောင်းတော်နဲ့နောင်တော်ဖရာကိုနောက်ဆုံးသူမှားသည်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြောက်ခေပြရစေဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမှားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းပန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားအေးနောက်ဆုံးသူ့အမှားသူတိပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောတောင်းပန်ကြောက်ဝန်ချသွားတာတနည်းသောအချိန်ခါမှာဒီကုတုတွေကပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဒီဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟောက်လားလိုတယ်ပိုးတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာတပြင်းညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုတ်မလဲဆိုရဲတာဒီဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဒီဂုံဆိုတာအားလုံးတညီတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမှမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဥမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်납ဘူးဟုတ်လားမကျင်납ဘူးစိတ်ဆင်းတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသို့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီးကလေးကပဲတခြားလားပယ်ပြီးသားလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မှာမပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ကောက်တာလေပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလေရှိတော့တချို့ကပြောတယ်သူကအနာဂံတည်နေပြီတဲ့ဘာပြောလဲတချို့ကသူ့တကမာကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာဂံတည်နေပြီတချို့ကဟုတ်လားအနာဂံတည်မတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတော့မဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံမကြောက်ဘူးเนาะဒါကတော့ဟုတ်လားအာဘာညာလို့ဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံလားအနာဂံအတုလားဒါကအနာဂံအတုပဲရှိချေလို့ပြောရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားတော်မတွေကပြောကြရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကလက်တွေ့ဆန်းနေတာကိုနော်လက်တွေ့ဆန်းနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းအကြွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ခံလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောကုန်ကိုတခါတည်းရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့ဆန်းတာတဲ့အမလွယ်ပါလားတော့စိတ်ဆိုးပြန်စမ်းတာတခြားလည်းရိုက်လိုက်တာလားလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာသူကသူသွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပုံနာအဲ့တော့မှတခါတည်းရဟန္တာကြီးပြစ်မှတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြစ်လာပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောင်းမှတာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစရာဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ဟောလေချိတ်ချိတ်တော့ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျောင်းကတပည့်တော်ကတော့တပည့်တိခံပေးပါဖွင့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားကဲဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားဒီမကဝေယဟန္တာတည်းလေစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရောင်မှစိတ်မဆိုးဘူးကဲယဟန္တာမှန်တယ်များစိတ်မဆိုးဘူးအနာဂံလည်းအဲအနာဂံလည်းစိတ်မဆိုးဆိုပြီးတော့တွားတော့သူမြတ်ကိုတွားမရိုက်နဲ့နော်ရိုက်လို့အပြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်လားခုနကဗါလေကြောက်เสียတခုခုနဲ့ပဲဟုတ်လားနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့အနာဂံဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လာမှာပဲနော်ပြီးတော့ဗါလဲအာယုံအကောင်းအာယုံအဆိုးကိုလည်းပဲဗါလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံအကောင်းကိုလည်းအာယုံအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာယုံအဆိုးကိုလည်းအာယုံအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့မှာတစ်ခါစိတ်ဓာတ်ဟာ
ရိုင်းမသွားဘူးစိတ်တဲ့ဟာပြက်ပြောင်းမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုထားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးရတဲ့တချိန်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တပမထေရ်ဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နုနာယောကစွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ကွက်သေးပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစဉ်တန်းလေကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တပမထေရ်များဟာအဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ကွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူကမြလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်လည်းလက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မကတ္တပရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြကြကြရင်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆုံးကိုလေမယုံမရှာပဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လည်းမပြေသေးပဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆုံးကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲယွန်ဇရာလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇရာလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတဲ့ထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလို့ဂုံနေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲကြည့်စမ်းသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည့်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့ထမင်းစနေတုံးပြောလိုက်တော့အိုင်ခြင်းမှာဟုတ်လားအမလေးစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်လိုလိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဗာလေသူတကမကိုဓမင်းချက်ခိုင်းတော့သူတငယ်ချင်းလာမယ်ဓမင်းချက်ဆိုတော့အဲဓမင်းချက်ဆိုတော့ကကြတော့အေးမင်းငါတငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချစ်တာတို့ဟုတ်လားနှံ့ညစ်တာတို့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကြွေးဆံပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲတန်တန်ပြန်ပြန်သူတကမာလေလုပ်ပြီးပြီးတော့ချာချာနန္နာပြုစုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားထမင်းကြွေးအဲ့ဒီကြွေးရင်ဂျာတွေကနဲ့သူတငယ်ချင်းကလေဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်အခါထမင်းဝိုင်းကထမင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထသွားပြီးတော့ဟုတ်လားအင်းရဲ့ဟိုအဆောင်ဖြားလောက်မှာအာဏာတက်သွားပြီးတော့မင်းကငါပြောထားရတာနေမယ်ယွန်စရာမလုံးနဲ့လို့တငယ်ချင်းမင်းဘာယွန်စရာတွေ့လဲเอกว่าแม่เองโหลาได้คาลั้นจามาเลยคุยตะกองย้ายในละอุษาดิแล้วဆိုလို့ရှိရင်คุยကအညစ်ကြီးရောဟုတ်လားအညစ်အကြီးတွေရောဟုတ်လားတီးတွေရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးလူပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒုက္ခအလုံးထွက်ကြနေလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတတိယလို့သူပါဖြစ်လေအန္နာတဲ့အဲ့လောက်ယွန်တတ်တယ်ဆိုပြီးကဲတဲ့ခုယန္တာမထေမြတ်တဲ့ဂုံတရားအံဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုင်းချင်းကြီးကုလူစင်နေနဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တခြားတုန်းကဟိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆွမ်းကသွားတာလေဟိုထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေပင်ဆက်ကပုံနာတော့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုမလားထမင်းစားပကံထဲကလေဟုတ်လားကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကထမင်းကိုလေထမင်းကြံကိုဘုရားကိုလာလောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်လက်ခံတာလားရှင်းချမ်းဘုရင်သားရိုးရိုးပုပ်ကလာဘုရင်သားလားကဲဘုရင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနတ်ရောပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲစုသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကထမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထိကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြတော့စားပါမလားဘယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့ဟိုဗာလေမန္တမင်းရဲ့သမီးဘယ်နှယောက်တော့ဟမ်သုံးယောက်မို့လားအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှမြတ်စွာဘုရားကအရင်တုန်းကမာဂီမကန်ဒီပုံနာကြီးကလည်းလေအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့သူသမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနင့်သမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကိုထာတာယွန်စရာအပြည့်နဲ့ဆိုလို့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရန်ညိုးတောင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ကဲဘလောက်ချောဘလောက်ထားပြင်မဲ့လို့လည်းပဲသူက32ပါးသောကိုထာတာနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်ဖလှသေးလား။ကိုထာတာဘယ်နှပါးရှိလဲ။ဟုတ်လေ7မွေညင်ခြေသေးလက်သေးတော့အရေထူရေပါအများကြီးပဲနော်။
အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တပုံးစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မလဲတပုံးစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမလဲတော့သူတော်ကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဘာလဲဆုပ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုကနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလူရှင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒါဖရာရဲ့တရားတော်များဟာကိရေတာတရားကိုလက်တွေ့ဆုပ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလား။မသေးချာပါဘူး။အာထုတ်ရင်ပန်းရမယ်။ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်။ပြတ်တောက်သွားစေရမယ်။လက်ဆော့ဖရာတရားတွေအမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာဆိုတိုင်းကိုလက်ခံတာလား။ခုနကဟိမဝတ္တနာမင်းကလက်မခံဘဲနဲ့စီစစ်နေတာလား။အေးဒါကြောင့်စီစစ်တာနဲ့ကိုတဏှာကြီးပြသွားပြီနော်သူတို့ကောင်းလို့ကဲစီစစ်တဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပါလေရွတ်လိုက်ပါအောင်တစ်ခါ

0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့မင်းကဖြေးလိုက်တာအေးဖျားဖူးသွားကြစို့ဖျားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ကြည့်ကြလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုသင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေအများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ဂါထာတပုတ်တို့စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်ကဲအခုကတပုတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပုတ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူတော်ကောင်းတို့မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားအေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဝကယူရမယ်ဘာဘဝတန်ဝကယူရမယ်အဲသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရင်သွားတာနဲ့တခြားလားဘုလူဖြစ်သွားတာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တည်ထားရမှာလားဟိုဘက်ဒီဘက်မရင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်သစ္စာကိုသိမြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်လည်း나이ချင်းရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြောင်းစို
1: ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါတော်ကြောင်းဥပုသ်စောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမျော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
2: ဒီနေ့3ရက်8လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့လုံးချဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဗောဓနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီနိဒံအနေအဖြင့်နိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့နိဒာနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါစားပေရေးသားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာဟိရနိဒံနဲ့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေနိဒံဆိုတာကအဝေးဘာဟိရနိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအားလုံးပဲသင်္นานသားတွေဒီသင်္นานဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒကာကြီးတွေနောက်ဒီကအဖွဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းนี่အများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇာကဧကနေကဇာပေလိကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့ဒါလောက်အတွက်နဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေကိုဘုရားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူရေပဲလူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းအထည်ဖော်ခွင့်ရလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်းအထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတဲ့စရာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကို နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမှာပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးနှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒါလို့ဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာနေရာချင်းကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငါ၆တို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပျက်စီးသွားတယ်ငါ၆ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းနေချက်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထာခံတာနဲ့အထာမခံတာရှိသလိုတရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရေရှည်တည်တယ်အထာခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားစားဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရသာကတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ငါးချောက်ဘယ်ကကောင်းလဲဝတ်သားကကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထားခံလားမခံဘူးမချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ်သားလောက်တော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ကြာရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လဲဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေမြင်ညပြောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပြောက်သွားဘလို့နီးနေမှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတုန်းကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကန်းဆရာတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ရှားရှည်ခံလားမခံဘူးလားရှားရှည်ခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြောက်အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့ဒါလို့ရှားရှည်ခံတာနဲ့ရှားရှည်မခံတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလှုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှမျိုးကွာပါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာပါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှည့်ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ်သားရင်ကြိုက်ကြတယ်ငါ၆တော့ဒီလောက်မကြိုက်ကြဘူးသောတော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ်သားကကြာရှည်မခံဘူးမချောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘဲနဲ့နောင်ရှိစေနောက်ထပ်ကျေပြန့်ဖို့ဆိုတာပဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ပဲချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရည်ပဲချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာ။သူပြောတဲ့ရည်ပဲချက်ကိုနားမလည်ရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလည်ရင်သူ့ရည်ပဲချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်နိုင်မှာမလား။ဖော်ဖော်နိုင်မှု။အဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာတရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်။စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်။ကြက်လို့ရောရလားမရဘူးလား။ရ။သဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။ဘုရားဘာဆိုလိုတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကျတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တပါတွေ့ဘူးပါတယ်။သူစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်။တရားလည်းတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်။ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းအထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်။တရားတော်တွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပေးတယ်။ပြောပေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွန်ပြောပြ။အေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာအာဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့တာတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော့ကျုံအောင်ညာနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်ပါတော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကြွားချနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေရှိတည်တန့်ခိုင်မဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုး क्वे ပြသွားတယ် क्वे ပြသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြအဲ့ဒီလေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည်ကြည်နေရာဒေသကိုပဲကြည်ကြည်အကယ်၍များအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်။ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲ။တရားမရှိဘူး။တခါတန်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲ။တရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်းတိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပတရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာဒုရယလည်းအာကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝတ္ထုကျင်းဝေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုကြပါလို့အဲ့ဒါလို့ရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖို့ရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကောစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တင်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြဒီပစ္စည်းရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူးနောက်လည်းပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လည်းမတည်နေဘူးအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိနောက်လည်းပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလားအဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးသာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်းဘူးပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားတန်ဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်းသိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရတန်ရောစဉ်တွယ်မနေနဲ့တွယ်နေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွယ်နေရင် ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲ့အဲ့ဒီမှာတော့အကဲခါခက်ကိုညာမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့မကြည့်နဲ့သို့တော်လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရေဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တာအရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိဗ္ဗကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ရှားပွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လူဒန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအတန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမှန်မှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ္တူသွားကူမိရင်မူရင်းမှန်မှန်တော့မိတ္တူကြတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဖေဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတရံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြက်ပြက်သားသားပြောရတာရှိတခါတရံမှာအများရန်မပြောဘူးအများရန်ပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြက်သားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတရံအဲ့ဒါလိုပြက်ပြက်သားသားထပြောတာရှိအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာဒလို့ခေါ်တယ်တိဟနာဒဆိုတာချင်းသေးဇံတဲ့ချင်းသေးရဲ့အတန်ချင်းသေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲသူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေအကုန်ကြောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတရံအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရံပြက်ပြက်သားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုတိဟနာဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါ ਉ မှမမုံဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတီတီတန့်တန့်နဲ့ရင်ရင်နီနီအဲ့ဒါလိုကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်မခေါ်မပြောမရှိဘူးအယူကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလမ်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ပဋိသင်္ဌာရလို့ခေါ်တယ်လောကဝိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အများရန်ပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအသိဉာဏ်ရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြော့သွားတတ်အဲဒါပြော့မှာစိုးလို့ခပ်မှာမှာပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်းတရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်တော်တော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့သတိထားပေါ့ဟောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားသံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားသံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားအစားတွေကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတိတိဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းစုံနဲ့နေရသောတရားဌာနများဒ တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်သာမယ်

0: င်ခါမှာတိနိုင်သမျှတိသွားစေခြင်းတိသွားစေခြင်းကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရေပြည့်ချက်တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖယ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွယ်အောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍ကြားတော်ဟောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိယလေးညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမှန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရေဝဲချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးတွေ့အပြည့်ရှိတယ်။ကြားရချမ်းသာကြင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားကံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့သိချမ်းတာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတည်းနောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတည်ပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလောဒီထိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေကိုကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးအဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမောင်းကြားရချမ်းသာကြင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်တရားတဲ့အဲ့အဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးဒီကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းရှင်းရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာနောက်ဆုံးဘိတ်မှာရလတ်ပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်တိုက်ရိုက်ကိုသိမကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေးမိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲပင်မတာပဲကြိုက်ခဲနေတာပဲတရားကျင့်ရတာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတရားမားနေပြီတဲ့ဘယ်တော့ခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်တော့ခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှသိချမ်းသာတာသူကတစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေကမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီတော့ကြားတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့သလားမညွှန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွှန်ကြားခဲ့ အလူဒါနသည်ဒါနံဥစုကတမက္ခံမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာဏ်အဖြစ်တစ်ဖြောင်းနဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်အထိတောင်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားလည်းချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလည်းချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားဟာဟိုနားမှာတော့ဘယ်နားမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘသူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလူတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘယ်သူကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘယ်သူကတော့ဘလောက်တောင်လူနေတာပဲဘယ်မှာတော့ဘလို့လူတာပဲဆိုကြားတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားကြည့်ကိုယ်တိုင်လူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလူကြည့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတယ်အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနာမက်ပြီးတော့ထောင်လွှားခြင်းလို့သို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့သို့မဟုတ်ဗာမတိညာမတိရောင်ရမ်းပြီးလူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသော်ဗျာညွန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလူတန်းနေတဲ့ပုံကိုများရင်နေသွားကြည့်အေဂျန်နေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်လူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနလှုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လှုပ်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ထဲကလှူနေလို့လည်းမရဘူးအလူကံပုံကိုရှိရတယ်လှူပွဲပစ္စည်းဝတ္ထုရှိရအလူကံပုံကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လှူနေတဲ့အချိန်အလူကံပုံကိုအပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လှူပွဲပစ္စည်းအပေါ်မှာငကိုတုံးကတော့ငါပစ္စည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးခြင်းမဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူရှင်ထဲမှာငြိမ်းပြီးတော့သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအားလုံးငြိမ်းသလားမငြိမ်းဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ်းဓာတ်ဟာလောဘငြိမ်းနဲ့ဒေါသငြိမ်းနဲ့အတိညာဉ်ရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ်းစေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်တယ်။ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာသတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလားမသိဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘသူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာဉ်လေးနဲ့ထဲကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ်းနေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုဆက်ဆက်မုတ်ချသိရလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာကျင့်တော့လည်းချမ်းသာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာဉ်လေးနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူး တရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိပ်တာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနဘလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့ပြီအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအသာတရားသံကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားအောင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေလုံးနှစ်ပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်တွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆန်အိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရသလိုပင်ပန်းတာတခုမှမပေါ့ဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်တာတာအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ်ပေါ်နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစက်ကြမှာအ깨ခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြီးတဲ့အခါမိမိတို့တရားအားထုတ်စဉ်သိခက်ခဲပါတယ်ပင်ပန်းပါတယ်လို့ထင်နေရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေသိရောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်အဲဒါတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါခေတရားရေးတွေ့သိသွားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်လို့ရထောက်ကြည့်လို့ရဒီတော့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်နိဒံကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီအခုမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ဒီဘုရားရဲ့ရေပဲချက်ကိုထုတ်ဖော်တာမို့လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုဒီတင်နန်းဟာအဲ့ဒီတင်နန်းမှာမြတ်စွာဘုရားရေပဲချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်တဲ့တရားတွေဟာခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလောတော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောက်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေသည်တကယ်ဝတီတီတန်းတန်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်။တခါပြောခဲ့ပြီးပြီ။ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလား။ကြီးကျယ်တယ်။လောကမှာဒီတိုင်းရှိ။လောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာ။အဲဒါမှသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်။အောက်ကဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့ပြေးမေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်အဲနိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသမှာတဲ့အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာတေချာဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမှာအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္ဍန်းဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီသို့တော်ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိအခုဒုတိယပိုင်းဗုဒ္ဓပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစက်ကြဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှေ့တလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံပဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အ အခုလည်းထိုက်တင်သမျှတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့အဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်တစ်ယောက်ကောင်နဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အတိဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးချာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့၅ဦးကနေသူမှာအတိညာဏ်ကလည်းရှိလုပ်ငန်းအပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြည့်ကျဲသွားတယ်တရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာစတုန်းကလူနည်းနည်းလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစဖွင့်တဲ့သင်္นานလောက်တော့ဖရာမရှိချောင်ဘယ်နှဦးတည်းလဲ5ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ5ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လှုပ်သွားတာအခုကြည့်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါလေကျေပြန့်အောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုတိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်ရလေတကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ထင်ရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်ရအဲဝိတတိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့ဒါဝိတတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများဟိုတော့တခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေအများကြီးခဲဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရားဓမ္မစကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာဆိုတာအမည်အပြင်ပါဠိလိုဓမ္မစက်ကပောဒနာဓမ္မကတရားစက်ကလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့လေခြင်းပောဒနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မစက်ကြလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မစက်ကပောဒနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတက္ကရေဘယ်နှခုလဲ103ခုနှစ်ဘွာဇိုလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နှစ်ကဆုံလာပြင်းနေ့မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါဆိုလာပြင်းနေ့ညမှာဒီဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်။ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ပေါ့။မိဂရာဝုံဆိုတာဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်ဣတိပတနာဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေချရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယသိယဟန်နေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသာသမင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေအားဖြင့်သဆုံဝါဇိုလာပြည့်နေဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ခါနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်လေးရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟောစီးစားချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ခါနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဟောတယ် တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဖြင့်၅ဦးပြင်စဝဲကီလို့ခေါ်တဲ့၅၅ပါးအစုပေါ့၅ပါးအစုဟာကုဏ္ဏညာတို့ဝောပါတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမည်နာမအားဖြင့်၅မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကုဏ္ဏညာကအဓိကပဲကုဏ္ဏညာကသုဒ္ဓေါသနရှင်ဘင်ကြီးရဲ့အကျံဘေးရှေ့ရည်တွေနမိတ်ဖားရတဲ့ပုံသားဘေးရင်ဆရာနတ်ခတ်ဆရာအကြီးအကျယ်တော်တဲ့နတ်ခတ်ဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လာမဲ့လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဉဏ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမဲ့လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖျားအလောင်းလေးမွေးတော့တိတ်တထအဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရည်ကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးရှေ့က5ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจจဝရေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားအရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်။ဘုရားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจ java ရမင်းဖြစ်မယ်။ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့။ तू ကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိ။ तू ပညာကို तू ယုံသလားမယုံလား။ယုံတယ်။ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်။ဟောပြီးပြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဖျားပွင့်မဲ့နေရာကသွားစောက်တော်တော်တာဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဖျားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလဲတယ်သူတက်ကြွထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားစောက်သူစောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွားတော်ထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်ဘူးလမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဖျားကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါးကြကဲတရားစဉ်းစားကြည့်တလောက်ကြီးတေးချာချာတိတိကျကျလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတော်ထဲမှာသွားဆောက်နေတယ်သို့တော့6နှစ်တိုင်တိုင်ရှင်းပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကျလားမကျဘူးလားကျသွားစိတ်ဓာတ်ကျပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလားသူတို့ပညာကိုလဲသူတို့မယုံတော့ဘူးဖျားလောင်းကိုလဲသူတို့မယုံတော့မယုံတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲခွဲထွက်သွားအတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းစွန့်ထားခဲ့။ဘုရားကဒုက္ခရာစရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငှပြခံပြီးတော့ဒီလိုအငှပြခံတဲ့နည်းဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့အတွေးနဲ့သူကျင့်။ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အေးမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးကျင့်ရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိ။အဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည်ဒုက္ခရာစရိယာအချင်းပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူကျင့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အတိညာရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တာတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်။ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွန့်တင်ညာအစရှိတဲ့၅ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်။ဘာစွဲထားတာလဲ။ချိုးချိုးချံချံကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာ။အဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဖျားလောက်ညံမရှိဘူးဖျားလောင်းလောက်ညံမကောင်းဒီစွဲကမှန်တယ်လို့သူတို့စွဲထားတဲ့အစွဲဖျားလောင်းကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မလုပ်လိုက်လဲစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဖျားလောင်းဒီအကျင့်ကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘု து ကိုစွန့်သွားလဲဖျားလောင်းကိုစွန့်သွားကြညံကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတော့ဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဒါအတန်နေလို့ ဉာဏ်မမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပွင့်တာဒါမှအမဲ့ချက်တစ်ချက်ဘုရားလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားလဲဉာဏ်ပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်လည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ဘဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်ဒါရီကတော့အာလုံးတိပိသားပါတိပိသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးဒီအချက်တည်းဟာသမိုင်းနောက်ခံအချက်တည်းဟာသိအရေးကြီးတာဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ရင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲလောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိတစ်ချက်ကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပောက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့ဇကာရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုပစ္စည်းရောက်သူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ပစ်ဘုံလိုပဲလက်ပစ်ဘုံကသူ့တိုင်းနေရင်ပောက်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးပေါက်စေထားတဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပြဘုံကိုသူတို့စုထားအာတန်မုတ်လေးတွေအထဲမှာရံမုတ်လေးတခါတဲ့ပေါင်းပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်ရစနက်တန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးဆိုကြီးတွေကစုထားတာကဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘလောက်ပဲစုတာစုတာစနက်တံမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒုံနီးတူစွာပဲမိမိတို့တန်တံမှာလည်းပဲအเจ้าနေအများကြီးဘလောက်စုတာစုတာနောက်ဆုံးစနက်တံဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အခုပြင်စားဝက်ကြီး၅ဦးတို့ဒီစုလာလိုက်တဲ့အเจ้าနေအများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အเจ้าနေအများကြီးအဲစုလာတဲ့အเจ้าတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းလေးကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောခြင်းလို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မှုတို့ဥပေါင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပေါက်ပါမလားမပေါဘူးအဲအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့အခုသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည်သူတို့အဲ့မှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲတန်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပေါ်မှာလဲနေရင်သာမြစ်ကံဘေးဥရုဝေလတောဥရုဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာုံတောကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်မိဂရာုံတောမှာဟိုဘက်ကဗာရာဏသီပြည်မိဂရာုံတောဒီဘက်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကဘာပြည်နယ်လဲတော့မပြောတော့နေရင်သာမြစ်ကံဘေးကဥရုဝေလတောဘုရားပွင့်တဲ့နေရာကဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာကဓမ္မစကြာတရားဟောတာကဘာတော့လဲမိဂရာုံတော့ဘုရားကိုစွန့်သွားကြတယ်အစွဲတန်နေတယ်အာဒီလိုကျင့်မှဒီလိုရမယ်လို့အစွဲတန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လည်းပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းမယုံကြည်တော့ဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတရားဟောတော့မယ်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတောင်းသိမ့်ုံသွားဟောလို့မရဘူးဖရာသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လမ်းခရီးဖြတ်တန်းလာခြင်းအခါမှာဥပကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဗာဒနတိကြီး သူကရှိပြီဘုရားကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိယုတ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇိနာအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှတ်ချက်ချလဲကောင်းလေးညှိပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရောဘုရားတော်သူအတိအမှတ်တော်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဇိနာလို့ပြောတာသူယုံလားယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီလေးပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလားအဲဒါပေမဲ့သူကအင်ဟုတ်လောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးခေါင်းငိတ်ပြီးဖရာကိုရှောင်သွားလားမရှောင်သွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖရာကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလာအဲအဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပဲဓမ္မစကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်အလက်တွေဟာပရမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ကွဲတဲ့ဇာတာကဝဟရစကလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲအဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါတွေဟာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲတဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူကိုယ်သူတဲတဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပုံကိုမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးခဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီဏ္ဍံကဒီမာရီမဲ့အချိန်စီနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပေါ့
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်။ဒီနေရာဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုသိုလ်အာရကသောဘုံမြတ်တိုင်းတိုင်းရှင်များနာနာကားများယခကုံမများမြင်အမှန်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဇာတုနုမောခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသိတော်ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောအနတိဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ကောဇာတက်ရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမှန်က
3: မကြံရအောင်

0: စိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင
1: ့
0: ်ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေကျေးဇူးကြီးမှ
1: မြတ်ဖရာ

ဒံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖိုးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညုံယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံ देव ဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သီမယံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံမိုး၍

0: သောတပ္ပုရိတာ
1: တပ္ပုရိတာ
0: တကြိမ်မြတ်တက
1: ြိမ်မြတ
0: ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြတ်

သတ္တပိဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တပိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတချိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အာတပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်ရှောက်နိုင်ပါ၏ဟေတေနသေစေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

0: ဉာဏ်
1: တ
0: ို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်အတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအာထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေ

0: မလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများ
1: တ
0: ိတယ
1: ဟ
0: ူသွားမရှိပြီသူတော်ကောင်းများမြတ်တရ
1: ား
0: မတ်သားချီးမွမ်းသည
1: ်
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်အာလုံးတတဝါသေးရန်กว่าฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิศีรันติเวราสรทาทุสิทธาทอตริรันปิสรันอุเปติตะตินสะธัมโมนาสรันอุเปติตันดาหเวตัพพิปเวทยันติเอตินาติเสนะทุวะทิโหตุသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေးတသမာထိုးကြောင့်တန်တာဖျာစာမြတ်လာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြတ်မာတ္တဝါအာလုံးယောဂီတွေအာလုံးဝေယ

0: သူညေ
1: တရ
0: ားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည်
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်

အဟုဒူရေတတောဝေဒူရတရံဝဒံတိတတင်္ဆာဓမောအတတင်္ဆာရာဇအေတေနာသစ္စာဝေစီနာဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနဘင်္ဆာကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒူရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဇမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာပေကံဤပါရန်ဟောမာပေကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထူသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညူမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တေလပတ္တာဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်တရာဂအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တွေအများအကျိုးဆောင်မှုနောက်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိဏီဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာပတ်6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမာဘဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘတော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရွှေဉဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဉ်၄ပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဉ်၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဓါရယ်ဝရိယရယ်တတိယသမာဓိရယ်ပညာရယ်ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဥမာတတ်ဒိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါသရအာကောင်းတာတတ်ဒိန္ဒြေထိုက်သလားသရအာကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ကသိက္ခာသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကတမလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤ၅ယင်ဒီ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၅ပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစိက္ခာရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ရသမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လည်းသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တေန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အိန္ဒြေအနုယင့်ကြာကြဏနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်ဣန္ဒြေနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှဣန္ဒြေနုနေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးဣန္ဒြေတွေရင့်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပြန်မှခံပြီးတော့သဗ္ဗညတရွှေဉဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့တော်ဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့အခုရွှေဉဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံမြင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့

ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့အသိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးမဟောခင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့စွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတယ်အလုံးညာမရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပြလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကိလပ္ပရာပရမတ္တတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပြလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကမရာကတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာကံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာအနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာအနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လိုလောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်အင်္ဂုလိမာလာတို့ချွတ်ချွတ်လို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော့လည်းပဲသရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘေတရာပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်တော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့သရဏဂုံတည်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်တွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘောက်မြာကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့တော့ဆိုပါပြအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများရန်ဖြန့်ထားတယ်အဲ့တော့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အများရန်ဆုံးမှတတိယလို့ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွဲတယ်ဒါရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှာတိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နာဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလေသာမာရီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရေတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လေးပါကြသွားရင်ဘလို့မှကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်

ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင့်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်ဒုပါဒပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်သားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သွားဟောရင် तू ကအိမ်နေမရင့်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအဲ तू ရင့်ကျက်အောင်ကိုစောင့်ရင်ပြိဋိဘံစံငန်နီးမှ तू လာမှာနောက်ပိဆုံးသာဘကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်းနဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြည့်၆ပါးကျင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြီးတယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုးလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမျှအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုးလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်ရာဇဝတ်သားတယောက်ပေါ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ်ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သားဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလေစီဒဇက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပေးတတ်တယ်အော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကူးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားရဲဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကူးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာကိုမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုံးမယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလဲပါတာပဲဆံမြင်မှုညင်ခြေသက်လက်သက်ဒါတွေလဲပါတာပဲကိုရောက်ရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു တုဒ္ဒကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു တုဒ္ဒရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိယအနဲ့တူတဲ့ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်ထဲပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်း
တတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမารီအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမารီလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းလည်းပဲအမြင်ကြတော့ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့လို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇံအစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇံသဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သရလွန်းတော့ကွန့်နေစားပညာလွန်းတော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုဇတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမရာဝတ်မှာလည်းပဲအပမရောအမတံပရံမမေမလျောမပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမ္မာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအသက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်တတိအားကောင်းအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြည့်ပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီကဘုရားကအဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းနေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉာဏ်တကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွင်းနိုင်ကြနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုတ်သတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးကတွင်းနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်ရဲ့တေဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတေကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွင်းနိုင်တယ်ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘော၊နားတဲ့သဘော၊သေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘော၊မနားတဲ့သဘော၊မသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အ
အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်စိန်တာမယညာမှာဘုဒ္ဓံမန်ကြီးကတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မြစ်စေကဗုဒ္ဓတည်းရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိပဲစိတ်ကြရမယ်ဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါရမီပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလေအဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းအမတ်တွေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့တို့တမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟန်900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပုတ်အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းပလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတခါတည်းရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်တွေကတရားသူတရားမြတ်တွေရကြတယ်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားအောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္စာလုပ်ပေးတယ်ဆွန်းလောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယာသေနာပတိတိသူကအဲ့ဒီဈာရရကိုဝေယဝိသ္စာတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်ဘယင်ရသားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာ။ပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြ။ရှင်မြင့်သားရှင်မြင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့။ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟာဒီတိုင်းမှာဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလား။
ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကို9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ့အစာတောက်ကြိုက်တဲ့လူအစာတောက်တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာဒီပါရီခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အတင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပါတော်လာနေတာပဲဘယံအကောင်းကြီးပဲဇလန်းတို့ကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်တန်မာမာပဲနဲ့ဘယ်ချင်းတည်မဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့တည်တော့မရရှင်ပစ္စကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုတည်တော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယာတေနာပရိရေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်သမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တရားအပိဒီရွတ်ဖပြီးတော့ပြေးချီပြေးသေးတွေပြေးလိုက်ပြေးချီတွေပြေးသေးတွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်သူပြို့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလည်းလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတားများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပဲနဲ့တို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေဘလူးရရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရဲ့အတန်ကိုမမောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမမောတယ်သူတို့ရဲ့တကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပယုံအစင်းကိုမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲသာလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲ့တယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပါတဲ့ဘလူးမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်ဟာမဲ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းมันฉราวนาลูกบ่บ่ฉราวนาได้ดูก็บ่รู้เนาะสัตว์ล้านเนี่ยกูพูดอ่ะ
အမင်းအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ရှောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကျမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကျတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်သင်းရွာကြီးတွေရွာဖန်သင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တီးမှုန်နေကြတာပေါ့လေတတ္တယုံနဲ့မြှူဆွဲကြတော့အဲ့တဏ္ဍာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချမ်းနောက်ချမ်းနဲ့သူလည်းစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဲ့ဒီဘာတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်။ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်။အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှည်ဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါ။ကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဩဒိသအဟိရိကအနောတပတိတာဘလူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားတိတာဘလူတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနန်ကြိုက်တဲ့သူအနန်နဲ့ဣလိသာတွေရယ်ဆွဲဆောင်နေရတာ။မအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပုတ်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာပဲ။ဒီတော့ကောင်းတို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်အဲမင်းလျောပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားနေရာတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား၆ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းရတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိဒီတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေးရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာ ਉ အမှန်တကိုးကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွာပဲမသိပါဘူးယင်နေကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တေဖိုတွေရသင့်ပြီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓအဖြစ်တော့သိပါတယ်ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေသဒုက္ခအနတ္တတွေ
မျိုးစုံနာထားတာကဲတိတိယောက်ယောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမဘဝင်သားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျော့ပေါ်စားတဲ့သူရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှန်နဲ့ချုပ်သွားတယ်အော်ဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြောင်းဝင်သားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘွေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်တစ်သက်လောက်သာတည်အောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တည်တာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမတန်သိတာပါလေဘလို့မှမေးတရားမလို့ပါဘူးတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများတန်းဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလဲခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲ့သူကဘလူးအယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားကွာပရိတ်ချီပရိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အာတော်ရတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှေ့ကလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲအစိုးရရောက်ကြပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမှာကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ तू ကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကို့အမျိုးသမီးကိုဘလူးမတို့ပိတ်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့ तू ကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပေးတဲ့တွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖွင့်ထားပရိတ်ရေတို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတာဒါပရိကိုဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေနော်ဥပ္ပခရအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလားအေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိအဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူကအိုက်နားမှာပဲရက်အမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်းဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမယားတင်နာပရိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့သာမိကလာအတာမိကလာပေါ့လေအဲ့တော့တယောက်ကြာဟိုထဲကမျိုးသားတယောက်ကြာပဲအတော်မေးမုန်းကြီးမရတဲ့သွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချော်မော်လှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယ်ညီဘလို့မှမလွန်သာနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်ဓမ္မနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယ်ညီဘလို့မှမလွန်သာနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်
ယကုရတာပဲမသိဘူးအောင်မေတဲ့ယကုရတီတွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေတော်မလူကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဦးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လည်းသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

0: အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်သားပြေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်သားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးပဲကြံတာမနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြဘုနော်အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲအဲ့ဒါမှအိုးဟိုစရက်ပေါ်ကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တရားဘာတွေအကုန်သေးတာပဲဟဲ့ကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲအဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲသတိပညာအားကောင်းလို့ရှိရင်ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဝရိယတွေသရတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူကိုတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲပုထုဇဉ်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှိမှပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်ဝေစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကျောင်းဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဤလေညစ်ကြေးကင်ဝေစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်
1: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဟိမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဒိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖိုးဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တတ်

0: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
1: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
0: တိန်တိ
1: ပ
0: ြုစုကေဘုသော
1: ကုသိုလ
0: ်ကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ကြောင့
1: ်
0: ပိယံခတ်သိ
1: ပိယံခတ
0: ်သိသန္တရေခတ်သိသ
1: န္တရေခတ်သ
0: ိနောက်ရှက်ခတ်သိ
1: နော
0: က်ရှက်ခတ်သိကင်းလွန်ငြိမ်း၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူကျိုးစားအထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမြကျောင်းဆောင်နှံမ
1: ြ
0: စေတီဆောင်နှံမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံမြအိမ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ရွာဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြို့ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောင်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဘုံမစိုး
1: ယုတ်ခ
0: ဲစုအာကာကစုဘုံမီယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်များနန္နကာများယခကုံမန်များနတ်ကလုံးများ ပင်လေဆောင်နှံများမြစ်ဆောင်နှံများ ယမာမင်းများ အစရှိသော31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါး
1: များ
0: အစရှိကုန်သော31ဖုံ
1: က
0: ျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အ
1: ား
0: မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

မြအမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောတာတုတုတာလူတကြမြင်းကြီးနဲ့တကွာအာလုံးကြကြသမြအမြအမြအမြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်
1: ရားတရားလည်းအထုတ်ကြရပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတော့သာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်။အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဩခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာကကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုသိထားတော့မှကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ဝေဖန်ပြီးကိုယ်သိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်းရတယ်လေဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်ပရမတ္တသစ္စာကျွေးအောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်လွယကီးပြီးတဲ့ရောက်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်ထားရမှာနော်ခိုင်းတာဖြင့်နုယရာကဆုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယရာဝတ္ထုကဗုဒ္ဓဘာသာယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်။ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြရသည်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမနည်းကလည်းပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံသာပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆာကုသိသကုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူး။ဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေး။ဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လား။ဒီဝေဒနာထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့။ဝေဒနာဖြစ်ဆရာဥမ္မန္တနာလာမှာဖြင့်တဏှာလာတယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောထားတယ်။ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့။တဏှာဖြစ်ဆရာဥပါဒံဆိုတော့တဏှာကြီးကျဲထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါဒံဖြစ်ကြကာမဘောဆိုတော့စေလံဘိက္ခုကာမဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတာကောင်းပြီဒါနဲ့ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ယုံနာတစ်ခုတွဲနေတာထားပါတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတော့ဇာတိတွေမှာပါလို့ဇရာတွေပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာတွေမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဒကာမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုတွေမှာကပါပါရဲ့ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးခွန်းလိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမင်းမပါတော်လို့မေးလို့ရှင်ချင်းတစ်ထဲမှာကိုပါရင်နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာဆောက်ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားဘူးဒီထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းကြီးဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတော့ဇကုဘောက်ကလည်းမပါနားဘောက်ကလည်းနှာခေါင်းဘောက်ကလျှာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနာနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဗာရင်းများတန်းသွားပါလေ။ယုံနာနေပဲတန်းသွားတာဒကာဓမ္မကြီးကသေချာသိနေတော့ ဩဃာယခုအခါဖြစ်တင်တဲ့မှာလဲဘယ်ဒွါရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့်မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ဟုတ်ဒီဟာတွေမသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်လဲလောကီစိတ်တဲကဒုက္ခသစ္စာပဲဟောတာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့အရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ဒုက္ခစုမှာပါပါလာတယ်အာဝဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဓမ္မရမိမိခန္ဓာကိုယ်ရမှာပေါ်သွေးဖြစ်တာလည်းပါဆိုကြ။အင်းပြက်တာလည်းပါဆိုကြ။အင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြင့်မပါဘူးဆိုတာသိကြဗလား။သိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလိမ့်။အာယခုလိုပုဒ်တိခါမှာလဲအယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပါလဲမျိုးလုံးပေါက်ကဓမ္မတွေတန်းတော့ပြန်တော့လဲဘာသစ္စာတွေလဲကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဘာတွေတန်းသွားတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တိနာသင်္ဓုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသေချာရမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကနာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသုံးလောဘရဲ့တမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိထုကပြန်ပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒာလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒရင်သုံးအနုရာဒဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကြောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြတ်မိုးတဲ့ကြောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အနုရာဒကနော်အဲ့ဒီအနုရာဒကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတော့ဘုရားကြောင်းတော်တဲ့ဝိတ္တရီအထွတ်ရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာရဲ့ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရာဒရှိသွားတယ်အနုရာဒရဟန်းရှိသွားကြတယ်သွားကြတော့သူကအနုရာဒနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းတကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတန်နဲ့ရှင်နုရာဒရှင်တို့ရဲ့ခြေရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအိမ်ပဲမျိုးပဲသူများပြောလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိကအနုရာဒမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကမမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိကအနုရာဒရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ကိုတော်ဖရာကြီးဒီကားလို့ရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားညွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားညွန်ဖြစ်တဲ့ကိုရာကြီးတွေဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလိမ့်ဆိုလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိကြလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရည်ရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့ပြီးတဲ့ကာကဓမ္မတို့အနုရာဒကိုအဲ့ဒီတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းဘင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်ရှင်းဘင်းကရှင်းထားတာမေ့လို့တော်ပါပရိဂိဏီတွေကသုတိတံနဲ့ယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းမဲ့ဖောက်ကားပြီးပုဒ်တိခါမှာလဲဘာရင်းနဲ့တန်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရဲ့လားမပါပါဘူးဆိုရယ်လေသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုသိပြီဒီကရဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရဒိုင်းတိုင်းရှင်းပြီဒီကရထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်း သူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတော့မဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဘုရားမောင်တို့တကယ်ပြစ်စုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပါလားခဏရှင်နေပြီလားသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကျေအမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေဘုရားကြီးရတော့မေးနေတယ်မေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားနေလိုက်နော်ဘတ်တော်သေးနောက်ဖြစ်သေးသလားလို့နေလိုက်ပါတယ်ဒကာတော်မတို့တင့်နာမှာမေးကဘာပါလိမ့်ဘတ်တော်သေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပ်ပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကျင်းနေကြတာကဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြစ်သေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်ကြလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ငါကလည်းဒီကံတ attva ပါရင
2: ်
1: ဒီကံဘာတ attva ပါရင
2: ်
1: ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ပင်ရှိလိုက်ပြန်တော့လည်းဗာသက်စားတယ
2: ်
1: သတ္တဝါကိုပါရတာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကာလအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြတ်တာကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားကမေးတဲ့ကြီးဖြစ်မဲ့ဖြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့မတော်နဲ့ကျင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရမနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန
2: ်
1: းဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမေးတဲ့မှာအဖြေထွက်စရာကိုအကြောင်းရှိရတာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီဃာဓမ္မတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာဓမ္မတွေယခုဃာဓမ္မတို့မြင်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘဝဆက်လက်ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်တတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြစ်လို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီစဘံဘဝလည်းတတ္တဝမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝသတ္တဝါပါမပါပဲပဲဃာဓမ္မတို့ဒီပဲနဲ့ဝိနာကဘဝပါအဲ့ဒါရှင်တို့ရှင်တို့ရတာကမဖြစ်ရင်းနေလိုက်ဒါရင်တင်နာမမေးဖြစ်ကြမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်လိုက်တာပေါ့
2: တ
1: င်နာမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြစ်ရင်ရှိတော့ရှိရလားငါကလည်းသတ္တဝါပါရလား

0: ဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင်ဒီနာကမှာဘာဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာတိရှိနေမေးတယ်အမေလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်ပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာတိရှိနေမေးလိုက်တယ်ဆိုတာမဆောင်နိုင်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါနဲ့ဒီမဲလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတ္တရာမေကွန်ဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကံကမေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုမဲလိုက်ကြတော့ဆိုဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြရှင်ဖြေညာမရှိဘူးမောင်ရတယ်ဘယ်နဲ့နေပါဘာဖြစ်လို့ငါကဘာဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီမဲ့မလဲနိုင်ယုတ်တန်းရှိတာဗေဒိမေလည်းနိုင်ယုတ်တန်းရှိတယ်နိုင်ယုတ်ကူသူရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားတတ္တဝါပါကြရတယ်။ဒါကြောင့်သုံးပုဒ်စာလဲဖြည့်ပြာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဥပ္ပစာကြောင့်သူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယင်းနေကလည်းဒါပြန်တတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လဲအဲဖြေပြာမရှိတာကဘာလို့ဖြေပြာမရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပိစုဘန်းဘောကမာရတ္တဝါကမပါဘူး။ဒီမှာကမပါဘူး။မပါဘူးတဲ့မိဘမယားသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ ত্ত্ব ဝါမပါဘူး။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလေဘာသစ္စာဒီဘက်ပန်းရဆက်သွားတာလေဘာသစ္စာဟောယုံနာနေရှိတာယုံနာမဲ့ဆက်သွားပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတပူရှင်းညာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတတ်ကြည့်ကြပါနော်တိုင်းတန်နဲ့ပဲဒီမေးလေးကနေတဲ့ခါကျရှင်နိယရကရှင်နိယရကတို့မေးတာလေးကုန်ရှိပြီဒါအရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားမယောက်ျားချင်းအမှန်န်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကုန်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်နတ်စွာဘုရားဖြေရလားမဖြေပါဘူးနတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့သူမေးတယ်ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားပထမမေးကုန်းကသတ္တရာတွေဒုတိယမေးကုန်းကတတိယမေကုံကတိတိစရပတ္တရဒိဋ္ဌိတသိကတိသဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေကုံကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးနေရှင်းညဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးပြီးဒီကလာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအဗျာဒတ်ခံယုတ်ဆိုပြီးဒီကလာမဖြေတဲ့ခံယုတ်ခါရတရားလုံးပါပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒီပြုစုဘံဘောကလည်းဘာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမှာဥပမောင်ကြီးသဘောပါကြဒါမီးဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဘုရားတော်ကဒီလိုမဟောပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ပေါ်ပြည့်တင်ပြီးသွားကြတယ်နော်ဘယ်လိုပြည့်တင်သွားကြတော့လို့မေးတဲ့အခါဒီညာလေးကသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရှိလို့ရှင်ပြညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြည့်တင်ပြီးဒီကာလဘုံမြတို့ကိုတွန်းလိုက်တော့ပြန်သွားကြအ အပြစ်ကဲရပြီးပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းလူမကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားကြတရားဓမ္မတို့သူတို့ကတောင်ဆိုရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကိုရေးမိဆိုရင်လည်းကတော့ဘုရားရှင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရှင်းလာတယ်သူပြင်မရှင်းဘူးလားဘုရားရှင်လိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းလာပဲသူကိုယ်ရင်းနဲ့ကမရှင်းတာမှာဘုရားရှင်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အိဗေကတော့တဲ့ရောက်ပါပဲမှန်တဲ့အိဗေတော့တဲ့ရောက်ပါလေဆိုတော့ပန့်လိုက်တာရှင်းကြပြီနော်ဒါနဲ့ဒီနုရရဆိုတဲ့ကိုရောလေးကလည်းသူတန်တရားဝန်းလာပြန်တယ်လို့ဒီကသစ်တို့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်ရတယ်နော်ဩဒိဋ္ဌိရာကူလေးကောင်းချက်မေးသွားပြီပု္ပ္ပာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီပြဘုံဘုပိရိကာလမေးကြတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီပြဘုံမေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတဲ့သူစိတ်ပြန်တန်တရားမလာဘူးအဲတန်လျာရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်လျာရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုရားမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မြတ်ဝန်တာပါတန်လျာတော့ဝန်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးတော့ဝန်မလာဘူးလားအဲသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကြအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိလိုက်ချင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကရှိဒီရန်မြတ်မှာအဲ့ဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝတ်မှာပါပါတယ်တဲ့မေးမိကြပါဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကိုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမကင်းဘူးဒဂါရမတွေဘယ်လိုမှကြမအနုရာမှာကောသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးနေဘာမဲ့သွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲသတ္တဝါသေးလို့ချင်းနေဘာမြသွားသေးလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်ဒိဋ္ဌိကံရဲ့တဲ့နံပါတ်ကဝိသေသသံတဲ့နံပါတ်ကဒိဋ္ဌိသံသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိပဲထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုတွဲပိဋကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိဋကလာဟောတွန်းလိုက်ဘုရားစီသွားတယ်နော်ဘုရားကြောင့်တော့သွားတယ်ရှင်လျာတဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားကြောင့်နာမှာသရဉ်သက်ကံကိုကြောင့်နဲ့သရဉ်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်လို့ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာဒီလိုတော့ကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ရင်ပြန်ညာတော့တယ်ဒီလိုတော့မှသူကဒီတဲ့ချက်ပြီးဥစ္စာတွေမင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတော့ဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြမှာအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြပြေနောက်ကြမေးလို့ဖြေရဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူရောမကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကြဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းရကြီးကအကဲခံလိုက်ဥက္ကမောဘာဝနာဒီအနုရာကူကအယံဘိကုဣမာလတ္တိယဒောကနာသနာဒီအယံဘိကုဤအနုရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယံဘိကုဣမာလတ္တိသူ့ယူကိုပဲတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တရားရှိပြီးတကယ်နောင်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသမကွာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဘုရားကပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလတ္တိယံဒောကနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣနုရကဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလတ္တိယံအယူကိုလတ္တိယံအယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူယူထားတဲ့အယူကိုသူအဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလား တော်သည်ဖြစ်မြတ်ဖြစ်စေသေးသလားတ attva ပဲရှိလေရောလားတင်တာမှမလားဘူးအဲသူ့ယူကိုကပြည့်စင်နေဘူးမတင်သေးဘူးလားတ attva ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသူတ attva သည်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့တ attva ရှိတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောမရောက်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိတွတ်ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒေါသနာသနာတိအယံဘိက္ခုအိန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံနေတယ်အတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုခုနကဒေဝိဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒေါသအပြစ်ကိုကိုကူသူယူထားတဲ့အပြစ်ကိုဟောသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါ့စီလာမေးတာကိုလို့ခရရိမ့်နေပါတယ်သဘောပါသူယူထားတဲ့အယုကိုကဒေဝိဝိဇ္ဇာပြုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတ်စီလာမဲတဲ့ဥစ္စာသူတွေကလို့ရှင်သူ့အဖြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမဲနေတဲ့အိဗယ်ပဲဆိုပြီးဒီကလာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒကာဓမ္မတို့တိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရပြတယ်တိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတွေးချင်အနုယာကကိုကဝိဇိကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကရိပ်မိပါရှင်းရအနုရာရယံလေးကိုကပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပြုတ်သေးဘူးလေသူဥပဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပြုတ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရိပ်မိချာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းလားဒီငါးပြားတဲ့ကုက္ကနာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်အိဋ္ဌဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာအိဋ္ဌသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာအိဋ္ဌဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာတို့ဝေဒနာဥပါဒနာတို့ဓမ္မဥပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုပြီးဉာဏ်ထဲကနေပြီးဒီကာလနာယုတ်တွေသိပြီးဒီကာလဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်ဒီမြညာဥပဒနာရှိတာယူအောင်မာနတိတိဝိသေသာအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှယူအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှယူအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကဖြုတ်ပြီးပါကိုဗျာမဖြုတ်ဘဲနဲ့ယူနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကမရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္တရှိလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကလည်းဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတယ်သူတို့နေကြတာလေဒကာဓမ္မတို့သူတဏ္ဍာရှိမရှိကဲခိုက်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပါဠိလေဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီရားလေးဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်သူသိနေတဲ့အပြစ်ကောသူမသိဘူး။သူသိနေတဲ့အပြစ်ကောသူမသိဘူး။သူမှဒိဋ္ဌိဝိသေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကောသူရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့သူဟာသူမသိရှာဘူး။မသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာဒကာဓမ္မတွေနင်းနေတိုင်းဒီအားလေးတွေကလည်းဆိုရင်အရှင်မြတ်အားတဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကဘုရားလေးချက်မေးပါလေဒီတဲ့ပုံမေးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဖြေကင်းရလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတပည့်တော်မသိပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိကြီးမေးတာကိုလာပြီးရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှေ့မင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့ရတယ်။ရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူ့မှာညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မဆွနိုင်လို့ပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါလား။မမြလို့ပေါ်ပါဘူး။ပေါ်ပြီတဲ့သူ့ကဏ္ဍမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်ရှင်ဖြစ်ရှင်လေးတွေကိုသာရကစိတ်ံသာရကစိတ်ံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်လို့လည်းသိအောင်กว่าပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်နေတယ်ဆိုဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တယ်လို့ခြင်မှာဘုရားကအမှန်တန်ကြောက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရမရှိပဇာနာတိလို့ဘုရားကဂရုဏာပါဠိတော်ကြီးများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိกว่าတော့သမှုရိယကဗန္နုပါတိဝေဒနာတုဝိရိယဝေယရမနုပတုဟောဝေနာဘုဝေတိဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသိပေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းလို့ကိုပဲတတိပြန်၄ပါးမချားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မနောက်ကဓမ္မတွေကိုရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းလာသတ္တပတိမိတ်ကြရင်လို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုတ်အောင်မှဖြစ်နေတော့ဓမ္မ တို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးသက္ကဝိညာဉ်လေးဉာဏ်လေးကလေးမဖြစ်လာတာဉာဏ်စိတ်ကဉာဏ်စိတ်ပဲတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟုတ်တယ
1: ်
0: နင်းဒီတရားကပတ္တဝဟုတ်သေးရဲ့ဒါကဉာဏ်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌိနိနိဖတ်တော်ဖတ်တော်ဖြစ်ပြန်ဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့ခါကဒိဋ္ဌိနိနိဖတ်တော်ဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်လာကြတာဗာဇတအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလားအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းညံပေါ်လာလားဒါပြန်အကြောင်းညံပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုင်လို့ပါအကြောင်းညံပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်လေဝိဇိကိစ္စပေသွားတယ်လို့ပတ်လိုက်တယ်ရှင်းမလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရောအကြောင်းနဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအကျိုးနဲ့မှာရောဒီလိုသိကြပြန်တော့ဒိဋ္ဌိကတတ်သိရတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဘက်ကကုန်းရတိုင်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းမိတာလည်းမိတာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်ကျင်းကျင်းနန်းနာသဘောကြပါလားဂိုင်းတာနဲ့နေရကြပါလေဒကာဓမ္မတို့နာရဘုရားခင်ကိုရမရကြီးအနုရကသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ရှိတာကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူကနေမှသင့်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုပြီးကလာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိဒသူ့ကိုတရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကခက်ခတ်ပါတယ်မသိနိုင်သဘောကျသူကတော့နေရတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြင်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့ဆိုတော့အမေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်နေနေဝိသေသာမပြုတ်သေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီချက်မေးရင်မဲ့လုံးမလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဒဂရမတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမသွားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒဂရမတို့သူ့ဘာလို့အောင်မလဲရှင်းပါဦးအဲလူမာမေးလာတယ်လူမာရဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒဂရမတို့လူမာတရားရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ရှင်းတယ်ဟုတ်မကုအောင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဝေဒနာကဒါပြန်သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူးဒီမှာသူကလာပြီးသူမသိလို့လာမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်လည်းနဲ့သူ့ကိုယ်ကဝေဒနာတွေယူဖြစ်နေတာဘုရားပြီးတော့သူ့ကိုယ်ဟောတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြေဖို့မေးဖို့ဆိုတာနောက်ထားပါဦးရှင်းမလားဒါရင်ဘုရုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရတာကိုကုသရမယ်ဆိုတာရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ရကံကုရမေဓိကကာယငါယံကိုကအပြစ်သင်သူသက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပရိဝတ္တေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းညာဒါကသူ့ဟောတဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းပြသားဖြစ်နေတော့ကာယဒကာရမတို့ဒါရီယခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီကံကလည်းဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖတ်ပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဝိညာဏသိတာပဲပါရင်အချင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတရားရှိသေးလားသက္ကဝိညာဏနဲ့ဆံမဲမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်နဲ့နဲ့ဆံမပြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းမိတာလေးကိုဘုရားကကဲကွာတဲ့မင်းကိုပဲငါဟောပါပဲအနန္တဝါလေးကဒကာဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပါပဲကိုဟောဖို့ဝင်ပြနေကြတာဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှိရင်လည်းဥဒ္ဓမောအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဟောဒီဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြက်တာပဲ။ဒါပြင်ဉာဏ်နဲ့ရွှေ့သေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကနှုတ်ရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါဘူး။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအိဋ္ဌဆိုရင်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင် အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အေဇမမအေသောမတူဘူးအေသောမေအတ္တဆိုရဲဆိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်။ဒါပြန်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာငကူကကိုမထောင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ပါရဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရရပါဘို့ပါရဲ့လား။ဟောဒါပြန်ဒီတရားကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရား။သဘောကျ။ဒီတရားတွေကဘာတရားလဲ။နေသာတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြက်အနိစ္စပဲဖြစ်ပြက်ဒုက္ခပဲဖြစ်ပြက်အနတ္တပဲဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးဖို့ဗျာသဘောကျအဲ့ကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုယာလားတဲ့သူကဖြစ်စေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကကအတူတူပါဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်သူဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားကဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးရတယ်ဥက္ကမောရေအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရဲ့မဆိုနိုင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဟုတ်ဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငြုံးပါ့ရှင်းပြီဒါပြန်တယ်ဓမ္မရေသန္တာမှာကုသဉ္စစိတ်သန္တာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိရိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိရိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာထားရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ကြီးလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပ္ပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကဘယ်စိတ်စိုက်နေတဲ့စိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လိုက်ပြန့်နေတဲ့စိတ်လိုက်အကုန်ရှိအောင်မဟုတ်လားအေးရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်ဆွင့်နေတဲ့စိတ်လားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာမသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အဲသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဟာရယောက်သူညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ်ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြည့်ရဘယ်နဲ့လို့ကြဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြအခုဖြစ်တဲ့ရှိရမှာလို့ခရီးခင်ကုရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအခုဒိဋ္ဌိပြောရမှာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်တဲ့ရင်ရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကိုကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်အနိစ္စပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟောဖြစ်ပြည့်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပြည့်အနတ္တပဲဆိုရင်ဟောသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့သရကစိတ်တံတော်စိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောဒစိတ်တံတော်စိတ်တံဒီပဇာနာတိသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမြတ်သနာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကုန်ရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်ကအဲ့ပဲစိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းအဲ့ပဲစိတ်ကအိမ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူပြဲရယ်မရှိလို့အတွဲရယ်ရှိရင်လည်းအတွဲရယ်ရှိဖို့ဗျာပြဲရယ်ပေါ်ရင်လည်းဟာအင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်အင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်နေကောတစ်ခုရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွဲရယ်ပြင်းရယ်အိမ်ပဲလို့ဆိုပြီးကြလားမဂ္ဂင်နာဘာနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြလဲ จิตตานะเป็ดตาไปด้วยเลยมั้ยฉะนั้นไม่เตียจาหูล่ะ
1: เห็นวิตานะเป็ดตาที่หุบตัวอาบาวะทินนาอนิจังสุดแต่ได้หุบตัวဖြည်းဖြည်းอาบาวะทินนาอินทรีย์เนี่ยไม่ชี้ชี้ที่เป็นอนิจังอนิจจะเว้ยสุดทะเพียงธรรมะรู้ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းแตกตัวได้เตียရှိသေးရဲ့เออไม่ရှိတာก็เป็นแต่ขอจําไม่ရှိတာไม่ရှိมาไม่ได้ก็เออวิปัสสนาแม้เตชาဖြစ်ตัวတော့วิปัสสนาแม้ไม่อยากเว้นเนี่ยแหละဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ်ကြီးအမှတ်မရနိုင်ဘူး။ရှင်းမလား။ဝိပဿနာမဲ့မရပဲနဲ့။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ်ကြီးအမှတ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ကလေးတို့ဒါဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်။အလောက်ကိုတာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါ။ရှင်းကြပါဘာလို့ကြောင်ဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာရင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလောက်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလောက်ကရှုဖို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ပေါ်လာလေရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်။ပန်းလျောက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။စိတ်ကဟူသေးပြီးဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်။အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှုကြရမှာပြည့်ပြည့်ရှုရမှာရှိပဲ။ကိုယ်တဏ္ဍာန်ခင်းရင်ရှားရှားပေါ်လာတာဟူသည်ပြည့်ပြည့်သာရှုချာ။ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုယာရကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဥက္ကမောင်ေဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျသွားပြီသဘောကျတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငိုလို့မပါဘူးရှင်းကြလားဘယ်လိုဆုံးရကြကြလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတော့ဘာသာရှိပါ့မလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူခြေခြေနန္နသဘောကျသွားအဲ့ဒီခြေခြေနန္နသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဒကာရမကရှင်ဘင်းကပြောလိုက်ဒီသူ့စစ်ပုံကြီးပြအနုရတာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့တတ်တော်မှာပစုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘူးရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းကငါမေးတယ်တဲ့မင်းကငါမေးတယ်သူပြီးတရားနဲ့ပြေမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ဘုရားကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့မောင်မြတို့သိချာဖွင့်ရမယ်တရားနဲ့ဖြေပေးနေတော့ထုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဘောင်းမီးဒါဖြင့်ဘယ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုယာရသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်အနုယာရကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်စံဟေးအနုယာရဘာဒီကံဘာခန္ဓာ5ပါးရှိတယ်ရုပ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်ဒဂရမတွေတော့မဟုတ်ဘူးပဲဖြေရမယ်။ယုတ်ကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်တရား၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်မှာတဘာတတ္တဝါဒိဋ္ဌိတရားကိုပဲတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယုတ်ဉာဏ်မရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမဲဘုံနေသတိထားကြ။လူရလာတဲ့ယုတ်ကိုတတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးဖြေ။ဘုရားဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့ဘာထွက်လာတာပြန်ပြီးဒီကံလည်းစစ်တယ်နော်အနုယာရဘုရားကပြန်စစ်တာဥက္ကမောင်ဘဒုရဘဒုပြန်စစ်တာပါလေဘုရားလက္ခဏာယသုမားတွေကိုဟောပြီမို့လားလက္ခဏာယသုမားတွေအနုယာရဘုရားကိုဟောပြီဒါဖြင့်သူ့မှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်လာအနုယာရမှာအတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြလို့သင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရတယ်။ဒကာမဒီဒိဋ္ဌိမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြလို့သင်ပေးပါနော်။နုရတာယုတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူဘယ်နဲ့ဖြေ။မဆိုပါဘူး။ ဝေဒနာဥပါဒ္ဒဝါလို့ဆိုမှာသင်ညာရောစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုစိတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုခြင်းမပါမှမပါသတ္တဝါလည်းကိုယ်ကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဆိုခြင်းမရှိပါဘူးအနုယရမေတော်လည်းအနုယရကဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ကွာငါဆက်မေးပြရရုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြကြီးကယုံ၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါဖြင့်ယုံကိုကျင်ပြီးကာလတတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးယုံမှာတပါးတော့တတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးတော့မရှိပါဘူးယုံဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆုံးလိုက်မှတ်လိုက်ကြရှင်းကြပါသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပာတကုခင်ဗျားကသူ့မေးလိုက်ပြီးဒီကရာသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ကွာအာမဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမှာဒီကရာတော့မှတတ္တဝါပါရလား။အဲဒါနုရတာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုပဲမြတ်ဘုရားဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဧတံပန္တိတတိပိတော့မဆိုပါဘူးခရား။ဒါနဲ့သတ္တဝါမပါကြောင်းသူသူတည်းချက်မသွားလေဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။တဏ္ဍမကယုတ်ကိုသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်ညာဆိုမလား။သင်္ခါရဆိုမလား။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမလား။ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာတကူယုံမှတော့ဒီဟာတွေကိုတတ်တော်ဆိုမလားတရားတွေတတ်တော်ဆိုလို့ဘာရဲ့အဲ့ဒါငကုကမရှိတာကိုမရှိဘူးပြီခါရဒကာဓမ္မကဘယ်လိုမှတ်ရငကုကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ပေါ့ဆိုတာသဘောပါပဲဒါနဲ့အခုဥစ္စာယုတ်ကိုတတ်တော်ခေါမနာတင်တယ်မှာမေဥစ္စာပြေးသွားပြီယုံမာဘသတ္တဝါကိုဆိုမလားဆိုတာကဆိုရရှိရယုံဝေနာသင်္ညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာပြည်ဆိုတော့ဘုရားကခုမပြေသေးဘူးလားဒါဖြင့်ယုံနာငါးငါးပါးကိုတော့သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားမဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသတ္တဝါဘောခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မတွေဒီပြန်ပါပါသေးဒါဖြင့်ကွာတဲ့အနုရာဘုရားသုံးငံမေးပြီ။မင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငံမေးဦးမယ်သူသူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာ။ဘုရုမင်းနေတာ။အနုရာဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။ဒါဖြင့်ကွာခန္ဓာငါးပါးတပါးကိုတတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်။ယုံဟုတ်တာတတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာဟုတ်တာတတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရလားယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဟောဝိညာဉ်ဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်ညာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်္ခါရမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါရောပါလေရလားအဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရာဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဓရှင်းပေတာနဲ့အခုဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမောင်တစ်ထပ်သေးကြအလုံးလုံးယူမဲ့ကြံတော့တပွားကြဘာလူပါလိုက်냐အလုံးလုံးကိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်ရင်ရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအထူးမပြောပါဘူးဓမ္မတွေကိုယ်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေခြင်းငရဲမျိုးစိဝင်းနေမှာအနုတ္တရာသဘောနဲ့ကိန်းနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဦး။ဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရင်ဘာကိန်းနေတာ။ငရဲမျိုးစိကိန်းပြီးတကလာနေတော့ကျွတ်တူဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေသည့်အချိန်မှာနိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိနတ်ပြည်ပါသွားတယ်။သဘောကျလား။မြမသေးရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမပြုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိဟာဒကာဓမ္မကမြမဝန်းနဲ့မှာဟောအနုပြသဘောနဲ့မရှိဘူးလားဒေဒါကြောင့်ဒေဒာနုသီရောနုသေတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော် အဲ့ဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးတွေမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရလားငရဲမျိုးတွေမရှိရင်တော့ပြင
2: ်
1: ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြေသွားရောဓမ္မပြေသွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါပြင်ငရဲမျိုးတွေဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သိတာဖြစ်တဲ့တရားမှန်နဲ့သိတာဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့မောင်းလို့ဖြစ်တဲ့သုံးမှတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိဇိတာကငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုန်းပလိုက်တော့ပုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်မှာငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုဝင်းနေမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩငါသေးလို့ချင်းမရေရပါမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရေမျိုးသာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်မှုဝိရိယကိစ္စချုပ်မှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြီးပြအောင်ကြီးပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားပြောတယ်မပြောလိုက်ဘူးလားသဘောပါကြသာကိစ္စသမီးဒီဝါရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုရားမောပါဘူးသို့တော့မရေမျိုးတွေချုပ်မှုနဲ့သာကိစ္စသမီးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ဖြစ်ကြလဲ။ပေါ်ရ။တက်တက်တက်တက်လေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့။ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါတယ်ခင်ဗျားလည်းသနာပါလေ။ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိုယ်ကိုယ်ရေးချိုးကြကိုယ်ကိုယ်စိတ်တိုက်ကြကိုယ်ကိုယ်ထမင်းချွေးကြဥက္ကမောင်တို့ဒါဝိဒ္ဓယကြီးဗျာသနာလို့ခြေလုံးလို့ပြစ်တာပို့တာတော့မှအံဝေရောဟောမိငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတာမပါဘူးလား။တရောက်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရောက်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရှင်လေးကဲမေဇရတော်နဲ့ဖယ်ပြလို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖယ်ပြလို့မရှိကြဘူးလားရှိ
2: ပါဘ
1: ူးရှင်လုံးမိုးလုံးရှိအောင်အင်းကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဒါပြပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့အိပ်ပဲမပါဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်သနာရရောက်ပါလေ။ရှင်းမလား
2: ။
1: ကိုယ့်ကိုယ်ရွှေပြီးညောင်းကိုသိနေအလလုံးလုံးကုန်တကူလုံးကိုသိနေရဖို့လို့ဖြည့်ထားလေ။ဒါမရေမျိုးစိတ်ကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမသိချရရလား။သိမရသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝင်နေမှရှိတဲ့ငရေမျိုးစိတ်ဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာသဘောပါရကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိဒါအရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေခြင်းများရရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမောဆိုရပါဗျာအဲ့တော့ဒဂရမကယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေကငရဲမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂကငရဲမျိုးတွေအရင်ကုပြစ်ပြီးမှကျွတ်တွေကားလို့ရှင်အေးဆန်းဆန်းနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါဘူး
1: အဲ့ဒီငရဲမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီသေဝိဉ္စကိစ္စကပဲဘုရားရေကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလား အဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘုရားများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်တယ်မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းဒိဋ္ဌိဝိသေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြီလားဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိတော့ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလ
2: ား
1: ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရသလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရသလားပေါ်ကြပါနဲ့ဆိုင်ရ
2: ။
1: ဩတရားဓမ္မတို့ခမရတို့ဟာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့အလုတ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါ့။ကဲတရားဓမ္မတွေပြင်ရမကြည့်ပါနဲ့။ဝိသေသီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်နွားမကုန်းတဲ့အမှုခံရမြင်းမှာလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲမကုန်းတဲ့ပဲမှုခံရတယ်ပဲသားပါအောင်တော့နော်။ဝတ္တဝါနဲ့လူတွေအတွက်မှုခမ်းရကြလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့မှုခမ်းရစိတ်ကကဲတော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှုခမ်းကြိုက်ကြလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ္တရတာတော့ တော်ပါမလားအခုတော့မဘာဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြန်ဘူးသိနေကြပါဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆရုပ်သာသိုးတော့ပြန်သိုးကြီးပဲပကုန်းနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းတမ်းတာပဲဆိုလိုက်ပါလားဘုရားအသာနဲ့မူတန်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥထမောပါမဆိုးဘူးအသာနဲ့မူတန်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျွတ်လို့နှိပ်ပြောင်းလို့ရပါပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့နေပြအောင်မူတမ်းမယ်ဆိုတော့ဝဲလိုပဲအသားနဲ့မူတမ်းလို့ဖြစ်တယ်။သဘောကျကြ။ဘာနဲ့မူတမ်းရမှာလဲ။အသားနဲ့မူတမ်းရမှာဖြစ်နေတော့ဆန်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှဒီတဲ့ဆန်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမပေါ့။ဆန်းနေတဲ့စိတ်ကပေါ်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့အားဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဗျာ။မကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဓမ္မတော့အသားနဲ့မူတမ်းရမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်ပကုတ်ကြိုက်သေးတယ်ကောင်းမေပါပါပါသာနဲ့မူသားမှာဆိုရယ်ဓမ္မလေးကိုခုံးနဲ့တန်းရတယ်ဘယ်နဲ့တော့သာပါပါတော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ကျင်လာမေးတော့ညာလည်းမဖြစ်ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဤတဲ့သိုးရတာကဒကာဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမူထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးကဝတ်ကအမှန်တမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးကြတာသူ့အသားနဲ့မူထမ်းရတယ်သေသွားတယ်သေပြီးတော့အသားတွေကမူထမ်းနေတာသူသေသေးရလားတော်လေးငရဲတာမိရမှာအရှင်လာကနာပူထမ်းရဘယ်လိုဆိုကြဒါပြန်ဝါမူကန်းတံကြိုက်ခုတော်သေးငရဲမူကန်းဒီရဲ့ဆိုပေါ်ရဟလားဘယ်မူကန်းကသာဆိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရဏကြီးကဩဒီငရဲကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေးအရှင်တိုင်းကြီးထဲမှာအမှုထမ်းကြီးတွေထဲမှာအမှုထမ်းဒါကြောင့်ကာမိတ္တရားပြတ်ပြီးဒီညမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအတိအမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကသဝေသေးသေးတဲ့သားတွေရကဝေစားသိစမ်းမရှိဘူးသူလာကြည့်သေးရဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘာသာနဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ငတ်လာဥထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိရဲမပြေးရမယ်မိရဲမှာတော့သွားပြန်လို့နေရမယ်လောင်လိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥထမောင်းမိကခြေောက်လောင်လိုက်တဲ့ခြေောက်ကကျွတ်ကြနောက်ခြေောက်နဲ့ပြန်ပြေးပြေးတဲ့ခြေောက်ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတ္တိသိရလားသိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီရာဒကာဓမ္မတို့တာယုသမီးရေးရှိပွားရေးတဲ့အပေကနေရေတော့မြှုပ်ရေးဥက္ကမောကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆံပြီးပေတူတွေလုပ်နေလို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်ဒီကံပေးရတယ်ကပါသေးလားဒီညမပေါ့အိမ်ချက်မှပေးကြတယ်အိမ်ချက်မှပေးလိုက်တော့ဆိုးလာဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနုရာဓကိုအခုဝိတုလီကားဆက်လက်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနိယရာဟောရ။ဘုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာကဟောသေးတာကို။ဘုက္ခကတော်ဘာဘာဟောတာသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ခொနဲ့ကလေးချက်မေးလိုက်တဲ့ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရ။ဘတ်တော်ပဲယုတ်ကတော်တော်ဆိုမလားဆိုတော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။ဝေနာကတော်ဆိုမလား။ဝိညာဉ်ဘာဝဘောတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးမှာတဘာဝတရားကိုတ္တဝါဆိုမလားမဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်တ္တဝါဘာရမလို့နှိစ္စတရားဒုက္ခတရားနာတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မကဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်တ ত্ত্ব ဝသည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားမရှိပါဘူးတ ত্ত্ব ဝသည်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲပဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတ ত্ত্ব ဝကိုပါကြရပါဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါလေနေ့ပြန်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ခန္ဓာပြေဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာမျက်ရှိသေးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကလာနေကြလိမ့်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့ကွာပြီလားကွာရင်နမကောက်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာကိုယ်သေးကိုမြင်ရလို့ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ်သေးလို့တနေ့ကဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ်သေးကိုမြင်ရလို့ဖြင့်လေဒီသေးလူရှင်သေးရဲ့ ။ဘုရားကျောင်းမောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မတက်ပေဘူးလား။အေဝမေတ္တာယထာဝတ္တံကမပညာတတ္တဗံအေဝပတ္တဗိကေသုတဝါရိယသောကယပကွန်ပြီနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိဝေလာပါလိမ့်မယ်နော်။မပေါ်ဘူးလားတတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့စဉ်တည်းတခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပိုင်မင်းနေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပင်နဲ့ခုကမ္မရေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုရင်လည်းတပြင်းနဲ့ထဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသ္စာမြစ်ပါဖြစ်ဘူးမြင်းမျိုးနဲ့ပြုတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီတော့ဒါပြန်ငကယ်ဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှငရဲမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါဘယ်နာရီရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ရပ
2: ါတရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမျော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည်တပည့်စัจ जा အခါတော်နှစ်2014ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တပည့်စကြာအခါတော်နှင့်အထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိန်သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်သောငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမ္မောင်တော်ချွချုံမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန်တာအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးတော်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောရဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့အမတ်တရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကပာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွယ်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်ကမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ယဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါစုလာပြီအမတ်တရားဒီနေ့မြန်မာပြည်ကလေးအရဝါစုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါစုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါစုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါစုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသနာယူချဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါစုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါစုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်မို့ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိသတ်ဒေးကိုခေစက်တဲ့ဟောလိဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလိဒေးဖြစ်တကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လို့ပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလိဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအမတမနောက်ကျသွားတယ်ဒီလိုပြောပေါ့အခုဝါစုလာပြီနေ့ဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါစုလာပြီနေ့ဟာလည်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ကကဆုံလာပြီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ကတဏှာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ကကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွာပွင့်စမ်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွာတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုသိတာဘုရားမနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါစုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါစုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသိများပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အားလုံးရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြပါဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကျုံအပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပနာဥတ္တရာတန်လနခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရာတန်လဆိုတာဝါဇုလပြိနေကိုအာတန်လနခအာတန်လဆိုရက်လာရရဲ့နာမည်ကနခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနခနဲ့လပြိဝန်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာရီကိုပြရင်ကျန်းကန်နေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လာရီရဲ့နာမည်ဟာနှက်ခတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကျတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်ဒါကူးလို့ခေါ်ကြနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကျတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကျတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတာမဟုတ်သူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတန်းကောင်ဆိုတာညရဲ့ဘ ഹു ချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလဲဝါကောင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလတည်းမှာ तू ကအလဲကောင်ကျတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တော့ခဏခေမြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလဲကောင်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျွတ်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာ तू ကအလဲဘို့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရုံမင်းသူကကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရထဲမှာဏိကုံးမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေတရအဆုံးမှာဘယ်နှစ်ပဲရဲ့မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်မယ်တာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာနော်မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်ဆိုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသမျှပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ဂဏိခိလူတွေဘုန်းကြီးကဂဏိခိလူသားမဟုတ်ဘူးတော့ဂဏိခိလူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးနော်နွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတင်သိတတ်တယ်ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ

သူတို့အတန်တွဲနေအဲ့တော့နက္ခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက္ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခါတာဟောရီဝါဆိုလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စိတ်လို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖရာလောင်းဟာမေတော်ဝန်းနဲ့ကိုတဏိခတဲ့လာဟာအခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့အမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဘုရားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဆိုလာဘိနိညာကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့။ဟောဟောဒီနေညာတကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညာလည်းပဲတော်ထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကြတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဆိုလာပြီနေပဲဣတိပတ္တနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟောဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာရီကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွသွားတာဝါဆိုလာပြီနေပဲအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြီနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝါနဲ့မှတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရီဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေတော်ဝန်တန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရီဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေရောကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်တန်နေခတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာပဲချိန်တုန်းဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်မေတော်ကြီးဟာ55နှစ်မှတဦးရီတော်သာဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်ကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်။သက်50ဆိုတော့အမတမတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာပြီ။တည်ငြိမ်နေရင့်ကျက်တယ်။အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်။ဝါဆိုလမ်းကြီးနေမရောက်ခင်ကတည်းကသတင်းသီလတွေစောင့်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခက်အတိုင်းအတာရပေါ့။ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သ
သို့သောကိုချင်းတီလာဥပုသ္စောင်းနာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်သူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေမှာဥပုသ္စောင်းဒီဥပုသ္စောင်းနဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ္ဒရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အယဝင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါညတကောင်ကြော်သွားပြီပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူးနိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်။အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူကသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငိုက်တာမြောက်ငိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မောနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုတာတွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာအဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ကျမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတစ်ခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပြောလို့အိမက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမက်မက်ရေတဲ့ကုနေရတယ်အိမက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပြောလို့အိမ်မက်မက်တယ်။ဒါလေတွေရဲ့တဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲ။မျိုးစုံပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဓာတုခောဘလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်လေမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူဘူး။ကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေ့လယ်ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုတခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ပါမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလည်းအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့ဟောနတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲ့တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မက်တာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်မှန်တတ်တယ်အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိတ်ဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူအိတ်နေတဲ့သလွန်ကြီးနဲ့ကထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာနော်မယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာရဲ့ငွေတောင်နာက
ကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့လွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒတ်ရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြမယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလင်းကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်တိတ်တယ်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမွန်တာငွေတော်ကြီးပေါ်မှာကြက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကိုကြီးတဲ့ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့သလွန်ကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ခြေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီ one bite လက်ရဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဟောစိတ်ထဲကမေတ္တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုကြုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေယူရမက်တယ်အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းတာမမက်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါလိုဝါဇုလဗိနေညမှာအဲ့ဒါလိုအိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဝင်းနဲ့ရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတွေ့တဲ့မဲ့အချိန်လေးပါဥယျင်ထဲမှာအားလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့သုတိစိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်ဘီရင်ကြီးကပုံနာတွေ64ယောက်ဆင့်ခွန်လိုက်တယ်။ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာတွေကိုဆင့်ခွန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ကြာကြာနာနာပုံနာတွေလည်းဝှစားလှပစွာဝုတ်ပြီးတော့ဆင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီ။အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြ။ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံနာတွေကဗေရင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘဝမှာနေမဲ့ဆိုရင်စัจเจဝရိမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မဲ့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရပို့ပြီးတော့သေချာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဗေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဗေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဗေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘလို့လို့သိတာတုံးလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီဗေရာကျန်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဗေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ဗေရင်ကျန်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်
အဲ့ဒီယသိတွေဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာတိစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတွေသူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေနဲ့သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်နော်ဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေးရင်ဟောစရံတွေဘေးရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရန်ရည်ရန်ဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြေးတာကြားနေပါခိုင်ပါတယ်အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကနန်းလေးနဲ့နော်ဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျန်းနေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်နေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျန်းကန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒကျမ်းနေတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ပြည်ပြားကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘုရင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တုံးဘုရားလောင်းတန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါတင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လည်းဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတုံးဆိုငလျင်ကြီးတုံဟီးသွားချိန်ကြိုက်ချိန်ကြိုက်ပဲအဲ့ဒီချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတထောင်ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်းတထောင်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့အာသပလန်နက်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့အာသပလန်နက်ကဘာဂျိုကြီးတထောင်ဟာတပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်သွားတာဒါအမြဲတမ်းထူးဆန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာငလျင်လှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာတတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေကအမြဲတမ်းထူးဆန်းတာအမြဲတမ်းထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာတထောင်ကြီးတထောင်လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါကတော့အမြဲတမ်းထူးဆန်းနေတာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စင်းမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းနေပရိသေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြန်မြင်လာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနားပင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွမ်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင့်သွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင့်သွားတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ။နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချောင်းမြတ်မမသွာလာနိုင်တဲ့ခြေတော့အကောင်းရသွားတယ်
လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒုစိုးတွေပါသွားရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်။ဟောထောင်နေတဲ့အကုန်လုံးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်ကုန်။ဟောဒါတွေမကဘူး။အမြဲတမ်းမီးထောင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမီးကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတယ်။ပမာပြေဝံလျက်စင်မီပြက်တယ်လို့ပဲဝုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9ကနံပါတ်10ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးတဲ့နော်ခြင်းသေးတွေကြားတွေကနေဂျန်နေတရိစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်17ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂါတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ကြတယ်ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်12ကျတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပဲပြောကုန်ကြခင်တို့မင်းတို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်13ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းអော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းတွေကလည်းអော်တယ်နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမှုဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအတန်လေးတွေမြည်လာတယ်ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်19ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဂုံလင်းနေတယ်နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ်းမနေဘူးလေပြေလေညှင်းလေးအခံလိုကောင်းအောင်လေညှင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဖဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွံအားနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ရွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာ။ဘာလို့လာပြီးကြတရက်နေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကို။လက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာ။လာပြီးနေကြရွာရင်အခါမဲ့မိုးပဲ။မိုးရသည်မရောက်သေးခင်ရွာတယ်။အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲရွာတယ်တဲ့။ကြီးကြီးမားမားကိုရွာလိုက်တယ်။နံပါတ်20ကမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်။နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အာလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်။နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေရည်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်တန့်တန့်သွားတယ်။ဘယ်မှမစီးတော့ပါနဲ့မြေရည်တွေရပ်သွား။23ကျတော့အမှန်တမ်းငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေရေတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့။နော်ချိုးနေတယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့။24ကျတော့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပန်းနေဟာတပြိုင်နဲ့ပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကျတော့ကုန်ပန်းရေပန်းတွေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်တယ်။နော်တိပ္ပိဏီကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်တိပ္ပိဏီရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေ။သစ်ခတ်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံး။အခါ28ကျတော့နွယ်ပင်တွေကလည်းပန်းတွေပွင့်လာတယ်။29သစ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းမွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေးကောင်းကင်ကိုမောကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းကင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်
30ကျတော့ကောင်းကင်ကပန်းနေပွင့်31ကျတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကျတော့ကောင်းကင်ယံကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่ကြားရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓရှင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မမေးအောင်ဖတ်ချင်တော့မဟာဗုဒ္ဓရှင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တရိခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတရိခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်လာပြန်တတော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်တော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေလူစီစိခံစားစေဖို့စီမံပေးထားတာအင်တာမချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေးရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လူအေယာကွန်တွေဘာတွေမပေါ်သေးတော့သူကနှွေးရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှည်ပန်းနေနဲ့ဗားနေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေးရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နံပြတ်သက်ဆောင်းလဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရတယ်။သူကုမာလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။အေးငါလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဗာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းကျွေးတယ်တလေးတံပေါက်ထမင်းကိုကျွေးတာတဲ့ဒါဖျားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းမြမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်သူခုမှလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲ့ဒါလို့ချမ်းမြမ်းသာသာနေရပဲမလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြားပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေးပန်းနေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်ဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာပါဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထိအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထိအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာကြတော့သူကသုတ္တရဏမင်းကြီးကဖះလောင်းလေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေအဟောအယသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်
ဘယင်ခက်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရတယ်။အိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေနော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ခွင့်အဲ့တော့သူတို့ခက်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းသာတာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးချကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလားဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတိပြန်မပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်အောင်ထမင်းပဲရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထွေးစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဒီထမင်းပဲရဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူအိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်မှဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတခါတခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ယိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူ ổ တွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဘုရားလောင်းသဘင်မြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သဘင်မြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဟိုနေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တံဝေကားတွေဖြစ်တယ်တကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာခုဟာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသဘင်မျိုးကယိုးနေတာယိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေချာတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူ ổ တွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့သေရတာလဲ။ဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။အိုချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုန်လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီအိုချင်းနာချင်းသေချင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကြင်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အတိရလို့ဒီရန်ဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ29ရက်နေ့အဲ29နှစ်အရွယ်မှာအခုလို့ဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရန်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြေပျော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြည့်ပြောကြတာတီးတာမှုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြည့်ပြောတယ်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြည့်ပြောတာတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဖြည့်ပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလှဲပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘုရားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မျက်ကဲပြပြီးတော့အားလုံးဟာရလိုက်ကြတယ်။
ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကပြေနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပျော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြတာပို့ဆိုပဲဆက်ပဲတရေနိုးတော့ဟိုကထစောစောအိတ်ပျော်သွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လုံနေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြာနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရောက်ကာရတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုံးတန်တစားတင်းကြိုင်းဝတ်မှာအလောင်းနေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မီးကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနေမီးထွန်းထားတယ်စီမီးထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားပေါက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်နေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အဲ့ဒီမှာအိတ်နေဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းဒါဆိုလို့ရှင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်ဆိုမြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကအချီကန္နဆန္ဒအမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်ကလည်းလိုက်သွားပြီးအေးဒီကနေ့တည်းရတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာဟောအဲ့ဒီတောထွက်တာလည်းခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီ။ယေဆောဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားကရာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလ35ရက်နေ့လောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်ဝါဆိုလာပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောဓမ္မစကြာတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစကြာတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေ့ညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဖရားရဲ့ဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဖရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ရာဇဂျူမြို့မှာရာဇဂျူတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမှကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတစ်ရုံညှိတယ်ညှိတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါအဝတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကုနှစ်တုံကြီးဖြစ်တယ်။မျောလာတဲ့စန္ဒကုနှစ်တုံကြီး။အဲ့ဒီစန္ဒကုနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့အဝတမတန်ကြီးရှိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆို။ရာဇဂျူမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်။ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမကရာတိုင်းပဲဘုရားလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီ
တာကဝင်တို့ရဲ့ဒေသကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာပေါ့များတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်တွေပေါပေါရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကူရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ပဲစိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတ်တွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိယဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒကုနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒကုနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ချီစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒကူတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာသူကကြောညာတယ်ငါစကြိုမြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလည်းတကူရှင်သူလည်းတကူရှင် ਨੇ ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီသပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတတိအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒအမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘယ်လိုစီယုံရာဇဂျိုတတိကမလိုက်နော်သူကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြင်ညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းရင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုเอกวาตูก็แลยานะงาก็แลยานะยานะฤตาป้อราอะคุมายานะไม่ศีมันโดตีอ่ะโกอกုံลุงฮอล่ะอะละกาฤจีเวอกုံลุงบะดูมายานะหมอบะดูมาตะโกไม่ศีคุณเนี่ยเจญญาท่าได้ตะใบบะดูมาไม่อยู่เตวุดีไดตันลั้นมั้ยเนาะตรุงแง่หมอเปลี่ยนไหนมาล่ะบะลูว่าไม่อยู่ไหนมาวอะละกาเล้งญาณีดาฤบาลุအရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပီးတော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလားနော်ဒီတပိတ်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆံပိန်ကြီးဝင်စားလိုက်တယ်သူကဆံပိန်ကြီးဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရာလဲအလွန်များတယ်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့3000ဝန်းလောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်း3000ဝန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂျိုမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာ။လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေ။အကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေ။အခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြာ။ဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့။ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေက။အားလုံးအုံအုံကျကျအုံအုံကျကျတမျိုးလုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်အရင်ဖန်နှီးလိုက်တာ
ခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ရတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့ဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟုတ်မအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဖို့ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုယ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးတပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်မော်ကြွပါဆိုပြီးတော့စန္ဒကုသပိတ်ထဲဆွန်နေပါလေထဲပြီးတော့လှူလာဟောလှူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလန်ကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တဲ့သွားနေတဲ့ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတော့မတွေ့လိုက်ရအော်အောင်တောင်းလဲတမျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည့်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝေလူဝန်ကြောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုဆိုတော့ရန်နေရာလျှောက်တယ်စန္ဒကုသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကိုးပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖျားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကုသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောင်းမောင်းခွဲပြီးတော့ရဟန်းနေတွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟာဘာလို့တကူမပြရတာရောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆတကယ်ကိုနားလေပါလေဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတသနိပါတိဟာရီယာတခုပဲဖရာလက်ခံတကိုးပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လေပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လေတွေနဲ့တကိုးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်ရောမူတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းတယ်ဒီလိုစီယုံနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူ၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးဝဘူးတဲ့အာဒေသနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့ဘာနဲ့စည်းရုံရမလို့အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဒါတွေမတွေးနဲ့ဒါကိုတွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမတုံတင်ချက်တွေဒါလောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့တိခါဘုံလည်းပြည့်ညတ်လိုက်တာရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်တကိုးပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစเนาะရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ခလိဂောသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြန်းညာကြီးပါလား
ငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုတာလာနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းတော်မရဲ့တပည့်တွေမပါတာမလိမ္မာတာဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်ရဟန်းတော်မကသူကသိက္ခာပုပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစည်းကမ်းကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဘာရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအဆုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟောရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်ငါတို့ဆွမ်းရည်တတိတွေအကုန်ပြမယ်ဓမ္မဆွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရောအဲ့ဒီစကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာရောက်လာတော့ဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသိက္ခာပုထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါဝါရတွေဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ပြားနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ဟာရှင်ပြားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့ရှင်ပြားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်မမလားပေါ့လေနော်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရရှင်းပြတာရှင်းပြတာဒကာမင်းကြီးရဲ့တရားဥယင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရှိပါတယ်အေးတရားသီးတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥတွေထုတ်တယ်မဟုတ်လားထုတ်တယ်ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးဥယင်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်တာဒါတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တည်းသူလိုခူးလို့ရတာเออไอ้ไอ้ไดแม้งาปัญญัตถาก็ตะเบ่ฤทธิ์ด้วยปัญญัตถางาก็จ่ายตะหลุปยาหลุยาเออดิหลุแลบิมิสารามินญีโหပြောไล่တော့บิมิสารามินญีอ่ะไอ้ตะเร็งโหဖြั่นไล่ได้ไอ้คาจะฮะโกโจเนเฟ่เนาะยันกอรมะตูโกไรตะโกปะมะหลุပြောเลยสออาจารย์ย้ายไปอาจารย์ทุ๊กจะเปลี่ยนหรอตูรู้ไอ้อาจารย์ทุ๊กတော့เมษวะพยาก็ဘိဝိဒရာမင်းရလျှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကျော်မှပြမယ်ဘာဆိုလာပြီနေ့ကျမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးတန်ဝဋ္ထိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရဟန်းတော်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇဂျောကနေသာဝတိကြွားတကူကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမယ်ပွဲကိုလာကြည့်ကြအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတုံးစုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မနတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကိုးပြရင်မနတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနေတူတယ်သူတို့အဲ့လိုမနတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာလို့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တပင်းမှမကြံတော့အဲ့ဒီရသွားပြတဲပင်မှန်သည်ဗျအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးဂုံရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဗျာကရှင်ဗျာတဲပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတကိုးပြမှာတဲပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူထူခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတဲပင်ကြီးရပုံးသီးလို့ခေါ်ရပါတော့เนาะခ
ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွက်ပုံးသေးကြီးတစ်ခုတလုံးကကျန်းနေတယ်။ဝါဆိုလားဆိုတော့တည်ရသီးလက်ကြံနေရှိသေးတယ်လေ။အဲ့ဒီတည်ရသီးတလုံးကကျန်းနေတာ။ကျန်းနေတော့တည်ရဥယျင်ကန္တဆိုတဲ့တည်ရဥယျင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတလုံးကြီးသူတွေ့လာ။တည်ရသီးကြီးကလည်းကြီးတယ်။တလုံးနဲ့ကျန်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လား။လမ်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအော်ဘုရင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတည်သည်လောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့တည်သည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟုတ်ခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တည်ဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောရကြပြီးစိတ်ထဲကជីနုကြည့်နေတည်သည်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးတော့တရက်စီကိုအဲ့ဒီကန္တတရက်ဥယျင်မူကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရက်စီမြေပေါ်လဲကျပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရက်တီးဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရက်စီကိုလဲလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရက်ပင်ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်လာတစ်ချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးတဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရက်ပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရက်ပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရက်ပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရားသီးသီးတဲ့ຢာလီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန္နာဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးကအသီးတွေသီးလာ။အေးလူတကာအဲ့ဒီတရားပင်ကြီးသီးတဲ့အခါကျတရားသီးတွေကိုတရားသီးတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်။စားကြပြီတရားစီတွေနဲ့ခုနကတရားပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြဆက်စင်။အဲ့ဒါလို့တရားပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်တကောကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဘာဆိုလာပြီနေကြတယ်ကိုပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကိုပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိန်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတ်တွေအကုန်ပြည့်လွင့်နော်ချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်နေရသူတို့တခုလုံးကတ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေရောက်မန္တတ်တွေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးပါမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာသရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇင်ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိနောက်ဇင်ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာကိုပြတယ်။မြမပြေမှာခဏခဏကြားဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတဲ့တခြင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်။ထူးတယ်။ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူး။အမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူး။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်ဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မိုးမင့်လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကကွာခြားတယ်။သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရေမီးအစုံတပုတ်ပြားဒီဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာနော်။တဏိခါတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတောထွက်တာလဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတမဆက်ကြတရားဟောတာလဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးအောင်တကောပြာကြီးဟာပြပြီးပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီးဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလဲပဲတကောပြတဲ့နေဟာဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြီနေအခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့
ပီတိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တာမကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့်နာယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာ

0: သုခ
1: ကျ
0: င့်ဉာဏ်ကြံကြပါစေ
1: ဉာဏ်ကြံကြပါစေ
0: မေတ္တာရေကျင့်
1: မေတ္တာရေကျင့်
0: သုခဖြံ
1: သုခ

ဒုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကေမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြုပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ကျွန်တော်ဓမ္မစကြာနဲ့အတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသမန္တာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

ပထာနံနနေတုသံပထံကျံကိုသမတန္တတာအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖမ္မအထထသုံးသစင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤနီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညုတ်တော်ယထာနမနီလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိန်တဆိုသောမြာသာလိုဖြင့်ညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွှမ်းမိုး၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏

တာယံတော့ကုန်ထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံဩဝယ်လျင်အသန္တကျေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်ဤလောဟိတာအာရောရှာရောနှုတ်ခမ်းတော်နှင့်ခြေဘဝတော်လက်ဘဝတော်စာတော်ကိုရောအစိမ့်စိမ့်မှလောဟိတာခေါယနှင်းစီကပလာနီနှင့်

ောဘွယ်လျင်ပသန္တရေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒါတဆွေတော်သွားတော်မြက်ပြူတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒါတရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ကံပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြတော်ရောင်ကြည်တော်ဓာတ်တို့သည်နေဇရံဒီနေအထောင်လာထောင်ဗျမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကျေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်ထားပပတန်တိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မာဓမ္မာသက်ဆံများတော်တျောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါ်ထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှမင်းစိတ်သာစာခယံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထေဝင်းယောမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစာနာမီအယောင်လျက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာရှာပြန်စေရောင်ထွက်တကဲ့သောယောယောရှဲရှဲပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတန်ဒီနေထောင်လာထောင်ဗျမာနာယောင်ယရနာနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်သာလွှမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏လေဝံဤသောယောင်ကြီး၆တွယ်ကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါတလီအနိတဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတချက်ပြောပြငွားငွားချောင်သားရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုံတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အောင်သူညိုယုံအထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မေပထံပြင်စီသတ္တဝိနိဖြင့်ဖွဲ့စည်းကလယုတ်နံတကိုစွဲမသမ္မုတ်အကျုံလုံးဤတိရေသမင်ကနိုင်ပန်းမြိုင်တော်ညိုစိန်စုံနွယ်နောင်ဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်းထုတ်ပေါ်၌

ဣသေကြဝလာဤဘဝဉ္ဇဉ်အယမံဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောဇဂဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမှနှင့်မိတ္တံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာအိဓိပဒကောပြည်လျံဖြောသည့်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုနိရာဇသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏

ကျင့်ကြံညာသည့်တရားယရဏမြတ်ဓမ္မကိုသောတုံမနောအဟုန်ခွဲပီတိတွေလျက်ဆက်စမန်စွာကြားနာခြင်းကအတရာဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါဤဌာနတော်ဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုတေချာကနာကြားနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွဆိုရဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနသို့အာဂိသံတုဆင်ငါဆင်ငါဖြစ်မကြဘဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတသောစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပေါ့ဩနာများတော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမယတိကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပီတိလွှားလျက်

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာဂန္တဝါဆင်သာဆင်သာဖြစ်မကြပဲတရားစုဆုံးကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသာဇဗုဒ္ဓခွင်အတုမမြင်သည့်လူတွင်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားဤသကမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟောပိုင်မိုင်

ဘိသံဗုဒ္ဓံသက္ခုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိ

ဝဒနာဣဒံခောဒနာဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စံယောတတ္တယေဝတနာယအတေသဝိဒါကနိရောဓောသာဂောပတိနိဒ္ဓဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောဒနာဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓာဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံ

ပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပတိငယ်ယာတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပတိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိကဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာအရိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိအသစ္စာတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာတိအသစ္စာ

မေဘိကဝေပောဘေနနောတုတေတုဓမ္မေတုဇဂုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိ

ောတိလေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတ္တရံသမတံဘောဓိပိတံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံ ద్వార သာကာရံယတ္ထဘူတံညာနတတနံသူဝေသုဒ္ဓံဟောတိအတ္ထဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတ္တရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသပနမေတတနံဥဒပါတိအာဂုဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒါမောဇဗဂဝါအတ္တမနာပိသဝေကိယဘိက္ခုဗဂဝတောဘာတိတံဘိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတာဝိဒဇာဝေတမလံဓမ္မဇဂုံဥဒပါတိယံကိဉ္စီသမုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံသာနိရောဓဓမ္မံတိဘဝတိဒေသပနဘဂဝတာဓမ္မဇကေဘုံမာဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတုံဧတံဘဂဝတာဗာရာဏတိယဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မဇကံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါနေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနသိဝါလောကသမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတံသောတဝါသတုမာရာသိကဒေဝသတံမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယဣတိပတ္တနေမိဂရာယေ

ဇတုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံတတံသုတ်တဝါတာပရိသာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသတ္တဝါယာမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံမဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပတိဝတိယံသမ

သတ္တမနုဿဝေတောဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဗောဓိတံအပရိဝတိယံတမနေနဝါယမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပြမှုနဝါကေနာတိဝါလောကသမိန်တိဒုတိဒါနံဒေဝနံတတံသောတဝနေမာနတတိဒေဝတတမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တာပါရဏတိယံဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနဝါပြမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပြမှုနဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိ

တိပတ္တနေမိကရာယေအနုဒရံဓမ္မသကံဘောဓိတံအပရိဝတိယံဓမ္မနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာတိဝါလောကသမိတိမရနေမိနာဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံယမဂာယိကာဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံအေတံဘဂဝတာဗာရာဏတိယံဣတိပတ္တနေမိကရာယေအနုဒရံဓမ္မသကံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာတိဝါလောကသမိတိဣတိဟဒေနခနေနာဒေနာလျေနာဒေနာမုဟောဒေနာယဝဗျမလောကသတ္တအဘောဂေတိအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိသံဝေပကံမိသံဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအတိတ်ကမာဒေဝနံဒေဝနုဘာဝန္တိအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန္တေညောအညာတိဝတ္တ

သံဝတ္တိနာသာလပတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမဟောတိတိနေဃာရာနတ္တသင်္ဃာရာသဟိတံဘိက္ခေအတ္တဘဝိတံတုနာယိတံသင်္ဃာရာအာဘာရာယသံဝတ္တယောလဘေသသသင်္ဃာရေတုဧဝမေ

သာဟိတံဘိကဝေအတ္တဘိတံနာယိတံဝိညာဏအဘာရာယသံဝတေယလဘေသသဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏဟောတိတိယံသမာသာကောဘိကဝေဝိညာဏနတံဒသမာဝိညာဏအဘာရာယသံဝတတိနသလဘတိဧဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏ

တံတမနုပတိတံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေဝိညာဏံနိစ္စဝါနိစ္စဝါတိအနိစ္စံဗန္တေ

နိတဝံယေတုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရနေတမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယထတ္ထပံ

မပညာယတတပံဧဝံပတံဘိက္ခဝေသုတဝရိယသာဝကောရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိန္တတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိန္တတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိနိဗ္ဗိန္တံဝိသေသတိဝိဒါကာဝိမုစ္စတိဝိမௌဒသမိန်ဝိမௌဒမိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံ

0: ယအာတဝေစိတ်ဓာတိဝိမဝစိန်တုတိအနာတလက္ခဏသုတ်တံနိုင်တိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီတင်လေးရာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်သနိကမဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါရွေးဆရာတော်မဒီလိုတို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုံသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
0: 12ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာဏိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုပြီးကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီဏိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နားဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဝိပဒနာပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းဆိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပေးပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဦးစဉ်ဟောပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်သာဝေဂီ5ဦးအဲ့ဒီပင်သာဝေဂီ5ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူသနာခရီးဒီခရီးကိုကြွမြန်းလဲရပါတယ်ကြွပြီးတော့မှပင်သာဝေဂီ5ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်သာဝေဂီကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အဝတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လေနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့เนาะတရားတော်မှတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်တဲ့ပင်သာဝေဂီတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဘုဒ္ဓတမ္မာတန်ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအဘူတော်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပိသဝဂီတို့ငါကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်တုန်းကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်တာရွှေညံတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီစဉ်တိရိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအတင်ပင်သဝက်ကြီးတို့သေးသေးချာချာနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတွေမေဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်သေးဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နဲ့ပြုတ်လာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန်တရာဝဆင်းရဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်၁အစွန်ဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ်။ နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာตาရပွဲတွေနောက်လိုက်နေတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းစိမ်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကြားမှာနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပါယုံသတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုသင်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးခိနောဂံမောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနထတာဟိတောတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဟာစေနေနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်အတန်နေနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေသောအဖြစ်လိုခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်။ငါဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကျင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျင့်ခဲ့တာ။ငါလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့တေတေကြည်ကြည်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ခန့်အခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဖုရားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျှင်ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွန်တစ်ဖက်ကိုသင်္ချေသားတို့ပယ်ဆွံ့ရလိမ့်မယ်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမပရိပဒာအလယ်အလတ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တမာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့တမာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ဒီလိုထာမပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လည်းသီလအကျင့်သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ခင်၂ပါးဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုတ်ဓမ္မဒန္ဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီး၂ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေသာလျှင် တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအိုနာသိဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျေရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကြီး၈ပါးမင်းသီမှာပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်မင်းသီမှာပရိပတ္တာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘီဘီရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်တို့နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိတ်နဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးဆင်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်တဲ့နံအိုဂင်တဲ့နံလေထက်တို့ဖြစ်ပြနေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည်လိုက်တော့တခါတည်းရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရွာရွာရွာရွာမောမောမောမောချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဒါကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတည်းရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရေပန်းကြီးတွေဖွားကလေးဖွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောဖောဖောဖောနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမီအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနတ်နေပြစ်သေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဟောဘမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နားနဲ့တန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နာနာလေးလည်းခံစားတယ်။အဲစားတာလေးလည်းခံစားတယ်။ထိတာလေးလည်းခံစားတယ်။တွေးတာလေးလည်းခံစားတယ်။အာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရလေခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမသားတတ်တဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအဆင်းလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးဒါခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲသောတာတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မမြဲဘူးအနေစာဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်စားသိစိတ်ထီတီသိတွေးတီသိဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်ပြီးသူ့လောက်ကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးအော်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက 哦基山基山地看那个呀哦他看来看那个那这个那切别切中高中进来的布拉来 A 拉来倒拉来电拉来得得得得耶耶耶耶呀呀呀呀摸摸摸摸跑遍表来你了အဲ့ဒီကနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတည်းတမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျအဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုကြည်နေရင်ကြည်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမ်နဲ့ရုပ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ရုပ်တရားဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ရိရိရိရိရိရိရုပ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာနေရလဲနာခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်။အော်ရုပ်တရားတွေနာတရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမြင်စင်ကြအောင်ရှုရ။အာဘောရလဲရုပ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြည့်ရတဲ့ရှုလို့မရဘူး။တကယ်မဟာဗုဒ္ဓရုပ်ဓာကြီးလေးပါတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြည့်နေလဲ။အဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါပြီးရင်အထကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်လေနော်ယုတ်28ပါးယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကျုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့သမာဓိမျိုးတွေအထိရအောင်ထိစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တာအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြက်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှုရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ခေါင်းကိုချေလက်တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ပဲနဲ့တခါတော့ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်နဲ့တခါတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါကြီးယုတ်ကိုတိုက်ချပြီးရှုတာနာခန္ဓာလေးပါလေဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်အကုန်လုံးသိညာသင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါလားလို့နာနဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေဩဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရံကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနာယုတ်ရတာအကျိုးနာယုတ်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတယ်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနာယုတ်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မြတ်စီအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမြတ်စီနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးဟောမြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဓာဏကအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးကထားပြီးတော့စားတယ်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူလာပေါ်လို့နာကသွားပြရတယ်ဟောယုတ်ကပူပြလို့နာကသွားပြတယ်ဟောယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပယ်လွတ်တယ်တဲ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှသမဂ္ဂနာဉာဏ်နဲ့ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုံနာမဆင်ញင်နေအဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအသာဆုံးအဲ့ဒီမှာအနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒိယဘယညာနော်ဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒိယဘယညာအနုသာအရင်သားနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဥဒိယဘယညာအရင်သားပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပီတိပတ္တိဆိုတဲ့ အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဿနုပကိလေသာ10ပါးဆိုတာအဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘယ်နည်းရဓမ္မိတရားရှောက်ရောက်တယ်တရားထိုင်လို့ရှိရင် तू ကတသူငြိမ့်ပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့ तू ဟာเนาะအဲ့ဒါတမာရိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ယူ ਆ မှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာတမာရိရှိလို့ဥရိယဗျာညာဒါကအလကားနေတယ်လို့မပေါ်ဘူးကြောသားပြီးအာထုတဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြောသားအာထုတဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရဲရှူရဲနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်လာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်တဲ့ဖော်လို့ထင်တဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြောသားအာထုမှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြောသားပြီးတော့အာထုတဲ့ယောဂီတွေဟာကြောသားအာထုနေတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှူတော့ဥဒိယဗျာညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒ္ဒေတော့နောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီနော်အနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဓလဇကြီးကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းตายပွဲမရှိတော့ဘူးညီငွေဝဲညီငွေဝဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနအညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာတွေတရားတော်မတွေတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာစဉ်ညာစဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะညာစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးဇင်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေနံပါတ်1ယုံနံကွဲပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါလဲအခုပြောတဲ့ဦးတရားဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတဲ့ဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှာညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ခြားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊တရားခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တန်ခိုက်ဒေနပိစုပါရနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြွက်ကွာရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊တရားတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုတ်နာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်ချာပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကကတော့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဏ္ဍတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဏ္ဍတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချာပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချာသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမှာဘဝတည်တဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုခြင်းနဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုခြင်းနဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုခြင်းတာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေပြီးပြီးတာပဲသေပြီးပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏ္ဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဘဝတဏ္ဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဘဝဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့အဲ့ဒီ

ဘူးတဏမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတဲ့တဏတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏကိုငါဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏတွေ600ဘဝတဏတွေ600ဝိဘဝတဏတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်းရှင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်ခြားသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့တဏ္ဍာတွေအကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲဖြစ်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများခဲ့လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေခြုံငိမ့်နဲ့နာတနာရေချုပ်ငိမ့်နဲ့အတင်ခတတနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရတာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတညာအဖြစ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုက်ကြပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာတစ္ဆာ၄ပါးနော်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာဉာဏ်၄ပါးကိစ္စဉာဏ်၄ပါးကတဉာဏ်၄ပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီတစ္ဆာဉာဏ်၄ပါးကိစ္စဉာဏ်၄ပါးကတဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနော်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလိုဩဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာเนาะဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒါဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသုံးမျိုးเนาะဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာသမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏ္ဍာရေဟာပယ်အပ်တော်တရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်အပ်တော်တရားလို့သိတယ်ပဲသိတဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီ။နောက်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်အပ်သောတရားလို့လည်းသိတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးနော်။និရောဓသစ္စာတဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီនិရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယချုပ်တဲ့និရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုတဲ့မှာလာအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီនិရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာသစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုនិရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးတိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့။နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသည်အ
အာပွားများရမယ်ပွားများတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီမကသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာညာအဖြစ်နော်သစ္စာညာအဖြစ်ပွားများအာဒီနဲ့ဒီမဂ်ကြီးဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအာလေးပါးကိစ္စညာလေးပါးကတ္တညာလေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတဲ့ညာသုံးပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောက်တော်အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တယ်တိဝိရံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာနာတတနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအချင်းရာ32ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတံဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှခြေသားတို့ငါဝန်မခံငယ်ဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စညာကတညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့အလုံး7မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအလုံးသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လူဘယ်နတ်မှာဒီတရားကိုမဟောဘူးဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမတွေလည်းမဟောဘူးဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချင်သားနဲ့တကွာအလုံးသောနတ်ဗျမအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖះလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖះကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့ဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်ကွန်တင်ညမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တဲ့။ပညာတိဝတ္တဘောဂုတ္တညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဂုတ္တညာကြီးတော့သိပြီဟဲ့ဂုတ္တညာကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တော့မှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့အညာတိဂုတ္တညောဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်မြမာတွေကလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိနာနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဟုဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်ပြမတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေမြတ်မာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဇာဘာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်ဩဂတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတေညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်။တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကျင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကျင့်ကျင့်ဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီးမဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှပထမဆုံးဝိပင်စုတေညုပုဂ္ဂိုလ်အော်ဒီဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအဖြစ်ထွတ်ထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယကရဏသမိပညာမာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြာဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျဉ်းတရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်တေညာဟာသောတပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကျုံးလေးနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်တေညာဟာနော်ဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဒါဘာကြီးအရာရူစီရီယာတို့လိုပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒိုင်းတို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တဂရကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုံကုန်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှအခုတခါအခုရှင်ကုန်နေညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုံကုန်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့တို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြာတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရက်ရောက်တော့၃ပါးဆွမ်းခံထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်က
ြန်တဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးကနေမနာညမနာအာထုတ်တယ်။ဆွန်ကံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီလေးပါးလုံးတစ်ခါတည်းအာထုတ်ကြ။ကျန်တဲ့သုံးပါးတစ်ခါတည်းပြန်ဆွန်ခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်။အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကုန်တင်ညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တတိတို့ပတ္တိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးโอ้วาโซลาบิเดียวเลเยติมาอาลองตอตาบันอกုံဖြစ်ကြတယ်တဲ့อาลองตอตาบันဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကိုနေညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအาลองတဲ့ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးเนาะအရှင်ဖေဟာမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှမ်းပြလိုက်တယ်လို့ပဲဖေဟာတတန်တာလာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏအမောင်ဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခသိပါပြီဗျာသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ခသိပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့အာလုံးသစ္စာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတော့အခုအုပ်ပုံအုပ်ချုပ်အုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့နေရာနော်အဲအဲ့ဟာရှိတဲ့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒဂေါကိုမှတဏှာနဲ့ဖြတ်ချရင်အကုန်လုံးပြတ်ကျသွားသလိုပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါးအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဇွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဇွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သူယောမဒီယုံဒီနာပေါ်မှာထောင်လွှားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တနည်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီရမယ်မှဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသေးဘူးဒဂရာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးအနာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်မှအဲ့ဒီမာနာပေးတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှတဏှာကလည်းအဲ့ဒီကျမပေးတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏှာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏှာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲ့သို့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွားတတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအားလုံးဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဥညံပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတော်တဲ့အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာညသောအဖြစ်ဒီရုပ်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကအာသာဝရဖရာတို့တရားတို့ခံင်းနယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တဆိုသာဝရဖရာတွေကခံင်းထားတော့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆအရှင်ဘုရားဒီရောတော်တော်ရှိပါဘူးပြောပါဘောဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ကဘုရားပါတာကို
ဘုရားဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးသွားအကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကျအဲ့ဒီကသွားရှိဘာသာကြားတွေကျအဲ့ဒါရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါသည်ဖျားဖန်တင်ထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော့မှတကဘာပြီးတကဘာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တာလဲငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ကွဲဖြစ်ပြန်ပြီအဗျမဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီလူဖြစ်ပြန်ဟာခန္ဓာကြီးအရာပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအမတမတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့လက်ပြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပျက်တဲ့နန္ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောဗြဟ္မာပြည်ကနေသေတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကဗြဟ္မာပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့သူတို့ကလူပြည်ကြတော့ဩအေးချမ်းချမ်းပဲနေမယ်ဆိုကြိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရတွေမှာသူကတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဗိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဗိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ကလာလဲဆိုကြိလေဟာဗြဟ္မာပြည်ကလာဟာငါကတော့မြမကြီးကနေငါသေးရတာဟာမြမကြီးကမသေးပါလား။ဩတကယ်တော့ဒီမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတာ။ဟောအယူတွေလွဲသွားကြ။မြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတယ်ဒီမြမကြီးကဖန်သူကလက်ပတ်လိုက်ဟောရော။အားတခါတည်းအဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့။အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူဆိုဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မြမကြီးတွေဖန်နေလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်။ငါတို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လည်းရှိတယ်။သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟောအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်မြမကြီးတွေရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာယုတ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်တယ်အတ္တအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးပေါ့ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနေလို့အမိန်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဘလို့မှအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးဆီးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရတားလို့မရဆီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနတ္တလို့မင်းတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်သည်အနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှာလဲဥဒ္ဓနာတရားတော်မှာဒီအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓနာတရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါလေအနိစ္စလက္ခဏာရုပ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှာအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်တာတိအနိစ္စကိုမြင်ခြေသားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်တမနန္ဒမတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်တိရှုတန်းနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည့်အားဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ရှားသန်းအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိတာဝိညာဉ်ကောင်ရှိတာဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအိတ်တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသောအကုန်ရှိတော့ဩတရရိပ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ပေါက်သွားတော့ဩဒီယုတ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအလိုရှုသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေအရာလေးတွေဒီငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သင်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကို
အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလဲငါကိုမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တကဲခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မတ္တတတ်တဲ့တင်ညာတွေလဲဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနောက်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါအောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတပွားပြီးတပွားတာလေးကအာဒီဘဝတည်းတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘွတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူနေတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဝိညာဉ်လေးကလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေကလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်ပြောက်တစ်ချက်ဒီလောက်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်လောက်ဖြစ်ပြန်တာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်냐လို့သောသောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှအဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်နေတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဏသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဏရဲ့ဥပါဒါရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေကံနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ကြတော့သာလေရုပ်တည်နာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကျသားတို့အနတ္တပေါအောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါအောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဓင်တို့အနတ္တပေါအောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဓင်တို့ဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်လေဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုတ်နံနံဟာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိတာအော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေအပေါ်မှာဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။ဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပွယ်ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပကနာတဲ့အဲ့ဒါယုတ်နဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပကနာကိုလည်းမြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခနုပကနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာအော်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူတော်သူပုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြအောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပဒနာညာเนาะဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြအောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပဒနာလည်းသိရမယ်တဲ့เนาะဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေ
ဖြစ်ပြန်နေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်ချက်ကာလမှာ꽌ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တ అను ပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီ అను ပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဥဒ္ဓနောတရားတော်မှာတွေ့ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်ဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနိစ္စံဝါနိစ္စံဝါဒီအနိစ္စံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတခါမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့၃ပါးနဲ့တင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရရမိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအများရန်တလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရတဲ့သဘောကြီးတွေကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအများရန်တလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာကြီးကိုတလက်သက်မြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာရသော်ဘုရားကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလက်သက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံကြီးပါဘုရားဟိုအတားကဘာမျက်မှာမြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာရောက်မှမြတ်စွာဘုရားအจิตသားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားခြေသားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားယုတ်ရပေါ်မှာလက်ခံမှာဘယ်နဲ့ချက်တင်တယ်လဲယုတ်ရအပေါ်မှာလက္ခဏာရေ၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်စောသောကယုတ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဖျားသည်ဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စစ်အရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးတဖျားသည်ကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်စစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်စစ်မှာဗာပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရအပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ញင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေခြေသားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ရုပ်တရားရအပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုတယ်အနတ္တလက္ခဏာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာသည်အနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသည်ကဲဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းတာလေးပေါ်တော့လေခဏပဲကြာကြာတည်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ပြီးပြရဗျာမီးဝေဒနာသည်ခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြရလို့ဒုက္ခပါဗျာအစုံမရလို့အနတ္တပါဗျာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတဲ့ဝေဒနာသည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြအောင်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြကြတာလေးလည်းခံစားပြနာနာလေးလည်းခန္ဓာပြစားတာလေးလည်းခန္ဓာပြတွေးတာလေးလည်းခန္ဓာပြထိတာလေးလည်းခန္ဓာပြအော်အယုံ၆ပါးတကား၆ပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစုံရလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမိတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစုံရလို့အနတ္တဝိညာဉ်ဒီမြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်ဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဘုရားအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဘုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရအပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဗာပြန်လို့လေလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အ
အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဆက်တနာဆက်တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော့တဲ့အဲ့ဒီအခုငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီယုတ်ကိုငါယုတ်ငါယုတ်ငါဟာငါဟာလို့ဆွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ယုတ်နော်အနာဂတ်ယုတ်တဲ့အတိတ်ကယုတ်တယ်အနာဂတ်ကယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ယုတ်တယ်အနာဂတ်ယုတ်တယ်ဖြစ်စေယုတ်တယ်ဖြစ်လက်တန်ယုတ်တယ်နော်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တယ်အတွင်းယုတ်တယ်အပြင်းယုတ်တယ်နော်အကျန်းယုတ်ကျန်းနဲ့ယုတ်နုတယ်ယုတ်ညံ့နဲ့ယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်နော်နုညာနဲ့ယုတ်သိမ့်မွေးတဲ့ယုတ်အကုန်လုံးယုတ်မှန်တယ်များအားလုံးဆက်တဲ့ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီနုတဲ့ယုတ်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီယုတ်ဟာနေတ္တမမနေသောအမတ်သမီးနမေသောအတ္တတိ။အော်အဲ့ဒီအတွင်းယုတ်အပြင်းယုတ်အတွင်းယုတ်ဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဣဓမ္မတိပထဝီတေရောအာဝဝါယောမာဘုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်။အပြင်းမှာအသေးယုတ်တယ်ရှိတယ်အတန်ယုတ်တယ်ရှိတယ်အနာယုတ်တယ်ရှိတယ်ရာသာယုတ်တယ်ရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအားလုံးကလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတ်သူနမေသောအတ္တတိအတ္တလိုရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အနိယုတ်အဝေယုတ်အနုယုတ်အကြာယုတ်နုညာနဲ့ယုတ်သိမ်မွေးတဲ့ယုတ်ယုတ်မှန်သမျှကိုငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ချက်သားတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးရုပ်ပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာအဲ့ဒီရုပ်ဆက်တ္ထာနာအားလုံးပြောရရင်တော့ရှင်းသမျှရုပ်အကုန်လုံးကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအနေမှာဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးတင်ညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီဆက်တ္ထာနာအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်တ္ထာနာအဖြစ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာအဖြစ်ရှုမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယုတ်အဝေယုတ်နော်ရှိသမျှရုပ်မှန်သမျှအလုံးဆက်တ္ထာနာကိုအလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာအဖြစ်အလုံးကိုနေတ္တမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝိုက်ကြီးငါဥဒ္ဓတိကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟန္တာဖြစ်၍နောပိသဝကိငါဝုရောတိဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥစဉ်တို့တဂရဂမတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဆက်ကြအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မဆက်ကြတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခန္ဓိကနိယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုတ်နဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်အဲ့ဒီယုတ်နံနဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြသိမှသာလေသမှုရိယကိုပယ်မယ်သမုဒိယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွတ်ထွင်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှလည်းသစ္စာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတ္တညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့
အာဒုက္ခတစ္ဆာသည်ပိုက်ကြသိအပ်ပိုက်ကြသိအပ်တဲ့ဒီဟာဒီပိုက်ကြအားပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြသိပြီးပြီလို့တစ္ဆာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတညာအပြင်သမှုရမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာနိရောဓမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာမဂ္ဂမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံ ద్వార တာကရံနော်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာအပြင်အလုံးအခြေရာတစ္ဆာ၄ပါးကိုအလုံးအခြေရာ12ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းပဲတထေင္ပဟံအပြင်နော်ဝိက္ခမဏပဟံအပြင်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်သိတယ်သိတယ်တစ္ဆာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းတထေင္ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့နော်ကြာကြာလေးပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပိအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပိပိုင်ပယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြမလောကမှာဟောဒီငါတပည့်ညွတ်တာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကျန်သေးတယ်ဘာတွေနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်တဏှာတွေကျန်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကြံသေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအာတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအစ်စ်နေရောက်မှာနော်အခုပြောသလိုပဲဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကြမှာအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကြမှာအဲ့ဒီကြမှာပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကြမှာအဝိဇ္ဇာအပြန်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖျားကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ခလုံးမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့အပိပေးကြည့်ရသလားမရပါဘုရားမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီအနေမှာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားစိတ်သားတို့မမြဲပါဘုရားမမြဲလို့ဟိုနှိမ့်သလားအနှိမ့်သလားအနှိမ့်သပါဘုရားအဲ့ဒီအနှိမ့်သတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစွန်းမြားလို့အနတ္တပါဘုရားလို့ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနှိမ့်သလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပြန်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာ၄သုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာယုတ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်เนาะအဝဲယုတ်အနည်းယုတ်เนาะယုတ်မှန်သမျှအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဒါနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမသမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တနာနာသောယုတ်ကြံယုတ်လို့အတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဌာနဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်းပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာလုံသောပိသဝက်ကြီးငါ့ဥရောတိအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ပေါက်ပြီးတော့အာလုံသောတာပန်တဂရကနာဂဉာဏ်သာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေသူနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုံးဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကို나ယူခြင်းသုံးဖြစ်တကားလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်အိုခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတဲခြင်းကိယာစောရေရခြင်းပူဆွေးရခြင်းကိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့မိသရဝါတို့ဤကိယာချုပ်ရာငိမ့်ရာသိရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရ

0: tu ba tu ba pia
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာကုနှစ်1389ခုဘာကောင်လာစာခုနှစ်ရက်30ရက်ခုနှစ်လ2010ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါကုနေ့ကဘုက္ကဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပါဝေခွေတိဒေသပါရမီဓမ္မယေတာစီမှခြင်းမှုခြင်းပါလေ350လေးစဉ်ညောင်းတနေတာဝိပဿနာအလုဘေတရားစခန်းနေ့လေတနာရီချိန်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုပြုမြတ်ဖြစ်တော်ဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကိုဒီဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကခုံးတကနိစ္စတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်အထကရမာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမီတရားတော်ဘမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတရားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ပူဇော်လိုက်ကြအောင်နမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသူတော်ကောင်းတို့ဤကျမ်းစကားအနေနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသံဃာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲတန္တရာဆိုတာဘဝတန္တရာရဲ့ခန္ဓာတန္တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝတန္တရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံချုပ်ခာနိဘဝလက်ချံဘာတရှိလဲလို့ဆင်းဆင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုတာရဲ့ရဲတာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အိုးတာရဲ့နာတာရဲ့တည်တာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနိဂုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနဲ့ဂျာနာလားမကောင်းတဲ့လက်ချံနဲ့ဂျာနာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံဗားရဂျာနာကိုတော့ပြောခဲ့တာမောင်းတာရေအိုတာရေနာတာရေတေးတာရေဒီဒုက္ခတန္တရာကြီးဟာတဘောတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတော်တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲပင်ကောမပင်မန်းဘူးလားဆင်းကောမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာလေအိုရာထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာပင်လေထဲမှာဟုတ်တမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာလိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူကအသက်တာလားပင်မန်းတာလားမသက်တာပါဘူးကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေးရကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲ မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲအခုလဲကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအတက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလားထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့မလို့ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းလက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားအဲ့ဒါဘယ်တန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။အိုဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်းနဲ့နာတာကောနာဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။ဒီနေ့ကျတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနားတဲ့ခါကျတော့တခြားနဲ့တရားအောင်မလားတရားတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားတာလားမရှိမချန်တရားတာလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှာခြေစရာတွေ့ရင်ရှည်လိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ရေစရာတွေ့ရင်ရှည်လိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအားလုံးကဒုက္ခတန်ត្រာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကုလာကေလာကေရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားအဲကြာလာပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျယ်တဲ့တန်ត្រာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်ត្រာဒီကျေပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန္တရာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန္တရာတွေကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာတမ္မာဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန္တရာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ရှိရဲဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရားနဲ့တွေ့မှဖရားရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကုနိုင်မယ်အခုကုဖို့အခွင့်အလန့်တားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်နဲ့တဲ့ဟိုဖက်ကိုရောက်အောင်ကူရမယ်ကူရမယ်အဲ့ဒီတန်ត្រာကိုကြောနိုင်အောင်ကူရမယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမမျောနှံ့မျောမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တန်ဝေကလည်းယူရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးတွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှလားစင်ကြရမှလားကြည်တာကိုလည်းတွားတက်လာတဲ့ခါမှလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုံးမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလုံးလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်တတိထပါဝရိယစိုက်ပါညာနဲ့အထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တသုတ်တံတဲ့သုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကောင်းစရောဘုရားကြီးတိပိတကစရောဘုရားကြီးလည်းဒီတုတ်တန်ကိုရေးထားပါတယ်အဲဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီစရောဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒတုတ်တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံဒီကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့ ဘာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပေးပါမယ်ဟေမဝတ္တတုတ်တံဆိုဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာတဲ့နတ်နှစ်ပါးပေါ့ဘာလဲဘာနတ်နဲ့ဘာနတ်ဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာအဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးဒီသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂိရိနာကတော့မဇ္ဈိမတေတတာတတောင်မှာနေတာတဲ့သူတပည့်က900ရှိတယ်ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပည့်ပရိသတ်900ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလားအေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေရဟုတ်လားသူကစစ်တတ်တယ်စစ်ဘူးကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစစ်ဘူးချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါဇူလာပြည့်ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘသူကသတိထားမိတတဂိရိနာမင်းကသတိထားမိတယ်။လာကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါဇူလာပြင်းနေ။ညကလည်းအေးချမ်း၊လေပြေကလည်းတင်းငင်းငင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရိုးထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း12ရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကြို့ပွင့်နေကြတာတဲ့။တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိမ့်ထိမ့်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့နဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နဲ့ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားအိုးတာဝတိန်သာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တက်ချွေစုတိစုတိစိတ်ကြနတ်တက်ချွေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေ့တို့ဖွာတော်မူတဲ့နေ့တို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေ့တို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့တို့အဲ့ဒီလိုနေကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရတဲ့ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတဲ့ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတဲ့ပေါ်နေတာတဲ့ဟောနေတော့ဒီတာတာဂိရိနာမယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေနေဒါလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအရှင်ရတဲ့ပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့ကမလဲထူးခြားဘူးနော်မတိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူတတိမထလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းတတိမထလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့ပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူတတိမထလိုက်ဘူးအခုတတိထားမိတာကဘယ်ရှင်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူးရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူးကြည့်တဲ့နတ်စစ်ဘုံကြီးတွေတပိပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတူတူလေ900ရှိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝဂီ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတဲ့အခါဘုရားပေါ်ကြွတာလေနတ်ဒီကပေါ်ကြွတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်အ ဟုတ်လားမြန်မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတို့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကုဋေညာနဲ့အတူတဲ့ကုဋေညာမထေရမြတ်ဟာသောတာပန်တည်တယ်သောတာပန်တည်တော့ဒီကုဋေညာမထေရနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့လူသားတွေကကုဋေညာတပါးတည်းပဲသောတာပန်တည်တယ်မြန်မာတွေကစိုက်ချစ်ကြတယ်မြန်မာတွေကဘလောက်ကြွတယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်လို့အေးတရားရလွယ်တာနတ်တွေတရားရလွယ်တယ်တည်းဟောစဉ်းစားကြည့်တာလေဖွင့်ကြည့်ရအေးလူတွေကမနေ့ကိုအားထုတ်နေရတာဟုတ်လားနတ်တွေကတော့ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆုံးတက္ကမတွေဆုံးကတ်ဟုတ်လားဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအားထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူကြအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်နဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်မြားသွားအဖြစ်ကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုကိုစီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းပြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့တနေ့တာကြိုးစားရင်လည်းတနေ့တာကျေးဇူးမများဘူးလားအဲဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လဲကြိုးစားပေါ့ဗျာကိုယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတရက်တာလောက်ကြိုးစားနိုင်တာလည်းမနည်းပါဘူးကဲဒီတော့အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနတ်နှစ်ပါးအနေတဲ့ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့သာတတောင်မှာနေတဲ့သာတဂိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်နေပြီးဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တည်းဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန်းသလောက်ပဲ။သာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့မြားလိုက်တဲ့နတ်တွေမြားလိုက်တဲ့မြမာတွေတရားနာနေကြတာမများဘူးလားမများလားမြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိကျိုးကြောင့်မြည်သံသာပြီးတကယ်သူအလွန်တရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်မြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြီးနူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြီးနူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီဒီလောက်အ내အတိတ်ပြေအရသာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနတ်မင်းများနာခွင့်ရသလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တရိယဟေမဝတ္တနတ်မင်းဟောပါဗျာတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှာတောင်းမှယူယူလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇုလားပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစအရှင်ဟုတ်လားနေဝင်စလာထွက်စအရှင်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနကတကောင်းရရှိမှာဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါသာတဂိရိနတ်နဲ့ရှင်မဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်မဟောသေးဘူးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဇုလားပြင်းနေညတကောင်းရအချိန်မှာဘာတုတ်တန်ဟော ဟေမဝရတုတ်တံဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်းတို့သူ့တငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များဒီဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒီလောက်အနှက်အတိတ်ပဲအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်များတွေကိုငါတငယ်ချင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတတိယတာထဲဘုသူ့ကိုတတိယနေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မိရက်စီရောက်လိုက်သားစီရောက်လိုက်သမီးစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာကြားမခွနဲ့လို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိလေသာကြားခွရင်တရားရ

သူကနောက်ကတပိပရိသ900နဲ့ပေါ့လေအဲဒီတပိပရိသ900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဟိမဝတ္တနတ်မင်းရှိရာကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တနတ်မင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘဒုံကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းနေခုနကထူးထူးခြားခြားဖူးဖွယ်နေလိုက်တာလှပလိုက်တာตายလိုက်တာလှပตายပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးဖွယ်ပြီးတော့လရောင်ကလည်းထိနေကြီးနတ်တွေမြမတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီလိုငါတတဲလုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့ตายာနေပုံတွေကငါတခါမှမကြုံဘူးထူလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတာယာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းတာတာဂီရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ပွဲစာထွက်ရရင်ဟိမဝန္တာတောထဲမှာပျော်ပွဲစင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယတာတာဂီရိနတ်မင်းတတိယသူကတော့ကစင်ရင်ကြည့်တာလားစင်ချင်းမကြည့်တာလားစင်ញံမကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗဆက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လဲသူသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတဲ့ခါကျမတိဘူးသူသတိရနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမင်းတာတာဂီရိနတ်မင်းကိုသတိရသတိရတဲ့ခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ချမ်းရ900နဲ့တကွတာတာဂီရိနတ်မင်းရှိရကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့တော့တာတာဂီရိနတ်မင်းကလည်းဟိမဝတ္တစီအသွာဟိမဝတ္တကလည်းတာတာဂီရိနတ်မင်းစီအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမျိုးပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇဂျုံမျိုးပေါ်မှာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းခင်ရမှာရာဇဂျုံမျိုးမှာဆုံးကြတယ်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟောတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်တာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလားဧဇာပဏရတ္တဥပ္ပတ္တောဒိဗ္ဗာရတ္တိဥပတိတာအနောမနာမံတထာရံဟန္တာပတမဂေါတမပါဠိရရတော့နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဧဇာပဏရတောဥဘောတထောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထာရံဟန္တာပတမဂေါတမဟောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်ရအောင်လာပြီဆက်ဝွန်တထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နှញင်းပြော်ပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွွားဖူးစုပွဲနောက်တစ်ခေါက်လာ

အဲ့ဒါသာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်တမ္မမိတ်ဆွေအိဇာယနေ့ပန္နရသော15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝသတော်ဝါဇူလပြည့်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါဇူလပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ကြည်ရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတတ္ထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါရမံဂေါရမံွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတတ္ထာရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီခန္ဓာယခုသွားပြီးတော့ပဒမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသာတာဂိရိနာမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြယ်တောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတော့ထွက်ဖျားဖြီးပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသားမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော့တော့မိဂရာဟောတော့မှတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဟောနေတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေအေးသာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတော့ဒီသာကတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့5ဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တက်4ဘုံပေါ့နော်တက်တန်းဝင်5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှထင်တယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီပြိဋိဘံဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှတားလဲယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုရောင်မြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်ချိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွေရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွက်တလုံးတခဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်ဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့ဘုရားမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလာအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဘုရားမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွက်တာလားတလုံးတခဲတယ်လားအဲသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောတိုင်းအရေးအောက်မှာဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတစ်ဆင့်ခံဖုံးကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သာသနာရှိပါအောင်မလားနောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြရရောဟုတ်လားသာသနာအရှိခန်းတော့မတည်တန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှိတဲ့ဖရာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရာသာသနာဘလောက်ချီမယ်အနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားကြတာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတတဂိရိနာမည်နဲ့ဟေမဝတ္တနာမည်အလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသား၂ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီရီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီရီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေဒီမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကသူတို့ကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့သူတို့ဟာစာသင်တရားအထုပ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှာအထုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုံဆောင်နှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရလည်းဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းတို့ဘုံနဲ့မာလားဘုံကြီးမာလားဘုံကြီးမှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရင်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား၊များလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား။ပုထုဇဉ်ဆိုတာသူပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟများတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲ။လောဘဒေါသကိလေသာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာ။အဲဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပုထုဇဉ်မို့လို့များနေတာကပုထုဇဉ်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်းမှာဂောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေရင်ထိုင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့ခါအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့တပါးကပြောတဲ့ခါကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပါးမြင်တာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲဟာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားသဒ္ဒနာဖြစ်တော်ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်တယ်တဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့ခါကျတော့ကုန်းကဟုတ်နောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုရောအင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတော်စီမာတော်ကိုရောကိုတွားပြီးတော့စွဲမှဖြစ်မယ်ကိုရောလိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေးဇူးများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုရောကအပြည့်ကျွလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလား။ဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့။သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကဟောလာသူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆာတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလာနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆာပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်သက်နှစ်သက်အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရောဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲစေတနာနဲ့ချင်းကတာဟုတ်လို့လားသူ့အပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်သားအဖြစ်နဲ့စီးယုံတာကိုစီးယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုချင်းကစီးယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုတော့ကပိကက်ကနဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော့ကိစ္စပြီးပြီသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော့မကိစ္စရှိလားတပည့်တော်မကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော့တပတ်နဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော့ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလာစောတကဟောလာခုနတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကို
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖုရားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့ရှင်ဘုရားတော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်ဘုရားတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျပ်သူကလည်းစကားနဲ့တတ်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုယ်တော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလာဆွဲရတာပဲလာဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုချင်းဟိုကိုတော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လည်းဘာမှမဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုတော့လောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလားဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတတ်ပေတဲ့တိဝိဒကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွဲပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့ဟာစောက်တီးရမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ ਨੇ အဲ့ဒီတော့ခါမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဖုန်းကြီးမြတ်တာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားခြင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်လုပ်လားဖုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နဲ့တဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင့်လားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိစ္စသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလဲအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍမှာမဲ့မှုထွန်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောသင့်တာမပြုသင့်တာမလုပ်သင့်တာမတွေးသင့်တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်္ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရသစ္စာဖွဲ့ဗာသစ္စာဒီမှာဒီမှာဗာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာဒီမှာဒီမှာထောက်ထားတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတစ္ဆာပါဠိဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတယ်ပြုမိသင်္ခါရတယ်ဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံသရာတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။နေရထိုင်ရတာလည်းစာရှိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံသရာတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံသရာတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလား။ကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လား။ဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရเสียတသက်လုံးကိုဆင်းရဲเสียအလုပ်တွေမလုပ်မိကြစေနဲ့။မိပါတယ်အပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမပြောမိစင်းနဲ့မဆိုးမိစင်းနဲ့မလုံမိစင်းနဲ့လုံမိရင်အဲ့ဒီအာကုတ္တအပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့
အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပည့်ပရိသတ်900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားခတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာသည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဗါတယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရိုးရိုးဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရဲ့ဘလူတွေဖြစ်သွားတာခဲ့ရိုးရိုးဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဖုန်ကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမနရတိတို့နတ်ပြည်6ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီစာတက်ပေတဲ့ပိဋကတုံးပုံဆောင်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုန်ကြီးနဲ့နေတုန်းကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားပြေးသွားတော့အပေါ်ကလားတက္ကရာမတွေအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်เสียကောင်းနော်တန်တရာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတာဟုတ်လားကျော်ကောင်းတို့ဒီဘဝတော့ဘရင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဘုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်တရာဟာကဲအားရเสียကောင်းလားအားရเสียမကောင်းဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်เสียတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်เสียဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲသူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုဟိုဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ဘုရားတော်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကတပည့်900လည်းတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဟောနောက်နောက်သူတကယ်ရှင်းဖုန်းကြီးတပတ်ကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒဟိမဝဒနတ်မင်းကလည်းဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားမနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါ၅ပါးရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတိစ္ဆာယဒုက္ခတိစ္ဆာဩသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့တော့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှအဲ့ဒီတိပိတကတရာလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားဆမ်းမှာဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ဖြစ်ဟုတ်လားပရဏိမိတဝတ္တဝိဒိနပြည်တို့မြမပြည်တို့တက်တော့ပကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မဗုဒ္ဓရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးပုံနိကေ9ရက်အာကုံဆောင်ပြီးစာတတ်ပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာโอ้ดกาดกมะนี่โหเตยฮอเตยปะละเกเรพุงพุงจี้โซรอเลสาเปอติก็รอแม่ดูรองโนตะคาเนี่ยติมาติตองตันก็เลยดูเมียก็เลยเล็กขันบ่มะล่ะโอ้ตองตันพยาโซเลยดูรัวเล็กขันบ่มะล่ะเล็กบ่ขันผู้อเมลีพยาตองตันพยาโซรอว่าทะยะพยาอตุฤปวนตรงว่าอู้แห่ตองบ่จี้ผู้ดูรองล่ะพยาอตุฤโหมาอ๋อพยาอตุฤเมียสวาพยาเนี่ยอเปียนป่วนน่ะเลยพยาอตุ6สุตองฉีเลยပဏ္စုတော့အေပူရဏကတ္တပါတော့မက္ခလီကောသာလာတော့နိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓတို့အဲ့လိုဖရာအတုတွေ6စုတောင်ပွင့်နေတယ်လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးသူတို့တကယ်ဖရာစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဖရာစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင့်လားဘဟုသူဒရဟလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်အဲ့ဒီဘုသူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီတုတ်တန်တို့ဘယ်နည်းဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဘာလဲဘာကလဲမြန်မာပြည်မှာအဆက်တည်းများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလည်းဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒါမဲ့
ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင့်တွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ်အတီနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အတီဟုတ်လားတပတ်နဲ့တပတ်ဘုန်းကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲ့ချောမသွားဘူးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီသာတာဂိရိနတ်နဲ့ဟိမဝဒနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟောတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယအတ္တိစာအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ္ဆယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တာလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နတ်ဘလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကဲဖရားပွင့်ပြီလို့သာတတောင်းမနေတဲ့သာတကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝဒနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့သာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ခုသောဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပတ်နဲ့နောက်တပတ်နဲ့တပတ်ထူးခြားမှုတွေဒီတောတဲ့တောင်းတွေမှာလူမုတ်ပဝင်းရင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုတ်ထားဘူးလားပြုတ်ထားကြတာလားပြုတ်ရကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမေးပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမေးတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျဖခင်ဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကား။အော်သူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်။အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေ။သူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေ။အဲအမှန်တမ်းမှသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လား။တိပိတကတရာဘွားကလာတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါ။ကြပြားလေးပေါ့။တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယော

အာဟောကာမမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တုသင်္ဆရာဖယဆိုတာမနောသင်္ဆရာဖယရဲ့စိတ်ဟာသုမဏိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့သမ္မာဘုရေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံးသုံးမြသုံးမျိုးသုံးပါသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဓာတိနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားအဲစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနည်းတဲ့ဘယ်ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဋ္ဌာယုံမှာ၎င်းအနှိဋ္ဌေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်သိဆရာဖရာရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်

ခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကိုလက်ခံလာအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေဖြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားစီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူများကသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာတော့ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လေသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်အသူတော်ကတော့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ထားကလေသူတော်ကတော့ဒီကိုယ်ကိုတားဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိစင်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဒွေတာအရင်ရာဟုလာအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ရှင်ခွင်မှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်စင်နဲ့